0: بچه با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن، اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدید هم کاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شده گفت ای اهالی کوفه کجایین؟ هیچ کی جواب نده. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نده. یک نفر نمید بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد. زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان و رفت دنبال کارش. در میان اینا سه تن بودن که یکیش ابن ملجم بود و نشستن در این مسجد کوفه با هم سخن میگفتن و گریه میکردن به حال کشتگان جنگ که عرض کردم خدمتتون. اینها مکه رفتن، به اتفاق بازگشتن و یه تزی آوردن که مایه فساد در اسلام سه نفر است. یکی عمرو بن عاص که الان در مصر، اون زمان میگم نه حالا در مصر باشه، یکی معاویه بن ابو سفیان، یکی علی پسر ابو طالب. ما این ستا رو روز 17 ماه رمضان، بعضی گفتن 18 ماه رمضان، اینا رو بکشیم. این ابن ملجم گشتی که زد در کوفه بود و سر قبری اونجا داشتن تردد میکردن، یه خانم خیلی زیبایی به نام قطام یا قطامه دید و دل درو بست، عاشق شد و گفت من زن تو میشم به شرطی این مقدار پول بدی، یه کنیز و یه غلام هم به من بدی و من آدم های دیگر هم میارم که با تو همکاری کنم برای کشتن علی. همین کارم کرد و اینا شدن جمعا 3 نفر. حضرت علی هم ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح خواهد باشم شلاغ هم دستش بود و میگفت این مردم صلات صلات، یعنی به نماز بشه تابی. اینها آماده بودن. نفر اول وقتی علی وارد شد به مسجد، شمشیر را که انداخت گیر کرد به دیوار و فرار کرد. نفر دوم هم به همین وش گریخ، ابن ملجم، اما شمشیر رو آورد پایین که گفت 40 روز تیز میکردم این شمشیر رو برای کشتن تو. و حضرت علی زخمی شد از جمجمه و بردنش به منزل. ابن ملجم رو هم گرفتن و بردنش پیش حضرت علی و با همون شمشیری که خودت با همون شمشیر کشته میشید زندانش کرد. اینا از یاران علی بودن. شمر از یاران علی بود. شمر دایی حضرت عباس بود و عرض کردم که 17 بار شمر به مکه رفته بود، قرآن خوان بود، خیلی مطالب و مسائل راجع به قضایای دینیش هست که یکی از جانسخت‌ترین مؤمنین بود. خلاص شب تا صبح در حال یک شب هم قرآن میخونده. گویا حضرت علی هم با یک کسی رد میشده، اون مرد ایستاد که این صدای زیبای قرآن رو بشنوه. اینکه حالا یک افسانه هم بهش میبندن که من اصلا ذکر نمی کنم این افسانه رو، عرض کنم که و داستان گذشت و تا ماجرای امام حسین پیش آمد و از سبت که ماجرای کربلا و این شمر مخالف بود با امام حسین که این میخواد بیان اینجا لشکرکشی شده آدم کشی میشه، این کار درست نیست و اینها. ابن زیاد که فرمانده چیز بود و اینا خودش داستانی داره، فرستاد شمر رو، گفت تو برو اگر که یه فرمانده امروز ما که پسر سعد بن ابی وقاص بود، اسمش هم عمر بود، گفت برو اگر او تعلل کنه بیش از این، شما فرماندهی رو گفته بگید و چنین کن. شمر هم آمد و طبری میگوید که شمر گفت به شرطی که تأمین بدی و بنویسی که من خواهرزاده هامو نجات بدم که وارد جنگ نشن و اونا رو سالم بیارن. مقصودی که شم پناب مشهور دایی حضرت عباس دوتوری بچه بوده و میاد اونجا و یه تعلیل اگه بکنی اینا نامه دست من هست، شما بایستی که عرض کنم که به من بدی و باید جنگ کنی. اون ابن سعد که اونجا بود میل به جنگ نداشت، خیلی نصیحت ها کرد. حضرت امام حسین هم پیشنهادها داد که آقا یا بذارید من برم به مکه اونجا عبادت کنم، یا برم ایران با دیلمیا جنگ کنم. دیلمیان گروهی بودن بسیار شجاع بودن و اعراب از این دیلمیان می ترسیدن. این مد نشست از سبت که قبول نکردن، داستان رو می دونید. و شم تنها رحمی کرد به همین امام چهارم کرد که مریض بود اونجا افتاده بود و اینها، و کشتن دیگه حضرت امام حسین و به یک وضعیت خیلی بدی که میدونید کشتند و داستانش دیگه بسیار بسیار بسیار مهم است که در جاهای دیگری هم آمده. خب اینجا اجازه بدید یک بریک خیلی کوچیک بگیریم، برمیگردم خدمتتون و داستان رو از متن طبری خدمتتون خواهم خون که چه گذشت.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 امین اپوزیتیم. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی اپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی میپردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطار هم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلشون مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که ده نفر دیگه هم صحبت کنم، متأسفانه نزدیک افطار میشه یواش.
1: یعنی به زحمت تونست فرار کند دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
2: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
1: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟
2: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
1: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو آمدن یقه خودشو گرفتن ازش سوال میپرسن، میگه باید بحث بشه. اونم معول میکنه به سازمان برنامه
2: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.
1: عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمان های دولتی برنامه میریزه؟ یعنی به عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیک‌تره، بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده.
2: در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق منطق درستی نیست اینی که شما حس کردید. حالا بعد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بعد عمل کنم.
1: کلن رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهرن سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرن دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده‌ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد، حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
3: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن.
4: بخش عمده واگذاری از دستگاه های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
5: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
6: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن. بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
7: یه نفر پیدا نمیشه که بیان به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری فولاد
3: ممالکی
7: اعتراض بکنه، بگه
3: اینا
7: رو چرا شما
3: اومدید این بلا سر اینا در آوردید. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است،
8: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینید فولاد دست کیه، بانک‌ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی‌ها کیا هستن.
1: به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری‌های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفاً برای اینه که میزان سهم خودشونو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه با میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی‌ها می‌کنه، وا مصیبت‌ها، این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
2: به دولت قبل هم من همین رو می‌گفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
1: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد، یعنی 18-19 سال قبل، این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون آش و همون گاز هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودش رو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
2: بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
1: که حتی یک مورد از اون کارهای خوبو نام نمیبره. یعنی نمیشه نام برد اگر نمیگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه.
2: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه. این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه، همون بنگاه فعلا دولتی است. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
1: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه. یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکم گنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه: شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه، اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلند و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساوی است با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
2: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی است. من 4 تا مورد رو معین کردم و بهشون گفتم. یکیش مسئله بودجه است
1: که 3 تا دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتشو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم. که در این باب هم باید بگم کاملاً بی نتیجه بوده جلسات سران قوه.
9: تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا.
10: بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
11: رئیس کمیسیون ترتیب گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی گیری درباره کلیات نداره و سعی میکنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
12: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
2: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه، بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده. مشکل ساختار غلط بودجه.
1: توجه کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی. اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل این که این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار بشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه می‌گیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
13: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دچار چالش.
1: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عمل کرده خودشون ابراز رضایت کنن.
2: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
1: و خلاصه اینجوری در دقیقه 10 سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوندهاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
2: این دوگانه زیبا

0: در کنار هم قرار گرفتن،
1: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه یعنی عروج جدن دوری جستن، یعنی همیشه فاصله خودشون رو به خط مقدم جبهه جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن، ولی تا دلت بخواد بچه های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن
0: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود به حال اونها غبطه میخورد.
1: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا دعوای موشک دور تا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلای سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده، یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
0: من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه، من میخونم و اشک میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
1: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من اشک میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن میرن میخونن دیگه دوباره؟ متوهمی برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجویان به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد، خوندن کتاب‌هایی البته، یکیش این بود، همین کتاب شهدا در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان میکنه، همونایی که با تنابه اینا عروج کردن.
0: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه، خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش بده.
1: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید، استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد، از طرفی هم بالاخره ولایت فقیهه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی.
0: در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت.
1: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه حتی همون طبقه سنتی حامی آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانهی داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
0: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نجیب العلاقه بخونید.
1: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن، نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده. و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
0: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
1: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوق نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که برای بچه های همین موعظه خونها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق

0: آزادی. آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
1: یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هست. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
0: در این قفس، قفس مادی، یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمیکنه. مردن آخر کار نیست، مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است.
1: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
0: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
1: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدهای بیپایه، باور به معجزه و ماوراء الطبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
0: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
1: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بن‌بست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بن‌بست نجات بده. بر همه میگه بن‌بست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بن‌بست انگاری میکنیم. یعنی اینجوری نیست.
0: از این قبیل زیاد مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
1: همچنان در حال دست و پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد.
0: باید فعالیت های دانشجو رو آفاتش رو برطرف باید کرد.
1: این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه. برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجویی. یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت ها در ادامه بیان کرد.
0: دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت‌های دانشجویی جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه.
1: این دو نمونش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نیاییم بپرسیم پس چی شد پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که، هیچ، زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن، که اونم نمیشه، سالم نمیشه، چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیریم.
0: یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت، آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه. اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا.
1: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همه شها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
0: نه، حرف مردمو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
1: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته، حرف مردمو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده. ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
0: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همینیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
1: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخاب‌های شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات. و دیدیم که در آخرین دورهش کمتر از 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخوندها از رو نمیرن که، چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
0: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟
1: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم‌هایی برگزار شده. پس تقریباً همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
0: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
1: بله، این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید، رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. برای همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
0: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
1: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفت‌های فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد، از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بیعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه رو انداخت کردن بی‌برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
0: خب وقت تمام شد و حرف ها خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده. و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن. که با توجه گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل، جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده.
0: و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش.
1: بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه قبلی که در این کانال آپوزیت منتشر شده مراجعه کنید، برنامه که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهیه برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابونها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و آپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزایی که، یعنی سالگرد همون روزایی که من از صدای آمریکا اخراج کردن، 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردید، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث میکردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم هم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یکی، یعنی به من یکی دو دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میای سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم. حالا ماجراهای دیگه داشت، نمیخوام خیلی الان برم توی اون توی اون قضیه اخراج شدن، اون خودش داستانیه که بعد بشنم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من بدون تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم دو جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول، و بعدم یه حمایت کوچیکی از اینکه از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. دو سه سال خلاصه همینجوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم ماهی نست سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا ماهی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن، البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعاً بیشترین کمکی که من توی یک سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، $53,000 بود و بعد از اون کمتر کمتر شد و الانم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020 یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد 330 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 40-50 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کارو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر می‌کنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین که این کارو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم تقریبا، میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم. که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ بشی نه راست بشی. گروه های سیاسی تو این فاصله تو این سالها دستا گریخته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادی ما از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم رتبه کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی 500-600 هزار دلار به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش. و در حالی این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی 60-70 هزار دلار ساختم و الان هم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم با دکتر نوذری، همینطور با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختم و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محقق های بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه های خبری، برنامه که به درد مردم میخوره و کمک میکنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میکنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعا شبکه های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت های کاری هست، میشه رفت کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل اینکه من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومدیش وقت این کار رو رها کنم، چون خب گفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت، تو تمام این 10 سال سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل اینکه دلم نیومد ول کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تأکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم، فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضر برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم، از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم، نخواستم کار کنم براشون، برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست، همین دو راه فعلا داریم. اگر داخل آمریکا کمک میکنید خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید خب میشه پیپل آپشنتون و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم، هفته هایی بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودم رو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارها رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و
2: همین کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم نمیرسم. بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این دو سه ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته دو سه تا برنامه، یه دونه دو تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضی حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی. خیلی از دوستان با من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا، تو چرا برنامه نمیسازی؟ و بعد بهشون گفتم چرا، باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدا تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. با امید آزادی در همین نزدیکی تا دیگر،

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامهش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخوند باشین یا زیر عبای آخوند بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم 1000 میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پروندهی حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم، فقط مهم این است که این گزارش رو جمع‌آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضیان بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم به ایشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما ورداریم اونجا اگر با فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخ بریم. بعد عرض محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منبع به تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدم، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا دبیر خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همشون حالا فرستادم. یه اون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مسلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعد با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا این همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی آب بزنیم، یه دوشی بگیریم، که پس در حال شما جور صحبت ها دیگه. ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم چه داستان چیز سن اون پایین اصلا چه خبر نشه من جوش هیچ. خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتن رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد یه سری کارا انجام شد تورش یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی دارت ترکی برشون داشته بود که به ما میگفتن فراز این حرفا رو نری این کار نری به کسی بگی یا بین خودمون بوده و انجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم انجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خورده مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتم که من شهر لوشان بین قزوینو داشت بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام ببرم. بعد من دنگا قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصا من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد دیگه کلا قطع رابطه کردم باشون. تا 5 سال دارم میگذره از شکایت ما بهش اثری نداشته هیچ فایده‌ای هم نداشته الانم معلوم نیست چه خبر شده.
0: سومین قربانی خلاصه مصاحبه‌ای است که پارسال با صفحه آخر داشت.
2: ماریا رو این برون برمی بردن دیگه سفر این برون برمی بردن ما هم با ایشون رفتیم و شهرسوار بود نمیدونم کجا با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست خدا مونده بودن کار میکنن مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن دارن میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری ما بحث ماساژ میکشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره واقعا هم مونده بودم دیگه ولی خب زیاد حالا چیز نشد فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده.
0: چهارمین قربانی ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد. این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود. در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه.
3: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پلایشی داشت به نام آرش جمیل. ایشون شغل آرشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده. ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایشون رفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا اگر شما دوست داری علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم. من خب تعریفاش خیلی شنیده بودم تا حالا استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر. من با ایشون قرارش گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه. که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتیم خب چه کار کنیم آقای توسی، من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیزم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تمام فقط صاحبش بود و ایشون از طرف حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب باید چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا یکی میره، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. و ایشون بودم آقا توسی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل یک آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشته چی کار میکرده، ولی حالا عملا اون درخواستشون رو که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود رو در بیارم، ولی ایشون شروع کرد من رو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده. آشنا داشته کهشون با این نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
4: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این تو به نامه که خونده شد، اقراریه که خونده شد، یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی ها، به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تونتون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینید، اون 25 صفحه سرز کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، اعتراف های سعید طوسی، اعتراف های شفاهی سعید طوسی و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
5: هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که اومد شورا گفتم آقا یه وقتی انسان گرفتار میشه هوای نفس، ولی من توبه کردم مثلا ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تاوت هستم به هر شکلی که هستم.
0: بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
5: شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم به امید خدا یکم به دیدار آقا بخونه توی جلسه ها بخونه رفت. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله، نمیدونم اگه قبول کنم من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سرین تموم شده رسته دیگه، شما فکرشم من با مجموعی شورا القرآن خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه شکلی بشه، من فکر میخوام این مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشاورون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرن سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایسته تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم هم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکشو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
4: آقای طوسی قبل از دادگاه 15/2 با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
6: من آقا هم میدونم، خود آقا هم از تو هم کاملا در جریان هست، بله. بس که ما جمع کنیدیم، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره، ولی الان خود آقا هم
7: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز هستش، ایشون حرفش حجت برای ما.
6: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان این ایشون توی قضیه داره پیش میخوره، یعنی مشمول من نمیم چی میشد داستان.
7: بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
6: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست،
7: بله،
6: با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده، با یک واسطه به این آقا گفته که آقا برای لاریجانی هم گفته که جمعش برده.
0: این فرد مرتبط

0: این میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر. همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ایست. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای پسرخاله‌اش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره همیشه اینجوری. در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی. قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش. درست گفتم پس. بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشنتر از این، از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافقت وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه هایی که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه را بهتون نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنابرای نظر کی؟ بنابرای نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت

0: به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری نگردینین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت، مگه میشه تو خبر نداشته باشی آخه؟ تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمی‌داره می‌نویسه آقا جون ادله کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، می‌خواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم رو گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، بر میگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیان منش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیان منش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17292 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیان منش، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی باشد، این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن. چی می خواهید شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان، قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونی نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط آقای محمد گندم نژاد طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودن که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم نظر احوارکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احوارکی رئیس شعبه، قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ اینکه بله این همه توضیحات رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر میتونیم نشون بدیم. اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و برداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالا نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیز رو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون، قبل از صحبت‌های ایجی اون تیکه صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا.
1: برخورد قضایی یکی یکی از جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم. حساب قطعا ایشون میبردن. ایشون اگر یک واقعی چیزی نره اونجا بکنه میبردن.
0: خب میگه کجایه؟ اگه یه منعیاد توسی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهیست که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید طوسی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه گل سعید طوسیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، واسه آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه با آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن. که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز به این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپارم به آقای جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما صحبت سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و اینی که بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتایی که راجعش میکنن درسته، تعریف و تمجیدایی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
1: سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید، هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن، روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت که خب باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اصل چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایعه سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجبه صحبت بکنیم. ما امروز شواهد عینی خواهیم داشت در این برنامه و اونها قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناختند و روحیات او رو برای ما بازگو خواهند کرد. هدف ما اینه که حامیان رژیم آگاه بشوند، البته اونهایی که میخواهند آگاه بشوند و شاید بتوانیم که با ذکر حقایق آنچه رو که هست روشن کنیم براشون، شاید برگردن و واقف بشن که جلوی مردم نیستند و این حمایت کورکورانه رو از این رژیم سفاک متوقف بکنن.
0: یعنی در حقیقت بیدارشن، شاید از خواب بیدارشن.
1: اگر خودشونو به خواب نزده باشن البته.
0: البته وقتی خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: اونم راجب اونم صحبت می‌کنیم. بله، راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت می‌کنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد و یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته، و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره، و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودند که دنبال فرصت طلبی بودند.
0: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجع به ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شمخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون به هر حال این سپاه اصلا شکل گیریش و یا به اصطلاح بهونه شکل گیریش یکی از بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح‌المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال
0: 982. بله. خب عمل کرد، یعنی
1: فتح‌المبین در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح‌المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقاً این حسین دهباشی سری یه مجموعه مصاحبه‌هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامیش توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه، و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اجازه اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن، یا یه کسانی مثلا یه برنامه های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که به اصطلاح فرماندهانش، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، سیاست گذار بودن، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده. چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای که خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه، در هیچ محکمه عادلانه این مورد رو نمیتونه ثابت کنه. برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وجهه بیرون بود، برای دیگران بود، ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ که مسئولش محسن رفیق دوست بود، او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در اینکه چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقی است که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
0: همین رو میخواستم بگم.
1: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه، این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
0: البته بسیاری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه‌ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
1: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه‌ای شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
0: بله، گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المومنین آماده بوده برای جنگ. بله،
1: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المبین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب باید جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
0: بله که حاصلش کشته شدن شاید صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سور کردن
1: هم بود. قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما.
0: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه نه هر کسی کلاشینکوف یا آر پی جی افتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیرو زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یا یعنی اینکه دیگه واقعا حتی همون آموزش هم ندیدن این سپاهی ها.
1: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته چند درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تحصیل کرده بود. اینها یه عده مثل مهدی باکری، مثل همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست، ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، حسن تهرانی مقدم، که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
0: گرمدره اونجا نزدیکای گرمدره است، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
1: نزدیک شهریار. بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک‌ها امتحان می‌کردن به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه درو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و تا حالا می‌خواید بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب و مثلی هست که میگویند که همه برنامه‌های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقش بر آبه، برای اینکه قابل پیش بینی نیست، عکس العمل ها قابل پیش بینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن، ولی تعلیمات کافی نبود. آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر، بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر. البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست، همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد. ولی بله بله، این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
0: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن. به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن. یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌هایی که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
1: ببینید آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی‌ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی‌ها استفاده از ادوات رو آموخته بودن و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودن به این کار. اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یک کمی پایین تر از حد استاندارد بین،
0: یعنی لیبیایی. بعد ببخشید میونه کرامتون، خود کره‌ای ها از چینی ها گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم.
1: بله. اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده. بله اونها هم از چینی ها گرفته بودن و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خوب راحت تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست میفرمایید، بله اینا به کره‌ای‌ها خواستن که کره‌ای‌ها بیان و مشورت بدن، ولی کره‌ای‌ها نیومدن و لیبیایی ها را آوردن. که خیلی جالبه وقتی این لیبیایی ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدند، و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستند که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه هایی بود. تکرارش لزومی نداره، فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودند که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن. ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علام الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره میکنن دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال میکنه و بسیار عادی شده این کار. اینی که من فکر میکنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشن، کسانی که معتقد مذهبی هستن توجه داشته باشن که چه اتفاقی دارد میفتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نبایستی اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره‌ای ها. خب یه سری خونه، یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همین خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیما صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو مجموعه‌ای که اینا میومدن خانمایی رو میومدن و اینا، خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فاحشه‌خونه توی ماکو چین هست، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سیکس ترافیکینگ دارن پول در میارن. دخترای ایرانی که فوش دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
1: سوال اینجاست که عکس العمل آنها چیست؟ عکس العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته میشوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
0: در حقیقت جانو بکن انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین، یعنی بروز همچین پدیده هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری
1: اسلامی الان عادی شده دیگه، الان عادی شده
0: و ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقا از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، یعنی میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم. اینا ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
1: بله بله درست.
0: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه
1: میسوادان، اولا که باسوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد، در عملیات ارتش زیر نظر پاسداران سپاه پاسداران عمل میکرد، یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند تجربه جنگی داشتن زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودند و تجربه جنگی نداشتند به فرماندهی آنها، حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم و همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدن و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که یک جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
0: مثال بارزش هم همین کربلای چهار هست، درسته؟
1: کربلای چهار ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود، هدف چه بود از کربلای چهار، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
0: البته من فقط یه لباس غواصی بشم
1: دقیقاً ببینید
0: اکسیژن اینا نداشتم فقط
1: نه نه نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم قبولم نکردن، من به عنوان آشپز بردن اونجا، یعنی به عنوان آشپز، این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود من به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان رو، البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله ای که میگم یک آشپز، یعنی این که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن دو ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از دو ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیزه، البته میگن عملیات لو رفت، خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست.
0: جالبه که طبق بهونه های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام دادن، عملیات لو رفته رو دو مرتبه رفتن انجام دادن.
1: بله دقیقاً، یعنی اشتباهات نظامی، اشتباهات راهبردی در اینجا بدون شک، بدون شک من فکر میکنم که این قسمت، یعنی حمله به قصد تصرف بصره که بعد دو هفته بعدش هم عملیات کربلای 5 رو شروع کردن در همون دی ماه دیگه، دی ماه 1365 اگر اشتباه نکنم، و خب بیدیم که چه شد. یعنی افتضاح کربلای 4 رو در دو مورد ازش درس نگرفتن. اول که به لحاظ فنی چنین کاری عملی نبود، دبستی شروع می شد، دلیلی براش وجود نداشت چون مرحله بعدش برنامه ریزی نشده بود. همونطور که شما به درستی گفتید، تصرف یک منطقه مستلزم نگه داشتن اون منطقه هستش و نگه داشتن منطقه یه نبرد نیست، یک مسئله دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن، و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن. مثلا آقای شمخانی در اونجا بود. آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
0: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه‌های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن می‌جنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهیای معروف که معروف‌ترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر واسه به اصطلاح اون خونده شد، اینا سوار هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن، تمام این آدما. مثلا آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی بخشی از اون سپاهیای
1: اصفهان. شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
0: بله.
1: البته میگم با مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. چه وقتی که هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی یه کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما بار ترابری است و به قول شما این هواپیما هواپیمای شکاری نیست که سایه اون با هواپیمای شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم با امثال هم. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
0: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر کنم یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، یک گفتن 3-4 هزار نفر هم مفقود شدن که اونا همه کشته شدن، حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی شد؟
1: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصا هدایت میکرد و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد. بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب میخوان و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن و اون به اصطلاح هنر صحبت سخنوری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است، و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته، و ایشان نام می برد از یکی از مقدسین خودش و میگوید که بله. بعد سلیمانی میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی، و جواب او این استش که حالا چیکار داری، در حال دیگه گفته شده دیگه. یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راه بردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتند به خوبی میدانند که ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. عراقی ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای اینکه همه جوانب در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمباران‌های میکردن، تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F-14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی رو این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارن، و گردان میرفتن، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتن و کامیون‌های کمپرسی، عکساش هم هست که حالا حتما شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتن. و ایشون ادامه داد، یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و
0: من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی همون سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد، مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته یا هر مثلا ماه.
1: همین آقای سجاد گفت 15 سالم بوده دیگه، مثلا
0: کلاس بودن. و اتفاقا الان میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچه‌هایی بودن که فقیر بودن، بچه‌هایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون، و معمولاً اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا. یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
1: ببینید
0: خبر شهادتشون میبرن یا مفقود میشدن.
1: بله همینطوره، واقعا همینطوره. برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشن میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در کنم ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
0: فقط توی عملیات،
1: فقط توی عملیات
0: شوخی نیست. 2000 نفر
1: مفقود شدن، یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
0: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده، واقعا چی کارش میکنن؟
1: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عملکرد او رو. ببینید هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنویم چنین دادگاه های تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه رو کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنن و او رو سردار عارف میخوانند و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون خندهشون نمیگیره این صحبت رو میکنن. کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابی یاد میکنن، باید این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدن، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانن که چه جنایات این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله، دادگاه میذارن، محاکمهشون میکنن و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
0: اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات ها. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش چی شد؟ اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
1: بله، من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره‌ای که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همون جا بود که ایشون ارتباطاتشو با مقاماتی در پاکستان، با افرادی در پاکستان شروع کرد. همون جا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کار شکل گرفت و شخصیت شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودند که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابع داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای اینکه به جای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه کسانی در خارج از ایران
0: مسئول شدن. مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه اصلا فقط راجع به مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده، فقط ایران، خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن، تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادین، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره، اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که آماری که بر اساس تعداد
1: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسداران.
0: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
1: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه.
0: بله معجزه، اینم
1: یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، اینه خیلی ها اون محلی ها اسمشون میدونن. یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار میکرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی هم درست میکرد. مثلا می اومدن از توی کرمان این بچه های پولدارا رو برمی داشتن مثلا می دزدیدن می بردن، مثلا تو کوه اینا می گفتن مثلا بچه فلانی رو بردن، آدم ربایی می شد. ایشون اومد یه سیاستی به خرج داد، اومد از فرمانده های محلی استفاده کرد، مثل یکی از اونا که اسمش می برن سردار مارانی، این مثلا اصالتا جیرفتی است و خیلی اشراف داره به اون منطقه. ایشون اومد و به تمام قاچاقچی ها امان نامه داد و اجازه حفر چاه

0: ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزیه که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
1: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم، فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای و گفت ما برای این که بیان هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و اماد مقنیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه‌ای رسید که ما آقای اماد مقنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه بکنید ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش اماد مقنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید، وقتی شما نگاه میکنید ببینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودی، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این تا، خب بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار را انجام داد؟ آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان یک کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن، و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
0: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ‌های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان‌های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو، میخواییم فلان بگم از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها خب تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم، متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل و لبنان جنگ بود، یه تعداد زیادی از لبنانی ها و فلسطینی هایی که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی، مثل بولیوی، دقیقا جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
1: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
0: بله دقیقا، ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله، پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرمانده سپاه؟
1: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل

0: گرفت. آقای وحیدی، سردار وحیدی، فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس رو به عهده گرفت. ولی ببینید ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخش شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها رو انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همین ها بودن که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دزد میگفتند و او کارش این بود که بولدوزر میدزدید. البته بولدوزر دزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است که، یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر، ولی این کار میکرده. آقای سلیمانی تخصصش در این بود، سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایوو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودن، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه باستی همه اطلاعات دینیش از همه عالی تر باشه، وقتی نمیتونه این کار بکنه، وقتی آقای شاهرودی رو به کمک میگیره که او رساله براش بنویسه، بعدم قبول میکنه این خفت سرقت ادبی رو قبول میکنه، خب مملکت فساد نهادینه پایه اصلیش میشه.
1: اصلا توی اون رساله ها، حالا اوناییشون هم که خودشون نوشتن، آخه دیموش خزعبلات برداشتن نوشتن اون تو. و من میخوام بهتون بگم که حتی در خود خمینی هم آدم فاسدی بود، حتی فساد مالی داشت، به دلیل اینکه اون داشت میدید که این فساد داره اتفاق میفته و جلوشو نمیگرفت. یعنی اصلا داستان فساد و اینا رو شما ببینید، دلار دو نرخی از کی درست شد؟ ما در سال 62-63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزادم، حالا مثلا یه زمانی 40 تومان بود، یه زمانی 50 تومان بود، همیشه یه اختلاف زیادی بین این دو تا نرخ وجود داشت.
0: بله بله، این ریا و این بله. این عرض شد که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست، ببینید ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هسته. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنن، ولی در زمان که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه، شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
1: بله
0: که
1: خب الان نوهشون خیلی پول در میگیره.
0: بله بله بله. خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیان گذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش کمی تعامل کرد. حامیان رژیم واسه تعامل کرد. ممکنه
1: که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده زحمت کشید و کار کردن.
0: بله. اما داستان سازی هم کردن. عده‌ای گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که قصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان‌های مسخره. من فکر میکنم که آقای خزعلی بود مثل که این صحبت کرد. یک شخصی به اسم آقای خزعلی آمد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی و گفتیم که حالا میشود نماز خواند یا نه. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت‌ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت‌ها توجه میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنه؟
1: هر زمان به خدمتتون جناب میکنم، چون من اینا رو خب به هر حال من تا 26 7 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدما رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکر یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه؟
0: بدون شک، بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید، خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود. ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضویت علمی بود. نمیشد گفت که ایشان بی سواده. حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاعه. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچه را که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیادم بی ربط نیست. البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقاً خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده. نمیدیم ازش بگذریم. احمدی نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت. بله.
1: همه جور دروغ میگه.
0: همه جور. بله در گسترش مواد مخدر هر چه که شما نگاه بکنید در دوران احمدی نژاد اوج فساد نهادینه شده و تفکر عجیب غریب، جنگیرها اومدن. آقای رحیم مشایی می‌دونید ما به محمد حسینی یوسف اللهی اشاره می‌کنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت. همه به خاطر دارن صندلی خالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده میکرد. و بله یعنی رشد در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود، ادامه همون سیاست ها.
1: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود و این داستان سیستان و بلوچستان هم، حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستانه و خیلی این آدم اونجا رفت آمد، یعنی رابطه دارن.
0: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
2: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعداً گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود. فرماندهانی هم که می اومدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا صدا رعوفی اومد یه مدتی هم شد استاندار کرمان، اینا همه حتی با نظر ایشون می اومدن و لشکر سارالله شما نگاه بکنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب لشکر خدشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر می شد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم می داد. لشکر سارالله چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شد و اینا، ولی اون موقع 4000 پرسنل داشت. گفت بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله، و مثلا وامی رو که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت. اینا رو یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی، اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یا آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمیشدن و اینا، یه سری موقوف های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر میگیرن میره زندان، یا آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
1: در مورد هواپیمای ماهان چی؟ هواپیمای ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
0: هواپیمای ماهان امروز شما، من شنیدم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگوید همه گناه ها رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلام. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هایی است که باید روش تعامل کرد. کسی باستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانی است که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
2: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری و خب اصلا اون صادرات پستو اینا، این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با همدیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه ای و قاسم سلیمانی اومد توی کرمان، تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هسته که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن نمیدونن کسی که بعد از الان امام هسته حرفش حجته. به جای نامه بنویسن با آمریکا و سینویس میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود، میگه آدم خوبی بود، بیشتر از خیلی از مراجع ایشون عمر کرده، عمر با برکت، یعنی عمرش همین قدری بوده، زیادم بوده به زبون بی زبونی.
0: صحبت ما امروز، مخاطب ما حامیان رژیم و صحبت ما قهرمانانی است که برای حامیان رژیم ساختن و دروغ‌های بزرگی است که در مورد اونها گفته شده. ولی ببینید وقتی نگاه میکنیم به فساد نهادینه شده، به اینجا میرسیم که همه این نقش داشتن. آقای احمدی نژاد هم در اینجا بسیار نقش داشته. همه این مسائل از اونجا سرچشمه میگیره که کفایت و شایسته سالاری در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته. از روز اول بیکفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت، بیکفایتی زیر دست رو هم تحمل میکنه، بهش باج میده، رشوت میده و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن، این رو سردار. ببینید وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن. اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همونجا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن، صحبت میکنن. در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
1: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
0: قالیباف و رئیسی و قانی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتقاد داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمیکنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت و مردم ایران رو کشته، ایران رو کشته با سیاست‌های غلط. ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی شما چه نتیجه ای میخواد بگیرید غیر از این که این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید.
1: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طایب و اینا مطلبی دارین راجبش؟
0: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت،
1: آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای،
0: بله رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، ایشان هم توانایی های نداشت.
1: حسین طائب خیلی
0: اصغر حجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب افشین جان به زبان آمیانه بگیم به پای همه هست، یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها داره. حالا یعنی چی؟ نگاه یعنی چی؟ این نگاه حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره. کاریشون اینه، وگرنه این نگاه نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون، اصلا فقط و فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر اجازی بوده و آقای طائب اومده امروز. حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر اجازی شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر اجازی حسین طائب آورد. حسین طائب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.
1: درسته. پس اون موقع خب به هر حال این قاسم سلیمانی مهره‌ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی؟
0: سپاه قدس وظیفه اصلی یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس، همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق‌تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل حشد الشعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می‌شدند برای امور اطلاعاتی و امنیتی که اونها هم بایستی خبر می‌داشتند، مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت و آمد او. و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن طرف.
1: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
0: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگوین که مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای چون خودش رو شخص دوم مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی را شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته سهمه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم شد معدوم بشود. ولی درست نیست، برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانند که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمیکرد. او اگه خامنه ای بهش میگفت بمیر میمرد، میگفت بکش میکشت و هیچ به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیرویی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده که میداد بدون شک، هیچ شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند از فقدان سلیمانی.
1: میونی کلمتون میگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
0: بله جمعان. اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه،
1: یعنی هیچ تقابلی هیچ وقت نبوده،
0: به هیچ عنوان وجود نداشته.
2: درگیری هم اینشون زیاد داشت با آقای روحانی و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی نژاد هم زده، همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مجتبی خامنه ای داشت و اصلا
0: آقای حسین طائب، یعنی در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
2: بله. اینا اصلا نه مستقی، ببینید این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون هیچ چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون یعنی در این حد ایشون قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه اشکی میریزه و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانی رو مثلا آمودن گذاشتن این یک دهم اونم نیست. البته این قانی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرف ها خیلی نفوذ داشت، ولی قانی توی حالا بعدها فرصتی بود خدمتتون راجع به این قانی هم میگم.
0: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این هشت شعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس، ابو مهدی المهندس، ابو مهدی به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده.
1: ولی این نفر بیسوادی... دوم هشت شعبی بود یا نفر اول هشت شعبی بوده؟
0: ببینید نفر اول نبود ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست یه مقام نظامی هست و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی هشت شعبی بود بدون شک. ولی هشت شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون هشت شعبی شاخه‌های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده هشت شعبی، فرمانده عملیاتی هشت شعبی و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی بایستی به این دقیقا توجه بشه که وقتی دولت عراق با هشت شعبی مسئله داشت، این مسئله رو بایستی دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این رو این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو؟ احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی باسم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم این سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در هشت شعبی و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینکه بدانیم، نه اینکه جای خوانده باشیم یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه‌ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. هیچ شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
1: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق العاده برتر آمریکایی ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس ها رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدما من شانسش رو داشتم باهاش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده ای سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی‌ها از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنید شما؟
0: ببینید وقتی که راجع به توانایی‌های اطلاعاتی و توانایی‌های نظامی صحبت میشه بایستی کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی‌های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت هایی هم باشم که این محدودیت های حرفه‌ایست و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی و اینکه گسترشش در چه منطقه هست، ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من اینجا من و شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی و صحبت نکنیم مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو زیاد راجب نباید زیاد راجبش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. میدونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم، جروسلم پست، مقاله‌ای رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود می‌کنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله بالاخره موفق شدیم که دو تا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی، همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم، مشغول هستن و چه کار میشه کرد راجع به این؟ رئیس سازمان انرژی اتمی میگه مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله ما از قزاقستان دو واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی، به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک ما در اختیار داریم و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه نکنید اینا رو. بله اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت فارغ‌العاده‌ای این داره. من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و اینم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید، یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست، من فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجع به جوانی او صحبت میکنه، راجع به اخلاق او صحبت میکنه و در ضمن این شایعه نیست، حالا ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با 100% اشخاصی صحبت میکنن مثل دوست خودمون، قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها، ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
1: خودت چی فکر میکنی؟ والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن باز همون حرفا رو تکرار می‌کنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
0: اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه بودن ولی اونها هم کم سواد بودن متاسفانه. برخی از رجل سیاسی ایران شاید برخی از رجال سیاسی ایران از زمان گذشته اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند، برای اینکه شنیدن و تکرار کردن، چون اونها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص رو ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخ رو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه. اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجبش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش خندش نمیگیره با این ادعا؟
1: چی بگم؟ والا چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
0: بسیار وحشتناک، بسیار وحشتناک. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد. یک بازی در طول این سالها، حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبودی، ده واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی کنم، نمیتونم، حتما یه عده بودن، به اون عده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردند که در مقابل ناطق نوری بگذارن؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود. چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدند؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان های اقتصادی که وقتی نگاه میکنید به اینکه آب رودخانه زاینده رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنن و آبی رو که بستی سالها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره به باتلاق گافخونی میرفته، خب این سالها بوده که اینجا رو آبیاری میکرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا که هستن، مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان، و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوستترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که، من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو.
1: البته من با اجازهتون میگم
0: نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟ چون وقتی شما منفعت اقتصادی داشته باشید دیگه خودتون مصلح نمیتونید حساب کنید، نیتتون چه بوده مهم نیست. اصلاح طلبانی که در این سالها بودن، آقای ملک مدنی بوده، آقای مرعشی بوده، آقای کلبازچی بوده، اینا دوستترین بودن، اینا فاسدترین بودن. نگاه کنن، باز هم بحث ما امروز قصه‌گویی نیست، بحث ما هدفش اینه که ما توجه انسانهای محترمی رو که به دلیل اعتقادشون، حالا درست یا نادرست، به دلیل اعتقادشون هنوز از این رژیم حمایت میکنن، با این حوایط آشنا بکنیم. قاسم سلیمانی مرد و اقتدار پوشالی و کاغذی، این ببر کاغذی رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت و در حقیقت زوال این رژیم رو تسریع کرد امروز، چون قاآنی سلیمانی نیست. به همون بیسوادی، به همون قساوت قلب، به همون صفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه‌ای گفته میشه، وقتی که دیگه بپ این مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن. فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست. اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتن، نه اینو نیست. دید دیگری رو خودتون به کار ببرید، نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و سفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ماند؟
2: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودش رو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شماها هم میگذاره، به وقتش برسه شماها هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیاین به آغوش ملت، یه خود تفکر، فقط یه خود تفکر بکنین. بیاین ببینین ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه، بیاین ببینین تو کشورهای عربی شما که بابا ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر و نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده، جنگ رفتین کردین بلا ناموس ایرانی، ناموس ایرانی الان کجاست که عراقی بیاد $10 بهش بده باهاش باشه، بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا، بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی. ما واقعا این درک شما؟
0: بله بله، جمهوری اسلامی میکشد، مردم رو عذاب میدهد، سر کار میماند، با تحریم ها میسازد، ولی تا کی افشین جان؟
1: درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
0: می‌گم بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کار رو میکنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند، و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن، خریداران ترور کیا هستند، چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست خب مسئله مهمی است در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها برش داشتیم. مطلب بسیار جالبی خواهد بود حتما. من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم. به خودشون
1: خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
0: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب گفتگوی دوستانه داشتیم. و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 360 و چندمین برنامه اپوزیت رو اجرا کردید، و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آقای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید و به عنوان خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
1: افتخار، خیلی ممنون از لطفتون.
0: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، قبواتان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدایی که خودشون میگن بهش اعتقاد داریم. و الا امروز ما یه بحثی داریم راجع به خدا و خداوند و اون رو ادامه میدیم. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، سردارانشون، اونا که اون بالا دزدی میکنند، جیرخاران حکومت در ایران و دور تا دور دنیا، این که من میگم جیرخاران، در لس آنجلس، اینها تعداد زیادی عوامل دارن که این عوامل به رادیو تلویزیون ها آگهی میدن. مثلا شما از اون مارمزون زور و شب و نصف شب و اینا رو ممکنه تو ایران یکیش از دستتون بره، ولی تو لس آنجلس از دستتون نمیره، چون عوامل اینا میرن رادیویی رو میگن که ما به تو انقدر پول میدیم، سر این ساعتها برنامه اخبارتو قطع کن، از اونو پخش کن و میکنه. اون وقت یه عوامل هم میفرسن اینجا مصاحبه کنه، پشتوانه نمم دکتر و مهندس و استاد دانشگاه. و روز یک شنبه صبح بود، یه دونه اینا که از گور فرار کرده، واقعا من پیر مردم، حالا ببین اون چی بود، اومده بود و میگفت ما ایرانی ها هیچی نداشتیم، هر چی داریم از عربا داریم. در لس آنجلس در رادیو 670 AM اسمش هست، مصاحبه گرم، بالاخره کارمند اونجا بهش میگن اینقدر پول بگی با این مصاحبه کن، اونم میره میکنه. همه به فکر اینن که چقدر پول در میارن، نهار بخورن، شام بخورن، ماشین بهتر بخرن، خونهشون رو درست کنن و توی این گرفتاری اقتصادی خودشون رو خلاص کنن. متاسفانه مخصویی که در ایران 1400 سال پیش شده روی افراد ناآگاه لس آنجلس امروز داره میشه که فارسی حرف میزنن، هیچ تفاوتی نکرده. در مقابل تمام این بلندگوهای مغز خراب کن، بنده روزی یه ساعت برنامه دارم، اونم در لس آنجلس، کسی منو نمیشناسه، برای اینکه 7 تا 8 صبح. چرا؟ برای اینکه دزدانی که همیشه راجع بهشون صحبت میکنم، که تمام کسانی که این حکومت دینی رو میگردونند دزدان مأمور الله هستن، پول دزدی رو بلدن کجا خرج کنن. این پولای دزدی براشون فرق نمیکنه معتاد چقدر تو ایرانه. سریال یوسف و زلیخا 14 میلیارد تومان خرجش شده. مال دوزیه، راحت میده. میدونید برای چی؟ برای مغزشویی. برای اینکه از نادانیه افراد به خصوص در مورد دین بتونن استفاده کنن، و تنها راهش اینه که اینا دزدی کنن، چپاول کنن، مال مردم رو بخورن، یه مقدارش هم خرج تحمیق مردم بکنن. اینم یکی از بحثایی که امروز من خواهم داشت. به هر تقدیر این آشغال‌هایی که دور تا دور دنیا جیرخور حکومت دینی هستم. مثلا دکتر امیر احمدی چند وقت پیش، 5-6 ماه پیش توی تگزاس گفت ایران استقلال داره الان. یکی بهش گفت مردی که بیشعور نفه، تو دکترای خریت گرفتی؟ استقلال فردا پنیر نداره این کشور بخوره، تخم مرغ نداره، گوشت نداره، بنزین نداره، لباس نداره، پودر لباس شو اینا رو همه رو باید خارج وارد کن. استقلال داره. به آمریکا میگه نه، خاک بر اون سرت، خاک بر اون تز دکترایی که تو نوشتی، به درد کاغذ توالت میخوره. این گرفتاری رو ما داریم. خیلی راحت پر رو خودشو میزنه به خریت، پول گرفته. اینان که خودفروش فاحشه، یعنی همین، نه اون کسی که تنشو میفروشه که شکمشو سیر کنه، این یعنی فاحشه. پول میگیره مملکتشو بفروشه. آخوند دوست، طلب دوز، حجت الاسلام دوز، آیت الله دوز، رهبر دوز، اکبر دوز، مجلس دوز، دولت دوز، رئیس جمهور دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، سردار سپاه دوز، دوز، دوز، دوز. با اجازه الله، الله اجازه صادر فرمودند که این دوزدان حکومت کنند و اولین حکومت الله رو در روی زمین پیاده کنند و پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص کنند. خب این اسلام نو به محمدی یه دونه پایه که نداره، که حداقل سه پایه میخواد. حداقل یکیش الله اون بالا نشسته، یه پایش حسین ابن علیه که رفته در راه اسلام شهید شده، یه پایش هم یه الله زیرزمینیه 1200 سال پیش فرستادنش تو سرداب قاطی روغنا. این سپایه اسلام ناب محمدی رو سوارش کردن و تحویل ما دادن. ما هم هر وقت با هر کدومش کار داشته باشیم اون بالا میگیم الهی فلان فلان فلان، این پایینی رو هم میریم کاغذ میزیم تو چاه، حسین ابن علی رو هم میریم گریه میکنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، سینه میزنیم. سه پایه دین محکمه. اصول دین برای ایرانی ها در صدر اسلام بوده توحید و نبوت و معاد. در امروز هست الله و حسین و مهدی. همه ی آخونده صبح بیرن تایی چاه تو خونه شون. یا چای بهتری پیدا میکنم میرم اونجا. من نمیم. یه چاه باید پیدا کنم فقط، که وقتی میان بوی چاه بدن. میگن ببین امضا گرفتی اومدی. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز بحث اولی که داشتیم بحث این بود که ما اگر یه چیزی رو ندونیم و بهش ایمان بیاریم و برای اون ایمان هر کاری خواهیم کرد. کشورهایی که با عقل، با شعور، با منطق، با دانش کار میکنند، اینها میان آدم میفرستن ماها رو ارزیابی میکنند. میگن که این ملت نقطه ضعفش کجاست. باز میرم سراغ پاشنه آشیل. نقطه ضعفش این ملت طمعکاره. نقطه ضعفش این ملت مذهبیه. نقطه ضعفش این ملت مثلا 15 سال اعتصاب نکرده. من زمان 57 رو دارم میگم.

20 سالم حقوق به همون بدن به درد هیچ کاری نخوریم. ولی روزی که میخوان استفاده میکنن. حالا میخواد این آدم شریف ما میباشه، میخواد رئیس یه قسمت کارگری شرکت نفت باشه، ولی آدماشونو دارن. این آدم ممکنه توده‌ای باشه، ممکنه فراماسون باشه، ممکنه انگلیسی باشه، اما وقتی یک کسی به اینا حقوق میده براشون فرق نمیکنه اون کسی کیه، پوله رو میگیرن، دستور رو اجرا میکنن. خب توده مردم نقطه ضعفشون چیه؟ اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که پایه حوزه و دانشگاه در سال 1336 در دانشگاه تهران ریخته شد. حوزه و دانشگاه، میخندین به من، در سال 1336 دانشکده ای در دانشگاه تهران افتتاح شد. مدرس این دانشگاه، استاد این دانشگاه دکتر ناصرالدین صاحب زمانی بود. درس های این دانشگاه معارف اسلامی بود که بعد شد دانشکده معقول و منقول، به اونجا میرسیم. در این دانشکده معارف اسلامی هر طلبه‌ای که کلاس شیش هم حتی نمیخواست خونده باشه، مدرکی کسی ازش نمیخواست، میومد به عنوان مستمع آزاد میشست. تمام آخوندهایی که لقب دکتر رو یدک میکشیدن از این دانشکده اومده بودن بیرون. معارف اسلامی، معقول و منقول، در دین دو تا درسه، درس عقلی و درس نقلی. اسم مفعول هر دوش هم میشه معقول و منقول. درس عقلی چیزاییست که با عقل جور در میاد، درس نقلی چیزاییست که با عقل احتیاجی نداره جور در بیاد. یعنی تو میتونی بگی که فلان شیخ پشمالو نوشته که وقتی حضرت از خونه میمد بیرون، سه تا سوسمار اونجا ردیف واسده بودن، میگفتن السلام علیک با زبون فصیح عربی یا رسول الله. در کشوری که اصلا درخت پیدا نمیشه، حضرت وقتی میرفت تو بیابون لم یزرع، همه درخت‌ها سرشون رو دلا می‌کردن، می‌گفتن السلام علیک یا رسول الله. این درس نقلیه، یعنی یکی گفته منم نقلش می‌کنم. با عقلم جور در نیامد، جور در نیامد. دانشکده در دانشگاهی درست شد که رضا شاه برای ساختن فرزندان دانش آموخته که فارغ التحصیل اونجا باشن بیان بیرون، این هم قاطیش شدن و بعدش هم پشت اون یه مسجد ساختن و بعدش هم مسائل اسلامی که منجر شد به مسلمان شدن همه ما، شیعه سرخ و شیعه آبی و بنفش و شریعتی و مفتح و آخر عاقبتی که گریبان ما رو گرفت، هم شکمشون سیر بود. گفتش که بریم عرق خوریمون رو بکنیم، گفت نمازم رو نخوندم، بس برم نمازم رو بخونم و بیام. گفت با من عرقم میخورم میرم دهنم آب میکشم نماز میخونم. مسلمانی ما اینجوری بود. جاهلا یه شب بونده به محرم میرفتن کلوخ اندازون،

نشمشون رو بر میداشتن میرفتن عرق خوریشون رو میکردن، میگفتن در رو باید پریز بشه. این مسلمانی ما بود. خانمه با مایه دو تیکه لب دریا بود، بعد میرفت تو خونه چادر سرش میکرد با میساد نماز میخوند. اسلام آریا مهری اینجوری بود. اینا که من دارم میگم تو کتاب نخوندم، اینا رو با این چشم و با این گوشم دیدم، اینا رو من شاهد بودم. روی این جماعت اومدن بررسی کردن که چی کار کنن با اینا. طمع، همه به هم دیگه گفتن خمینی که بیاد هر روز صبح پول نفت میارن در خونتون میدن. احمدی نژاد که میخواست بیاد گفت پول صبح رو میارم، پول نفت میارم سر سفرتون. بعدم گفتش خوب اگه نفت رو من بیارم سر سفره اشتهاتون کور میشه. خمینی گفت پول آب مجانی، پول نفت مجانی، پول برق مجانی، همه چی مفتی، حق به این کلوفتی. کسی دنبال این حرفا نبود. پاشنه آشیل ما کجا بود؟ مذهب، طمع و اینکه تو خیابون بتونیم داد بزنیم. برای اینکه تا با یکی صحبت میکردیم گفت به شاه فحش میدی، این عقده شده بود. و کردیم آنچه نباید میکردیم. البته از شاه مقصره. تا اون آدمی که نشست تو خونه گفت به من چه، نه اومد شعار داد، نه گفت آره، نه گفت نه. دارون میرفت راه پیمایشی میکرد، سر پونزه میمد اونجا امضا میکرد، پولشو میگرفت، چون مأمور از سابق اونجا کاشته بودن. آموزگار اومد مأموریت چه انجام داد رفت، بعدش هم کسی نمیدونه کجاست، هنوزم که هنوزه داره حقوقشو میگیره زندگیش میکنه. شریف امامی همینجور به محصی هم که اومد آمریکا گفت من رئیس دفتر بنیاد پهلوی هم، همه اینا رو امضا میکنم به اسم حکومت دینی. کسی هم باش کاری نداشت، حقش هم گرفت، زندگیش کرد تا آخرش که مرد به درک واصل شد. ازهاری کارش که انجام داد مرض قلبی گرفت، اومد تو امریکا فرش فروشی با کرد. آقای دکتر بختیارم 37 روز حکومت کردند، هر قدمی که خمینی گذاشت جلو ایشون یه قدم گذاشت عقب و بالاخره از مرز بازرگان فرار کردند و رفتند یه حکومتی در پاریس تشکیل دادند. و به علت اینکه زیاد میدانستند، چون کبریت بی خطر بود، با کسی کاری نداشت، ما موافقت کشور فرانسه ایشون رو کشتن. حالا اگر ما بیایم همه این چیزها رو ازش پند نگیریم، اینا رو من گفتم فرقی نمی کنه، همه اتفاقات افتاده. اما به قول عبدالحسین زرینکوب که می گفت گذشته چراغ راه آینده است، بیایم بشینیم از این چیزها پند بگیریم. انقلابی شد در ایران، وقتی افتاد فتنه در شام مردم از گوشه ها فرا رفتند. پسران وزیر دانشمند به گدائی به روستا رفتند، روستا زادگان با تدبیر به وزیری پادشاه رفتند. انقلاب یعنی این، یعنی آدم ها جاشون رو عوض میکنن. حالا هر که هر چی دیگه میخواد بگه بگه. از
این ماجرا یک عده استفاده بردند، یک عده ضرر دادند. اگر ما پند بگیریم، اگر بفهمیم، اگر بدونیم، اگر کورکورانه ایمان نداشته باشیم، همونجوری که دیروز گفتم، اونم یه چیزایی که اون کتابای مقدس، کتابای آسمونی نوشته، با عقل سالم جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد. آقا من نمیتونم قبول کنم یه چوب بزنی به دریا، دریا شق بشه. حالا آروم میگه اون اسم یهوه که 72 تا نمیدونم چی داشته، موسی اونو گفته دریا رو شق کرد. قبلش برو 2000 تا ایراد ازش میتونی بگیری. ولی ایمان وقتی داری، حرفای من مزخرفه. و وقت 3000 سال پیش همه اتفاقات ممکنه به امروز نمیفته. اگه گفته این یعنی این، اگه گفته اون یعنی این. 1400 سال پیش یه سرویس فدرال اکسپرس از مکه معظمه با طبقه هفتم آسمون که نمیدونیم کجاست، این سرویس مرتب یه کسی به اسم جبرئیل میرفته و میمده خبرهای، اگه حضرت با مورچه دعواش میشده یه آیه میورده واسه مورچه. بدبختی منم اینه که میگم اینو فارسی بخون بفهم، قرآنو فارسی بخون بفهم، نمیخوای نخون، نه چیزی از من میگیری نه چیزی به من میگی. از این مبحث که بیام بیرون، من یک بار برای همیشه اینو باید بگم و روشم خط کشیدم که دیگه دنبال این نرم. برای کسانی که ببینید، دانشمندا راجع به روح خیلی چیزا نوشتن، راجع به کتابم راجع به روح زیاده. یه خانمی هست اینجا، من کتابشو دارم اگه میخواین براتون بفرستم، از گور به گهواره. ایشون اومده از فیزیک کوانتوم که من تو نمیدونیم چیه، میگه فیزیک کوانتوم میگه روح وجود داره، علم میگه، علم، من کارم با مسائل نقلی نیست. اینی که یه نفر میگه من رفتم اعزار روح، برای من خنده داره. آقا من خودم بودم اونجا، میزه تکون خورد، یه نفر این حرفا رو زد. هر چی شما میگی، من گرفتاری ندارم با شما، من باور نمی کنم. چون باور من اینه که بشر اولیه مرگ رو نمیشناخت. میدید باباش، برادرش، زنش، بچهش میمیره، شب خواب اونو میدید، صبح خودش فکر میکرد، حالا شاید هنو حرفم نمیتونه بزنه، خودش فکر میکرد که مرده، شب زنده بود. کم کم کم کم کم کم این کارا که تکرار میشد و زبونش وا شد، شروع شد حرف زدن، این برای اون گفت، اون برای اون گفت، اون برای اون گفت، روح اینجوری ساخته شد. علم میگه جسم و روح با همدیگه است. وقتی که من هستم، من خاطره دارم، خاطرم تو مغزمه. از نظر مکانیکی، از نظر آناتومی این ثابت شده است، علم اینو ثابت کرده. وقتی من مردم، روح من مغز نداره، چون این مواد عالی و آب و اکسیژن و هیدروژن اینا تجزیه میشه، یه چیزی دیگه میشه. وقتی من مردم، فرض کنید استخونم دیرتر میپوسه،
جگرم زودتر میپوسه. روح من بره توی جسم دیگه، آخه اون روح دیگه ببینید ما ها وقتی زندگیم این حرفا رو میزنیم، این کارا رو میکنیم، این برنامه ها رو داریم، این خاطره رو داریم، این فکر رو داریم، اینا همه تو زنده بودنه. با وسائل مادی شما الان که سالم سالم هستی، یه دستگاه بهت بذارن 4 لیتر ازت خون بگیرن، میمیری. خون جسمه، اگر این خون تو وجودت نگرده تموم میشه. منتها هی باز به من بگو روح چیه، روح کجاست، روح جنه، جن چیه، نمیدونم یعجوج و ماجوجه، یعنی اینا همه نقلیه، همه قصه است. باز نمیخوای حرف منو باور کنی؟ من حرفی ندارم، ولی دیگه از من نپرس. نخواه که روح رو به من ثابت بکنی. به تو ثابته، من مخلص شما، من چاکر شما، شما اصلا خودت روحی. اما اگر ناشناخته رو میخوای قبول کنی، از نظر من روح با خدا یکیه. روح رو برات گفتم چجوری ساخت، خدا رم این همین روح ساخت. از ناشناخته میترسید، بعد یه دی اومدن از این راه استفاده کردن. ببین هر جه یه دکون واسه خدا درست میکنی استفاده داره، مردم میان پول میدن اونجا خدا میخرن. آدمایی هم که نمیخواستن در طول تاریخ کار کنن اومدن خدا فروش شدن، بعضی هاشون کارشون گرفت سلطان هم شدن. بعد سلطان ها دیدن بهترین راه خدا فروشیه، اومدن با شیخ دستشون گذاشتن تو دست هم دیگه. این شیخ که میگم نه حتما شیخ مسلمونا، پادشاهان یهود هم با شیخهای یهود دستشون تو دست هم دیگه بود. یا خود پادشاه شد شیخ. شیخ یعنی نماینده خدا. خدا کیه؟ به تو مربوط نیست، همین که من میگم قبول کن. بشرم چون ضعف داره دنبال این راه رفت. اینایی که من دارم میگم، نمیگم تو خدا تو از دست بده، من همچه حرفی نمیزنم. وقتی از من میپرسی، من مجبورم عقاید خودم رو جواب بدم، و الا تو عوض یه خدا 2000 تا خدا داشته باش. یا همون یه خدا رو داشته باش، هر کاری دلت میخواد بکن. من هر چی کتاب خوندم دیدم، از روز اول آدم ها اومدن این حرفایی که من میزنم گفته های اوناست دارم تکرار میکنم. گوش شنوا نبوده، یا کسی نمیرفته کتاب بخونه. وقتی که حافظ میاد میگه تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم، یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند تا کی میخوای منو با سیب بوستان و جوب شیر گول بزنی؟ وقتی میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقد چیه؟ میگه تو میگی تو بهشت حوری خونه داره، حوریه، شرابه، عسل، آبه، من این رو دارم همینجا، نقدم هست. تو به فردا چرا منو وعده میدی؟ من همین رو دارم اینجا، تو چی میگی؟
نمیخوام آقا. خب ما اینو دلی دلی خوندیم و رفتیم، همون جوری که قرآن رو دلی دلی میخونیم. قرآن رو باید با ساز و آواز در دستگاه آدم خوش صدا بخونه به زبونی که من نمیفهمم، اون وقت میشه قرآن. اگه خودم برم بازش کنم بخونم، ایداد بیداد این بود. این گرفتاری ها رو، گرفتاری روح، خدا، قرآن، کتاب آسمانی، کتاب مقدس، من دارم. شما اگه میخواین داشته باشین، نمیخواین نداشته باشین. میخوای فوش بده، میخوای بگو دست درد نکنه. من اون چیزی که عقلم میرسه میگم. خیلی کسا دیروز گفتم عقلشون بیشتر از منه، اما جرأت گفتن ندارن.

0: یا آقایی گفتن که من توی خانواده مذهبی بودم، پدرم اینجوره، پدر بزرگم، مادر بزرگم، همه آخوندم و دوست دارم ایران ایشون کل خرج برنامه تو بدم، خدا پدرت بیامرزه. خوبه؟ به زبون پدر بزرگت گفتم دیگه، گفتن نداره. هر چقدر میتونید کمک کنید که من مجبور نشم از جیبم پولی بدم و گرفتاری های دیگه پیدا کنم. اگرم یه وقتی یه ماهی، چون یه اتفاق افتاده در طول 5 سال گذشته، یه وقتی یه ماهی اومده مثلا یهو 400 دلار اضافه بوده، گذاشتم رو برنامه ماه بعدی. قدیما میگفتن درازی شاه خانم به فنای ماه خانم، ولی اونجا که کم میاد دیگه جاهیش نمیتونم، باید برم از خودم بذارم روش و خودم هم دیگه کار نمی کنم. این 7 سالی که من اومدم لس آنجلس از 2002 7 ساله خیلی پول رو این کار گذاشتم. اشکالی هم نداره، خودم خواستم، منت سر کسی نمیذارم، خودم خواستم این کار شده و مسئله‌ای هم نیست. داشتم کردم، الان دیگه نمیتونم این کار رو بکنم. برای اینه که گفتم شماها یه طرف قضیه رو بگیرید. خیلی راحته، ببینید کسانی که برنامه رو از طریق اینترنت میبینن، اگه هر کدوم ماهی 10 دلار بدن میدونید چقدر میشه. من اصلا دیگه احتیاج به کتاب فروشی هم ندارم. بعدم دوست نده مثلا این فیلم های که فیلم ملک مطیعی و یا آقای گفتش که آقا من از گوگوش بدم میاد فیلمش، گفتم آقا فیلم های قبل از انقلاب بدت میاد نخر، از اونی که خوشت میاد بخر. از ارحام صد خوشت میاد بخر، از ملک مطیعی خوشت میاد بخر، عبدالرضا وثوقی خوشت میاد بخر، یا فیلم دیگه میخوای صورت بده من برم برات تهیه کنم. چرا همه این کارا رو میکنم؟ من جز کار فرهنگی کار دیگه بلد نیستم. یه خورده که خطم رو عوض کردم، اومدم رفتم اینجا فرگردم بند فربهر، اولیش هم گردن خودمه. اینم سمبول ملی منه، سمبول دینی نیست. من دین ندارم، دین من انسانیته. یک کسی پرسته بود دین انسانیت چیه؟ دین انسانیت کتاب نداره. اگر کسی انسانیت رو نمیفهمه، هر دینی دلش میخواد داشته باشه داشته باشه. چیزهایی که من با خودم قرار گذاشته بودم، اون سایتی هم که در ایران گفتم هستش، هست istgah.com. میخوام یک چند تا شما رو در جریان بذارم با دوستانی که از ایران این فکر میکنم این رو من براتون خوندم که دوستی برای من نوشته بود من نمیخوام به بهشت برم، دوست دارم به جهنم برم و میخواهم سوزانده شوم. دلیلش این که میگه بهشت 7 طبقه دارد. طبقه 7 جایگاه اولیای خداوند یعنی پیامبران و امامان میباشد. طبقات پایین‌تر جایگاه افراد دیگر است. حال به علت طمع و حسادت بیش از حد نمیخواهم در طبقات پایین‌تر باشم. از طرفی به علت ترس از ارتفاع ماندم که چه بکنم، پس همون بهتر که در جهنم باشم. به علت اینکه این جانب تحصیلات دانشگاهی داشته، ولی پیامبران اکثرا یا چوپان بودند یا ساربان، در نتیجه در حد کلاس و شخصیت بنده نیستند که با آنها در یک مکان تا ابد از نعمتهای بهشتی بهره‌مند شوند. شماره 3، در بهشت میوه‌هایی چون انار، انگور، سیب، انجیر موجود میباشد. حال استفاده ترکیبی از آنها برای بنده مفید نیست، زیرا از بچگی به بیماری های گوارشی مبتلا بوده، در اثر استفاده از آنها باعث می شود که نیاز مکرر به دستشویی داشته باشم. از طرفی در بهش به علت اینکه دستشویی یا توالت وجود ندارد، پس بهتر که من در جهنم باشم. در بهش پارتی بازی و استثناءات زیاد وجود دارد. مثلا اینکه در دنیا سفارش شده که نگاه بد به زن نباید داشت، در حالی که در بهش دسته دسته زن برایت می آورند. و برای زنان چنین امکاناتی فراهم نیست. در این دنیا خوردن شراب حرام است، مجازات شرعی دارد، ولی در بهشت جویهایی از شراب وجود دارد و خوردنشون اشکالی ندارد. خلاصه این که در بهشت خیلی از چیزهایی که انسانها در این دنیای فانی که با آنها دلبسته‌اند وجود ندارد، مثل پارک، سینما، کتابخانه وجود ندارد، پس رفتن به بهشت چه سودی دارد؟ در پایان از خداوند باری تعالی سوالی دارم. بچه هایی که از مادر به صورت عقب مانده ذهنی به دنیا می آیند و غیر طبیعی زندگی می کنند و برای آنها پیامبری بر نگزیده که راه نمایشان کند، مرجع تقلیدی هم ندارند که راه و رسم زندگی را نشانشان دهد، پس در قیامت چگونه اعمال آنها را می سنجد و بر اساس چه عدالتی آنها را به بهشت یا جهنم می برد؟ بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا می دانی؟ دی بی من و امروز چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ وقتی خیام این سؤال از خدا، الله، یهوه، پدر آسمانی، هر کی دلتون میخواد کرد، همه دلی خوندنش. یک ایمیلی اومده میگه چه کسی میگوید که در جمهوری اسلامی گرانیست؟ اینجا دوره ارزانیست، شرافت ارزان است، تن عریان ارزان است و دروغ از همه چیز ارزانتر، آبرو قیمت یک تکنان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران که از شیراز و اصفهان به تهران می آمد، در نزدیکی فرودگاه مهرآباد هنگام کم کردن ارتفاع برای نشستن سقوط کرد. همه مسافران و سرنشینان آن جز دو تن، رئیس حسین عدل، رئیس شرکت تلفن شیراز، و مهندس خزاینی کشته شدند. نکته جالب و قابل تأمل در این سانحه زنده ماندن و سلامت کامل این دو تن از میان ده ها مسافر نبود. دست نخورده ماندن یک بسته بسیار بزرگ پر از اسکناس بود که با این هواپیما حمل می شد. این بسته پس از برخورد هواپیما به زمین از داخل آن بیرون افتاد، باز شده و اسکناس ها سطح بیابان، چند قدمی جاده جنوبی پر رفت آمد کرج تهران را تا مسافتی دور پوشانده بود. صدها نفر کسانی که به کمک و یا تماشا آمده بودند و عموماً از کارگران تنگ دست محل و نوجوانان بودند، حتی یک قطعه اسکناس را برای خود بر نداشته بودند و به خبرنگاران خارجی گفته بودند که تصاحب بناحق مال دیگران، دولت و یا شخص حرام است و باعث ناراحتی وجدان می شود و ما تنها به دسترنج خود خانه هستیم. این خبرنگاران به سر سراسر جهان نوشته بودند که سانحه پرتلفات هوایی تهران منش ویژه و بزرگواری ایرانیان را یک بار دیگر به ثبوت رساند. اگر در کشوری دیگر اتفاق افتاده بود، مردم تماشاگر حتی یک قطعه اسکناس را باقی نمی گذاشتند و برای تصاحب آنها هجوم می بردند و مسابقه می دادند. من از این خبر ندارم، اگر شما خبری دارید یه وقتی راست و دروغش رو به من بگید. رویداد دوم، سید حسین توکلی بازپرس شعبه 5 دادسرای جنایی گفت چند روز پیش به دنبال برودت هوا و بارش برف، یک خودروی حامل پول در نزدیکی فیروزکوه با یک خودروی سواری پراید تصادف کرد. در این تصادف یک اتوبوس مسافربری که در حال عبور از جاده بود با مشاهده این وضعیت متوقف شد و مسافران برای کمک به مجروحان از اتوبوس پیاده شدند. من فکر میکنم اینایی که داره میگه جوکه و میخواد با طنز یه چیزی رو به من و شما بگه. بازپرس جنایی در ادامه گفت چند نفر از مسافران که قصد کمک به مجروحان خودروی حامل پول بانک را داشتند با مشاهده پولهای موجود که پس از تصادف در اتاقک خودرو پخش شده بود به یک باره وظیفه انسانی خود را فراموش کردند و با سرقت مقادیری از چکهای مسافرتی متعلق به بانک بدون آنکه به مجروحان حادثه کمک کنند بار دیگر سوار اتوبوس شدند و محل را ترک کردند. میگه ما ایرانیان چه بودیم و چه شدیم. حادثه اول روز چهارم دیماه 1331 اتفاق افتاده که مردم دست به پولا نزدن. حادثه دوم، ببخشید من تاریخاشو نخوندم، این چه بودیم و چه شدیم و که نوشته بود اومدم نگاه کردم ببینم منظورش از این حرف چیه، دیدم که حادثه دوم 22 دیماه 1386، 55 سال و 18 روز بعد که مردم اومدن و پولا رو برداشتن و رفتن. اون اولی گفتم من چطور نشنیدم این مسئله رو، چون یه همچه مسئلهی باشه ما زودتر میشنویم. در تاریخ چهارم دیماه 1331 من نوجوانی بودم اون زمان و چیزهای خیلی قشنگ. یک نامه‌ای برای من اومده که میگه من این نامه رو به بی بی سی فرستادم، شما هم برای مردم بخونید. میگه سلام آقا رضا، این رونوشت نامه‌ای هستش که واسه بی بی سی فارسی فرستادم. تمام حرف دلم رو جمع کردم توی چند خط واسه اونا ایمیل کردم. باور کن دلم کلی خالی شد. جهت اطلاع یک کپی هم برای شما بفرستم تا بدونی من 32 ساله چی فکر میکنم. قربون تو، شب و روزت بخیر. نامه‌ای که به بی بی سی نوشته میگه وطن فروشان شاغل در بی بی سی فارسی. نوشتار زیر سخن تمامی همسالان من که نسل سوخته ایران محسوب می شویم در مورد برنامه های شماست، پس بشنوید. این لجن پراکنی های روزانه و وطن فروشی های رذیلانه فقط از شما دون صفتانی برمی آید که در دامان عجوزه پیر درس خیانت به وطن خویش آموخته، از ثروت ایران زمین تغذیه کرده و از طریق ولایت فقیه خون ملت ایران را مکیده ای. به هوش باشید و مطمئن که این آخرین دست و پا زدن شما اراذل در لجنزار اسلام ناب محمدی نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بدانید عزم ما جوانان ایران را جزم و اعتقاد ما را به برانداختن استعماری انگلیس راسخ‌تر خواهد کرد. رجزخانی شما فقط به درد نسل 57 می‌خورد که به زودی نیز تومار زندگی تک تک آنان در هم پیچیده خواهد شد. تا کی با این رذالت وطن فروشی زشتتان، جان کندن وقیهتان، تکیه بر سیاست‌ها و دزدی‌های عجوزه پیر از ثروت ایران، ولایت نکبت وقیه و اسلام تنفرآمیز می‌خواهید به سلطه کشوری بیگانه و اقلیتی اشغالگر بر ایران دامن زده و بر عمر نکبتبار اسلام ناب محمدی اضافه کنید. نسل سوخته ایران به خاطر آزادی فرزندان خود و به امید به دست آوردن آنچه که این 30 سال حتی از فکر کردن به آن محروم بود، حتی از زندگی پدر و مادر خود که در انقلاب 57 شرکت جستند و در خیانت به ایران زمین شریک بودند خواهد گذشت. ما اشتباهات پدر و مادر خود را تکرار نخواهیم کرد. ما نیاز به شبان نداریم ما جوانان نسل سوخته گوسفند نیستیم. مردابی که در آن دست و پا میزنید منزل آخرتان است. منزل آخرتتان خواهد شد و همه شما را به کام نیستی و پوچی خواهد بود. هرچند که همکنون مرگ بر این زندگی تهی از شرافتتان هزار بار بیشتر می‌ارزد. خاک بورکینافاسو سفلا بر سرتان ای وطن فروشان، دزدان، دون صفتان بیمایه، چون لیاقت خاک ایران را ندارید. به زودی ایران را آزاد خواهیم کرد و در دنیا با سربلندی زندگی می‌کنیم. شاید عمر ما جوانان نسل سوخته برای لذت از آزادی کفاف ندهد، اما مطمئنن دنیایی آزاد برای فرزندانمان خواهیم ساخت. مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر انگلیس، ننگ بر شما وطن فروشان، لعنت ابدی ایران بر شما. نامه ایست که من برنامه ای ندیدم از بی بی سی، ولی حتما خیلی دردش اومده که اینجور فریادشو. تا روزی که شما به لاتائلات گوش بدید، چیزی که الان بهتون نشون میدم از اینا زیاد به دستتون میرسه. روی این ورقه نوشته شده سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، در قبر وحشت و تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. من از خودم در نیاوردم اینا رو. سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، وحشت تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. برای اینکه جیب مردم خام و نپخته و زود باور رو بزنند، اومدن جهنم درست کردند. این شب اول قبر و نکیر و منکر و اینا رو محمد نگفت، که قرآن هم چیزی نیست. اینا رو بعد درست کردن برای تو. آخوند که میخواست سوارت بشه، هینت بکنه، برات درست کرد. از شب اول قبر ترسوندت، قصه برات درست کرد که تو وقتی وارد قبرت میشی، قبرت شروع میکنه تو رو فشار دادن. حالا من گفتم جسد من رو بسوزونن. میدونی برای چی؟ برای اینکه من وقتی مردم اصلا چیزی نمیفهمم. تو فکر میکنی وقتی مردی گذاشتن تو قبر دوره زنده میشی؟ از این فکر تو که نمیخوای بگی که تموم شد وقتی مردم، آخوند استفاده میکنه سوارت میشه، حاصل دسترنجی تو میگیره و بهت سیدی عبور از برزخ میده. برزخ کجاست؟ برزخ، دوزخ. ببین وقتی آدم نخواست فکر بکنه به این گرفتاری ها بر نخوره، نکیر و منکر واسد میسازه، گرز آتشین میسازه، سیخ درست میکنه تو ماتحتت میکنه. اگر پول به آخوند بدی، آخوند فوت میکنه، همه اینا میره. اگه پول ندی به آخوند، خود دانی و نکیر و منکر. آخوند دلال خداست. آخوند همه این کارا رو میکنه تو کار کنی اون بخوره به ریشت بخنده. مرمونا اینجا رئیسشون یه کشیشی بود، دوست داشت زن زیاد داشته باشه. گفت خدا به من گفته هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. حالا مرمونا هر چند تا زن میخوام بگیرم بگیرم. حضرت رسول از دختر عمش خوشش اومد. آیه اومد، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، همه اینا حلال. همه رو باور کن. همش درسته. اگه از حرفای من خوشت میاد، فکر میکنی به مردم کمک میکنه، با دونیشن، با خرید کتاب، با خرید فیلم‌های سینمایی، با خرید سریال دایجان ناپلئون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، با خرید فربهر، با خرید دستبند، کمک کن به این برنامه. اگرم خوشت نمیاد، چون یه عده‌ای که از اینا که خوششون نمیاد، بعد از برنامه روز جمعه یارو تلفن کرده بود گفته خب تو که بو الرحمن گرفتی، ذوق کرده بود، این مزاحم داره میره. حکومت دینی با هیچ کسی هم گرفتاری نداره، فقط با من داره. منه که باید از همه تلویزیون ها کنده بشم، بقیهش با شماست. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. پس بنابراین شما را به خرد بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، عبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعیه، حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش طبقه هشتم از روی اون تخت گنده زمین برای دایر کردن خانه های عفاف شهر نوی اسلامی، برای صادر کردن زنان ایران به افسانقات دنیا، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای دروغگویی، برای مال مردم خوری، برای معتاد کردن جوانهای ایران با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه که هر روز اونجا شرفیاب میشن خدمت امام زمان توی چاه و یه مقداری غذا مزا میخورن و بعد یه مهر امضا میگیرن که ما از طرف امام زمان امروز 300 نفر رو بکشیم، چون امام زمان خودشون که دشت بیارن کارشون آدم کشیه، دو سوم مردم دنیا رو باید گردن بزنن امام زمان، اینا یه خورده دارن کمک میکنند. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، در رأسش بی بی سی، وایس آف امریکا، رادیو فردا، خیانتکار دست اول داره، دست دوم داره، دست چهارم داره، دست ششم داره، نوکر ما نوکری داشت، نوکر اون چاکری داشت، انقدر که علوفه برسه انواع افسام لباس مرتب می پوشند، دکتر هم هستند و دکترای خیانتشون رو از اربابشون در انگلیس گرفتند و اومدن. مبلغشون کیه؟ وایس آف امریکا، بی بی سی آف لندن،
1: رادیو فردا اینا رو تبلیغ میکنن برای ایرانی ها. امکانات هم همه جور در اختیارشون هست، خود حکومت دینی هم اختیار در اینا، چون اینا نوکران خودشون اونجا هستند که مصاحبه میکنن، صداشون باید به مردم برسه و مردم رو گمراه کنن. اینقدر از من نپرسید به کی اعتماد کنید، که من هم اعتماد نکنید، که ماها هممون دروغگوییم، ما دنبال پولیم، ما اومدیم سر شماها رو کلا بذاریم. چه جوری بگم، با چه زبونی بگم، باز تلفن کن بگو فلانی فلان جا فلان حرف زد. کاسه آسمان ترک داره، بس که مردمک دیده، دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء زن دارن. چه ها چوبو که برمیداری گربه دوزه خودش میاد میگه چرا به من گفتی. آقای پروفسور حسابی یک نکته داره که این رو میز من همیشه، روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترای نروژی سوالی مطرح کرد و گفت استاد شما که از جهان سوم میایی، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود، و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکت بکوشد. به این دلیلی که ما وطن فروش بیش از شمار دارد. آدم های زرنگی هستن، میرن، زندگی های خوبی هم دارن، هر جای دنیا هم بخواد دلشون زندگی میکنن، جونشون هم خطر نیست، صورت ظاهرم اپوزیسیون هم بهشون میگن اپوزیسیون. تا وقتی که هممون نفهمیم با این وضعیت، و یا آقای صحبت میکردم میگو روزی 4-5 دقیقه سطح برنامه رو عوض کن با دیالوگ دیگه صحبت کن، یا راجع به حرفهایی که یه خود سخت تره صحبت کن. چش آقای ایمیل برای من فرستاده، آقای فاضلی ایمیل تو من بده، من میخوام ایمیل برات بفرستم. این تماشاچی منه، نه همه، ولی یکی از تماشاچی منه، با او هم باید حرف بزن. آقای ایمیل فرستاده که آقای فاضلی این هایی که میبرن به پنجره فولاد میبندن فلجن یه و بلند میشن میدوان، اینا چی هن؟ خرافات و مزخرفاتی رو که از کودکی از بچگی تو مغز ما میکنند به این آسونی بیرون نمیاد. به یمن برکت خمینی در ایران ما آدم های افلیچ، ترکشی، موجی و روی صندلی چرخدار خیلی داریم. اگر امام رضا میخواد معجزه بکنه، من توصیه میکنم یکی از اینها رو، آقایی که دنبال اونی که پنجر فولاد یا مثل میمون میره بالا، یکی از اینها رو که تو خودت میدونی میشناسی، قبلا میشناختیش، روی صندلی چرخدار نشسته بوده یا در جنگ اتفاقی براش افتاده یا به هر صورت دیگه ناراحته، یا یکی از این معتادا رو برو زنجیر کن به پنجره فولاد ببین چند روز طول میشتا بمیره. آدمی که نمیدونسته تو این انگوره زهر خورده چجوری میتونه یه نفر دیگر رو بعد 700 سال نجات بده؟ یه تلنگر به مغزت بزن آقا جان. من میدونم این مزخرفات رو از بچگی تو مغز ما کردند. ما آماده یه پذیرش این هستیم که معجزه به وقوع می‌پیونده. امام زمان میاد نجات میده، خدا خودش کمک میکنه. قسمت و تقدیر دین بوده. اینا شر به رایس که آخونده درست کردن تو مغز من و تو دارن میکنن. دعوای من، جنگ من با این شر به راست عزیز دلم، باز به من ایمیل بزن معجزه چیه. معجزه وجود نداره، معجزه دروغ بزرگه. برو از طبقه دهان خودتو پرت کن پایین، معجزه بشه یکی بگیره بذارت زمین، اون وقت من قبول دارم معجزتو. غیر از اون هر کسی دیگه نوشته دروغ نوشته. مریض بوده، ناخوش بوده، یا کلاه بردار بوده. رضا شاه وقتی میرفت به جنوب، نزدیکی های یزدید یه جا شلوغه، وایساد گفت چه خبره؟ گفتن امامزاده اینجاست، یک کور رو بینا کرده. رضا شاه گفت متولی و شفایافته رو بیارین منم ببینمش. دوتا رو آوردن، از متولی پرسید، گفت بله این آقا کور مادرزاده. به یارو گفت شما هیچ وقت تو چشمت نمیدیده؟ گفت نه. گفت خب چی شده؟ گفت بله اومد اونجا و ما بسیمش به زری و چشماش باز شد. باریکلا. به یارو گفت این شال قرمز که به گردنه انداختی چیه؟ گفت قربان شال سبزه. چوبو گرفت دنبال یارو، یه پس کتک سیر به هیچ زد. گفت فلان فلان شده، رضا شاه خوب پشت میداد. تو در دقیقه چشت با شده معنی سبز و قرمز رو میفهمی و وقت کور مادرزادی؟ چه مقداری آدم باید به خردش مراجعه کنه؟ معجزه چیه؟ معجزه واسه آخونده به بقومی پیونده که ملت ایران یک پرده روی عقلش میکشه و میاد بیرون میگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. کجاستکی مثل بازرگان، مأموری مثل یزدی، خودفروختهی مثل قدزاده، مأمور بنیستگی مثل بنیستگ میان اینو برمیدارن تو حودج با همکاری تلویزیون ها، رمزی کلارک ها، ورژنسکی معجزه کرده، کارتر معجزه کرده، هودج میشینه تو هواپیما ازش میپرسن چه احساسی داری؟ میگه هچه. روزی که بی بی سی اعلام میکنه که اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی میخوان، فرداش خمینی میگه که ما میخوایم بریم، اینا رو یادتون رفته همه رو، میگه میخوایم بریم برای جمهوری اسلامی رأی بگیریم. دستور از بالا میومد. پسر من تو لندن جمهوری اسلامی کشت، همین سدلی فرج هزارکاره کشت، همین رفسنجانی دزد بی پدر و مادر کشت، بی‌بی‌سی طرف اونا رو گرفت، طرف من رو نگرفت. بی‌بی‌سی فارسی رو میگم. هشت ماه دو نفر زندانی داشت، همه بی‌بی‌سی ها کرولار شدن، همه روزنامه ها کرولار شدند. بی‌بی‌سی جز با مأمورین جمهوری اسلامی با کسی دیگه ای مصاحبه نمی کنه، جز مأموران حکومت دینی در بی‌بی‌سی نمی تونن استخدام شن. مسعود بهنود دیگه سرصدای ازش نیست، مقالم نمی نویسه، جا افتاده، نشسته پول می گیره کتاب بنویسه. حالا بی بی سی معجزه‌ام براتون درست میکنه. روز شنبه در شیراز بعد از نماز مغرب و عشا الله هم اونجا حضور داشت، منتها به رفیقاش نگفت یه بمب اینجاست. بمب منفجر شد، کسانی که اومده بودند در مسجد شهدا کشته شدند و مجروح شدند. الله کمکی نکرد، شاه چراغ کمکی نکرد، اسد احمد. اینجا آخوندها راجع به این حرفا حرف نمیزنند. بی بی سی میاد برای اینکه جنگ شیعه و سنی به کار بکنه، میگه که 24 ساعت قبل از این انفجار بمب دو تا رهبران سنی ها رو در یه شهر دیگه اعدام کرده بودن. چرا؟ تو ایران باید جنگ شیعه و سنی را بیفته، تو منطقه باید جنگ شیعه و سنی را بیفته، و حکم جهاد برو به جنگ. اسلام ناب محمدی، تلفن رو بردار فوش بده، حتی دیگه نداری بزنی، بدبخت بیچاره فلک زده، حرفی نداری بزنی. نه اسلامو میفهمی. یا آقای ایمیل فرشده میگه که خب تکلیف بقیه مردم دنیا چیه؟ آخوندا میگن فقط ما شیعه ها آدمیم، بقیه آدم نیستن. آخوندا میگن غیر ما شیعه ها

0: ماه گذشته و این ماه من امیدوارم یک چون دو تا مشتری پیدا شده برای فرهنگ 50 جلدی به خدا، 5,000 دلار گذاشتم برای فروش از کتابایی که پیدا نمیشه جایی. اگر اینو بفروشم دیگه احتیاج به هیچ کدومتون ندارم. نه کتاب میخوام بخرید، نه سیدی بخرید، نه هیچ. اگر هم نخریدن یک کار دیگه میکنم. در بین صحبت هایی که با دوستان دارم توی برنامه کتاب به این نتیجه‌ام خیلی ها 23 سال رو نمیشناسن. 23 سال علی دشتی، در ظرف این 1400 سالی که ما گرفتار این اختاپوس اسلامی شدیم، از همون اول کار شعبیه، حروفیه، نقطویون، اسماعیلیه، کسانی که با فکر کار میکردن بیشتر تا با ودعی بودن، خیلی ساده است ودعی بودن و نبودن. یا آدمی رو الله بهش میگه برو تو چاه تا من بعد درش بیارم، چون بلد نیست دیگه آدم خلق بکنه، این یکی رو تافته جدا بافته رو انبارش میکنه، ترشی میندازه که وقتی درش میاره. البته ما از الله نشنیدیم، ولی یه عده‌ای گفتم که الله بهش گفته برو، ما هم گفتیم بعد. اونایی که روز اول این کار کردن نمیدونستن تا 1150 سال از این راه یه دینون میخورن. اونایی هم که حال رو کارن امیدوارن که این ببیا عوام کل انعام وجود داشته باشن تا 1000 سال دیگه. چون الله دیگه قادر نیست هیچ ناجی رو درست بکنه. در دین مسیحیت عیسی پسر خداست، پسرش رو برده بالا پیش خودش، یه روزی هم بهش بیاره پایین. در شیعه اثنا عشری تیره 13 یا 14 از محمد، از دختری که محمد پسر نداشت، علی خیلی پسر داشت ولی شما فقط حسن و حسین نمیشناسین، با محسن سقط شده، این استطاع رو میشناسین نمیشی، برای که مادر اینا فاطمه زهرا بوده و علی کاری ندارید و اون و اونا چسبیدین در این که نوه محمد میشن نه پسر علی، چون علی خیلی پسر داشت. یکی از اونا حضرت عباس بود. پسر حضرت عباس کیه؟ هیچ کی نمیدونه. کسی بچه حضرت عباس بشه سید؟ نه. علی پسری داشت به اسم ابوبکر.
1: نه
0: علی دشمن ابوبکر. من نمیدونم چی به ما دادن خوردیم اینجوری شدیم. یکی از تلویزیون ها رو میدم یاد

نبود، یادم از کدوم یکی فکر کنم آقای مهبودی بود، گفت بعد از حمله مغول 95% مردم ایران کشته شدن. یه دونه از این بچه آخوندا از اینا که استخون میندازن جلوش، بعد اومد روی خط گفت پس این 70 میلیون از اون 5% به وجود اومدن. یکی نیست به این بگه مردک، اگه شعور میخوای پیدا کنی، اگه حساب کتاب میخوای بکنی، مطابق قرآن تو این 6 بیلیون مردم دنیا، 6 بیلیون هم بیشتر الان، از یه زن و شوهر و 2 پسر به دنیا آمدن در عرض 5768 سال، رنگ و بارنگ هم شدن. اگه میخواد فکر کنی، اگه میخواد حساب کتاب بکنی، برو ببین چطوری از یه زن شوهر که 2 پسر داشتن این همه آدم به وجود میاد. وقتی شعور نیست هیچ کاریش نمیشه. راجب کسانی که ایرانی هایی که خردمندانه فکر میکردند، سرخ جامگان بودند، سیاه جامگان بودند، طرفداران یعقوب لیث بودند، همینجور دیلمیان بودند که بعد شیعه شدن و بعد شیعه رو اونا تو مغز ما کردن قبل از صفویه. این گفتاری که خیام داشته و قایم کرده، گفتاری که حافظ داشته، یک کتابی هست از آقای احمد شاملو، حافظ به روایت شاملو، شروعش میگه دراستی کیست این یک لا قبای کفرگوی جند پوش، که کتابش را با قرآن در یک تاق شنهند و بی وضو دست بدان نبرند. شاید چند صفحه از این کتاب من بیارم برای شما بخونم که ببینید حافظ چقدر کفرگو بوده، منتها توی لفافه. مولانا چیا گفته توی لفافه؟ اولین آدمی که اومد سینه‌شو سپر کرد، حتی کسروی کتاب‌هایی که نوشته، هر وقت از محمد میخواد یاد کنه میگه آن بزرگ مرد عرب. نقاط ضعف قرآن رو اصلا بهش اشاره نمی‌کنه. میرزا خان کرمانی این کار رو نمی کنه، طالبوف نمی کنه، نسبت علی خان آخونزاده نمی کنه، اینا هیچ کنون نمی کنن. اولین آدمی که اومد موشکافی کرد علی دشتی بود، با نوشتن کتاب 23 سال و 23 سال شروع یک حرکت بود. اولین کتابی که من در لندن به دستم رسید و چاپ کردم 23 سال بود. بعدش پاسخ به تاریخ بود. من در لندن کتاب فروشی داشتم. البته شغلم همیشه کار ساختمون بوده، چون کتاب فروشی با اون بدبختی که من می‌رفتم کتاب می‌آوردم و با مردمی که اون زمانی که اومده بودیم وقتی بهشون میگفتم سپوند و زرد در ریال میکردین چند تومنه، فکر نمیکردین کتابا رو کجا من رفتم پیدا کردم
به چه وسیله آوردمش. علی دشتی حرکتی رو شروع کرد که پشت اون حرکت آقای شجاع‌الدین شفا، بهرام چوبینه، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، اینا به ترتیب که دارم میگم به ترتیب یادم میاد دارم میگم، مقدم مؤخرش و اونجوری که من میگم نیست، اینها اومدند و کتابهایی در اختیار ما گذاشتند که چشم و گوش ما باز بشه. از اون طرف حکومت دینی اومد قلم فروختگان رو، ما انواع اقسام خیانتکار داریم، این کسی هست به اسم ناصر پورپیرار یا اسم کوچکش یه چیزی هست پورپیرار، یک آدمیست که خیانت اون بدتر از خیانت خمینیه، از شریعتی بدتره. از کیانوری بدتره، از خیلی کسایی که اسم خودشون رو روشن فکر گذاشتن این بدتره. عمر آبرامیان اومده به لس آنجلس و برنامه‌هایی داره عصر جمعه و عصر یک شنبه، به همین دلیل برنامه روز جمعه من تعطیل شد و ایشون سخنرانی میکنن. این حرف رو من قبلا هم ازش شنیدم. اسکندر معلمی داشت به نام ارسطو، گفت من این جاها رو به زور شمشیر میگیرم چجور نگه دارم، نقل قول عمر آبرامیانه، گفت سخنورانشون رو بکش، هنرمندانشون رو بکش. چون اگر گویندگان مملکتی رو بکشی اون مملکت رو میتونی اداره کنی. حکومت دینی چون اون شعور رو نداره، اول شروع کرد سخنوران رو همه رو کشتن. اون کسانی که به سازش خوشرخصی میکنن اوورد گفت بیاید برای من کار کنید. علت فرار من از ایران این بود که به من میگفتن بیاید برای من کار کنید و به زور این کار رو میخواستن از من بگیرن، تا جایی که با کاری که کردم حکم اعدام برای خودم خریدم. آشغال هایی هستن اونجا، یکیش مسعود بهنود، افتخارش این بود که دنبال هویدا بیفته زمین رو پاک کنه، حالا افتخارش اینه که عتبه آخوند رو ببوسه. از این آدم ها زیاد داریم. و تا روزی که ما مردم نفهمیم این گرفتاری رو داریم. به هر تقدیر بدهی که من به 23 سال داشتم اینجا براتون گفتم و انگیزه این کار کتابی بود به دستم رسیده بود که شخصی شاید همین ناصر پورپیرار یا یک آشغال دیگه مثل اون نوشته باشند و آدم های خردباخته هم بخونن و باور کنن، جوابیهی به تولدی دیگر نوشته به نام هزار تقلب یا هم چیزی. حتی اگر جرأت این کار رو حکومت دینی داشت که کتابه میگه کتاب تولد دیگر ارزی نداره، پس بدبختای بیچاره چرا جلوش میگیرید به دست مردم نرسه؟
اگر از کتاب تولدی دیگر نمی ترسید، در مقابلش یک تنه به قاضی نرید، بگید این کتاب تولدی دیگر، این هم جواباش. شجاع‌الدین شفا وقتی تولد دیگر رو نقد روش نوشتن، اومد اون نقدها رو نوشت، به اون نقدها جواب داد. این کتاب رو هم مجانی در اختیار مردم گذاشت. اون پکیجایی که من میفروشم، هر کی از اون پکیجا بخره یه دونه از اون کتابام باهاش میاد. میگه آقایون اون تولد دیگری که میخونی، آقای فلان کس به این دلایل گفته این کتاب بده، اینم جواب اون. ولی وقتی در ایران میخوان کتابی رو نقد کنن، اول اونو سانسور میکنن، برای که وحشت دارن از فهم میدن. شعور اون قلم به مزدا اگر سر جاش بود، میگفتن که در صفحه 26 کتاب تولدی دیگر این رو نوشته، عین جمله رو بنویسید، عین مطلب رو بنویسید، نقدش کنید. و وقت ببینید که امروز روز عکس مار رو می‌خرن یا مار رو. دشمنان شما کسانی هستند که در جمهوری اسلامی به دنیا آمدن. آقای نوشته من که اگر ما به توسط خدا آفریده شده ایم، خود ایشون در قرآن میگن همه اختیارات در دست اوست. اگر راه بد بریم، نیم به جهنم، چرا؟ مگه او ما رو نیافریده؟ خیام هم همین رو بگفت، بگفت بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی؟ دی بی منو امروز چو دی بی منو تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ دلیل چیه که منو میخوای؟ مگه تو نمیگی قضا، قدر، قسمت، اختیار همه چی دست منه؟ مگه تو نمیگی برگ بدون اجازه خدا درخت نمیفته؟ اگر راست میگی، اگر عادلی، اینجا عدل نیست. اگه تو من آفریدی که جهنمو با لاشه من پر کنی، کار بسیار بی جایی کردی. این ظلمه، این عدل نیست. اسم عادل از رو خودت بردار، بگو من این کارا رو میکنم، زورم هست، هیچ کسی هم حق نداره حرف بزنه. ولی وقتی کتاب و انسان خدا را آفرید رو میخونید، وقتی کتاب محاکمه خدا رو میخونید، میبینید مسئله یه چیز دیگه ایه. میبینید یا ما انسان ها یا یه انسان دیگه اومد خدا رو برای ما آفرید. مثل آقایی که نوشته که آخوندا میگن غیر از ما بقیه مردم آدم نیستن، میرن تو جهنم. خب قبل از اختراع اسلام 1400 سال پیش آدم های اون وقت چیکار میکردن؟ پدر محمد که بت پرست بود کجا میره؟ پدر بزرگ محمد که صلب محمد توی پشت اون بود، اون کجا میره؟ قرآن رو بخونید بهتون جواب میده. راه و چاه رو قرآن نشونتون میده. یک آقایی که فقط یک دونه است یا دوتا، اینا ها
میخوام به زبون مؤدب بگم.

هنگ سلمان روشی کیه؟ آیه شیطانی چیه؟ اگر خمینی احمق، خمینی گجستک اسم کتاب آیه شیطانی رو نمی آورد، یک کتاب معمولی بود، 50 نفر از من میخواستن بخرن این کتابو. گفتم آقا به خوندنش نمیارزه، صفحه 8 و 9 میندازینش دور. تمام کسانی که این کتاب به انگلیسی خوندن 10 صفحه بیشتر نخوندن. مبلغ کتاب آیه های شیطانی خمینی بود. این آیه های شیطانی ربطی به آیه های شیطانی محمد که قرآنی قسمشه نداره. بازم تلفن کنم بگو سرگاه چی رو بگو؟ گفتم دیگر نمیگم. دوستان جدیدی که به ما میپیوندن میپرسن پسر من بیژن چجور کشته شد. پسر من دانشجوی سال آخر رشته کامپیوتر بود در لندن و گاهی اوقات به ما سر میزد در مغازه، کمک میکرد. هر وقت احتیاج به کمکی داشتیم اونجا بود. من یک مسافرت 3 روزه به فرانسه داشتم، میاد سر بزنه اونجا، اتفاقی میفته و میره پشت میز من میشینه. بمبی برای من کار گذاشته بودم که او رو میکشه. 2 نفر مأمور این کار بودن که هر 2 نفرشون در ایران کشتن. خود حکومت دینی کشت، یکشی جلوی دژبان کشت، یکشی هم تو رودخونه کارون عکساشون برای من فرستادن. 8 ماه اینا تو زندان انگلیس بودن. وقتی آزاد شدن یه پلیس با شرفی خبرش رو من داد. وقتی اومدم امریکا از FBI اطلاعات خواستم، گفتم درست گفتم. 8 ماه زندانی بودم ولی وزارت امور خارجه معامله کرده بود که یه قراردادی ببنده. علت گیر افتادن اونام کمک یک زن با شرفی بود از تو خود سفارت. تلفن کرده بود که کجا هستن، با چه هواپیمایی دارن فرار میکنن. اون زمان میخواستن فرار کنن برن لیبی که تو فرودگاه گرفتن هر دوشون. اینم برای کسانی که تازه به ما ملحق شدند. البته ما هر روز بیننده های جدیدتری داریم و من متاسفم که نمیتونم برنامه از اول برای شما شروع کنم. این چند دقیقه برنامه رو خدمتتون میگم که ما کارمون خردگراییه. اونهایی که با من بودند سالهای ساله، امروز روز دوشنبه است، روز شنبه تلفنی داشتم از پاریس، واریته آخوندی از من خریده بود و حدود 1/2 ساعت با هم صحبت میکردیم و به من میگفت سر هر برنامه‌ات یه دونه بذار. گفتم واریته آخوندی زمان داشت سر زمانش اومد. الان حرف روز حرف چیز دیگه ایه، ولی واریته آخوندی کهنه نشده، نوه. برای اینه که شما خوشت اومده، برای اینکه شما میبینید توی تمام چیزایی که تهیه کردن در عرض این 29 سال هم چیزی وجود نداشته. برای این خوشت اومد. یکی از دوستان کارت تبریک سفارت رو برام آورد که براتون میگم. من 2-3 تا خبر براتون آوردم. کسانی که خبر کامل

0: انفجار رو نشنیدن. پیکسلت نوشته انفجار بمب انفجار بمب کارگزاری شده در حسینیه کانون راهپویان وصال، اشاره به وصال امام زمان، در شهر شیراز. علاوه بر تلفات جانی گسترده، شهر شیراز را از شب گذشته در حالت فوق‌العاده فرو برده است. حادثه شامگاه روز شنبه پس از انجام نماز مغرب و عشا به وقوع پیوست. این کانون از مراکز تمرکز طرفداران تمساح یزدی و احمدی نژاد در شیراز است و در انتخابات اخیر مجلس هشتم نیز ستاد فعالیت طرفداران احمدی نژاد بود. خبر انفجار بلافاصله از سوی خبرگزاری‌های جهان مخابره شد و چند سایت خبری داخل کشور نیز خبر کوتاه و سانسور شده آن را منتشر کردند، ولی اشاره به تلفات آن نکردند. این در حالی است که به موجب اطلاعات مستقیم پیکنه در شیراز، در همان ساعت اولیه پس از انفجار ظرفیت بیمارستان نمازی شهر شیراز که بیمارستان اصلی این شهر است پر شده و مسئولین بیمارستان از پذیرش مجروحان انفجار خودداری کردند و مجروحین به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. نخستین گزارش‌ها که مربوط به ساعت اولیه انفجار است حاکی است که حداقل 100 تن کشته و مجروح شدند. البته 8 یا 9 نفر کشته شدند، 120 نفر یا 112 نفر یا چیزی مجروح شدند. ظرفیت کانون وصال بیش از 1000 نفر است و انفجار در زمانی روی داد که جمعیت زیادی در آن حضور داشت. شاهدانی که مشاهدات خود را در اختیار پیکنت قرار دادند وجود قطعات بدن انسانی در اطراف محل انفجار را تایید کردند. پس از انفجار نیروهای امنیتی در شهر شیراز مستقر شدند و حداقل 40 آمبولانس کار انتقال مجروحان به بیمارستان شهر را انجام دادند که صدای آژیر آنها شهر را در وحشت فرو برد. بلافاصله پس از این انفجار اذهان سیاسی آن را به ماجرای اعدام دو مولوی اهل تسنن در زاهدان وصف کرد که پیش از این انفجار در زاهدان به دار کشیده شدند. دو تا مولوی را در زاهدان که سنی بودند به دار زدند. این خبر را هم بی بی سی داد. اگر این دو رویداد با هم در ارتباط باشد، آنگاه این گمان که دست‌هایی در داخل حاکمیت حکومت دینی سرگرم سازمان دادن جنگ شیعه و سنی در ایران است به واقعیت نزدیکتر می شود و کارگران لاستیک البرز جاده تهران اسلام شهر را بستند. گفته می شود 50 کارگر کیان تایر بازداشت شدند. کارگران لاستیک سازی البرز روز گذشته و در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان که چند ماه حقوق را نیز شامل می شود با آتش زدن لاستیک های فرسوده در جاده تهران اسلام شهر جاده را بستند. این اقدام با هدف جلب توجه مردم نسبت به وضع کارگران و بی‌اعتنایی مسئولان به اعتراضات کارگران صورت گرفت و روز گذشته برای مدتی اتومبیل ها ناچار شدند از مسیر دیگری عبور کنند تا گرفتار راهبندان نشوند. کارخانه لاستیک سازی البرز بیش از 1000 کارگر دارد و گفته می شود از زیر مجموعه های بنیاد نبوت است که حضرت رسول پولاشو برمی داره برای خودش، به اینا نمیده بنیاد نبوت، که شیخ محمد یزدی رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان از جمله سهامداران اصلی و انگشت شمار آن است. همزمان با این خبر اطلاع رسید که حدود 50 کارگر کیان تایر نیز بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی اعتراضات اخیر کارگران کیان تایر انجام شده است. دولتی که به مردمش برای این که میگن حقوقمونو بدید، چون اینجا مال یک آدمیست که آیت الله، یعنی آیت الله یعنی مال مردم خور، آیت الله یعنی دوز، آخوند یعنی دوز، آخوند یعنی زالو، یعنی مال مردم خور. دین اسلام گفت بکش، 20% بده بیاد واسه الله، 80% شما رو بخور. اینا همه 100% میخورن چون خودشون الله هم. میگن حضرت رسول چیز خوبی اختراع کرده، ما نماینده اللهیم و اولوالامریم، هر کسی هر چی بگه میزنیم تو سرش، میکشیمش، زندانش میکنیم، به زن بچهش تجاوز میکنیم، و اگر حق بزنه به خدا میگیم که این مرتیکه رو، این زنیکه رو یا بر تو جهنم. خدا ایجا میکنی که حرف ما رو گوش نده. نه گوشی رو برد و فرش ده. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. هر چیزی به هر چیزی به سر ما میاد از اون چیزی است که آخوندها بر ما اسم گذاشتن. عوام کل انعام، یعنی آدمهای بیشعوری که مثل چهار پایانند. اگرم حرف بزنی میشی آدم مردم آزار. و شاعر در بارت میگه گاوان و خران بار بردار، یعنی به زادمیان مردم آزار. اون شاعرم مثل این آقای پورپیرار بوده. آخوند کسافت من نمیدونم چیه که یارو قبول میکنه بره نوکرش بشه، چاکرش بشه، وردستش بشه، براش قلم بزنه، با یه استخونی که میندازه جلوش، یه فسیلیتی، یه راحتی که بهش میده که زن و بچهش بره ایران بیاد، نوکر اون میشه. یه آقای از شیراز یه این برپرسه میگه دعوای قابل قابل سر دکتر بوده، چطوری مردم حرف بزنه؟ حقیقتشو داره میگه، میگه این قصه ها به درد 3000 و 4000 سال و 5000 و تا 100 سال پیش هم میشد این قصه ها رو بگی. وقتی این موشک رفت بالا، وقتی از جو رد شد، آسمونا رو طبقه هاشو ندید، عرش و اونجایی که محمد رفته بود با خدا روبوسی کرده بود اونجا را ندید، قدیما چون ند نمیدونستن هر دروغی رو باور میکردن. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمی کنه. چون یک دقیقه آخر کارم، از کتاب هایی که جای دیگه پیدا نمی کنید، از کتاب خونه خودم، از اونا بخرید که خودتون رو بی خودی دور نریفته باشید. یه وقتی به این برنامه کمک بکنید، کمک هر کسی نمی خوام، منت قصابم نمی کشم. محصولت یه اتفاقی می افته، خواستید بکنید، نخواستید نکنید، هیچ تفاوتی نمی کنه. من کارم ادامه می دم. از بچگی به من یاد دادن که تا سر دارم سر می شکنم، تا آخرش هستم. ولی به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: دیرزمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت‌ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم، پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم، رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم، خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسماً اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلاً خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بیپرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر، تغییرش، روابط ایران و آمریکا پابرجا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند، به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید، ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد، اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می‌کند و تمام مملکت را به هم می‌ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد: به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار، سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود، آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه میگوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد، فرمانده هوانیروز، دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند: روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت: هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم: اعلی حضرتا، چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت: زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: لورد جورج براون، وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند: بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار، رئیس تشریفات دربار، در کتاب خاطراتش می نویسد: کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از 3 روز اعلی حضرت به من فرمودند: مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت: متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم، با ناراحتی و حیرت فرمودند: اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچیک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم: اعلی حضرت، بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند: من باید بروم و با آمریکایی‌ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوفنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، بعدها اعتراف کرد و گفت: سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد، لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوب شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ: جیمز کالاهان، نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان.
2: حال نه از اون کیفیتی حاصل نه حال آخوندی بنشیند. و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرم، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ بمالی پاک است. اگر که آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ بمالی نجس. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه. مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله. هر سبب که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیا افدی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنم میگن لا حیا افدی، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بنده از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بنده حرفای اینهاست. صفحه 135 کتاب تحریر بست. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر، اصغرش هم هست البته. شما فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه، چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صداش چقدره، البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه، ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گن علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدثی که همسایه ها متوجه بشه غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برا حدث اکبر، یکیش هم برا اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید که کلخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نصر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنم. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یه هم ببینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هستم، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گند. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبوشت و اینها منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سال بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیار گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوز ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینا که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخونده است. حالا میگه اگر چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن. خیلی مطلب سنگینه امروز.

بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت برای واجب باشد، باید دو تیمم کنم. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضوع، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلی هم حاصل شد. افسوس که اون وضوع به چیزی، حالا شما چیزو یک کار دیگه شما ته بزنید، افسوس که اون وضوع به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرعه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو رستگاری ما بشود، این نماز و روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی میکنه. من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما یه حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن. گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز، مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنویم.

0: شیعه همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر می نامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیرآمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمد الدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی ها و خشونت ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می‌شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می‌کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می کشت از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می شد، ارث پدر فقط به او می رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر باید از تناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غمکش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند با در بسته مواجه می شود، چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند. به رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند، تا جایی که از بیش از 60,000 نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20,000 نفر در ایران هستند و این واقعاً زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان اینکه در ایران خیلی ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می دهند و به دین زرتشت می پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می شود، آمار را اعلام نمی کنند و آمار رسمی از زرتشتی ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریبا 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست و اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستند میگویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست، دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی ها میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان. امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممد میشن. اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منو بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه و الا هرچی توش پول در بیاد آخون زنه بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخوند میفهمه، شکم زیر شکم، هیچی دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمان اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امامو بدین من بخورم، دزدی میکنین سهم امامو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امامو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچا. آخوند صبح به صبح میره تای چاه، با امام صبح نمیخوره، میاد بیرون میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل این که یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواهید. یک آقایی یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبتایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم. و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام، نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل مال کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو بر میگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم. این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که می توانم برای آینده‌ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی می‌دانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر می‌رود افق وسیع‌تری فراروی او قرار می‌گیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب‌های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی دنده‌هایش بیرون زده و یکی آنقدر دارد که در پول دست و پا میزند؟ اگر خدا هست پس چرا ناله‌های ما را نمی‌شنود؟ چرا ما را به آرزوهای معقول ما نمی‌رساند؟ چرا ما را در مملکتی قرار می‌دهد که مشتی عوضی با آن حکومت می‌کنند؟ چرا جوانی ما که هر صدم ثانیه آن به اندازه چند مثقال طلا می‌ارزد دارد نابود می‌شود؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ آی فاضلی به من بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشانها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخونید. بی صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، مارجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی، هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده، من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجود با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن و دانشی به تو دادن قبل از این که تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم بهتون میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. یا خوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تروشین داره و کرم تروشین یکی از بدترین امراضیست که کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست، چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست میشد، یعنی کود رو می اومدن می خریدن، چاه رو خالی می کردن، اینا رو با خاک قاطی می کردن، می زشتن تو آفتاب، بوگندش همه کوچه رو بر می داشت، بعد سوار خر می کردن، اینا رو توی گاله می ریختن، وقتی خشک می شد می بردن توی مثلا جنوب شابدالعظیم، یه جایی بود به اسم کریزک، یا می بردن ورامی در اصفهان که خیلی تهرانی‌ها مثلا مسخره می‌کردن. من یادم، ما بچه بودیم نمی‌فهمیدیم، می‌گفتن در اصفهان ککه خرید و فروش میشه. ککه همونه، در تهران هم خرید و فروش میشد. مغنی که میومد این کارو می‌کرد، پول نمی‌گرفت یا پول کم می‌گرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی می‌کردن کرم داشتن. مردم به اینکه از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیتیله و برقه. دیگه کسی اونجا بر نمیگرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه می کردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه، ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیق داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد، ژامبون گوشت خوکه چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنرفشه‌های خیلی خوب ایرانه. می رفتیم اونجا و توی ماشین من می شستیم که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی اینا شکار می کردن توی مازندران، اونجا گوشتش رو کباب می کردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان می خوردیم. اما همین آقا که کباب بلبل و عرق و اونجا تو ماشین با ما می خورد، گوشت خوب نمی خورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش. بهش گفته بودن که این بده، آدمو بی‌غیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مسئله من از این راحت تر نمیتونم براتون مسئله بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچوقت فکر نکردی ببینی وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان. توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یه هم میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیف تو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانوی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من، انقدر این کهکشان ها بزرگه که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه. سریع ترین، ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم، 12,000 مایل رو در عرض اصلا زمانش نمیتونی، 0.1 ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم. نه اینکه روش خودم میام میشینم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن اینا رو قبول میکردن. امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خدایی؟ همون آخوند ریشوه است یا فرمش عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری. ما مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی علایی ها. در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یک مهر در قالب انسان داریم، یک مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده، یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اون اون چاهه، میره آویزون میشه به ذریح امامزادش. پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه. فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتمو بذارم بشینم راجع به کهکشانها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه و ببرم سطح کارمو روی یک پایه علمی و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردمو سر ببرم و پشن برن دیگه بگن بابا فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چجور به وجود اومده. فرضیه های مختلفی دارن اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت‌نامه‌اش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت‌نامه اینشتین رو، آخرین میگفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود ولی یهودی‌ها واسه اینکه اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجا که داریم میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی، به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای این نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه را که گفتم عقاید منه از کتابهای مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آها خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی؟ من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شماها بدم. تفاوت من با آدمهای دیگه در همین، من ادعایی ندارم، من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میره داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیهه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه، میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزا رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم آوردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه، ما ایرانی‌ها متاسفانه علاقه‌ای به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن. نباید بشینن سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات میروند میخواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا میخواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا؟ چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته. این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ آه تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همه هم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چیکار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتی است که مصلحت رو باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. بریم مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر رو نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان همدیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میدیمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری با کردم قرآن ها. اینا کلام اون خداییش که تو مغز توه. اینا کلام اون خداییش که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی، اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی. من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چه جوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟ یکی در خود تورات رو اگه تورات رو بخونین، خدا تو بیابون دنبال موسی میکنه چون موسی هم خطا نکرده بوده، بهش میگن قلفه، قلفه رو باید برید و توی بیابون سرعقب موسی میکنه و موسی رو میخواد بگیره و بکشه برای اینکه موسی خطا نکرده است. اینا قصه هاییست که به درد همون آدم های اون برهوت میخوره که جن رو باور دارن، روح رو باور دارن، نمیدونم هرچی بهشون بگی باور میکنن. سه نفر رفتن تو غار 300 سال خوابیدن، نمیدونم از این حرفا. اینا همه مال قدیما بوده، مال حالا نیست. همون سوره اصحاب کهف که بخونیم وقتی تعریف میکنه اصلا نمیگه این سه نفر کجا بودن، چیکار کردن، کدوم شهر بود، اون غار نزدیک کجا بود، سنگی بود، یک حرفایی توش میزنه. این کتاب نه آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنه. اینقدر اشتباه تو این کتاب هست، یکیش الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز، بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت دو ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصلاً مسئله نداریم برادر، رو باور شه. ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه

یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزی است که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33: و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند، مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد، پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در حرف، در عرف، کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانست انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن این گونه است. سارو نمیدونم که ان نبوده چجوری، چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینه میخوام، بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده، چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندش رو فرستاد به زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم. چه ربطی به هم دیگه داره؟ نمیدونم، نمیخوام بدونم. خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر اثر گذاشته روی دینهای دیگه. چون اینا که میان دین درست میکنن، از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن، میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان، اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن، با هم دیگه جر و بحث میکنن. یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن. برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در یه رفیق ما داریم، داوود، تو کاناداست. از کسانی است که تو کانادا یه نفر دارم استیو، یه نفر دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم. یه یادداشتی امروز با ماهانه‌ای که برای من فرستاده دیروز، یعنی نوشته افراد بیشماری که از بیماری های مختلف رنج می برند یا می بردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سالها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون ها ایرانی هنوز
در سرمای 57 منجمد گشتند، یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی میکنن و امیدوارند که بیماری بیخردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچرا که نامش ایران است میپردازند. وقتی که شما توسطش وقت ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا، همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چجوری میان مثلا نماینده فوکول کروات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. اون سازگارا رو فرستن اینجا، دارن خرجش رو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو، حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکس دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم، زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعری دیگه برای من بفرستین نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاریا داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج اوقافیه. این بحری که شما تو شعر میگی، این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز میکرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، خراحت بنویس، حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه غارتگری است، تازیان آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد، چه خردمندی خردمندی خرد. این آخری رو خیلی قشنگ گفتی، چه خردمندی خردمندی خرد. باریکالا اینجوری فکر کن اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی، دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی، با این دوتا بازی کرده، بد نیست، ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمی ترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنن و بگن این از طرف خداست؟ صحبت قانون نیست. آن بعد ادامه داره، تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد
و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی.

همچی چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که اون بالا بشینه همه کهکشانها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. این خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفره بگیره که اونجا حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم. سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنم، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکنم. بعد حالا اگرم میگفته این کتاب مال منه کسی قبول نمیکرد، پس بنابراین یه الله درست که گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخونده درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته است، بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. شاید هم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دوزی. خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون برمیاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ماییم که واسش چا درست میکنیم، ماییم که ببعی هستیم، به خدا مربوط نیست. ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چا، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچی که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا. اونجا آزاده، البته سیغم میفروشن، چون آخونده هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من، نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من میگم حرف احمقانه است، ببخشید حرف احمقانه، یعنی من خودم قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم خیلی باشعوری، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی

دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رم براش بگم. ببین یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودم رو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بدترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ من اونو میذارم توی قهقرهای خودش میمونه، یه روزی بیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدی و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیو دارم، یه آرشیو توی صندوق بانک، یه آرشیوم خودم نگه می‌دارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یهو آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخونده بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن میگن همه آخونده بد نیستن. چرا؟ همه آخونده بدن. آخوند به یه جایی میرسه، یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی. کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمی است. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم، اما ما چطور می توانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو می کند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمی کنه، با نمایندگی الله گفتگو می کنه. جبرئیل، خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه، ایل یعنی خدا. این خدا را همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون میترسیده خدا سازی کرده. اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما را انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی یه قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس اون شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منسوب شده غیر قابل اثبات، و یا حتی وجود خدا نیز به راستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با
این حرفا از میتون در برم و خیلی سال شروع کردم عزیز من. شماها من رو به چشم معلم میبینید، چون شماها من رو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه. همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، این کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون رو زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persia. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs, most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey.

خیلی دوست دارم. دوستان جان خیلی با چهار دوست دارم، چهار دوست دارم، چهار دوست دارم. من همه چیزم گیر، همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار، 30 دلار میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم برا

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید زد تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جد در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌های نمیدونم همسایه دزدن دخترا رو میدوزن از این شیشه رو برا. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نذاشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمرالملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت، بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده، ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامید و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما هم بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده.
نه فقط افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روس ها و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودن، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودن در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیزی بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای زگندم زارها سرشارتر، ای ززرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشید ها در هجوم ظلمت تردید ها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هستگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف.
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون این وقت یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون این ور دلم اوفینا اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یه کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سریکارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو حذف نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، که برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشوری ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی‌ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فوش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن و 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بیخیال؟ اگه میخواستم بیخیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من و شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با یه پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعضی وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسن سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفرشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفرشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفرشی هم میگه بماند. یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده، اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزو ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیش از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. درجه میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

0: Sinfonia'yı.
1: ایران چی؟ ایران ایران آقای مازیار خونه، من نخوندم. یاد ایران به خیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیرید روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبلش شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتو میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه سیوم از ماه مارس سال 2020، در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود یک ساعت و 20 دقیقه اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. که حریفان زمل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب بستن، من از تأمل یعنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، مولانا میگوید. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی ثنای تو هم اگه بگم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بعد سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوشه نشستن بودی، تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. خب این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان ها هستن، چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان است، شما حتما مطلع هست. خب دو تا آدیو داریم از یه مرد بختیاری و یک ویدیو داریم از یک آخوند. اجازه بدید که اول اون آدیو رو بشنویم. ضبط کردن، صدای یک مردی است و لهجه بختیاری هم صحبت میکنه و در باب دین صحبت کرده و تأثیراتش خیلی خیلی شنیدنی است. لطف کنید سفر جان، همون به ترتیبی که ارسال کردم خدمتتون، اول یک و بعد دو رو پخش میکنیم، گوش میکنیم، ببینیم چه میگوید این مرد بختیاری.
1: خدا خیرت بده آقای ایلونی.
0: این رو یک دوستی برای من فرستادن.
1: خیلی همچین دورم، ولی او آخر فرمایش داد، فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده، این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطه دکترای یا ایره شیشه اوین اگرن جلوی آخون دیگه حف کمونه استی صفا بوم بوم بچم، این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزه ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میارم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون مردمی که هستی هر روزشون یک پرس خوابی آخون داده به نام دعای روز یک شنبه به نام دعای روز مردمی که 1400 سال پرس خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همی تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو هنوز گوشه یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا هنوز مردمی که اینه درکشون اینه ویو چی ترین بیدار شو کنیم هنوز مردمی که به این شعور و در زم مردمی که دارن خدا لریبه لگه مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت اکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کمه شعورش کمه که فارسی نیفهمه این مردم رو میترام بیدار کنم یا چی تری بیدار کنی. مردمی که هنین نونن خدا با قلبشو گپی زنه نه با زمونشون تو میترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی ایگون بجر خمینی هنوز تو فضاین هنوز خمینی نه تو مای بینن تو چطوری تری مردم رو بیدار کنیم. پشت پرده حرف زدنده گذاشت زمانش زمان عبید زاکانی گذاشت باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب مذهب خرافاته مذهب یه لایه یه که رو نور الهی نپوشنده مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی مگر مولانا نه یا آخونده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که باب شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش آبی مولانا چو آبی یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنین. مردمی که هم مولانا نه قبول دارن هم شیخ فلان کمینه قبول دارن این مردم مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیبو شخصیت تو ببینید چنن ویبو گب بزنی که بیدار آبون نهایتش متهمت ای کنن و کفر همینطوری که مولانا نه متهم کردن شمس متهم کردن و کفر کافری چه فرقی کنه او مردم و این مردم. وقتی که مردم مذهبی بودن چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خواهم که سریع حرفی زنم تعدادی حرفمون نفهمن شاید برنج شاید ناراحت آمون.
0: بله خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره بطری میاره پیش آخون میگه حف کن بنس یعنی فوت کن تو این بطری بیارم برای تبرک و تیمان و تمثیل خوبی از مولانا و خیلی جالب دو سه عبارت خیلی موثرم گفت این دین خاکستر به روی خدا و در واقع تضادایی هم که از مطرح کرد پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه است. گفت اندکیست از بسیار و مشتی از خروار اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم بعد موقع علف، اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و بعد در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
2: نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
0: خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده، اینقدر هست که این به زبان آورده. من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایران دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو به مکتبی است که لازمش فرض فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، اتی شده، اون هم در واقع یک آدم ایدئولوژی است، اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمده است و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با آمریکا مثل که مادرزاده. من نمیدونم چرا باید دشمنی کرد، بابا اینجا به سرزمینی است و شیوهی که میخواهند دارن زندگی میکنن. گذشت اون روزگار، گذشت اون روزگار مارکس رو داستانه نمیدونم بهره کشی کارگر و این حرفا، گذشت بابا جان دیگه رفت. اما هر چه شما بگویید چهار تا عرض کنم که استدلال های غلط علیه آمریکا و اعمال رفتار آمریکا میکنه. پنداری که هیچ چیز نیکی از این مملکت بر نخواست، چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطور، بله این آقا آخونده، آخونده ملا. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بیره اونجا هم جنگ بکنی. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت و مسالمت آمیز هست جز این اینای به جهت اینکه در بطنش نفرت از دیگران مرکوز واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف ضمیر بقیه آخوندار هم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنی یا اینطور فکر میکنید. به هیکلش نگاه کنید، گردنش، یا آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد، 2-3 تا خربوزه بخواد، 2-3 کیلو گوشت کوبیده که بخوره و توجه ندارد که این از کجا میاد. میگه این انگر خرم که سبزی بخوره و حماقتش در همین است. اجازه بدید من از نوروزنامه حکیم عمر خیامی برای شما بخوانم. خیام میدونید با چند منجم دیگر این تقویم شمسی رو چنان تنظیم کرد که نوروز درست اول فروردین هست و بعد یک در واقع کتاب کوچکی به نام نوروزنامه در نهایت زیبایی نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از این که من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم بگو که شهرها بوده به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده، کشاورزان اما به شیوه های مدر این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن. اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشند، یا اون چه ما میرم و میخریم که از برکات زمین است واقعا تولیدات زمین است نباشد، ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است با توجه به این که همه چشم‌ها به زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی می‌شد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد دیگه جهان به منتها درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز در قدردانی. حالا یک در واقع روایت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی، چون میدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشهور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم ولیم پایین. ایرانی ها از برادران هندی جدا شدند و آمدند، ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخش های شمالی افغانستان و آمدند تا حتی تا نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدند و بعد به صورت سه شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدند، مادها به طرف مغرب رفتند، پارسها به طرف جنوب و پارسها در خراسان ماندند و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی می گفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیا آمدند. این ابداع اختراع قنات فقط از ایرانه، در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید. با شاغول و گونیا برای اندازه گیری و برای دقت در حفر شاه و در واقع یک چاه افقی است برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌اش کم است آب رو جبران بکنند و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. درسایی روی دیوار تخت جمشید هست نشان میده که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم جزی که رو بگیم افسانه، در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرساند. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهیست از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. بله نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولا از برد یمانی بود بر تن میکرد و زینتی بر خود استوار میفرمود و به تنهایی در دربار حاضر میشد. بس شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتن بر شاه داخل می شد. خیام می گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود چنین بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. به شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم که قابل تقدیم باشه و این دسته خید نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید خوید نوشته میشه، البته خ و و و یه و دال خوید خید خوانده میشه. خیل نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی آفرین تحسین. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمت ها پیش آوردندی آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین به ماه فرودین آزادی گزین به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر هجیر یعنی نیکو هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار سر از سبز باد و جوانی چو خید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر و هم کشور بگیر نو و تخت با درم و دینار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار. عین ملای خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا و درم خار، میگه پول رو خار بشمره. ای پادشاه محتشم سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گدایی نمیدونم بانک بین المللی. آقای سید علی از پول خودت چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبی به طوری که میگویند در واقع 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه ای که اینها پیروان علی هستند، که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه، گفت با من کار یک چراغی داشت داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسرم دربانش بود و اینها. گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید؟ گفتن نه ما کار شخصی داریم، یعنی گفت مربوط به اسلام است مثلا دولتی است یا کار شخصی. گفت اون رو خاموش کرد و یکی رو روشن کرد، گفت اون هزینه بیت المال بود چون کار شخصی داری و هزینه منه. میخوان بگن که میزان زهد داشت علی. خب ایش که نامش هم که علی است، اینه مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا، پس چه شد؟ هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه که ساخته بود از ترس جانش گذاشت تو کاریم اموالش همه مصادره شد به بیت رهبری. بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش. رویته در روی 20 سال پیش هم 10-20 سال کمتر 8 سال پیش 92 بیلیون دلار حالا ثروت ایشون با توجهی که میگویم هر کسی چیزی میفروشد به بیت رهبری هم باید بدهد و این ساختمانی چند طبقه هست، صندوق‌های بزرگ اسناد زمینای ملت هست که ایشون مصادره کرده برای خودش، حالا چرا به مردم کمک نمی‌کنه؟ خیلی چیز عجیبی است. 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی، فراموش کردی؟ امروز وقتی است که آقای سید علی خب شما دوباره جمع میکنید خرج مردم کنید، میگوید و درم خار. بله میگوید که به پیشت هنری، یعنی مردمان هنری، و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار، چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و دیدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری. چیزهایی که بیادن میگه خیلی در دست دیگر نهادن، یه جام شراب میداد به همین روی دستی گندم نورسته که ببشید خوب و نیکو بستی شده بود، میدادن خدمت شاهنشاه ایران. بله حالا این ادامه دارد.
3: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپی پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهرهای زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آبها بر می داشتند. بله. زیر آسیابها بر می داشتند. بله. به روایت دیگر حالا آسیابهای قدیم می دونید چگونه بود که آب در جوی می آمد یک تنوره این درست می کردن بلند داره که وقتی می آدیم بالاتر پهن‌تر می شد، اون پایین تنگ‌تر می شد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو سنگ روی دو سنگ بود، یه سنگ زیر سنگ رو به شرطش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شود و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیا، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود دختران می آوردن. بله. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادن از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بران مهره های زبرجدین کشیده بودن. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب ها بر می داشتن. این که از کتاب المحاسن و الاجداد آمده. به روایت جاهز چون نوروز به شنبه می افتاد پادشاه می فرمود که از رئیس بله گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است، نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینا به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینا هست من میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، این حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پولها رو میدادن به خلفا. در زمان همین حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقه بزرگ. ایشون زمینی که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامر الامه نسبت میدن و در تاریخ های مهمتر به علی و باج ها میدادن. برابر این بسیار علاقه من میشدن، چه بسا که خلفای عباسی یا عموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز، به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن، اینا می دادن. و رفته رفته علی رغم همین مخالفت این آدم های صفیح، نوروز می دونید که امروز یک عید جهانی است، علی‌رغم عرض کنم که مخالفت این سفها. و ما در روزگار قدیمتر، یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها، نوروز خیلی خیلی خیلی باشکوه و قرار می شد. و در طول زمان عرض کردم علی‌رغم وقتی که مدارس ملایی باز شده، این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس، دشمنان ایران زمین، دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان، این آخونده هست. بچه ایران بدانند و میدانند وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت، اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز می کردن، اما به جایی نرسید. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش او نمیشه. این غزالی، او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا رو درست میگرم برنشان، اینا حرام است و چنین است و چنان است، از این مزخرفات او هم گفته، ولی به جایی نرسید. اینه که این مولا اینو بایستی بردش سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخ، میختویله کوبید، بگیر آقا، بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی، بگیر خربوزه هایی که میخوری از اصفهان، ببین علی بهت میده. اون روی ده دوازده نان سنگکی که در اون ارز کنن خندق بلا میاندازی، ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من که دو بار خوندم این نصر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست. لوده ظرفای چوبی خیلی بزرگی بود، توش انگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان، اونجا گفتن لوده. میگوید گوده ملا لوده خداست، هر چه در او بریزی یا هر چه بده او بدهی هل من مزید میزند. یعنی آیا کسی از من بیشتر بده؟ سیری نداره. مانند یابوهای کمخور کمدو، آفت کاه و قارت جو. یه آخونده مثل اون خراب و یابوهای میمونن که پرخورن دو، یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیده. نزدیک هزار سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه. هزار رشوه باید به این زمین داد، هزار رو کوب داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم اینان ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر خودشان مطمئن شدن که فکر آینده خودشان هم نیستن، واقعا فکر میکنن که تا ابد تا آمدن اون امام از ده چا اینها بر گرده مردم سوار هستن. وقیح شدن. ببینید با چه وقاحتی میگفت، میگفت من خر اینا نیستم، یعنی شما خرین دیگه. و انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه، غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و اینا شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم نداره. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن. بگوید به این سو بروید، به این سو بروید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آیندرم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کردن تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلابی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگ وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلابی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم، یعنی سوالاتی با تخفیف رفت آمد داشتم یا او رو میدیدم من ندیدم. و یک داستان جالبی گفت ایشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی، و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلابی که رفتن پیش پادشاه گفتن که اعلی حضرت این پهلوان تختی کارش ورزش بوده، اینا راش نمیدن. گفت آخه این سیاسیه. این رو من از پهلوان فیلابی شده مستقیما دارم نقل قول میکنم، یه دوزن به خودشون باید حتما صحبت کن. گفتن که این سیاسیه. قربان تو سیاسی نیست اینها. گفت دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از سختی هست کنار دکتر مصدق، یک یکم چیزی که علازه پرتاب کردن. گفتم بفرمایید ببینم این آقا. و ایشون هم معترض بودن بر این که کشتوندن، محروم تختی رو کشتوندن. بله. نکشتن، خودش رو کشت، اما عرصه بر او چنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونست بکنه. خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش. در اینجا شد وزیر دارایی و اولین دوره بود که آدم های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیشم دکتر علی خانی بود، آموزگار بود، آدم های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیشم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود. بله، وزیر دارایی بود، نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازی و نه. میخوام این داستان خدمتتون بگم. این داستان، داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و این حرفا. میخوام این داستان خدمت شما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود، حالا زرگو بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، فرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون. همه دوستان بودن جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتن، همه رفقا رو می دیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد، بس رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز و لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن و کراوات بودن و خودشدوار و اینا و دوش تراشیده، و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید؟ من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو شرفتی دارم؟ گذشته از این، ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخش هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر می‌رسید و صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود، ما بیزار بودیم. یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر می‌کردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد، یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه، ما این حرفا نیست، آقا رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو ما یادم منظوری هستم، در رادیو من چه کارم، به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی، دوست عزیز و نازنین من بود اون بعد نازنین. آقای دائمی فردا باز زنگ زد، گفتم که آقای دائمی من اهل این کارو. گفت حالا یه روز شما بیم. باشه، فردا رفتیم دیدیم عجب داستانی، خیلی بند و ساد مفصلی بود و جای شیکی بود در سانتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و لپتاپ پخش بود و میز گردی و برنامه آقای دائمی شروع شد. اتفاقا برای من جالب بود که با یه ترانه معروف دین مارتین شروع شد. If the moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. اینجوری شروع میشه و خیلی خیلی مشهور و آقای داری مرد شیکیست. خلاصه یه نمیدیادم نیست راجع به چی صحبت کردیم، ولی بعد از 15 دقیقه یا اینطور گفت حالا خطها رو باز کنیم. خطها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی، شما از کجا این دانش برد گفت با ما چیزی نه.

در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماس سرا در اقراق نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه میآوردیم و اینها کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینها. بله میگوید به گرز گران دست برد اشبوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. اگه که شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره هایی که برای کار برای شعر غنایی هست کنه کارش درست میشه. این راش هم یه حرف برمیزن. خلاصه شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم با آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما من با صحبت میکنم و باشه فرق نمیکنه و ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه شما ناراحت نباشید. خلاصه آقای موری ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق رو میکردی گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری و کار توکش. بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن فکر کنم 79 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست و من اصلا نپرسیدم چی کجا و چی ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست ایشون رفتن اونجا. تا یک روزشون به من زنگ زدن که آقا چه میکنی یا اینا. گفتن میچه پاسه. گفت که شما بیاین مهمون برنامه من بشین. گفتن برنامه چی؟ گفت تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد به خاطری که تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا میلیارد ها میلیارد سرمایه های این کارهاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست ساختمانش در نیویورکه. من دیدم بلند گفتم کی بوده که چینی سرمایه. گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه، این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتم که بسیار خوب بسیار خوب. رفتیم دیدیم بله دوتا فیلم بردار هستن و آقای زیا آتابای اونجا هستن و ایشون هم داره برنامه اجرا میکنه. و رفتیم یه دو ماهی بیشتر 15 تا 20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنده‌دار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد از جنم بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. جیر از همه نمیشنا. بعد که باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون گفتم آقا این مصرع دومش جعلیه، اینطور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده. چون ایران رو تن من بریم بوم بر زنده یک تن نبار از کجا آمده؟ اصلا چطور از بریم اگه یک تن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده. این چی صحبتش بکنید؟ این خاطر روز اول. و خوندم که این بیت از کجا بوده از چگونه است. چون بله که گفت از زبان حجی

0: سهراب میگوید رستم رو به من نشون بده، هجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده، پدر من کشته میشه، برادران من کشته میشه. میگوید چو گودرز و هفتاد تور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبودت تزر. از موبد شنیدن که اگه سر رو از بوستان میگوین که تزر دم قرقابل باشه روی سر منشینه، اگه سر می نباشه دیگه این گیاه های بیارزش یه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به درده میخوره اگر من معرفی کنم. بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمی کنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کی آوردین؟ آقای میمودی چی از این حرفا فلان چیزی ما نمیشناخ روز اول بود باری، بعد تکرار شده اینا تا من رفتم راه دور یک روز زنگ زد آقای زیاد دوست ما، زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره و ایشون رفته بود اینا، ما برگردیم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سودو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یک کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنی من جواب بدم. گفتم نه آقا نمیشه اینجوری نیست، من میخوام شما به شما اینجور باشید سولو صحبت. خلاصه ما این داستان هم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا یه شیش ماهی هست مطالبی هست ما برای هموطنان خواهیم گفت اینها، و یه روز یه روز قربان رسیده به اینجا. بله یعنی بعد از خودم تعجب میکنم بابا من چی میگن این چیستان چیه، یه روز یه روز بعد بابا میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق تو هموطنان اقبال کردن به یه حرفای ما، این است که تداوم یافت. اگر ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای، و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما هموطنان باشم و سعادت بزرگی هست. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنانی که زنگ زدن، این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه، و اگر شما نگرفتید این کتاب رو رنگ بزنید خانم موری صحبت کنید، خیلی خیلی کتابی جالبی است، من قطعاتی ازش رو بعد آور میارم میخونم خدمتتون. آشنایی است با بزرگان جهان، بزرگان فکر. تلفن خانم موری 310 است 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره، کتاب آینه عبرت هست، سه جلد، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست، ایشون از سیاسیون قدیم هستن، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید، واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفت. ایشون برادر بزرگیشون هستن و ایشون کسی هستن. علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیدش خارج جای تحصیل کنه؟ و فرستادم ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی از اروپا بود گرفتن و برگشتن. بله، دکتر سیدپور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قول ها دقیق. من توصیه می کنم خدمت شما که علاقه من هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار سجادین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون سه کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریانات کشور بوده و ندیدم جایی فرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، دو مجلد بعدی بقیه تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. دو جلسه یا سه جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش. خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی خیلی خیلی خیلی واجب است که ما جزئیات موضوع پیدامش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینها، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن و انگلیس ها چه کردن، اینها همه در این کتاب هست. و کتاب های مهم دیگر البته مثل عرض کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل ترم هست و خاطر یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، اینا کارهای درجه اول در باب مشروطه هستن. ببینیم که چه خواهیم کرد. اما دو مطلب فراموش نکنید، زنگ زدن به سرکار خانم دکتر افت آقی و این کتاب در نظر داشته باشید. یک کتابی لایق باشه من اینجا به شما گزارش بدم، یک کتابی لایق لایق نباشه مطلقا اسمش هم نمیارم. هر حال سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپهر گرامی و شما هموطنان بینندگان هم که هستید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بیامامگان ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجری قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی، و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی‌اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی‌اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی‌اند که الله عرضه نداره خودش کاراش انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه، عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره، عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم. هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم. هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه، که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا، در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم. میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی؟ 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی، یا هر آخوند پوفیوز دیگه. نماینده این الله زیرزمینی است. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخوندها هر روز صبح میرن تای چاه صبحونشونو میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه میگه با. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریعتر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن، مگه خونشون از خون تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یک کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پره کتاب، هر کتابی بخوای هست، اون تو نمیخوای بری. بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم. بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. آخه یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش پیش آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدش هم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه هام وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل این که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیدونم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجره نامه درست کردند که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده. و تورات در زمان نوشته شده اومده، یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودی ها رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 50 یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 50 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه،
یه جوری اینا رو به هم دیگه، اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه، 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید، مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآن، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقتی یه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونی. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الان که نشونتون بدم. مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینو رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه، منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-1400 ساله. پس اون قدیمی تره.
پس اگر این دوتا یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاری های کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببینید، همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید. نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ. خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید، برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جناب عالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابی است که سید نعمت الله جزائری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده. دعوی قصاص بر او می نمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمی توان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره می کنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه
700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم یکی کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود: آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردند: مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکی رو کشتی مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد. این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد. پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را میگیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می نمایند و او را به آتش می اندازند. این هاست دین تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمونا قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه. این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتم که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری ها رو از یهودیان میدونست و یهودیان رو اذیت میکرد، به طور خیلی بدی اذیت میکرد، به طور خیلی حیوانی اذیت میکرد. محلهاش و موزهاش رو من خودم با چشم خودم دیدم، عکسهاش رو اونجا خودم دیدم. هر کدومتون گذرتون افتاد، نزدیکترینش در مونیخ داخاوس، برید ببینید. گوش به حرف مرتیکه نفهم بیشور ندید، اون یه دلایلی داره این مزخرفات رو میگه. هولوکاست رو کسی نمیتونه
منکرش بشه، وجود داشته، در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ماه از اینجا رفت، از آستیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قوم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون مردی که اینه میگه هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرفی که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن، من با اونا کاری ندارم. ببینید گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب چی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اونا رو که از قول سعدی گفتم نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر اون کتابی چند. برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید، کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر میخواین تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیاید روی این سایت گوش بدید سایت رو. بعد از سه تا دبلیو هست دوره، دوره نقطه اینفو، یه ممیز، یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو ممیز ساین اپ نقطه
A-S P مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دلیتش کنید. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که یه روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان، اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان رو خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و این روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت از ترس جونش میگفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این ربایی ها اینه که اومده بود همین حرف میگه ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطونو میفرسه، خودش دل تو رو سنگ میکنه، خودش دلتو بر میگردونه، گوشتو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمی رسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش می رسیده و مرض داشته؟ نمیدونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک
از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و وقتهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هات بردم خیلی براش گرون تمام میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هات برد و شما میتونید ببینید. اما بازپخشش رو، چون زمانی هست که این بازپخش روی هات برد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن. یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از برنامه های من در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمی بینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا، و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم، من سیدی های تو رو، یعنی سیدی های من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند. من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست. روش فکر کنید. ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی، من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمیره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم میرسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه.

بالا آمدنشون به قول امریکایی ها سرعت ایمپروفشون از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی هر مواد غذایی درست میکنه اول همه فکر تیک اوییش میکنه. تیک اوی چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذام هم میخورم، مجبور شده. صبح که از خواب بلند میشه قهوهش سر راه میگیره، تو راه که داره میره میخوره. شما که نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره. بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یک کشوری جلو میره یک کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یک چاپخونهی که روزنامه چاپ میکرد شبها، ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این race discrimination داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ آقا من ایرانی آوردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست. نگاه میکنم از این زیرا، میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از این که کتاب خلقیات ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش مصاحبه رو می دیدم که شخصی رو به نام زید آبادی، نمیدونم کی، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر. تو دیام یک همچین شماره‌ای دارن، 350 خورده‌ای. و شما اینا رو ببینید ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم، فکر کردیم

0: روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم، ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهار و لنوار بود، دین ما آخوند بود، دین ما کشتن امام حسین بود، سر بریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت های دینی بیگمان ابراهیم می باشد. 3 دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که از منطقه خاورمیانه سر برآوردند او را به نوعی منسوب به خیش می دانند. قرآن درباره ابراهیم می گوید که او مسلم بود، اما آنچه که درباره او طبق قرآن قطعیت دارد این است که او در منطقه ای زندگی می کرده است که 1. دارای پادشاه بودند، زیرا پس از انکار بت‌های آنها او را گرفته و با تشریفاتی محاکمه می نمایند. 2. متمدن بودند، طبق روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمی تواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه می گوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمی تواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم، به ناچار باید با وسیله ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمی توان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چنین کاربردی داشته و می تواند مد نظر قرآن بوده باشد منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع‌آوری هیزم او را در میان این هیزم‌ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می‌رفت؟ قرآن می‌گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش، تو بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و سخنی از این که ما ابتدا به طناب گفتیم که تو گره خود را باز کن نیست. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش، سوره انبیا آیه 69. لذا فرض نخست به منطق نزدیکتر است. اگر این فرض را بپذیریم، بنا به دلایل موجود منجنیق را اولین بار ایرانیان و در حدود 3000 سال پیش اختراع کردند. اگر هم اختراع ایرانیان نباشد، کاملا آشکار است که ایرانیان در ساخت و کاربرد این وسیله مهارت خاصی داشتند. آیا خانه کعبه را ایرانیان بنا نمودند؟ پرسش اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است؟ با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس می گوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره‌ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا می‌مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند، خدایی که در کتاب‌های مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ‌ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. از دید قرآن ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر جهت سنت خاصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیفکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13مین روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12000 سال می دانستند. جشنهای نوروز را در 12 روز برگزار می کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می بردند. نام پدر ابراهیم آذر می باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت: آیا بتان را خدایان می گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن مردم شهری که او در آن زندگی می کرد علاوه بر بت پرست، مهر پرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می دانیم که این از مشخصه های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد. در ضمن یکی از نام‌های خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می باشد که از نام‌های خدا نیز بوده است. مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم، پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد.
2: در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم، خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کریگ لینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد. در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد. با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است.
1: ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار میبردند. اینکه قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم، پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان ایرانیان شده، باید همان گونه که بود به کار برده می شد. البته داوری در این زمینه سخت است. مطالبی که تا کنون گفته شد کلیاتی بود از ابراهیم در قرآن و سایر منابع اسلامی. دو گروه نژاد خود را فرزندان او می دانند، یکی یهودیان و دیگری اعراب. یهودیان خیش را از نسل یعقوب پسر اسحاق می دانند و عربها از نسل اسماعیل. هر دوی آنها طبق قرآن پسر ابراهیم بودند. یهودیان معتقدند که فرعون مصر آنها را به بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم، با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت، می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی میزیسته و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند.
2: لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می‌گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کله‌اش پیدا می‌شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه‌هایش را در کتاب‌ها خوانده بود می‌گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می‌گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت، سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می‌شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می‌گردد. شخصیت سلمان به گونه‌ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می‌گشت را در این دین می‌دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد. ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است.
1: همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامی است یهودی با داستان‌های آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می‌دانند. پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند. اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن، اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد. سوره نوح آیه 23. پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست در هم آمیخت و قوم او را هم مهرپرست و هم بت‌پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت‌پرستان با مهرپرستان وجود ندارد. وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کند. مورد سوم در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمون‌های درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است. همان گونه که در داستان سیاوش است وی از میان آتش عبور می‌کند. یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیاندازند. خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چنین رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزدا پرستی، نوعی از بت پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد، آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است، کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند، به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است. سپس که موضوع را مال خود کردند، شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنابه این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت داده اند.
2: در ضمن اخترشناسان ایرانی شاید هم برخی دیگر از ملل معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم می پذیرد. ضمناً پیشبینی های جاماسپ که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب می باشد.
1: او احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین می‌گوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوس ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهرپرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایران شناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است، به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به چهار طاقی های میترایی دوره اشکانی باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این مکان تحت عنوان پارسی زیارتگاه یاد کرده و می افزاید که بابلی ها و ایلامی ها پرستشگاه های خود را خانه خدا می گفتند. از هیچ یک از این روایت ها و گزارش های پرشمار دیگری که در زمینه سرآغاز ساخت کعبه موجود است نمیتوان چندان به واقعیت نزدیک شد، اما از مجموع آنها میتوان اینها را دانست که 1. زمان ساخت کعبه و برگزاری آیین های آن به روزگارانی باز میگردد که دست تاریخ از آن کوتاه است. 2. کعبه نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 28 جون هست، فکر کنم میشه 7 تیر ماه میشه و موضوعات مهمی بود. خیلی وقت توی ذهنم بود که این مطلب رو بیام عنوان کنم، برای اینکه حقیقتا اتفاقات خیلی بدی در راهه. حالا من میگم، نظر خدا میگم، و در ضمن اینجوری هم نیستش که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم یک کاری بکنیم. اگه یادتون باشه در همین اتفاقات اخیری که افتاد در شهریور سال گذشته، بعد از به قتل رسوندن مهسا امینی و واکنشی که مردم داشتن به اون، و چند ماه کشور دچار یک هیجانی بود، هیجان که نمیتونم بگم، یک خواسته مردمی قرار بود که به نتیجه برسه و انجام نشد. این اتفاق نیفتاد. دلیلشو نمیخوام الان بررسی بکنم، موضوع بحثم نیست. فقط میخوام بگم که چطور حکومت اون یک ماه اول ناتوان بود. جنبشی که فقط از سوی دانشگاه ها و مدرسه ها شروع شده بود، یعنی فقط یه تعدادی از دانشجوها و یه تعدادی از محصلین اومدن یه حرکتی رو آغاز کردن و واقعا پایه های این حکومت رو لرزوندن. شدیدترین تقریبا میتونم بگم اعتراض بود از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا الان. ولی خب الان این بحثی که الان دارم کلا به 4 قسمت تقسیم میشه. یکیش میخوام بهتون بگم که وضعیت کشورمون الان در چه حالیه، و یکیش وضعیت خود حکومته که در چه وضعیتی به سر میاره، و بعدم وضعیت مردم، و در آخر هم این که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که مؤثر باشه و به نتیجه برسه با کمترین هزینه، تقریبا بی هزینه راه داره. اینها رو باهاتون مطرح میکنم. اول وضعیت خود کشور. خب به طور مشخص همتون میدونید بحران اقتصادیه توی کشور. کشوری که قیمت پولش، یعنی ارزش پولش همینجور در نوسان که نیست، همینجوری رو به کاهش، در حقیقت روی سرازیری با شیب تند، هم داره شیبش تندتر میشه و همینجوری ارزش این پول کمتر میشه. حالا اسمش رو گذاشتن تورم، ولی در حقیقت همینی که داره ارزش پول از بین میره، یعنی ارزش تومان یا ریال داره از بین میره، از این رفته البته، و بیشتر از بین میره، بیشتر از این، و این ضرر این رو بیشتر از همه خود مردم میدن. اما حکومت هم به هر حال دست و پاش بسته میشه، دست و بالش بسته میشه. یکی از دلایل مهم این بحران اقتصادی فساد خود حکومته که دائما میبینید تمام مسئولین جمهوری اسلامی از صبح تا شب دارن راجع به فساد یا به قول خودشون فساد صحبت میکنن، و این فساد باعث شده که حکومت نتونه کارهای خودش رو انجام بده، با بحران‌های زیادی دست به گریبان شده که تو قسمت حکومت اینو توضیح میدم. این یه بحث، یه قسمت داستانه که این بحران اقتصادی عملاً جلوی انجام شدن پروژه‌های عمرانی رو میگیره، جلوی مثلا پرداخت به موقع حقوق بازنشسته، حقوق بعضی وقتا ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی رو میگیره، و خیلی از اتفاقات دیگه که بعداً در راه در اثر همین بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در کشور، هم با نادانی هم بخشش هم به عمد. این به هر حال بحران اقتصادی یه چیزی که نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. و قسمت بعدی نابودی محیط زیستمونه که می‌بینیم که تمام دریاچه‌ها، رودخونه‌ها، دیگه مثالاشو لازم نیست من بگم که چطور تمام این محیط زیست کشورمون رو دارن از بین میبرن، از بین بردن. وقتی که روی مثلا 10 تا 15 تا رودخونه‌ای که به دریاچه ارومیه میریزه سد میزنن، عملاً باعث شدن که این دریاچه خشک، دریاچه‌ای که میلیون‌ها سال اونجا نشسته بود و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، مسلمه که دستکاری شد تا این دریاچه خشک، و تبعاتی که خشک شدن این دریاچه برای مردم اون منطقه به شعاعی شاید 200-300 کیلومتری مردم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، و میلیون ها نفر آواره خواهند شد به خاطر بحرانی که همین خشکی دریاچه ارومیه داره، و البته دریاچه بختگان و بسیاری از تالاب ها و دریاچه های دیگه، حتی دیگه تالاب انزلی که در یک منطقه پربارون و سرسبز هم هست میبینیم که در حال خشک شدن هست، و بحران های دیگه، این که فاضل آباد و رودخونه ها ریخته میشه دیگه، نمیخوام دونه دونه اسم ببرم، واقعا
وضعیت محیط زیست ایران یک وضعیت بحرانیه. سامه خسرویفر اومد اینجا توضیح داد بهمون که ما در حال فروپاشی سرزمینی هستیم. این شوخی نیست. یعنی وقتی که این چیزا رو میبینیم میفهمیم که چرا دولت ترکیه اومده یه دیوار بلند در مرز ایران و ترکیه کشیده. حالا بازم ادامه میدم راجع به وضعیت کشور. در ضمن منابع طبیعیمونو که دارن تاراج میکنن، جارو دارن میکنن، میبرن همشو. وقتی که به گفته خود وزیر صنعت جمهوری اسلامی سالی 22 میلیون تن سنگ آهن فقط از ایران دزدیده میشه، صادر میشه، مثلا شما حسابشو بکنید، تقریبا در مثلا یک کوه میکنن هر سال میبرن از ایران. اینجوری داره از منابع طبیعیمون دزدی میشه و نفت و گازمون که سر جاش، معادن دیگه‌مون هم هست، معادن مس مثلا، معدن مس سرچشمه اون زمانی که کشف شد صحبت این بود که این معدن دومین بزرگ معدن جهانه، ولی بعدن گفتن که نه این بی خود. و خلاصه ما نمیدونیم واقعا چقدر ذخیره مس اونجا هست و چقدرشو تا حالا به صورت همین سنگ خام صادر کردن. سنگ آهن ایران رو در حالی دارن صادر میکنن که کارخونه های ذوب آهن ایران با تمام ظرفیتشون کار نمیکنن به خاطر اینکه سنگ آهن ندارن. بنابراین این مسئله، این یعنی وضعیت کشور ماست. و از همه مهمتر که شرایط رو خیلی بدتر از این خواهد کرد، مسئله جنگه، جنگ در شرق و طالبان که در حقیقت برادر جمهوری اسلامیه و در شمال با یه سری پانترک و اینا، بر اونم بر سر مثلا رودخانه عرس الان صحبتش هست، دارن صحبتاشو میکنن، ذهنها رو دارن آماده میکنن. از قبلم جمهوری اسلامی تحرکاتی در مثلا جمهوری آذربایجان داشته و اینها زمینه های اختلافات رو درست کردن. در ضمن دولت اردوغان هم به دنبال اون ایده این که همه جا ترک بشن و این حرفا، دنبال این هستش که یه جنگ قومی را بندازه در اون منطقه و در ایران، و بعد این جنگ وارد ایران میشه. به هر حال با طالبان میدونیم که اینا برادرخونده هم دیگه هستن، جمهوری اسلامی و طالبان. میتونم بگم جمهوری اسلامی پدرخوانده طالبانه، ولی جنگ میکنن دیگه، در ظاهر این جنگ را میندازن. و وقتی که این جنگ را بندازن، مهم این نیستش که مثلا فکر نکنید که الان طالبان میاد توی ایران همه جا ایرانی میگه، نه اینجوری نیست. مهم اینه که یه درگیری و یک هرج و مرجی، آشفتگی در اون منطقه به وجود میاد. زمینه هاش هم هست، مردم اون منطقه هم فکر میکنن که مثلا الان افغانستان آب به روی ما بسته و ما الان مثلا افغانستان دشمن ماست، و اون طرف هم به افغانستان هم به مردم افغانستان یه جور دیگه میگن و خلاصه این مردم رو میذارن جلوی هم دیگه. ولی این اتفاقی که اینجا میفته باعث میشه که سلاح وارد کشور بشه، همون 80 میلیارد دلار سلاحی که آمریکایی‌ها جا گذاشتن برای طالبان، سلاح وارد کشور میشه. و وقتی سلاح وارد کشور بشه، زمینه ها برای به وجود آوردن جنگ داخلی وجود داره در ایران. یکی از این زمینه ها مثلا همین بحران آبیه. شما فقط تصور بکنین این رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که سالی 500 میلیون دلار خرجشون میشه، چقدر تا حالا تبلیغ تجزیه طلبی در ایران کردن؟ فقط برای اینکه ذهن شما رو آماده کنن. اگه بعدن دیدین یه کسی با اسلحه اومد بالا سرتون به اسم جبهه آزادی بخش آذربایجان یا کردستان، بدونین که داستان چیه. این گروه ها رو آماده کردن. تمام این گروه هم که در خارج از کشور هستن، به طور مشخص تجزیه طلبا رو میگم که تماماً به وسیله دولت خارجی حمایت شدن و میشن، پول بهشون میدن. و مردمی هم که مستاصلن، حالا مثلا فرض کنین در این منطقه ایران دچار کمبود هستن و اینها قشنگ براشون تاریخ سازی میکنن، قشنگ براشون داستان سرایی میکنن که این به خاطر اینکه شما نژادت مثلا یا قومت فرض کن مثلا ترکه یا کرد، به این دلیل مثلا به شما نرسیدن، به اون یکی ها میرسن، اینا تبعیض فاشیستن، اینا از این صحبت ها میشه، برای اینکه ذهن مردم آماده بکنن. با اینکه مردم ایران واقعا یک جامعه در هم رفته است، هزاران سال مردم ایران کنار هم زندگی کردن، اصلا نمیتونی شما یه نقطه ایران نشون بدی که بگی تمام مردمی که در این نقطه هستن مثلا فارس، حالا اصلا فارس که نمیدونم چیه قضیهش، ولی فرض کن مثلا بلوچن یا مثلا نمیدونم مازندرانی هستن یا
کرد هستن یا ترک هستن یا لور هستن. نه، مردم ایران در همه جای ایران به هم پیوست و در هم رفتن و واقعا دعوای قومی در ایران معنی هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. اتفاقا جالبه که بهتون بگم که ایران شاید یکی از معدود جاهای روی کل کره زمینه که توش دعوای قومی نداشتیم. هیچ وقت جنگی بین این قوم و اون قوم صورت نگرفته. شما برین توی دل تاریخ ببینید تو هر چقدر خواستین برین عقب پیدا نمی‌کنین نشونه این که ببینید که مثلا فرض کنین ترک ها با کرد ها وارد جنگ شدن یا کرد ها با لور ها یا مثلا آذری ها با مثلا مازندرانی ها که همسایه هم ببخشید با گیلانی ها که همسایه هم هستن و همینطور جاهای دیگه ایران نبوده هیچ وقت، به خاطر همون درهم رفتگی فرهنگیه، به خاطر همون ارتباطات قوی که بین مردم ایران برقرار بوده، به خصوص به لحاظ فرهنگی. یعنی شاهنامه‌ای که در خراسان نوشته شده در آذربایجان دو مرتبه بازنویسی میشه. بنابراین این نشون میده که این یه فرهنگه و یه آرمان و آرزویی که همه این مردم با هم داشتن و کنار هم بودن همیشه. به هر حال ولی میخوام بگم که ورود اسلحه و بحران‌های آبی بهانه‌ای میشه، بستری میشه و البته فقری که به خاطر همین بحران اقتصادی در ایران به وجود اومده بستریه برای اینکه بشه مردم رو جلوی همدیگه گذاشت. ببینید مثلا در عراق جنگ داخلی شد، شما فکر نکنید که از قدیم اینا با هم دشمن بودن، مسئله‌ای داشتن یا مثلا یه پیشینه‌ای داشته یا حتی قومی بوده داستان. مردم عراق هم عین مردم ایران اتفاقا میکس هستن، از انواع و اقسام نژادها و اقوام مختلف هستن، کنار هم دیگه اونجا داشتن زندگی میکردن ولی حکومت ها داستان و قومی کردن. و بعد هم مسئله ای که مثلا در عراق اون جنگ داخلی که شده در سال فکر کنم 2004-2005، شما ببینید کار به جایی رسید که تو شهر بغداد که پایتخت عراق باشه مردم این ور خیابون با اون ور خیابون با هم درگیر بودن، با هم تیراندازی میکردن. یعنی به اونجا رسید. چرا؟ چون هم سلاح ریختن در اختیارشون گذاشتن، همین که راحته، کاری نداره جنگ درست کردن. حتی بین این محله اون محله میشه جنگ داخلی درست کرد، مخصوصا وقتی که فقر هست، مخصوصا وقتی که کمبود هست و بحران به وجود میاد توی کشور، خیلی راحت تر میشه جنگ داخلی درست کرد. یعنی اگه وقتی که این جنگ داخلی راه بیفته، اگر موفق بشن این کارو بکنن، ما در داخل یه پرتگاهی افتادیم ما مردم ایران که حالا نمیتونیم از توش بیایم بیرون و اینو در حقیقت جمهوری اسلامی داره ما رو میبره به اون طرف. این چرخ جمهوری اسلامی که یه چرخ پوسیده‌ای هست داره ما رو میبره به اون طرف. چرا این چرخ پوسیده است؟ حالا میرسیم به قسمت حکومت. ببینید یک حکومت بحران زده است. از ابتدا حکومت جمهوری اسلامی با بحران شروع کرده است داستانو. از یه بحران رفت به یه بحران دیگه. از یه بحران رفت یه بحران بزرگتر ساخت. شما ببینید از اون درگیری‌هایی که در منطقه گنبد درست کردن، بعد در کردستان چقدر کشت و کشتار کردن، بعد جنگ ایران عراق شد، بعد گروه های یعنی همین جوری بحران بود و بعد از جنگ هم باز بحران های دیگه بود تا اینکه رسیده به الان. الان هم بزرگ مهمترین بحران همین اقتصادیه که این بحران اقتصادی صدمش مستقیم به جمهوری اسلامی هم خورده، یعنی به خود سیستم هم داره صدمه این بحران رو میبینه. از این نظر که خب میدونین از اول یه تعدادی دزد بودن اون بالا تو نوک هرم نشسته بودن، تو نوک این رأس حکومت بودن و همین جوری امتداد پیدا کرد اومده پایین. یعنی الان اون فساد به کف این تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی هم رسیده. حالا از یه جایی به بالا دیگه خیلی فساد وحشتناکیه، یعنی دیگه امیدی به درست شدنش، ولی یه جایی به پایین مردم معمولی ان دیگه. حالا مثلا طرف کارمند شهرداریه، نمیدونم آبدارچی فلان اداره است، یه باج کوچیکی میگیره، یه چیزی یه پرونده یا این برانور بکنه. به اینجاها رسیده واقعا دیگه. خود دوستانی که تو ایران زندگی میکنن میدونن این چیزا، یعنی هیچ کاری اصلا بدون رشوه انگار جلو نمیره. خب این فساده دیگه و دلیل اصلی این فساد هم این در لایه‌های پایین‌تر، خب همون فقری که وجود میاد، بی‌عدالتی که حس میشه توی جامعه، طرف فکر میکنه اگه الان این باجو نگیره کلا سرش رفته اصلا. برای همینه که دیگه ارزش ها میشن ضد ارزش توی این جامعه. یعنی فرض کن شما اگر راستگو باشی بهت میگن احمقی، اگر درستکار باشی میگن نمیدونی، نمیفهمی و زرنگ نیستی مثلا. از این اینجوری شده دیگه. این واقعا دقیقاً ارزش ها از ضد ارزش ها جای ارزش ها رو گرفتن. الان ما در چنین جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم. اینم یه بحران اجتماعی واقعا که مردم باشه
بیش بازم ضررشو مردم میکنن، یه سری دوزون بالا دارن میلیارد دلاری از کشور دزدی میکنن، همین رسانه‌های خارجی از کشور هم هیچ حرفی راجبشون نمیزنن. حالا میرسیم به قسمت مردم، اونجا بیشتر توضیح میدم این مسئله رو. ولی فقط میخوام بگم اوضاع خود جمهوری اسلامی به جایی رسیده که الان یه دعواهای درونی به وجود اومده که ریشه این دعواهای درونی همین باچاست. یعنی ببینید شمخانی یه دفعه برکنار شد یا آدمای دیگه جابجا دارن میشن، اینا دلیلش همین دعواهای اقتصادی، اینی که مجلس، نمایندهای مجلس بعضی وقتا میان افشاگری میکنن، نمیدونم اون یکی قوه میاد یه افشاگری دیگه میکنه، مال این یکی قوه میاد افشاگری میکنه بر علیه هم دیگه، فقط برای اینکه دست هم دیگه رو کوتاه بکنن. مثال مشخصش همین اتفاقای اخیری که داره تو بانک مرکزی میفته و توی بانک ها داره اتفاق میفته. صحبت این هستش که معوقات بانکی چرا برگردونده نشده. این داستان معوقات بانکی از زمان دولت روحانی، یعنی اون ابتدای دولت روحانی، صحبت 200 هزار میلیارد تومان اون زمان که دلار 3000 تومان بود که معوقات بانکی، یعنی وام هایی که پرداخت شده و بر نگشه. وام ها همین زمانی، یعنی 200 هزار میلیارد تومان که اون موقع میگفتن، زمانی پرداخت شده که مثلا ارزش دلار شاید 1000 تومان بوده. یعنی این 200 هزار میلیارد تومان 200 میلیارد دلاره در حقیقت که رفته دست یه سری شرکت و چیزای دولتی بر اساس گفته های خودشون که برم نگشته. خب الان اختلاف به وجود اومده، یعنی از یه طرف اونا میخوان فشار بیارن به همین آدمای فاسد زیر دستشون که کمتر دزدی بکنن، بذارین ما بیشتر دزدی بکنیم، دارن این یه همچین دعوایی به وجود اومده بینشون و این حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و کرده حکومت رو. حکومت جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین دوران خودشه، ضعیف‌ترین دوران خودشو داره سپری میکنه و این حکومت یک حکومت بی‌ثباتیه که از بین میره، سقوط میکنه. ولی مهم اینه که چه جوری سقوط میکنه. آیا جوری سقوط میکنه که به نفع مردم ایران بشه ما بتونیم یه حکومت مردمی سر کار بیاریم، یا نه جوری سقوط میکنه که ایران از بین میره باهاش؟ و این در حقیقت پلنیه که همون کشورهای غربی، همون کشور نمیخوام بگم، قدرت‌های غربی، بانک‌ها و کمپانی‌هایی که بارها قبلا راجعش صحبت کردم، گفتم که اصلا چه جوری اینا به وجود اومدن، اونها نمیان جمهوری اسلامی با یه چیز بهتر برای مردم عوض بکنن، با یه چیزی بهتر برای خودشون عوض میکنن و الان هم زمینه هاشو چیدن. این که میگم زمینه هاشو چیدن، همین بحران هایی که اسم بردم، مثل همین بحران محیط زیستی و اینجور چیزا و قراردادهای خارجی که بستن. یعنی شما فقط تصور کنید که مثلا جنگ داخلی را بیفته، ارتش چین دیگه بهونه داره وارد ایران بشه، بگه من این سواحل جنوب و مثلا قرارداد دارم و سازمان ملل و اینام که میدونیم مال خودشونن، یه کسی چیزی بهش نمیگه، میاد اونجا نیرو پیاده میکنه برای اینکه دیگه راحت همه چی رو جارو کنم ببرم، میگه من بعد از اینا محافظت بکنم، اینجا ناامنه. و همینطور روسیه هم که در شمال قرارداد داره. وقتی هم که میگم چین در حقیقت همون کمپانی ها هستن، همون کمپانی ها و بانک ها هستن که آخونده رو سر کار آوردن. اونا هم، یعنی کشور چین هم سالها پیش اشغال شده. وضعیت مردم رو نگاه بکنید، هرچند که از مردم ایران اوضاعشون یه ذره بهتره، ولی بازم مردم چین هم خیلی مردم خوشبختی نیستن، مثل برده ها از صبح تا شب دارن کار میکنن و با چند تا اتوبان و ساختمون و اینا دلشون رو خوش کردن که کشورتون پیشرفت کرده، یا مثلا میان یه مانور نظامی میدن که اونا هم دلشون خوش بشه که کشورشون پیشرفت کرده، ولی در حقیقت مثل برده دارن ازشون کار میکشن، اقتصاد دنیا رو خراب کردن. ولی سود اون کمپانی ها، سود همون کارخونه های فولادی که سنگ آهن ایران رو دارن میدوزن میبرن اونجا، داره از کجا میره؟ به جیب همین بانک ها میره. دو مرتبه تمام محصولاتی که اینا میسازن در سراسر دنیا به وسیله کمپانی های جهانی که بهشون میگن گلوبالیستن، یعنی همه جهان رو در اختیار گرفتن، به نوعی تمام این کره زمین رو یه جورایی در اختیار دارن با نفوذ به دولت‌های کشورها، از قوانین هر کشوری به یه نحوی استفاده می‌کنن. تو ایران یه جوره، تو آمریکا هم یه جوره دیگه است، تو آلمان هم یه جوره دیگه است، تو انگلیس هم یه جوره دیگه است، ولی تمام این شرکت‌ها، تمام این سیاستمدارا فاسدن. همه میدونن، کسانی که توی اروپا زندگی میکنن، کسانی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکنن، میخونن توی روزنامه‌ها که چقدر راجب فساد همین سیاستمدارا صحبت میشه، چه اونایی که مثلا از قدرت رفتن بیرون، چه اونایی که هنوز توی قدرت هستن، داره دیگه راجبش صحبت میشه الان توی این کشور. پس و این فساد هم فقط به نفع همون کمپانی‌ها و بانک‌هاست، یعنی
نه در آمریکا صحبت این هستش که فدرال ریزرو به چه کسانی تعلق داره، نه در انگلیس صحبت این هستش که بانک مرکزیشون، سنترال بانکشون مال کیه و این بهره اقتصادی که مردم به صورت مالیات بعد هر سال پرداخت بکنن به جیب کی داره میره واقعا، و نه در بقیه کشورهای اروپایی که همشون سنترال بانک دارن، همشون بانک مرکزی دارن و این بانک مرکزی همه به هم وصلن. از فدرال ریزرو که مال آمریکاست، در حقیقت هم بانک مرکزی آمریکاست، تا بقیه کشورهای اروپایی. بحثم الان این نیست، فقط میخوام بگم که ببینید اینا چجوری همه دنیا رو در دست گرفتن و مثل این چرخهای که توی این ساعتها میبینید که اینجوری رو هم دیگه افتادن، دارن این چرخ میچرخه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، این الان دنیا یه همچین حالتی پیدا کرده، دقیقاً مثل

سیستم ذره ذره میریزه پایین. برای همینی که خیلی مهمه اتفاقی که توی ایران میفته. این اتفاق مهسا امینی برای همین جهانی شد، چون بسیاری از آزادی خواهان دنیا میدونن اینو. نقطه ضعف این کمپانی ها و بانک ها همین جمهوری اسلامیه، چون نادانترین و بیسوادترین سیاستمداران دنیا توش سر کار آوردن، برای اینکه بیشترین تاراج رو دارن ازش میکنن، بیشترین بهره برداری رو دارن ازش میکنن. ولی اون طرف ماجرا اینه که این از همه ضعیفتره و بیثبات‌تره. کاری که کردن اینه که حواس مردم رو پرت کردن، چون این کشور در نهایت متعلق به تک تک ماست، تک تک ایرانیان. ما صاحب این کشوریم. این منابعی که دارن از ایران میدوزن میبرن، دارن از ما میدوزن. این پولهایی که اختلاس ها و اونم این جور چیزایی که میشه و توی همین کشورهای غربی میشینه، این پولها پولای ماست، پولای مردم ایرانه. دارن از ما میدوزن، از توی سلطنت طلب میدوزن، از توی جمهوری خواه میدوزن، از توی مشروطه خواه میدوزن، از توی مجاهد میدوزن، از توی چپ راست، از هممون دارن میدوزن. بعد اون موقع ما به جای اینکه به اون دزدا بپردازیم، وایسادیم یقه همدیگری گرفتیم. دعوای نعمتی حیدری درست کردن. این دعوایی که الان میبینین، این گرد و خاکی که رو هوا بلند شده الان، این جنگ بالاده و پاینده همون جوریه الان. اصل داستان ول کردن مردم، یعنی یه کاری، نه اینکه مردم داخل ایران اتفاقا خیلی حواسشون جمعه و وارد این چیزا نمیشن. همین ارتش سایبری، خب ارتش سایبری کیه؟ اونم یه هموطن ایرانی دیگه است، از اونم داره دزدی میشه، ولی دچار نادانیه، دچار نفهمی و بیشعوریه، نمیفهمه که داره چی کار میکنه، نمیفهمه داره عباسیا به دشمنش میریزه، نمیفهمه داره آینده خودش رو از بین میبره. وقتی که جنگ داخلی بشه اونم نابود میشه. اولین قربانیان نیروهای نظامی هستن. در اون بخش حکومت یه مطلبی جا افتاد و اون این بود که بخش بزرگی از بدنه جمهوری اسلامی، بدنه اداری جمهوری اسلامی، بدنه‌ای که داره در حقیقت کشور اداره میکنه، کارمندان دولت ناراضین از این حکومت. بخش بزرگی از حتی نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناراضین از این وضع، چون همه میفهمن که دارن ضرر میکنن. ببینید مثلا سقف حقوق یه کارمند دولت چقدره تو ایران؟ $500. شما بریم ببینید کدوم کشور دیگه دنیا $500 در ماه حقوق میده به کارمند دولت، به غیر از چین و این کشورهای عقب افتاده. حتی تو همین همسایه‌های خودمون، یعنی مثلا بریم به عراق ببینید واقعا حقوق یه کارمند دولتی چقدره در سطح رئیس اداره مثلا. حالا اینجا تو ایران دزدی میکنن، فساد میکنن، یه جور دیگه درآمدسازی میکنن، ولی اون کارمندایی که اهل دزدی نیستن یا نمیتونن اصلا امکانشو ندارن، داره ازشون دزدی میشه دیگه. یعنی وقتی که به جای اینکه بهش ماهی $1,000 بدن، ماهی $200 میدن، اون $800 رو حکومت داره میذاره جیبش، یا اون دستگاه حکومت، اون کسانی که در رأس این حکومت هستن، دارن میذارن جیبشون، خرج چیزای دیگه دارن میکنن. خرج همین آتش پراکنی که تو کل منطقه داره میشه، که اینم یه اوردره، یه دستوره از بالا، از همون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار گذاشتن و یه دعوای ساختگی بین مثلا آمریکا و ایران را انداختن، برای اینکه مردم متوجه اصل ماجرا نشن که بابا همینا اونا رو گذاشتن سر کار. و خود ما هم مردم آمریکا قربانین اینجا، هم مردم ایران قربانین، مردم کلا قربانین هر جای دنیا که باشن. و این در نتیجه موندگاری یه حکومت فاسده. ببینید این اوکراین نمیبینید الان توش اینجور اتفاق، برین تاریخ یه ذره برین عقب‌تر، مثلا برین ماجراهای 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش اوکراین بخونین، نگاه کنین، سرچ کنین همین الان تو اینترنت، ببینین که از کی تنش هست، از کی فساد هست. و دولت اوکراین معروف بود به یکی از فاسدترین دولت‌های اروپا و هیچ وقت نذاشتن این اوکراین به ثبات برسه. اون البته دخالت خارجی بود قسمت زیادیش و در نهایت رسید به جنگ. یعنی اون کشاورزی هم که سرش به کار خودش بود، داشت یه گندمی میکاشه، باقی داشت برای خودش، محصولش رو برمی‌داشت، اونم الان قربانی شده، اونم خون زندگیشو گرفتن، شده صحنه جنگ باقی زمینش. چرا؟ چون اون موقعی که بعد بیدار میشد میرفت دنبال داستان، نرفتن. این خیلی مسئله، یعنی تقصیری ندارن، رسانه ها نمیذارن انقدر این فضا رو همه جا مخشوش میکنن که نمیذارن اصل ماجرا به مردم برسه، مردم بفهمن که واقعا چه

0: اتفاقی در سرش میاد. ایران یه وضع وحشتناک در اختیار در انتظارشه اگه جمهوری اسلامی بمونه همینجوری. تنها راهی که میتونیم جلوشو بگیریم اینه که جمهوری اسلامی رو برکنار بکنیم. این مثلا حواس پرتیایی که بهتون میگم شما مقایسه بکنید مثلا با 5 ماه پیش، ببینید آیا اون موقع مثلا بحث LGBT مسئله ای بود که راجبش بخواد صحبت بشه، حالا چه در تاییدش، چه در تقبیحش، چه در مثلا ضدش. من نمیخوام بگم مسئله مهمی نیست، مسئله مهمیه، ولی یادتون بیاد که 5 ماه پیش جو چه جوری بود. 5 ماه پیش نه، 6 ماه پیش اوضاع چه جوری بود، مردم کجا بودن، کجای کار بودن، همه راجب چی حرف میزدن، چی شده الان یه دفعه دیگه حرف نمیزنن راجب اون چیزا. دو مرتبه مسئله برجام اومد بالا، دو مرتبه قیمت دلار و مسائل پیش پا افتاده اقتصادی که حل نمیکنه چیزیو. یعنی حالا هی شما برنامه درست بکن که چی میشه مثلا اوضاع، هیچ کس هم پیش بینی درستی نمیکنه، هیچ وقت هم هیچ کدوم پیش بینی هاشون درست نمیاد، میاره بالا میاد پایین، مردمو خوش دل مردمو خوش میگن، امید واهی میدن به مردم. یا همین مسئله این که آی نمیدونم اروپا الان مذاکره کرد با اینا، آمریکا مذاکره کرد با اینا، آمریکا از اول اینا رو آورده سر کار، یعنی سیاستمداران فاسد آمریکایی اینا خوندا رو آوردن سر کار. در دهه 60 همین سیاستمداران فاسد آمریکایی قطعات حساس سلاح ها رو به آخوندا میرسوندن. اینا دیگه رو شده همه این چیزا. پس دیگه بازی تو این بازی تو این خبرسازی ها درگیر نشین. اون خبری که برای شما مهمه اینه که این پولایی که از ایران داره دزدیده میشه کجا داره میره، کی داره میدزده اینا رو، این بچه های اینا که تو سوئیس و آلمان و کشورهای دیگه هستن، کانادا و آمریکا، لس آنجلس، بیولیز، این بلانور قصر دارن میخرن، این پولاشون از کجا آوردن، کیان اینا، چرا اینا به مردم معرفی نمیشن، این همه حامی جمهوری اسلامی که در خارج هستن، چرا رسانه ها راجع به این چیزا حرف نمیزنن، چرا رسانه ها راجع به دزدی که از منابع طبیعی ایران میشه حرف نمیزنن. این 500 میلیون دلاری که در سال نیم میلیارد دلار دارن خرج این رسانه ها میکنن فقط برای اینکه فضا رو مسموم بکنن، حواس شما رو پرت بکنن، یه کاری بکنن شما یقه همدیگه رو بگیرین، جلوی همدیگه وایسین. خب این جنگ داخلیه دیگه، به جای اینکه برین دزد اصلی رو بهش بپردازین و دست اونو کوتاه بکنین از کشور، مفتدین دنبال من، یعنی دارم اینا رو به ارتش سایبری در حقیقت میگم، چون اکثریت مردم ایران، اون کسانی که واقعا دغدغه میهن دارن، اینجوری فکر نمیکنن. یه عده کمی ممکن جوگیر این فضا بشن، با اونام بذارین کنار این حرفا رو، کشورمون داره از بین میره، دوست داشته باشین ایرانو، حیف ایران از بین بره، حیف این تمدنه، حیف این عمر شماست که داره از بین میره، زندگی شماست. ایران که از بین نمیره، ایران دو مرتبه 100 سال 200 سال بعد برمیگره سر جاش، مطمئن باشین اینو. ولی مسئله اینه که در عمر من و شما این اتفاق نمیفته و ما هیچ وقت نمیتونیم از یه کشور آزاد استفاده بکنیم، فقط به خاطر اینکه الان حواسمون پرت میشه، درگیر میشیم و بعدم تمام منابع طبیعیمون دارن جارو میکنن میبرن. خب این ثروت ماست، چرا باید جارو بشه بره؟ چرا یه بچه بلوش باید تو اون فقر و بدبختی و در اون بیسوادی زندگی بکنه بزرگ بشه؟ چرا یه هموطن من باید یه بار بذاره رو دوشش از این ور کو بره اون ور کو برای اینکه مثلا 10 دلار بهش بدن؟ چرا باید برای این چیزا دغدغه داشته باشیم و به این اخبار فکر کنیم، نه به اینکه غربی ها مثلا به اینا دارن کمک، معلومه غربی ها کمک میکنن، نه پاپتن، خودشون دست ساز یه سری کمپانی و بانکن همشون. شما برید نگاه کنید تمام احزاب سیاسی اروپا، آمریکا، کانادا، همشون دارن از یه سری کمپانی بزرگ پول میگیرن و این آدما، اون نماینده مجلس، اون نماینده سنا، اون رئیس جمهوری که با پول این کمپانی به این صندلی قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه اینه که این پولو برگردونه بهشون، 10 برابرشو برگردونه. از کجا؟ عجیب ملت، همه جا همین داستانه، هر جای یه جوری داره انجام میشه، در ایران وحشتناک داره انجام میشه این مسئله، با شدت هرچه تمامتر، با زور، با زور شلاق و اسلحه، شکنجه، اینجوری داره انجام میشه تو ایران، به خاطر اینکه مقدار دزدی بیشتره و به سرعت هم دارن این کار میکنن، چون میدونن که این حکومت زیاد نمیمونه، از اولش هم میدونستن، برای همین تو همون عمر کمی که داره میخوان حد اکثر استفاده رو ببرن. چجوری؟ با روی کار آوردن یه مش آدم احمق، یه مش آدم بی‌وطن، نادان، بی‌شعور، کشور خودشون رو دارن ویران میکنن، خجالت هم نمیکشن، دفاع هم میکنن. یه سری دکتر و مهندسشون هم اینجا میان دفاع میکنن ازشون، توجیهش میکنن. اسیر این تحلیل ها و این توجیهات نباید بشیم. اما ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی در حقیقت این یه چرخ پوسیده است که با اون چرخهای دیگه درگیره، ولی پوسیده است این چرخ و کافیه شما یه چوب بزنید لای این چرخ و این چرخ میشکنه. جمهوری اسلامی آماده شکستن یه چرخ پوسیده است. نگاه کنید سن مسئولینشو، پس خود خامنه ایش که 84-85 سالشه بیاین تا پایین، همین رئیس جمهورش 70 سالشه، رئیس قوه قضاییش 70 سالشه، برو دیگه. همهشون همین جوری هن، یه مش پیرمرد عاشق قدرت هن که دیگه مغزشون هم درست کار نمیکنه و اینا نمیتونن کشور رو اداره بکنن، ناتوانن از اداره کشور، زیر دستان خودشون هم نمیتونن راضی نگه دارن. شما نگاه بکنین وضعیتی که ارتش ایران داره الان، از نظر معیشتی، از نظر امکانات با هیچ کشور دیگه نمیتونید مقایسه بکنید. یعنی هر حتی دیکتاتوری عقلش میرسه که حداقل اون ارتشی‌ها رو راضی نگه داره از خودش. یه مش فرمانده شکم گنده سپاهی باشای کلون میگیرن، ثروتای آنچنانی به هم زدن، ویلاهای آنچنانی خریدن در جای مختلف دنیا، دلشون هم خوشه که خب بعد از اینکه حکومت ریخت در میریم. در ضمن وقتی که هرج و مرج بشه تو کشور، جنگ داخلی را بندازن تو کشور، دیگه کسی دنبال این دوزام نمیره. در صورتی که اگه جمهوری اسلامی بیفته و یه حکومت مردمی بیاد سر کار، خب میرن سراغشون دیگه. الان این کره زمین جای کوچیکی شده، راحت پیداشون میکنن، هر جایی باشن پیداشون میکنن، هر جایی که باشن پیداشون میکنن، کاری نداره. ولی تنها چیزی که جلوی اینو میگیره همینه که جنگ داخلی را بیفته، یک هرج و مرج گسترده به وجود بیاد، دیگه کسی دنبال اونها نمیره. برای همین اینو جدی بگیرین، این اتفاق وحشتناکی که تو راهه، این اتفاق میفته. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی فکر کردم، با خیلی آدم های مختلف حرف زدم، متخصص های مختلف، تمام این اپوزیسیون من از بالا تا پایینشو دیدم. هیچ امیدی به این اپوزیسیون نیست برای این که بیاد یه راهکار عملی ارائه بده که بریم جمهوری اسلامی بندازیم. اینجام هیچ تشکیلات مفید مؤثری که بیاد مردم رو متحد بکنه، حتی مردم رو در خارج از ایران رو کنار هم بشونه و با هم متحدشون بکنه به وجود نیامده. تشکیلاتی هم اگر هم یک گروهی سازمانی درست میشه، در ضدیت با یه سازمان دیگه است. از ابتدا در ضدیت با یه داستان، با یه سری دیگه است. حالا مثلا نمیخوام بگم اینا درستن یا اونا درستن، همشون غلطن به نظر من، به خاطر اینکه مسئله اصلی ایرانه، مسئله اصلی نابود شدن ایرانی که داره جلوی چشمون اتفاق میفته و هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به اندازه یه میلیمتر هم نتونسته جمهوری اسلامی ببره عقب، که کمتر بکنه، کمتر ویران کنه، کمتر دزدی بکنه، کمتر بکشه، نکرده. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این نیروهای حکومتی که بهتون گفتم که ناراضین، دلیل این که الان دست به کار نشدن هنوز ترس، میترسن. حتی همون نیروهای سرکوب هم یه حقوقی میگیرن، میترسن دیگه، کار دیگه هم راه دیگه هم ندارن، میان مردم رو میزنن و بعدم براشون هی توجیه میکنن، یه کلاس های توجیهی میذارن براشون، باشون میگن رسما که توجیه بشن چرا دارن مردم میکشن، چرا دارن مردم میزنن، یه مش دروغ تحویلشون میدن و بی سوادی و نادانی هم باعث میشه که این دروغ ها راحت پذیرفته بشه. اون ترس هم باعث میشه که اگه کسی هم بفهمه اینا دروغه، نخواد جلوش وایسه. ولی همین نیروهایی که دارن از ترسشون میان این کارا رو میکنن، وقتی که ببینن یه جمعیت، یعنی ببینن مردم باهاشونن، دلشون قرص میشه و وای میسن. همون نیروهای حکومتی که ناراضین و مجبورن توی این سیستم دارن کار میکنن، خیلی از همینایی که دارن باج میگیرن دوست ندارن زندگیشون، دوست ندارن از راه باج گرفتن زندگیشون رو بگذرونن، چون یه نوع دزدیه اونم. اینا دلشون قرص میشه که یه کار مهم انجام بدن. یه طرحی رو حدود 2 ماه پیش ما با جناب آقای دکتر طالبی نژاد مطرح کردیم، یعنی ایشون در حقیقت طراح بودن. مسئله بود، ایده این بود که جمعیت میلیونی به طور کلی بیاد توی خیابون و من میخوام بگم حتی جمعیت بالای 10,000 نفر هم سرکوب شدنی نیست. شما هیچ جمعیت 10,000 نفری نمیتونید نشون بدین که نیروی سرکوب اونور جلوی صف بسته. یعنی نیروی سرکوب وقتی 10,000 نفر آدمو تو خیابون کنار هم دیگه میبینه اصلا میره وای نمیسه، میره 10 تا 5 تا خیابون اونورتر سنگربندی میکنه، جمعیت بشه 100,000 نفر کلا میرن خونهشون یا میان طرف مردم. و این شدنیه. ما چندین شهر بزرگ داریم توی ایران، نگاه بکنین دور و بر خودتون ببینین چند نفر راضین از این وضع. تقریبا 90% اطرافیان خودتون ناراضین از این وضع، اونایی که مثلا تو ایران هستن. در خارج هم همینطور، همه میدونن جمهوری اسلامی یه حکومت فاسده، یه حکومت قاصبه، اشغال کرده کشور ما رو، دست نشانده است، داره میدوزه کشورمون رو، داره غارت میکنه. این همه میدونن. ایده طرح هرم آزادی این بود که هر یه نفر این فکر جمعیت میلیونی، حالا جمعیت میلیونی که من میگم مثل یه اسم رمزه، یا روز موعود، یا خود هرم آزادی، این همه اسم رمزه. منظور جمعیت میلیونی جمعیت گسترده است، اکثریت جامعه است. وقتی که جمعیت بالا گفتم 10,000 نفر میاد تو خیابون، سرکوب نشدنیه، در حقیقت مبارزه شما بی هزینه میشه دیگه، اصلا لازم نیست برین دنبال این که حالا ما چجوری بیایم تو خیابون که تیر نخوریم، نمیدونم تو چجوری قایم شیم، چجوری فرار کنیم، چجوری شناسایی نشیم. نه، فقط کافیه بقیه جامعه رو با خودتون همراه کنید. همین شما بچهای دبیرستان و دانشگاه که این حماسه رو خلق کردین در شهریور گذشته، کار شماست. منتهی این بار به جای اینکه بیاین تو خیابون، اول برین یقه پدر مادرتون رو بگیرین و ازشون بخواین همراهشن به شما. شاید اگه پدر مادرها به خیابون اومده بودن همون موقع، بچه هاشون اینجوری پرپر نمی شدن تو خیابون. اونم این بچه ها، این بچه های نازنین، هر یکیشون از یکیشون با استعدادتر و گلتر، واقعا حیف. ولی نذارین حیف بشه، بذارین راه اونا به یه جایی برسه. ما الان راه زیادی اومدیم و در نقطه خوبی وایستادیم، ما میتونیم ورق بازی رو برگردونیم. اینی که میگم جمعیت میلیونی، شما فقط تصور کن، تصور کن که میری تو صف نون، میبینی راجب جمعیت میلیونی، روز موعود یا هرم آزادی دارن حرف میزنن. میری تو تاکسی میشینی، میبینی دارن راجب این حرف میزنن. میری به جای اینکه راجب قیمت دلار و برجام و مذاکره این چیزا هست، الان بحثای موجود در بین جامعه همین چیزاست. دعوای حالا مثلا در سطح بالاش دیگه، دعوای مثلا بین جمهوری خواه و سلطنت طلب و مشروطه این چیز هست، از این صحبت هم میشه. فکر کنین همه به جای اینکه راجع به این چیزا حرف بزنن که هیچ اثری در تعیین سرنوشتشون و زندگی روزانه‌شون نداره، راجع به این حرف بزنن که یه روز قراره هممون بیم تو خیابون، و اون روزی که همه میان تو خیابون همون روزیه که همون فرماندهان ارتشی که ناراضی هستن وارد میدان میشن، اون روز همون روزیه که همون کارمندان دولتی که ناراضی هستن وارد میدان میشن، اعتصاب میکنن. و اینی که صحبت میشه که آقا مثلا جمهوری اسلامی بیره، خب بعدش آقا هر جمعه هرج میشه به هم میریزه، هیچی نمیشه. میدونید چرا؟ چون کشور رو قالیباف و خامنه‌ای نمیچرخونن. ببینید حکومت بعد یه سرویسی بده به مردم، هر جایی دنیایی که هست یه سرویسی بده. بده کارمند شهرداری بعد بره یه وظایفی داره روزانه انجام بده، کارمند دارایی میره صبح سر کار یه سری وظایف داره برای انجام میده، کارمند گمرک، کارمند همه اینا دارن کشور رو میچرخونن. این کارمندایی که تو این اداره ها دارن سرویس به مردم میدن دارن کشور رو میچرخونن. و این کارمندا صبح که از خواب بلند میشن، بلند نمیشن قانون اساسی رو ورق بزنن بعد برن سر کار. یعنی ما الان احتیاج به قانون اساسی هم نداریم در این مرحله، ما فقط احتیاج به این داریم که جمهوری اسلامی بریم پایین. یه راهکار میخوایم که بریم جمهوری اسلامی بندازیم، نابودش کنیم، وگرنه کشور اداره میشه. همون کارمندای وزارت دارایی وقتی که وزیر فاسدش برکنار بشه، 10 تا مدیر زیر دستش، میتونن 4 تا آدم سالمی که اونجا کار میکنن بذارن بالا سر، خودشون انتخاب کنن بذارن بالا، برای اینکه موقتا اون دوره موقت بگذره، دولت موقتی که هیچ وقت اینجا به وجود نیومد. بعد همین کارا رو میکرد، بعد میرفت این اداره ها و نظام اداری ایران رو بررسی میکرد، این ققنوس بعد این کارو میکرد، و الان میواد یه پلن میداد، میگفت آقا این اداره ها اینجوری مدیرش عوض میشن مثلا، که نکردن. این که میگم این اپوزیسیون به هیچ دردی واقعا نخورده تا الان همینه. برای همین ما نمیتونیم وایسیم، چون کشورمون داره نابود میشه. این چرخ پوسیده رو اگه چوب لای شاش نذاریم همه ما رو میندازه توی دره، توی دره‌ای که 100 سال طول میکشه توش بیم بیرون. یعنی ما نمیبینیم دیگه درست شدن ایران. الان وقتشه که وارد میدون بشیم. هم ذهن آماده است، هم حکومت ضعیفه، همین که اگه نکنیم این کارو جنگ را میندازن، کشور رو ویران میکنن. الان وقتشه که ما این کارو بکنیم. تابستون هم روزها بلنده، ما میتونیم از حد اکثر روشنایی روز استفاده بکنیم، چون نبرد خیابونی شب به نفع اون کسایی که عدهشون کمتر و هماهنگ‌تره، به ضرر مردم معمولی که ارگانایز نیستن و مردم که متشکل نیستن. الان اونجوری تنها مدلی که این میشه مردم رو خیلی حساب شده متشکل کرد، خیلی امنه در حقیقت متشکل کرد، همین حرم آزادیه. این چیزی که به ذهن من رسیده. حالا مثلا بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا فتح تهران باشه، اسمشو بذارین فتح، نه جنبش محل محور، هر اسمی دوست دارین روش بذارین، هر جوری که دلتون میخواد اینو اجرا بکنین. حرم آزادی میگه شما برو یه بار فقط اینو به 3 نفر دیگه منتقل کنین ایده رو. اگه از 1000 نفر شروع کنی تو 10 مرحله میشه 80 میلیون، یعنی همه مملکت رو پوشش میده. باگ امنیتی داره؟ نه نداره، برای اینکه شما مسئولی، برای اینکه شما انتخاب میکنی بری به کدوم 3 نفر بگی. برو به 3 نفری که امنن و مطمئنن بگو، دوتاش که پدر مادرتن، یکی دیگرم پیدا کن و مطمئن شو که اونام همین کارو میکنن. این یه حرکت ملیه، همه باید تو شرکت بکنن. اگه فقط جوونا باشن به جایی نمیرسه، همه باید شرکت بکنن. بنابراین بریم بشینیم با پدر مادرتون حرف بزنیم، وقت بذاریم، متقاعدشون کنیم، نه اینکه دعوا کنیم باهاشون. میدونید مثل یه آدمی که خوابش برده، شما باید تکونش بدی بیدارش بکنی، بگی الان خونه داره میسوزه، بلندش بگی خونه رو کمک کنیم، آتیشو خاموش کنیم، بعد بیدارش کنی، نه با چک، با حرف، با منطق. بعد بفهمونی بهش که الان باید بیای تو صحنه، نگاه بکنیم ببینید جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دیگه. از این ماشینایی که درست میکنه، هر وقت مثلا میخوان جلوی گرونی رو بگیرن، میرن یقه چند تا مغازه‌دار رو میگیره، همون مغازه‌داری که میگه من سیاسی نیستم بیا. اگه به غیر از جمهوری اسلامی هر حکومت دیگه سر کار بود، تو الان 10 برابر این چیزی که الان داری پول داشتی، ثروت داشتی، دارایی داشتی و راحت زندگی میکردی، رفاه داشتی، از همه چی مهمتر. بنابراین همه باید بیان تو صحنه. این نبرد یه نفر دو نفر نیست. من میدونم که بیشتر کسایی که دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن کسانی هستن که این دغدغه رو دارن، ولی شما به تنهایی نمیتونی، باید بری بقیه رو همراه کنی با خودت، هر جوری که میتونی مخشون رو بزن. بلدین که یه جوری منطق بیار و متقاعدش کن. مخ زدن هم نیست، یعنی کلا نمیخوای سر کسی بذاری، داری واقعیت رو بهش میگی، داری اتفاقا بهش خدمت میکنی، نجاتش میدی از یه آینده وحشتناکی که در انتظارشه و نمیفهمه خودش. خودش نمیفهمه که تو چه شرایط خطرناکی قرار داره و تو میتونی بری آگاهش کنی و بیاریش توی خط که بیاد شرکت بکنه. کاری هم لازم نیست بکنه، اصلا هزینه‌ای لازم نیست بده، فقط اینه که این پیام، این مسیج رو، این پیغام رو به 3 نفر دیگه برسونه و مطمئن شه که اون 3 نفر هم به 3 نفر دیگه اینو میگه. متقاعد کنین همدیگه رو که باید این پخش بشه و همه اون موقع صحبت اینو بکنن. ببینید مثلا همین داستان حجاب اجباری، خب شما تا یه سال پیش هم فکر نمی‌کردی که همین جوری الان می‌تونی بیایم بیرون، ولی وقتی همه مردم شرکت میکنن در این، دیگه حکومت نمیتونه جلوشو بگیره، هر چقدر هم دست پا بزنه لایه حجاب بگذرونه، بیاد تهدید بکنه مردم، هیچکس عمل نمی‌کنه بهش، نمیتونه کاری بکنه باش. این قدرت مردم. بنابراین خودتون رو جدی بگیرید. این خودباوریه و اراده جمع، اراده ملی، رهایی از جمهوری اسلامیه، رهایی از شر جمهوری اسلامیه و اونم اینجوری عملی میشه. در ضمن تابستون بدترین شرایط برای نیروی سرکوب، یعنی توی اون لباس نظامی نهایتاً یک ساعت دووم میاره زیر آفتاب تهران یا بیشتر شهرهای ایران. این تابستون نباید از دست بدیم، ولی در یک روز میتونیم کار جمهوری اسلامی رو بسازیم. شما فقط میگم تصور کن که این حرف بین همه بچرخه، اینی که اون روز باید چه کاری بکنیم، چه جوری باشه، کی باشه، بذارین این ایده همگانی بشه، بذارین از جاهای دیگه بشنوین، بعد هزار تا راهکار میاد بیرون. و خوشبختانه یه دارایی که الان ما داریم نیروهای نظامی هستن که کنار ما، نیروهای نظامی که از همین ارتش جدا شدن اومدن بیرون و دارن به ما یاد میدن چیکار کنیم، چجوری مبارزه بکنیم. همونها، همون متخصصین، همون کارشناسا برای شما تعیین میکنن که چه روزی، و قبل از اون برای شما تعیین میکنن که اصلا اون روز باید چیکار کنیم، کدوم خیابونا باید بسته بشه، چجوری این باید انجام بشه. بنابراین الان فقط برین دنبال این که بقیه رو همراه بکنید و این ایده رو پخش بکنید که جمعیت میلیونی سرکوب نشدنیه، نمیشه کاری باش کرد و کاملا در دسترسه. فقط برای شما حرکت بکنی، فقط برای شما کار خودتو انجام بدی، همین. اینو به 3 نفر دیگه برسون و مطمئن شو که این 3 نفر هم به 3 نفر دیگه برسونن از همین راه، با یه فرمول ساده ریاضی، هیچ باگ امنیتی هم توش نیست. رسانه‌های خارجی هم کلا نگاه نکنین دیگه. من مثلا یادمه همون ابتدای این جنبش مهسا امینی، من اومدم گفتم که بابا این ایران اینترنشنال منیتور نگاه کن، کلی بهم حمله شد همینجا در همین یوتیوب. حالا الان خوشبختانه میبینم که جمعیت زیادی از هموطنانمون به این حقیقت رسیدن که حرف این روزنامه، به اصطلاح روزنامه نگاران قلم به موز و کارشناسان اجاره‌ای رو گوش ندن، هیچی از توش یاد نمیگیرن، هیچی به دست نمیارن. تمام این خبرسازیایی که داره میشه، به این گروه حمله کردن، اون اونجوری کردن، همش خبرسازیه. خبر اصلی اینه که 22 میلیون تن در سال داره از ایران دزدی سنگ آهن میشه فقط، که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. خبر اصلی اینه که معادن ایران داره غارت میشه. خبر اصلی اینه که فقر رو شونه های مردمه دیگه، جلو چشمونن این کولبرا، و مال امروز هم نیست، سال هاست که اینجوریه. اپوزیسیون هم هیچ کاری براشون نکرده، هیچ حرکتی برای کمک کردن به این آدم ها نکرده، چه کول برای کردستان، چه سوخ برای بلوچستان. بنابراین باید حواسمون رو جمع بکنیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی ممنون از این که به صحبتهای من گوش کردین. این ویدیو رو حتما منتشر کنین در هر جایی که صلاح میدونین، حتی بخشایش اگه میخواین ببرین جایی دیگه پخش بکنین، آزادین. و اینکه واقعا امیدوارم که این اتفاقا نیفته و ما بتونیم به موقع وارد عمل بشیم. به نظر من شدنی این طرح هرم آزادی و جمعیت میلیونی کارساز خواهد بود، مطمئن باشین، به خاطر پوسیدگی نظام جمهوری اسلامی. یک نظام کاملا پوسیده است، ولش کنین، همه ما رو میندازه تو دره، توی دره‌ای که حالا نمیتونیم ازش بیایم بیرون، باید بشکنیمش و الان بهترین وقت برای این کار و شدنیه. بعد اون موقع کشورهای خارجی هم تو عمل انجام شده قرار میگیرن، اونا هم اون موقع همراه خواهند شد. ترسی از چیزی نداشته باشین، فقط باید کار خودمون انجام بدیم، کار خودمون انجام بدیم و برای خونسا کردن این فضای مسمومی که به وجود آوردن فقط یه کار باید کرد، صدمه به جمهوری اسلامی. شما تمام فعالیتتو متوجه جمهوری اسلامی کن، به هیچ کس دیگه هم کاری نداشته باش. تمام اون ارتش سایبری و این فضایی که با پول یا مفتی که از ایران دزدیدن به وجود آوردن، همش خونسا میشه. ممنون از محبتتون بابت حمایتایی که کردین و ممنون از اینکه به صحبتای من گوش کردین. پیداری بعد. بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. در چند هفته گذشته ما شاهد چند حرکت متفاوت بودیم در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ایران. بحث من مربوط میشه مستقیم به فضای سیاسی خارج از کشور، خارج از ایران، و من واقعیتش میخوام دوستانه و مثل یک رفیق با شما عزیزان و بالاخص اون عزیزانی که شناخته شده هستند صحبت بکنم. ببینید، واقعیتش اینه که هممون اینو میدونیم که ما در جدال و در برابر یک نیروی تقریباً متحد و متشکل هستیم که اینها از اساس باید اسمشون رو بذاریم 57 یا از راست اسلامی شروع میشه تا چپ چپ چپ. همه اینها هم سر یک چیز با هم دیگه توافق دارن و اون اینه که یک دشمنی اساسی و جدی با ملی‌گرایی دارن. دیگه بارها اینو گفتیم دیگه، تکراریه. اسم ایران میاد، نمیدونم نمادهای تاریخی ایران میاد، پرچم شیر و خورشید میاد تا برسیم به خاندان پهلوی و دو نظام سیاسی پهلوی اول و پهلوی دوم و الان هم با کسی مثل شاهزاده و اطرافیانش. اینا مشکل دارن، تعارف هم نداریم، بحث هم مشخصه. تا همین چند وقت پیش اینها وقتی که بحث اتحاد و ائتلاف و اینا بود دیگه مثل روز روشنه که کسی مثل شاهزاده اومد و همکاری کرد، با اینکه در سطحش نبودن. نقدهای جدی به ایشون شد که آقا تو چرا با این افراد که همقدر تو نیستن، هم سطح تو نیستن، داری مثلا همکاری میکنی و دست در واقع دوستی سیاسی داری به اینها میدی. اما همون موقع هم بحث بر سر این بود. واقعیتش اینه که نیاز به یک میزان و نیاز به یک شخصی بود که این توانایی رو داشته باشه که این اشخاص بتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن. کما اینکه بعد از این هم دیدیم وقتی که این اتحاد، در واقع این ائتلاف، حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، به هم خورد، اونم با خروج شاهزاده، اون چند نفری که بودن دود شدن رفتن هوا. یعنی اگر ائتلاف، اتحاد و همبستگی قرار بود که وجود داشته باشه، خب اونا میتونستن، یا یه نفر آدم گفت من نیستم. به چه دلیلی؟ به همون دلایلی که من میدونم و شما میدونید: نفت طلبی، جاه طلبی، دروغگویی، فساد مالی، باند بازی، فاند بازی، همه اینها. اگر قرار بود اتفاقی بیفته، خب اون باید اتفاق میفتاد. پس ما بحثی نداریم، یک نیروی روبرو هست که این نیرو با طیف‌های متفاوت مخالفن، با اصل مسئله مخالفن، از هر راهی هم میخوان استفاده بکنن که ضربه بزنن. بعد نگاه میکنن میبینن که آقا پول داریم خرج میکنیم، دو تا سه تا رسانه کلفت و قوی هم داریم، تاثیرگذاری هم میخوایم داشته باشیم، پروپاگاندا هم که داریم، جایی هم لازم باشه حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی هم همدست میشیم که مثلا پهلوی رو بزنیم. چرا بدنه جامعه جواب نمیده؟ چرا نمیتونن اون گفتمانی رو که مد نظر دارن تو بطن جامعه به وجود بیارن؟ خب اینا باید خودشون آسیب شناسی بکنن ببینن چی. این نیرو، ولی این نیروی ملی، اونم من میگم ملی، نمیگم پادشاهی خواه فقط. حتی من بین پادشاهی خواه و مشروطه خواه میخوام تفاوت قائل بشم، این تفاوتی که ممکنه یه دی بهش اعتقاد داشته باشن. من در اساس میخوام به ملی گرایان اشاره بکنم، ملی گرایانی که یک پرچم دارن و اون پرچم ایرانه. حالا جمهوری خواه میتونه باشه، پادشاهی خواه میتونه باشه، حتی یک تعریف دیگه میتونه از مشروطه داشته باشه و اون باشه. یعنی همه اینها رو مد نظر داشته باشید عزیزان. ما نیاز داریم که خودمون رو حلاجی بکنیم، این جریان رو حلاجی بکنیم. و من همینجا پیشاپیش خیلی صریح دارم میگم، در ماهای آینده ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه خبرهایی بشنوید که از الان باید خودمون رو آماده بکنیم، و اون آسیب شناسی. این نیروی مخالفی که دست به هر کاری میزنه، یعنی از دهن من یا بانو یاسمین پهلوی این جمله بیرون بیاد که در جدال با زشتی زشت نباشید، در مواجهه با کار بد بد نکنید، ایرانیه دیگه، منطق ایرانی ماست، همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اینو زبان ساده، همون رو هم اینا دست میگیرن، میخوان مسخره بکنن، ای فلان اینا. یعنی بیش از پیش من نوعی، من شاهین، وقتی که میام تو این جبهه باید مراقب رفتارم باشم، مراقب حرفی که میخوام بزنم باشم، مراقب واکنش و کنش هام باید باشم بیش از پیش. این در رابطه با کسانی که وضعشون مشخصه، و مایی که وضعمون مشخصه باید حواسمون باشه که در مواجهه با اون طرفدار نما، با اون کسی که زیر پوشش پرچم و نمیدونم اون آرم تاج و اسم و عناوین پادشاهی و ملی و مشروطه میخواد بیاد قایم بشه، ما نمیدونیم کیه، که ممکن سایبری باشه دیگه، اون رفتار از اساس در تضاد با اون چیزیه که شخص شاهزاده داره، تیم شاهزاده داره دنبال میکنه، آن چیزی که قرار نمای بیرونی باشه، و اون نمای بیرونی باید ارتباط مستقیم با مفهوم ما داشته باشه. چقدر مهمه که ما چجوری با اون تیم سایبری و با اون جریان ها که هم جمهوری اسلامی درش دست داره و هم ممکنه همین نیروهایی که بهش اشاره کردم درش دخالت داشته باشن، چه واکنشی ما باید نشون بدیم، چه کاری باید انجام بدیم. همین چند روز پیش 4 نفر از اعضای کموله رو اعدام کرد جمهوری اسلام. ما اصلا به این کار نداریم که کموله چه هست، چه داره میکنه، چه بوده، تجزیه طلب هم تجزیه طلب نیستن. آقا خانم، بحث خیلی روشنه. 4 نفر ایرانی کرد رو اعدام کردن. ما مسئلمون اصلا با کار، جرم، اتهام و مسئله اونا نیست. مسئله اینه که ما با اعدام مخالفیم، با کشتار مخالفیم. این مبنای کلام یک ملی‌گرا باید باشه. وقتی صحبت از حذف میشه، جهان سیاست، رقابت درش حذف وجود داره، اما این حذف، حذف فیزیکی نیست. این حذف به معنی از میدان بدر کردن به هر روشی نیست. یه توییتی من یه بار زده بودم، همون اینا دست گرفته بودن. چون به اصل سیاست وقتی که میخوایم اشاره بکنیم، در سیاست حتما حذف هست. بدنام میکنن، بازی میکنن، دستیس از این مبنای سیاست همه جای دنیا. اصلا بحثی داشت، این اصلا نفس سیاست. اما به این معنی نیست که تو بیای کشتار رو تایید بکنی، اونم کشتار توسط یک نظام بربر وحشی فاسد مثل جمهوری اسلامی. بعد انتظار داریم که 4 تا هموطن کرد ما بیان و چه برخوردی داشته باشن. یا جدای از این، من مثلا میبینم، خیلی البته من نکات خوبو دارم میگم، من دارم میگم که چگونه ما در مواجهه با اون طرفدار نما و در مواجهه با اون سایبری، با اون تیمی که میخوان بدنام بکنن قضیه رو، مواجه بشیم و روبرو بشیم. مثلا در مقابله با مواجهه با همجنسگرایان. اینو من دفعه قبلم توی برنامه بهش اشاره کردم. ببینید خیلی روشن و صریح بهتون بگم، مگه نمیگیم ایران شده آماده، فرمان بدهش آزاده؟ فصل الخطاب مگه رفتار، گفتار و کردار شاه نیست؟ روشن و مشخص داره حمایت میکنه، در گذشته زندگی نمیکنه. وقتی روبروی ما کسی هست که انسانی مدرنه، انسانی شفافه و دست به کار درست میزنه، حتی اگر عده‌ای ناراحت بشن، خب ما هم همون روش رو داریم. بحث رفتار یک شخص نیست، بحث یک جریان سیاسیه که کوچکترین حرکت اشتباهی از هر کس ما رو 4 قدم میندازه عقب. هر چقدر اون شخص بیشتر دیده میشه، این عقب افتادن و ضربه بیشتر و بزرگتره. خیلی روشن و سریع. جدای از این، مثلا در مواجهه با بحث محیط زیست، حالا لزومی نداره ما بشیم اون بچه تو سوئد، اون گرتا نمیدونم چی، ادابازی، اما بحث محیط زیست بحث جدی، باید حواسمون بهش باشه، حالا از چه منظری تا چه اندازه اون بمانه. و از اساس من بحثم بحث مواجهه با مخالفه. ما باید پادزهر داشته باشیم. پادزهر داشتن به معنی در مقام واکنش قرار گرفتن نیست، یعنی فقط واکنش نشان دادن. این که حواس جمع باشیم، این که آماده باشیم، این که دکترین داشته باشیم. به توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینها قناعت نکنیم. من با تمام وجودم و از هر نیرویی دارم استفاده میکنم که به بچه‌ها بگم ما پادکست رو تهیه کنید، تولید بکنید، محتوا تولید بکنید، یوتیوبتون رو فعال بکنید. هر چقدر، اصلا 10 تا 100 تا کمه، بیش از پیش. وگرنه دلیل نداره که آدم‌ها بیان بشینن وقت خودشون رو همینجوری بذارن بشینن حرف بزنن. بس یک بحث سیاسی جدیه. واقعیتشو بخواید، من این پیام رو خیلی روشن و مشخص به شما عزیزان میخوام بدم. ما یک وظیفه اساسی داریم و باید نسبت به نام ایران، نسبت به وظیفه ملیمون هوشیار باشیم، حواس جمع باشیم، آینه‌ای باید باشیم، شیک، تر و تمیز. من میگم حتی در رابطه با جزئیات هم باید حواسمون باشه. نوع حرف زدنمون، نوع پوشش ما، دستور نیست اینا، پیشنهاد است. یعنی چگونه ما آینه‌ای باشیم وقتی که یک نفر دید ما رو، بگه آقا این یک انسان ملیه. و بعد چگونه این پاکیزگی، این شفافیت، این تر و تمیز بودن رو ما ربطش بدیم و وصلش بکنیم به جهان مدرن، جهانی که در اون تکنولوژی حرف اساسی رو داره میزنه، یک جهان آوانگارد رو به جلو، با مطالعه زیاد، پیگیری زیاد، یعنی کار تحقیقی کردن، کتاب خوندن، درگیر شدن فکری، درگیری تاریخی، درگیری فلسفی، رو به جلو بودن در هنر. ایناست که ما رو میتونه جلو ببره، میتونه یک چهره قوی و قدرتمند از ما نشون بده. اون طیف رو به رو یکی دوتا کلمه دستش هست، اون کلمه رو میخواد هی چکش بکنه بزنه تو سر اینون. تا صحبت از ملی‌گرایی میشه آفاشیست، تا صحبت از هویت ایرانی و سنت و تاریخ ما میشه نژادپرسته، تا تا کی میخوایم در مقام واکنش قرار بگیریم؟ کنش ما میخوایم، کار تولیدی میخوایم، بازنمایی تاریخ میخوایم، اونم نه در حد شعار. ما وجودمون و حضورمون باید نمایانگر باشه، باید بیانگر باشه. وگرنه هر کسی میتونه یه پرچمی دستش بگیره هر چی دلش بخواد بگه. جدای از همه اینها، بگی نکته بعدی رو من میخوام به عنوان نکته پایانی اشاره بکنم و اونم این که این حرکت جذبی رو و این برخورد در واقع جذبی رو ما بیش از پیش باید روش تاکید بکنیم. این نگاه جذبی بسیار مهمه. نیایم انگوش بکنیم تو تاریخ مردم بگیم آقا تو مثلا 4 سال پیش یه جور دیگه فکر می‌کردی، الان چجوری فکر می‌کنی؟ الان راهی نداره. نه، آدم‌ها تغییر می‌کنن، آدم‌ها فکر می‌کنن. اصلا اون آدمی که تغییر نمی‌کنه، مثلا نفر 50 سال کمونیسته، خب اون مسئله‌شونه دیگه، تغییر نمی‌تونه بکنه، مغز منجمده، به خودش هم ربط داره، می‌تونم باشه. اما توی ملی‌گرا وقتی که اون کمونیسته، حتی من میگم کمونیسته، نمیدونم هر جریانی هر فکری، اون میگه آقا من با مطالعه، با بررسی، با احساسم، با مغزم فهمیدم که چجوری باید وصل بشم. با مفاهیم ما وصل میشیم دیگه، به واسطه یه مفهوم وطن، میهن، به واسطه یه شناختی که مثلا از همین 100 سال گذشته ایران پیدا میکنیم، بازی عوض میشه، ذهن ما تغییر میکنه، یه زاویه دیگه رو میبینیم، آغوشمون باید باز باشه. عزیزان، این چیزهایی که من دارم میگم امید دارم که در حد حرف نمونه. بحث سر چیه؟ بحث اینه که یک جبهه متحد اما هماهنگ و رنگارنگ. دوگم نباشیم، مغزمون سفت و سخت نباید باشه، روزنه ها رو باید باز بذاریم. ما این شانس بزرگ رو داریم، از کشوری میایم که این چنین تنوع فرهنگی داره، از کردستان تا زاهدان و منطقه بلوچستان و سیستان تا بیا بالا تا گیلان، برو پایین بندرعباس. اصلا تو یه نفر آدم رو از مثلا آمریکا بلند کنی ببریم که من منطقه، شگفت زده میشه. هم آب و هوا و جغرافیای ما، هم رفتارهای فرهنگی ما، رفتارهای اجتماعی ما، زبانها، لهجه ها، خب ما زاهدی همونجا هستیم. چطور ممکنه خلاف جغرافیا، خلاف ماهیت و شکل جامعه خودمون برخورد بکنیم؟ چجوری ما نمیتونیم پذیرنده باشیم؟ چگونه نمیتوانیم مهربان باشیم؟ فحش اگه باشه هر کسی میتونه بده، فحش دادن که هنر نیست، همه ما بلدیم، گیلانی البته بیشتر و بهتر. اما باور کنید لطفی که در مهربانی هست، در پذیرنده بودن هست، در آری گفتن به دیگران هست، در این نگویی نیست، در دفع کردن نیست، حتی همون کسی که داره فحش میده. فرض رو بر این بذارید که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه این متوجه میشه که بازی خورده، فریب خورده و برمیگرده. برمیگرده نه به سمت شخص خاص یا به سمت حالا سامانه، نمیدونم پادشاهی خواهی، نه به سمت ایران، چون مبنا ایرانه. ما صحبت از ملی‌گرایی داریم میکنیم، یک نام داریم دیگه، اون ایرانه. چرا میگیم خاندان پهلوی؟ چون اینها همه چیزشون رو فدای ایران کردن، به همین دلیل اهمیت دارن و به همین دلیل هم باشون دشمنی میشه از طرف همون نیروی متحدی که ما اسمشون رو میذاریم 57. عزیزان، به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید، خبرهایی که لازمش همین صحبتهایی که من با شما در میان گذاشتم. اینو جدی دارم عرض میکنم خدمتتون و نیاز داریم یک همبستگی رنگارنگ اتفاق بیفته با قدرت بیشتر. خیلی حواسامون رو باید جمع بکنیم. این حرف فقط من نیست، دیگه جلوتر نرم. خیلی باید حواسامون رو جمع بکنیم، کمک بکنیم تا این جبهه متحد، متشکل، هماهنگ و رنگارنگ جلو بره. جز این راهی برای بازپسگیری کشورمون نداریم. پایان دیگه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم که با هم میخواییم راجع به تاریخ ایران و باورهایی که مردمی که در اون سرزمین زندگی میکردن در هزاران سال، میخواییم ببینیم چه باورهایی داشتن مردم ایران. مگوس جان درود بر تو.
1: درود بر تو، زنده باشی. خیلی خوشحالم بابت این برنامه. من همونجور که صحبت راجع به باستان شد، ایران باستان و ایران شهر شد، بهتره با درود ایرانی این برنامه رو آغاز کنم. به شکل احترام نظامی هست که امروز در ارتش ها دیده میشه که ما یک چشم رو میپوشونیم و با چشم دیگر به نشان آیینی میترا یا مهر درود میفرستیم. درود کلمه ایست که امروزه تو انگلیسی به شکل جاست و ادجاستمنت جوست تو فرانسه به کار برده شده و این اون طینت مهرورزی و آیین مهری ما رو به ارمغان میاره. راجب تک مهر، تک چشم میترایزم صحبت کردیم، امروز یک کمی به میترایزم میپردازیم که از آیین و باورهای ایرانیان باستان بوده. و وقتی ما گفتگو داریم، چون میدونید که میترایزم آیین مهر است، مهر دیگه احتیاج به ترجمه نداره، برای همه روشنه، مهر دوستی، پیمان دوستی است.
0: بعد همین آیین مهر سمبولش خورشید بوده در ایران یا نه ربطی نداره اصلا؟
1: وارد سمبول شناسی میخوام بشیم. چرا بوده؟ کلاغ بوده، سرباز بوده، مقام پنجمش پارسی بوده. پرشین یکی از مقام پرشین در واقع نژاد نیست یا مختص به اقوام خاصی نیست، یک رتبه است. شما در آیین دوستی باید کسب کنید اون مهر و محبت رو و به دست بیاریم. پس یک سلسله مراتبی وجود داشته. خیلی جالبه، تو هر چی تو ایران، تو ایران باستان، تو تاریخ دنیا به عقب تر میریم، مفاهیم ریشه‌ای تر میشن، ساده تر میشن و دور از آلودگی ها. و این خیلی بر من جالبه. و نوع دوم برخوردی که میتونیم راجع به همین درود و گفتگو داشته باشیم ام هست. ام هنوز میدونید که توی هندوستان، استان هند میشه سند، اون جلگه سند هست و خب هند استان در واقع ما رسیدیم به این کشورها که تایشون همه استان داشت یا استان داشت. اینها بخشایی از اون ایران شهر کهن بودن که جدا شدن و هر کدوم که جدا شدن بیچاره شدن، چون تمام این بدن با هم کار میکنه. شما وقتی اینو قطع میکنید خاصیت چه دست میده. عمر رو در هندوستان میشنوید اول نیایش هاشون، برای اینکه بخوان ستایش کنن. به بحث پرستش و ستایش هم میرسیم جلوتر، امیدوارم یادم نره امروز. و یادگار جمشید هست. جمشید چیزی که تو اساطیر کهن بهش میگفتن یمه، یمه، همه، جم، جمشید. جمشید کسی که نوروز رو بنیاد گذاشت. در واقع نوروز میدونی که بر پایه ستاره شناسی این چرخش خورشید و ماه هست که به شکل علامت اینفینیتی روی این زمین و این دوم در واقع میچرخه. شما باید ستاره شناس باشی، شما باید تمام این رصد کرده باشی، شما یعنی تمام این دانش ستاره شناسی و اینا رو اون موقع به اوجش میرسه. قبلا سوال شده بود که چرا میگین 40,000 سال تا ایران تاریخ داره. 40,000 سال مبنایی که تا الان من تو تحقیقاتم رسیدم، ولی باید بیشتر باشه. و برای نمونه شما وقتی میخواین توسعه بدین علم ستاره شناسی رو، باید یک ABC و الف به پته رو گذرونده باشید، یک مقدماتی داره تا بشه یک فرمول یا یک بنیان یا هر داستانی. و اوم نمایانگر جمع هست و کسی که بنیاد نهاد این روز زیبا رو، این روز ستاره شناسی، این روز علمی رو در واقع ما جشن میگیریم. برای ما تو یزد جشن، یزد هست برای ما که بعد میشه یزد، یعنی تمام شهرهای ایران وصلن به این فرهنگ کهن، وصلن به این آیین علم هست در واقع، یک چکیده علوم قویه که به شکل فرمول در میاد،
0: دانش طبیعیه در حقیقت، برگرفته از خود طبیعته، درست میشه اینجوری گفت؟
1: بله، اگه بخوایم طبیعت رو تعریف کنیم، محیطیه که ما درش حضور داریم. برای شناخت اون باید مشاهده کرد، باید نگاه کرد و یاد گرفت، و اینا رو وقتی شما مطالعه میکنید، استادی میکنید، فرمولا رو میتونید استخراج کنید از چرخش خورشید، چرخش ماه، چه میزان چه اتفاق میفته، کدوم چراغا تو آسمون روشن میشن. این واش میگه طبیعت. این یک علمیه که در واقع دانشمند میتونه به این دسترسی پیدا کنه. وقتی این به یک مرحله به شکل شبکه در اومد، به عنوان یه فرمول و اصل میتونه به ما ارائه بده.
0: یعنی فرمول همون شناخت الگوهایی که این طبیعت در اون مبنا داره تکون میخوره، حرکت میکنه، و ما هم خب پخشی از خود این طبیعت هستیم، برای اینکه بتونیم بهتر تکون بخوریم بعد اینو بشناسیم، ببینیم مثلا این طبیعت چطور داره کار میکنه.
1: جمشید جزء شاه شاهانه، جزء شاخ داستانه در واقع، اگه بخوام خیلی راحت تر صحبت کنیم. متاسفانه تو بعضی از کتابهایی که باقی مونده ما به شکل اسطوره باش برخورد میکنیم، در صورتی که آدم وجود داشت.
0: فکر میکنی داستانهای شاهنامه، خب البته خود فردوسی در مقدمه کتاب گفته که این کتاب اینو از دیر مغان گرفته، یعنی و قبلا هم بوده اصلا این داستان ها به صورت کتابی به اسم خدایی‌نامه های مختلف بوده که متاسفانه اونا هم از بین رفته، ولی همون داستان هایی بوده که مردم به همدیگه میگفتن، با اینکه مثلا 200-300 سال 400 سال بعد از اسلام نوشته شده این کتاب شاهنامه ای که فردوسی نوشته، ولی تو این یعنی انقدر این داستان ها بین مردم رایج بوده که از بین نرفته بوده، 400 سال گذشته و هنوز مردم داشتن میگفتن به همدیگه، حتما جایی هم نوشته شده. فکر میکنی چقدر قبل از اسلام این داستان ها بودن؟
1: چند تا نکته رو باید روشن کنیم. نظر من، نظر تحقیقاتی من اینه که اینا آدم ها وجود داشتن، این افراد واقعی بودن. و دین در واقع خیلی سخته گفتگو در این رابطه، بیایم یکم بنیادی تر برگردیم عقب. یک نموداری رو از 0 تا 10 در نظر بگیرید که از 0 تا 7 قسمت اولشه و از 7 تا 10 قسمت دومشه. اگه بخوایم از 0 تا 7 رو دین در نظر بگیریم که بعد دین رو بشناسی، وقتی از دین و شناختی خارج بشیم، از دین که وارد عرفان بشیم، اون 7 تا 10ش میشه عرفان تقسیم بندی. از 0 تا 7 رو بزنیم فیزیک. فیزیک یعنی شناخته شده ها، شناسایی شده ها. از 7 تا 10ش میشه متافیزیک، میشه فرای شناخته شده ها. اونها هم قابل دسترسی هستن، ولی این تقسیم بندی علوم جدیده. و این ماتریکس و این مسیر رو ما همیشه داریم. برگردیم به داستان آیین. از 0 تا 7 آیین بوده. آیین در واقع خیلی بیسیک هست، خیلی ساده هست. در واقع مشاهدات ما تو طبیعت، مشاهدات انسانیه، و اینی که اینا با هم چطور تو کنش و واکنش هستن، چه نیروهایی وجود داره، ما چه نیروهایی هستیم، و سابجکتیو ابجکتیو عوض میشه. و از 7 تا 10 اون قسمتیه که دینها به وجود میان، و آیین وقتی فرم میگیره، شکل میگیره، ارگانایز میشه و ساماندهی میشه، به شکل دین در میاد که ما در واقع اینجا بهش میگیم فساد سیستمی اتفاق میفته. یعنی هر دینی از یک آیینی اومده. آیین علوم ساده، خیلی راحت، مشاهدات طبیعی و فرمول هستن. وقتی این شکل میگیره و اینو به شکل بکن نکن، باید و نباید، و اینی که ممنوعیت و محدودیت میذارن، این فساد سیستمی اتفاق میفته. در واقع من این الگوی 0-7-10 رو همه جا استفاده میکنم، چون یک متدولوژی خیلی ساده هست. چون ما تو بحث آکولت من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم براش، ولی میشه فرقه ترجمه کرد، ولی فرقه مفهومش از بین رفته تو فرهنگ ایرانی، یعنی فاسد شده به دلیل اینکه خیلی اشتباه به کار برده شده. و آین مهر ما میگیم کالته، در واقع کالت آف میثرا از اونجا میاد. و میثرا
0: تعریف کالت یا همین یعنی فرقه است دیگه، آکولت یا کالت، درست میگم من؟ تعریف حالا مثلا بخوای اگه توی یه جمله دو جمله بخوای اینو تعریف بکنی، چیه مشخصات یه فرقه چیه؟ حالا اون معنی فاسد نشده شو من میگم، اون چیزی که واقعا بوده قبلا.
1: یک نفر مشاهده داره، درس میخونه، کشف میکنه و اینها رو به شکل فرمول شبکه شده ارائه میکنه و این خود حقیقته. وقتی این اطلاعات، این دیتا، دیتا همون داده ها هست دیگه، باز داده ها داتا میشه دیتا، کلمات همه فارسیه، باز من وسط های اشاره میکنم. وقتی این داتا به نفر دوم میرسه، یعنی شیر میشه، شیر کردن یه بازی کلمه کردیه دیگه به مفهوم
0: اشتراک گذاشتن،
1: شیر کلمه کردیه. وقتی شیر میشه با نفر دوم، اولین گرهی که ما بهش میگیم آکولت شکل میگیره، فرم میشه، تشکیل میشه. و بعد انسانهای دیگه نبا زور بر اساس مشاهداتشون دنبال میکنن این آین رو، این یک دو سه رو، این فرمول ها رو،
0: بر اساس خرد خودشون، بر اساس دریافتی که از این داشتن و فکر میکنن که این درسته، میرن دنبالش.
1: دقیقا، چون دارن میبینن که این فانکشن هست، این ضرری نمیزنه، این سوده، این سالمه و هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنه. یعنی یک خرد عقل سالم این رو میپذیره، دنبال میکنن. و از لحظه ای که اون دیتا شیر میشه، کالت متولد میشه تا میتونه به هزاران نفر برسه و این مسافرت کنه و بره. فرق

0: کنی، چون ما مدلی متولد غلطه، مدلی ساخته شدیم، مهندسی شدیم که یه سری باگ هایی داریم. این باگ ها رو، این خرابکاری ها رو، این گلیچ ها رو این آدم های قدیمی نشستن درسش خوندن، تجربه کردن، تمرین کردن، پیدا کردن چیزهایی که ما بهش میگیم ضعف امروز، و اینها رو از کودکی آموزش میداد. اون مدارس قدیم ایرانی که داشتیم، اون سارمونگ برادرهود، سارمونگ، مونگ همون ماه هستش تو زبان گذشته، و سار همون تار هست به لهجه مازندرانی، ماه تاریک. اینها یه کالت بودن و اینها داشتن، اینها در واقع اون رقص سمار و اون ورزش های گروهی رو اینا رو داشتن آموزش میدادن. واسه این ایران شهر سالم بوده، واسه این کشور ها میگفتن ما هم بیام زیر پادشاهی شما. چرا؟ چون همه چی سالم داره پیش میده. در واقع این یک فرق سیستمی هست، اگه بخوایم کالت رو با دین که ارگانش شده یه، حالا وقتی دین میشه یعنی دیگه بیزنسه، بحث پول، معنویات، بحث قدرت، اینی که بچربه، نگاه ها بالا به پایین میشه و هی با یه موجودات که وجود ندارن نقل قول میشه، در صورتی که شما تو خود کالت بیسش بر اساس شمنیکه، بیسش بر اساس پیگنیزم هست. و در واقع پیگنیزم، پیگن از همون مغان هست، جمعشون مغ میشه مغان، و تو فرهنگ هایی داره میشه بقان، ب با پ جا به جا میشه، میشه پقان، میشه پی پاگان، پیگن، پیگنیزمی که میگن دارین از موقعی ایرانی صحبت میکنید.
1: در اونا البته اروپایی ها به کسایی که به این خدای ابراهیم اعتقاد نداشتن میگفتن پیگن، میگفتن بی خدان. اینا درست، درسته دیگه، درست.
0: چون اینا به آیین باور داشتن. یعنی این آیین های ایرانی، حالا تو ایران از اون 40,000 سال بگه که اولین کالت رو ما زوروان میدونیم، بعد میشه میترا تا آخر، و هیچ کدوم اینا به دین منتهی نمیشه، هیچ کدوم اینا به قدرت نیست، سیاست توش نیست، پلیتیک جایی نداره، و اینها زنده بودن، شاد بودن، تندرست بودن، و یک تعریفی که انسانیت داریم فکر کنم اون موقع فقط داشته اتفاق میافتاده.
1: من اینجا یه چیزی رو توضیح، یعنی این چیزی که خودم درک کردم، حالا بر اساس صحبتهای تو هم کاملترش کرده، اینه که به هر حال این دین، خود معنی کلمه تحت اللفظی خود دین میشه راه و روش حالا زندگی دیگه، و به نظر من زمانی که امر و نهی میشه، یعنی میگه بکن نکن، باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی، و این زورکی میشه، یعنی شما دیگه نباید خرد خودتو درگیر بکنی و زورکی باید این کارو بکنی یا اون کارو نکنی، یا بچگی مثلا تو اینی دیگه، همین کارهایی که ما میگیم باید بکنی، اینجا دیگه میشه دین، یعنی میشه همین دینی که امروز ما داریم باهاش سر و کار داریم. ولی اگر فقط خود معنی تحت و لفظش رو به کار ببریم، یعنی فقط بحث راه و روش بر اساس خرد، و اتفاقا فردوسی همون اول شاهنامه یه مقدار خب بعد معرفی میکرده به این پیغمبرها رو اینا، خودش خب که میگه به نام خداوند جان و خرد، ولی زمانی که میرسه به معرفی محمد میگه خداوند محمد، میگه خداوند تنزیل و وحی، دیگه اونجا صحبت خرد نیست، وحی شده بعد انجام بدی و ادامه بدیم.
0: و اشاره که به شاهنامه میکنید، من تو برنامه قبلی هم گفتم ماها از لحظه که متولد میشدیم یه اسمی به ما میدادن که اون اسمو پدر مادر میدادن. شما میرسی به مرز بلوغ، و در مرز بلوغ جشنی بوده، اینا تو تاریخ‌های ایران شهر خیلی کهنه، اونجا برای شما جشن می‌گرفتن که شما به بلوغ جسمی فکری رسیدین و از الان بعد انتخاب کنید که چیکاره می‌خواید بشین. و اونجا اون موبدان، اون مغ‌ها، اون پدر و مادر و اون جامعه میگفت به شما این انتخاب رو می‌دادن که این آپشن‌ها هست، می‌تونید انتخاب کنین و بزرگ بشین. شما اونجا انتخاب میکردی که دبیره میخوای بخونی، در واقع خطها رو میخواییم بخونین، میخواییم به کدوم علم بپردازین، من خیلی خلاصه میکنم، و شما میرسید تا مرحلهی که باید هدف تعیین کنید برای زندگیتون، و بر اساس هدف تعیین کردن شما خدمت میکنید به خودتون و به جامعتون، یعنی همه چیز تو این جامعه خلاصه میشه، و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که

0: به بلوغ میرسید بر خود بر اسم انتخاب کنی و این اسم ها معنی زندگی تو. اصلا اینی که ما هر سال سال تولدمون رو جشن میگیریم، این فقط مال ایرانیان باستان بوده، چون جشن میگرفتن میگفتن یک سال گذشت، کارنامت کو، چیکار کردی، اسم چیه، اسم خودت رو به یاد بیار و بدون مسئولیت تو چی. یعنی تمام این تمرین ها شخصی بوده. حالا اینا سر خورده رفته شده تو بودیزم، هی کشتن خراب کردن، رفته تا شرق آسیا. تمام ورزش های رزمی اینا چیزهایی بوده که کودکی یاد می دادن، یا چیزی که به عنوان زن داریم الان تو ژاپن تو شینتو داره تمرین میشه، اینا همه از این کتابچه های ایرانی سر خوردن رفتن اونجا. چرا؟ چون اینجا سرکوب شدن رفته اونجا، داره اونجا داره اتفاق می افته. و این داستان شاهنامه، ما شاهنامه‌های زیادی تو بخش‌های دیگری از ایران قدیم داشتیم که قطع شدن و نیستن. من می‌سازم شاهنامه نارد و کانتکست اون تو متفاوته. اون تو پدر پسر نمی‌کشن هم آخر داستان، یعنی آخر شاهنامه خوب تموم میشه، بد نیست. و اشاره می‌کنه به مادری که قهرمان می‌زاید و نقش زن رو پررنگ کنه. اسم این زن هست شاتانا و چیزی که بعداً میشه شیطان. و اونجا که تو اسلام میگن این جیزه، در واقع این به مادری داره اشاره میکنه که قهرمان داره میزایه و این قهرمان باید از این مرز و بوم دفاع کنه، آدم مثبتی باشه. و چیز رو میبینید که تو دین چجوری این کانسپت ها رو خورد میکنن، برخلافش میشه. و یعنی این بلوشوی تاریخی با به وجود آمدن دین و خراب کردن ریشه های کهن هرس در میاره، فاجعه است. هرچی بیشتر میخونیم دیوونه میکنه آدمو.
1: بله خب ادامه بدیم راجع به خود ایران و داشتی راجع به میتکاییزم حرف میزدیم، من یه دفعه پریدم تو حرفات و خراب شدم. ادامه بدم داستان میتکاییزم رو بیا جلو، یا میخوای از زوربانیزم، نمیدونم زوربانیزم رو میخوای توضیح بدی؟
0: بله حتما. زوروان رو ما به عنوان اولین کالتی میشناسیم که بر یگانگی استوار بوده، یعنی فقط یک، و اینجا تاریکی محض بوده، هیچ نوری وجود نداشته. بنابراین هر چون نوری وجود نداشته، سایه‌ای هم وجود نداشته. و جلوتر که میترایزم میخواد ظهور کنه، آخه یه بحث ارزش‌گذاری هست رو این مطالعات حالا اساطیری یا آینی. ما هیچ کدوم نمیگیم خوبه یا بده، اینها از مفاهیمی دارن صحبت میکنن، ما این مفاهیم رو باید بهش آشنا بشیم که در واقع قدرت درکمون رو بالا بریم نسبت به پدیده های بیرون. از لحظه‌ای که زوروان این فنومن، این پدیده شک درش به وجود میاد، یعنی در ذهن شک خطور میکنه، آبستن میشه، حامله میشه. و اینجا کم کم وارد، حالا ما داریم دیگه اهورامزدا و اهریمن دوتا میان، یین و یانگ، و بعد جلوتر میترا یا منجی میخواد این دوتا رو به هم وصل کنه، یعنی وسط رو بگیره، یعنی نه بد نه خوب، با هم کنار بیاین. خود کلمه میترا یا مصرا که بعدا میشه مصر، کشور مصر از همین نماده. حالا من تو کامنت ها میخوندم میگفتن تمدن مصری، نه، این بخشی بوده که اصلا به اسم میتراست. تمام اونجا این در واقع میترا آناهیتا تو این تو یشنا یزنها تو این اوستا که میخونیم، اینا مهندس های آب بودن، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع انقدر بحث علمیه که این داره فقط اون قسمتش رو ما برای اون هایلایت شده که مواظبت کنید از آب، فرشته آب، موکل آب. نه، اینا مهندسین آب بوده، اینا قنات رو تولید کردن زیر زمین، اینا آب رو هدایت کردن. این چیزی که ما به دنیا میان و میمیریم، این خاک، این مهندسی خاکه. و اینکه باید حاصل خیز باشه، بتونه میوه بده، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع اون، حالا به سواستیکا میرسیم، این چهار آخشیجه که خاک و آب و آتش و باد هست، و اینا مهندس های محیط زیست بودن، مهندس های آب بودن، مهندس های خاک بودن. و این آیین بر این اساس داشته مهندسی کار میکرده، یعنی اینا اسطوره نیستن که ما بگیم. چون یونان درست استانی از ما بود و توی داد و ستد بود. در واقع ایران میرفت اونجا پروژه های خودشو کلونایز میکرد و برعکس، اونها میومدن تو دانشگاه های ما تحصیل میکرد، اونها میومدن جاج بودن، ما میرفتیم اونجا ساخته و میسازیم. در واقع این جنگ بین تمدن های قدیم که صحبت میکنیم جنگ نبوده به شکل امروز، نه، داد و ستد فرهنگی علمی بوده و ما تو دانشگاه اونا میرفتیم یه چیز رو ارائه میکردیم، اونجا میساختن و اونا میومدن تلافی میکردن. مثالی که امروز میتونم بزنم، این جوانایی هستن که میخوان با هم کلکل کنن، دعوا نمیکنن، میرن با هم میرخصن، روبرو با هم وای میستن، با هم میرخصن. ولی خب تو یه ماتریکس دیگه میبینیم که نه، چاقو و کتککاری و خون کشته میشه. برگردیم به میترایزم که میسرا بوده، که در واقع کلمه دیگه که ما تو نوشته ها داریم هست آلا میترا، میترا آلا میترا، و آلا بوده بالا میترا، یعنی به مادر بالا، بالا میترا یعنی به اون فرشته‌ای که زن بوده و بالا بوده. چرا؟ چون ایرانیان باستان بر این معتقد بودن که یک مادری اینها رو زاییده تو شب یلدا، و اینها تمام کدهای ستاره شناسی هست. وقتی شما رصد میکنید در واقع اینها تفریحات سالم نبودن، شعر بگن تفریح کنن خوشحال باشن، نه، اینا تمام کده، تمام اینا به منابع برمیگرده و میشه بالا میترا، میشه آلا میترا، میتراش میفته میشه آلا و میشه الله، اون چیزی که تو اون جنوب ایران بهش میگفتن. در واقع باز دارن اشاره میکنن به همون فرشته نگهبان مادر بالا، که حالا تو اون سه تا دخترانی که توی کعبه هست و اینا، در واقع اونم همین داستان پیگانیزمی بر اساس ستاره شناسی بوده که تو اون خطه داشته اتفاق میافتاده. و میترا میاد سعی میکنه وسط این دوتا رو بگیره. حالا چی تو میترایزم اتفاق میافته و جلوترش زرتشت، اگه بخوایم بیایم جلوتر، این جسمه و یه واحد نور داریم. شما خود جسم رو داری و سایه رو داری، در واقع دو تا هویت اینجا داری، یکی خودشه یکی سایشه. تو عرفان یهود میگن سفیروت کلیپوت. اینجا اولین قسمتیه که تو این مفاهیم دوگانگی تعریف میشه، دوگانگی با به وجود آمدن نور اتفاق میفته، که زرتشت در واقع با این شروع میشه، که خب یه نقد زیادی من به زرتشت دارم شخصا، که چرا این نور رو خلق کردی که ما دوچار الک دولک، دوچار شک، چون شک آبستنی میاره و اونجا بارور میشی و دو تیکه میشی. و میترا در واقع پیام آور این دوگانگی هست، که حالا زرتشت میاد جلوتر سه رو تعریف میکنه و کدهای اعدادی هست تا هفت، و چون زرتشت هم مهندس بوده در واقع دیگه، اینا رو بشه فرمهای مدرنتر، پویاتر. در واقع زرتشتی یعنی کسی که پروگرسیو دیگه، کسی که علوم جدیدتر رو میگیره، پالایش میکنه و محصول تولید میکنه. و این داستان ساده زوروان، میترا و زرتشت بود که حالا میرسه. و بعد زرتشت ما بودا رو داریم، که بودا یک شاهزاده ایرانی بوده که در واقع تو این آیین‌ها آپدیت میشدن و بر اساس اتفاقاتی که تو روز میافتاده کاملتر میشدن، دقیقتر میشدن، فنی‌تر میشدن. و خب بودا یک پکیج خیلی شیک ایرانی بود که تو اون موقع ظهور میکنه. هیچ کدوم از اینا پیامبر نبودن، تو هیچ کدوم بحث دین نبوده، سیاست جایی نداشته، پول و قدرت جایی نداشته، و اینها آیین‌های
1: انسانی بودن. اصلا ادعای پیامبری هم نکردن، نگفتن مثلا ما خدا به من اینو گفته، من الان قرار شما رو بعد به این راه راست داده. اصلا اینا همش مال از همین ادیان ابراهیمی این داستان میاد بیرون، یعنی قبلا نبودم چیزی. حالا من راجع به میترا میخوام ببینم که خب این شاهزاده ایرانی اصلا داستانش چی بوده، چجوری خب این شاهزاده ایرانی چرا رفت هند مثلا، یا اون طرف ها چرا تو خود ایران چیزی از این بیرون نیومد؟
0: خب کشتن دیگه اینا رو. در واقع این آیین ها وجود داشت تو گنوستیزم، گنوسیه، خیلی از این آیین ها ده. مانی هست جزوش، مزدک هست جزوش، و اینها هر کدوم یه رنگی داشتن، همه‌شون به نوعی خودشون زیبا بودن، ولی هیچ کدوم نمیخواستن چیزی رو به کسی تحمیل کنن. این رنگ مثل ژانرهای مختلف موسیقی بود، دعوایی با هم نداشتن، داشتن کار خودشون رو میکردن و همه‌شون پیشرو بودن، همه‌شون مهندسی‌های پروگرسیو داشتن. واسه این یهو این تمدن میشه تمدن، یعنی این معماری که ما داریم میبینیم الکی نیست، این مهندس ها بودن که داشتن کار میکردن و کتاب هایی که نوشته میشه، علومی که مال جراحی های مغز، حالا بحث تکنولوژیکشو میذاریم کنار، این اتفاقاتش اینا همه یعنی داره رشد میکنه. تمدن یعنی همین که داره اینا رشد میکنه. افرادی بودن یا گروه هایی بودن که شروع کردن اینها رو ارگانایز کردن، نظم بهشون بدن که دین درست کنن. تو این ایران شهر سابقه اینو ما زیاد داریم که دین ها تولید بشن، چون آبستن آماده یک محیطی بوده که این گره شکل بگیره. و دلیل اینکه تمدن ایرانی اینقدر زیاد بوده اینکه مغزهاشون تمیز بوده و هیچ جایی به خودشون اجازه نمیدادن که دسترازی کنن، بیادبی کنن، اینو به شکل دین در بیارن. این خیلی برای من شیرین و جالبه تو این همه تاریخ.
1: و یکی دیگه هم اینکه آزاد بودن، یعنی میتونستن به چیزهای دیگه که اصلا ممکنه قبلیه رو نقض بکنه فکر بکنن و بیان یه فکر جدید تولید بکنن، بیان یه حرف جدید بزنن. اینم به نظر من یکی از دلایلی بوده که اینا میتونستن عرصه ظهور پیدا بکنن در حقیقت.
0: کتاب‌هایی که نوشتن، اطلاعاتی که هست، خیلی پیشرفت کردن. یعنی به نظر من الان این سیویلیزیشن، این تمدن افول داره و ما واقعا به بیراهه داریم میریم. من نیچه میگه که اگه، چون بعد روم و ایران اون جنگ بین این تمدن ها، غرب راه روم رو انتخاب کرد و اون فقط ویرانی بود و نیچه میگه اگه غرب راه ایران رو انتخاب میکرد، بشریت به اوجش میتونست دوباره برگرده، که یک بار برگشته. الان ما افول، ما الان دامتمپا اصلا داغون داریم میریم جلوی وضع،
1: یعنی هر آنچه دنیا رو که آدم نگاه میکنه میبینه دیگه اصلا چه وضعیه.
0: هر آنچه که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مثالی داره، میگن درخت رو اگه کج بکاری دیگه کج تا ثریا میده. اون اتفاق متاسفانه افتاد. این یک ننگ تاریخی هست. و توی مقاله بولتنی از فیزیکدانانه که این بررسی ها جدید میکنن، مقاله میدن، میگفتن که در واقع بحث بین باینری 0 و 1 و کوانتومی هست، که ما تو فیزیک یا کامپیوتر مبنای ریاضی جدید باینری 0 و 1 داریم، یعنی یا 1 یا 0 بینی وجود نداره، ولی تو کوانتومی از 0 تا 1 هزاران میلیاردها واحد وجود داره. و مغزی تو که الان غرب و الان امروز داره، مغز 0 و 1 هست. و این اخترشناسا میگفتن ما مغزهای کوانتومی میخوایم برای اینکه بتونه اصلا بفهمه بشر چیه، به کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره میفته. که اونا میگفتن ای کاش بودیزم میشد بستر بشریت، که ما میتونستیم تو دنیای کوانتوم بیشتر پیشرفت کنیم. با این همه دانشمندایی که مغزهای 0 و 1 دارن و آلوده شدن به دین، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم تو علم کوانتوم. این راجب این بود که دارن کامپیوترها یا دیولاپ میسازن که کوانتومی باشه و طراحان اینا وقتی به دین باور دارن این اتفاق نمیفته بیفته و ناراضی بودن. برگردیم به بودا. این گروه هایی که میخواستن به شکل دین در بیارن، اینها این بوداهی ها رو شروع کردن کشتن، یعنی میگرفتن سلاخیشون میکردن.
1: در چه زمانی؟
0: تاریخش الان ندارم، ولی مال موقعی که بودا شکل میگیره. بودا شاهزاده، حالا تو مطالعات من 70% خانوم بوده، بانوی ایرانی بوده که شاهزاده بوده و تمام این تعالیم رو گذرانده بوده تو مدارس ایرانی و به یک انلایتمنتی، به یک
1: روشنایی
0: میرسه و اینو فرمول میکنه. فرمول که میکنه، شروع میکنه به بیشتر شدن. و حالا تاریخش ندارم الان، ولی میتونم پیدا کنم.
1: من فقط یه اشاره بکنم که تمام شرق ایران، مثلا تو افغانستان مجسمه‌های بزرگ بودا بود که طالبان از بین برد. خب اونجا بی خود نبودن اون مجسمه ها اونجا. و بعدم من توی کتاب آقای زرینکوب، که دو قرن سکوت آقای زرینکوب، خیلی اشاره میکنه به اینکه اون استانهای شرقی ایران همه بودایی بودن. یعنی مثلا شمال خراسان، حتی بخشی از خود خراسان و همین افغانستان، اینا خیلی، یعنی این عقیده بودا خیلی قوی بوده توی این منطقه و خب اینا به زور شمشیر در زمان اسلام دیگه حسابی از بین بردن، واقعا پاک کردن منطقه رو از این داستان.
0: دقیقا میخوام بگم پاک کردن. این کلمه پاک کردن برمیگرده به اسم افغانستان که ما امروز استفاده میکنیم. افغان افغان از گریه زاری آنچنان کشتن. یعنی من کتاب میخونده بودم خشک شده بودم، کوههایی از دست، کوههایی از چشم، یعنی وحشیانه و هزاران هزار میلیون ها آدم و تو افغانستان به نظر من تایید به اون کشته شده های بودایی ایرانی هست که اون موقع شده. آریاناز هست اسم این منطقه و اسم درستش. انقدر کشتن، انقدر ویران کردن اونجا که هیچ، یعنی هیچی باقی نذاشتن. یعنی میخوام بگم تا چه نفرتی آخه، یعنی چی چتونه؟
1: چون میترسیدن احتمالاً دیگه، یعنی احتمالاً که حتما میترسیدن ازش.
0: وقتی میخونی کتاب ها رو، حالا کشتن یکی دو تا اعدام بود ولی هزاران، بعد تصویری که جلوته اینا رو مزخرف نیست، تاریخ جانان رفتن اونجا ثبت کردن، عدد دارم میده. اون تصویری که میگیری من میگم چه نفرتی، یعنی چی میخوان شماها؟ و انقدر کشتن که تا باقی مونده هاشون میگن تا سالها داشتن زار میزدن و فغان میکردن. خیلی خبر بدیه این، یعنی آنچنان از ما کشتن که تا نسل هامون داشتن فغان میکردن، که میگفتن از روستاهایی که نزدیک میشدی صدای گریه اینا رو میشنیدن اون تاریخ نویسا، که بعد اسمش میشه افغان یعنی فغان. چرا آخه اونجا آریانازه اونجا. این داستان بر بودایی ها اتفاق افتاد. من تو تحقیقاتم به این خودزنی، این سلف موتیلیشن اینا رسیدم. در واقع خیلی خلاصه میخوام بگم این انسان های تمیز که بودایی شده بودن و فکراشون تمیز بود اینا رو گرفتن میکشتن. و اینها چرا؟ چون طبق گفتهای بودا تو حق نری بکشی هیچ کسی رو، خودت هم حق نری بکشی، پشرم مورچم هیچ کس رو، تو باید بتونی سر بخوری عبور کنی، چون فلسفهش بر اینه که تو برای چیز دیگه اینجا هستی و پیغامش واقعا صلحه. و اینها چون نمیتونستن جواب بدن، نمیتونستن ابراز کنن، تو وقتی به زور میگن جلوت میکشنت، یعنی هم کیشتو هم قومتو، چی کار میکنی؟ سوال شخصی من، هیچی سلاحی نداری، حق نری داشته باشی و جلوت تجاوز میکنن، بهت کتکت میزنن و تیکه تیکت میکنن، ریاکشن واکنش شما چیه به عنوان یه فرد ساده؟
1: خودتو از این ببری دیگه که نبینی دیگه، دقیقا از زجر نکشی،
0: میزنی خودتو دیگه، شروع میشه. این چیزی که تو فرهنگ ما باقی مونده از عزاداری و خودزنی و تو سر زدن و غم زدن و زنجیر زدن و سینه زدن، اینها اون لحظه رو داره میگه و میگه چه به ما چه ظلمی شده که ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. خیلی از آینها، بهتر بگم دینها، اینو دزدیدن، چون دیدن که عجب دکون یه میشه ازش پول در آورد. و این تا جنوب، تا غرب آسیا همینجوری، بخشا شرق آسیا همینجوری ادامه پیدا کرد و اینها فرار میکردن و میزدن خودشونو. و این جزء یک آینی در اومد که توی اون روز، توی اونجا کسی که بهش ظلم میشه، کسی که حق تو رو میخوره، و این یک ریاکشن طبیعی هر انسانی بود. و اینو ما سعی کردیم، حالا من تو پرفورمنسام، تو کنسرت ها اینو به شکل یک نمایش همیشه دارم اونجا اینو، و اینو من به عنوان یک نمادی استفاده میکنم که ظلمی به من شده که من نمیتونم جوابش، یعنی نه زورم میرسه نه انقدر زیاده که من در برابرش کمم، و یه حالت اعتراضی هست که به این شکل بیان میشه.
1: خب باید واقعا کار کنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم دیگه، نباید این اتفاق بیفته بعد خودمون رو بزنیم، ما باید بریم دشمنمون رو از بین ببریم به نظر من. البته خب این بحث میترائیزم هم گفتیم، بعد از میترائیزم شد پس، ولی زرتشت رو گفتی که نقد داری بهش. من خودم خیلی واقعا شیفته این تفکرات زرتشت هستم. میخوام ببینم نقدت واقعا همینه که چرا نور آب؟ خب این که خوبه که بالاخره از توش یه دانشی بیرون میاد، جستجوگری، یه پرسشگری از توش میاد بیرون.
0: نه، نقد من بیشتر همین پرسشگری هست. من خب یکمی ساده فکر میکنم، میگم کاش که تو همون صفر و یک زوروان میموندیم، چون اونجا جهان هولوگرام هست، اونجا جهان الکتریسیته و برق هست. واسه این خیلی برام یکمی فیزیکی تر بود مفهومش، اونو دوست داشتم. زرتشت خوب اومد دوگانگی رو مطرح کرد و چالش کرد. نه، بعد گفت چالش کرد به عنوان مهندس، چالش کشید، زیرو رو کرد مفاهیم رو، مفاهیم قدیم رو پاک کرد، مفاهیم جدیدتری گذاشت، پروگرسیو بود. اینو که اصلا شک ندارم. در واقع نقدی که من دارم بر اینه که چرا این دنیای هولوگرافیک رو دستکاری کردی؟ چون چیزایی که این زوروانیزم ارائه میکنه، این الکتریک یونیورس هست که ما یک سیگنال الکترومغناطیس هستیم و اون تئوری هولوگرافیک یونیورس رو که ما هولوگرام هستیم در واقع، که الان تو فیزیک کوانتوم دارن راجع به صحبت میکنه، اینا مفاهیم زوروانیه. اینا چیزهایی بودی که اون موقع بهش رسیدن. یا اون پلاتو تو کتابش مینویسه انسانهایی که تو غار بودن و یک آتیشی پشتشون بود و فقط اونجا تصاویری از اون سایه ها داشتن و فکر میکردن که اینه. بعد یک روز که در غار وا شد، اومدن بیرون، دیدن که نه، اونها آدمن، تا الان اونها با سایه ها داشتن زندگی میکردن. اینا همون ترجمه هایی است از مفهومات هولوگرام از زوروانیزم.
1: برگردیم به درود. خود معنی درود اصلا چیه؟ اصلا یعنی درود، من شنیدم که ایرانی ها اصلا مخترع این دست دادن و همین درود گفتن به هم بودن برای اینکه بگن کاری بهت ندارم، ما دوستیم با هم. درسته همچین چیزی یا نه یه فلسفه دیگه پشتش بوده؟
0: نه، این دقیقا درسته، چون این آیین ایرانی بوده که وقتی به هم میرسیدن دست میدادن. دست دادن جز سمبول های مهری ها هست، میترایستا، که به هم میرسن به عنوان آیین مهر، پیمان مهر، دست میدن به هم. و بعدن تو فراماسونری کپی بود که میترایزم شد، مسیحیت کپی بود که میترایزم شد. یعنی اینا رو دزدیدن، یعنی غربی ها قشنگ میان نقشه ما رو ور میدارن، میبرن اون ور یه چیزی درست میکنن. تو زمان اشکانیان هم حتی بود.
1: و اصلا رومی ها قبل از اینکه مسیحی بشن میترایست بودن، درست؟
0: من یعنی جای لندن رفته بود. من این اواخر لندن اجرا داشتم، مهرکده رفتم. مهرکده ها تو لندن هست، تو ایتالیا هست، تو تمام اروپا هست. و ابعادی که در واقع مهرکده ها میشن کلیساها، در واقع این ابعاد ساختمونیشون همونه، تعداد صندلی ها همونه، جایی که ستونه و باشه همونه، محرابه، جایی که مهر و آب رو اون تو میذاشتن. چون ایرانیان باستان تو مهندسی هاش که می ساختن، هر جا چشمه بود یه دونه ساختمون می ساختن، که این ساختمون ها به شکل تکنولوژیشون جا به جا میشه. تا به معماری گوتیک که می رسیم، تمام سمبول این ستایش از عنصر آب هست، که اینا مهندس های آب بودن. من می خوام از نمسته شروع کنم، که نماز بر تو هست در زبان اوستایی یا سانسکریت، که همون دست دادنه هست، همون پیام مهر و دوستی و آینه اونو ثابت کردن هست. و دیگر اقوام یا دیگر کشورها وقتی به هم میرسیدن، پولیس رو میخواستن بزنن، بکشنت، مالت رو وردارن برن. اصلا آینه دوستی، آینه مهر و این چیز اصلا وجود نداشت بر اونا. این فقط آینی بود که مختص ایران شهر بود. حالا کشورهایی که میدونن توشون این اتفاق نیست، اونا به این آیین گرایش پیدا میکردن. چرا؟ چون پیام صلح داشت، پیام دوستی داشت، پیام ارتباط داشت، و میدیدن که یک سری فرمول هایی هر کس میتونه استفاده کنه و جامعه شروع کنه به رشد و ترقی. و از اوم، از نمسته، از دست دادن که نماد ایرانی ها بوده، از چشم میترایی میرسیم به سواستیکا. سواستیکا کلامی بوده که سواستیکا، به جای سو ما میتونیم خو رو بذاریم، چون تو زبانها برمیگرده. خوبستیکا، ما امروز به هم میرسیم میگیم خوبستی، همون هست. سواستی کا پسوندی هست که اونجا هست. و این سو تو وقتی تو دانش به وجود اومدن زمین تو مسوپوتامیا بین النهرین میریم اونجا اپسو و تیامت رو داریم که اون کسی که طراح این یونیورس بوده داشته طراحی که توضیح میده اونجا، میگه که یک سری لایه‌های آب‌هایی بود بالا سر این دوم ما و آب‌های خوب بود، بد بود، سبک و سنگین بود، بعد اینجا من هوا رو گذاشتم و زمین خورشید و ما داره توصیف میکنه من آدمو چجوری ساختم و چجوری این سیستم رو ران کردم. و اونجا اون فرشته‌ای که ران میکنه اپسوه، اپ بشه همون آب، ما امروز بهش میگیم آب، اپسو همون خوبه، آب خوب، که الان اپسو به عنوان یک فرشته، یک اسطوره یاد نام میبره، در واقع آب خوبی بوده که این من برای این گفتم که این سوی که هست همون سوی که تو سواستیکا داریمه، خواستیکا، سواستیکا، و نماد میترایی همین چلیپا بوده یا همین چیزی که امروز میگن صلیب، که چپگرد و راستگرد داره که بعد ببینید از کدوم سمت نگاه میکنی. این در واقع تو قطب شمال اون نماینگر اون چهار تا کوه و ماونت مرو هست که تو اساطیر هندو بودیزم ازش نام بردش، این اون چهار تا کوه هست، اون چهار تا روش هست و اونجا اسمش بوده سورستان، یعنی استان سور. و تمام این چیزها متاسفانه امروز میبینیم که تو هیتلر اومد اینو دزدید و مثل بقیه چیزهایی که اما دزدیدن و یه قصه هایی درست کرد برای خودش و در واقع به نام خودشون کرد. متاسفانه وقتی کشوری صاحب نداره، وقتی تاریخش تحریف میشه، هر کسی از هر جایی میتونه بیاد این سمبول، این علوم رو ورداره بره به یک شکلی که دوست داره نمایش بده. و این بار اول دومی نیست که این بلا داره سر ما میاد، چون بی در و پیکر شاه نداره این مملکت، اینجا صاحب نداره و ماها درگیر مسائل
1: شاه هم اگه ممکنه بگو تو سانسکریت معنیش چیه، معنی خود کلمه شاه؟
0: شاه برمیگرده به همون ماها، ماها در واقع همون چیزی که مغ میگیم ما، همون مگو هست، کسی که صاحب خرد هست، کسی که درست تصمیم میگیره، ذهن تمیزی داره و درست پرورش شده، بلد سر رو از ناسره تشخیص بده. و این فقط اومده که آبادانی کنه. شاه به هیچ عنوان ویرانگر نبودن، یعنی اینا جز صفتاشون هست و شاه مسئوله و کسیه که
1: محافظ. من یه جا دیدم که محافظ معنی شده،
0: وظیفه خیلی سنگینی داره. یعنی مثلا تو خانواده که حالا یک مفهوم مدرنی هست، تو ایران قدیمی خانواده مفهومی نداشته، اجتماع مفهوم داشته، یعنی یه کمی بزرگتر فکر میکردن. اینجور نبود که تو فقط نون زن و بچه و همسرتو بیاری تموم شه، نه، تو باید به کل اجتماع فکر میکردی، چون دیدهای قدیمی دیدهای کلانتری بوده. و شاه هم میشه اون کسی که مسئولیت اون کل رو بر عهده داره و اقتصادی، امنیتی، همه جوری باید تامین میکرده، وظیفش بوده و قدرتشو داشته، جگرشو داشته و
1: خردشو داشته،
0: خردشو داشته. و این چیزی بوده که ما هزاران سال اینو تو تاریخمون، تو خاطرمون داریم. وقتی این آدم حذف میشه از این فرهنگ، اینجوری میشه که هیتلر میاد این سمبول رو میدزده، فراموسنر رو میان آیین سری میترا رو میدزدن، مدل دست دادنای ما رو میدزدن، سمبولای ما رو میدزدن، کلیسا اصلا مسیحیت رو بر اساس جایگاه مهرکده ها ساختن و خیلی اینا داره. چرا راه دور میریم؟ الان نماد اسلام همین ماه و ستاره است. ماه و ستاره رو تاج های ساسانیان بوده. این برمی این خیلی زیباست برای ما. الان میبینیم چه کثافتی کشیده شده. یعنی من الان خودم میخوام بیام یک سری طراحی های ساسانی داشته باشم، همش ماه ستاره است. وقتی میدم رکورد بدم میگه داری اسلامو پروموت میکنی، میگم نه اصلا این مال من بوده. من تو تتوامون، تو چیزامون ما سواستیکا داریم. این نمادی الان تو ژاپن و هند بهش میگن گود لاک، یعنی موفقیت و اینا. کلمه‌شو ما امروز داریم میگیم خوب هستی کا، یعنی ما داریم میگیم که آرزوی خوبی برات دارم. یعنی این تینت ایرانیه، این منش ایرانیه که مثلا از اولا با هم جنگ نداریم. و متاسفانه تو تاریخی که تو اروپا درس میدن تمام اینا برعکس شده و ایران جرمه، رسما ایران باید حذف بشه. هر جنگی که داره اتفاق میفته خاورمیانه، من این بار تو بولتنای موزه ها میبینم آپدیت میشه، برام خیلی خنده‌دار بود که برای چی اینا رو میارن. بعد میارن اینجا استادی میکنن، ترجمه میکنن و اون قسمتی که خطرناک حذف میشه اون قسمتی که خودشون میخوان اونجوری ترجمه میکنن. یعنی یک از همه نظر به اون داره ظلم میشه، به خاطر اینکه متحد نیستیم با هم، به خاطر اینکه درگیر چپ و راست و درگیر یک سری مسائل
1: و نمیشناسیم اصلا این فرهنگمون رو نمیشناسیم. و متاسفانه وقتی هم که آدم میاد راجع به این مسائل هم صحبت میکنه میگن آه شما همه میخواییم بگین همه چی به ایران ربط داره.
0: اون مسئله نژاد هم که شما گفتی همینه. تو سلسله میترایی یا مهرپرستی یه رتبه داشته، رتبه اول کلاغ بوده، رتبه دوم زن بوده، نینفو چیزی که ما بهش میگیم هرزه، بعد سرباز بوده، چهار شیر بوده، پنج پارسی بوده، پرشین. یعنی رومی هم میتونسته بیاد این مراتب رو بگذرن، این مراتب علمی مهندسی بوده، این دیگه دانشگاهه، این یک سیکرت سوسایتی بوده که به شکل دانشگاه رتبه بندی میشده. پنجمیش از پرشین، یعنی شما وقتی چون هفت مرحله است به لول پنج که میرسی میگفت میتونستی بگی من پارسیم، من پرسسم. در واقع یک و اصلا بحث نژاد نبوده، هر کی تو سیستم درست کار میکرده، خوب فکر میکرده، تولید میکرده، مؤسسه، چون اجتماع های قدیم با هم حرکت میکردن تو این فانکشن بوده، درست بوده، لول میگیره، رتبه میگیره. و شیشومیش میشه هلیوس یا همون چیزی که تو پرچم مجسمه آزادی آمریکا هست، اون تیختیقا اونا از های نور هست، چیزی که ما خیلی داریم تو آکولت و اون نماد خورشید هست. و هفت میشه پاتر، پدر، بادر، پدر یا پیر، اون چیزی میشه که مغ دیگه، اون خرد حکمت باستان و اینا. این هفته مرحله ورود به کالت میترایستی بوده و به تو یاد میدن که، یعنی بحث آموزشی بوده، همونجور که تو بودا از کوچیکی از سنین یک دو آموزش ها شروع میشه برای اینکه این ذهن رو بسازن که میدونی که کره مغز یه دونه است، یعنی نیمه چپ و راست، نیمه چپ و راست هم جزو این اطلاعات چپی هست که اومدن تو دانشگاه چپوندن. مغز یک پارچه است و بر اساس سیگنال و فرکانس کار میکنه و بر اساس پالس های برق کار میکنه.
1: نه ولی دو تا نیم کره که داریم، یعنی یعنی وقتی که خود مغز رو نگاه میکنی، حتی مغز حیوانات هم، این پستانداران رو میگم، قشنگ دو تاست، یعنی دو تا نیم کره است که به هم چسبیده. آره یک واحد میشه، ولی نمیدونم، من فکر میکنم حتی این که آدم مثلا با خودش حرف میزنه یا این که این میگم فرشته چپ و راست داره، در حقیقت این صحبت این دو تا کاراکتریه که ولی از توش یکی باید بیاد بیرون. این قبول نداری پس اینجوری باشه؟
0: نه مغز واحده، بدنی که الان تو پزشکی وقتی تصادف میشه یه بخشی از مغز رو در میارن و مغز دوباره کار میکنه، یعنی چپ رو گاهن شده در آوردن، اون کاراکترش رو حفظ میکنه، کار
1: کلشو که کلشو در میارن، یعنی
0: بخش هایی که چپ یا راست در میارن. و این وقتی اینو تو سی تی اسکن میبینن، این بر اساس سیگنال کار میکنه. و اون تو توضیح میدن که اگه شما بچگی با رنگ ها و با خلاقیت ها داشته باشین، حتی اگه نصف مغزتون هم تو بزرگی دست بدین، بقیش کار میکنه، یعنی میتونین هنوز آدم تمیزی باشین. اینو برای این گفتم که تو بودیزم از بچگی یا زن اینا رو آموزش میدن، این آموزش ها ایرانی بوده، اینا تو مدرسه های ما بوده، از کشته شدن و اینا رفته الان تا ژاپن رسیده، اونجا داره پرکتیس میشه. این خیلی جالبه و ما خودمون تربیت نمیشیم، ما بچه هامون نمیتونیم تربیت کنیم، ما اصلا آموزش نداریم.
1: ما ببینیم به خاطر اینکه وقتی یه نسلی رو تو 50 سال وقتی که بگیری همه چی ازشون، یعنی دانش و خرد رو بگیری ازشون و بچه‌ها دیگه بی سواد بار بیان، خب دیگه تموم شد دیگه. و وقتی تمام منابع، تمام کتاباش هم بسوزونی، همه چیشو از بین ببری، دیگه میشه یه سری آدمای خیلی کم ممکن یه چیزایی به ذهنشون سپرده باشن یا تو کلهشون شک، بعد مثلا اینو خودشون بردن یه جایی ثبت بدن و بعدن اینا یه خورده ازش باقی بمونه. ولی کل جامعه به طور کلی خب میره پایین دیگه، میره، یعنی میره به صرف بیخردی و تاریکی. و این اتفاق تو ایران چند بار افتاده، مخصوصا در دوره اسلام که دیگه وحشتناک به زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران. البته ضعف‌هایی به نظر من تو حکومت ساسانیان بوده، به خاطر اینکه دقیقا همین حتی این فلسفه زیبای زرتشت تبدیل میشه به بکن نکن و دو مرتبه گرفتار میکنه همه رو دیگه. این بکن نکن کردنه این خراب میکنه به نظر من. این فکر میکنم ضعف داستان جایی که ما باختیم اینجاست که این بخواد بشه امر و نهی، حتی یه چیز زیبا، حتی یه چیز قشنگ، این به زور بخواد بشه، بگی که باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی، این دیگه خراب میکنه قضیه رو.
0: دقیقا درسته، مرام بردگی هست، بدنی که بردگی سلیوری سیستم داره و اینها استادی کردن، اینها کلاسه شده، یک علمه، شما میری یاد میگیری و اینو میای تحمیل میکنی و اینها با روانشناسی انسان ها کار میکنه. یعنی شو بعد بدونی چی جوری کار کنی، چیو بگیری، چیو اضافه کنی، ریشهشو چی جوری بزنی که این به حالت زامبی ما میگیم دیگه، حالت زامبیه در واقع و یک سری از بخشو کار نمیکنه و اینها تمام فرمول شده است، اینا رو استادی کردن و کتابهاش هست، درساش هست و داره سر ما پیاده میشه مو به مو. و یه بحثی راجع به ترس و شجاعت بگم، تو مروری که من داشتم بود که خیلی به من گفتن تو شجاعی، یا مثلا چه آدم‌های شجاعی ما تو تاریخ می‌بینیم. نه نه نه، این شجاعت نیست، ترس یک چیز شخصی و درونیه، هر کسی داره، نسبت به ترسی که بهش وارد میشه اون آنزیم‌ها تولید میشه، پیوندگاه‌ها جابجا میشه و ما یه جور دیگه میتونیم عمل کرد داشته باشیم. شجاع، اون تعریفی که از شجاع داریم به شجاعت داریم، چیزی کسی که آگاه باشه به این قوه ها و بتونه اینا رو کنترل کنه و بتونه تولید بازده راندومان و عملکرد داشته باشه. وگرنه هیچ کسی بلذات شجاع نیست، شجاع کسی که تمرین کنه این ترس رو. یعنی این چیزی که ما راجع بردگی داریم میگیم، شما باید اینو از توش بیای بیرون و تمرین کنی که برده نباشی و آزاده باشی. آزاده در واقع اون نام کل این ایران هست، یعنی به ما میگفتن فرزندان آزاد، اسم ایران، اونا که از بیرون ان ایرانی ها، در واقع به ما میگفتن فرزندان آزاده هستن اینا. اینا کسایی هستن که این تربیت رو شدن که این کار رو انجام بدن. در واقع تو بحث ترس و شجاعت، یا اینی که چجوری ما میتونیم غلبه کنیم، چجوری میتونیم متحد بشیم، ما باید تمرین کنیم این چیزو و اینا تمام انفرادیه و هر کسی خودش میتونه یه درکی داشته باشه، اون وجدان واشتان میتونه به ما راهنمایی کنه که به چه جهتی میتونیم حرکت کنیم، مخرب باشیم، دنیای امروز الان بدتر باشیم یا اینکه نه جور دیگه باشیم. این سازندگی آبادانی همیشه دست ما هست، همیشه
1: اراده. اراده ای انسان به نظر من از هر چیزی قدرتش بیشتره و تنها چیزی که میتونه اصلا روند طبیعت هم عوض بکنه حتی، و این خیلی ارزش داره و اکثر این دین های ابراهیمی میخوان این اراده رو بگیرن ازت، در این حال که میان تو مباحثشون میگن نه بابا جبر و اختیار انسان مختاره، ولی عملا اختیار ازت میگیرن، میگن نه تو الان مثلا یه مسیحی به دنیا اومدی باید مسیحی باشی، یا مسلمان به دنیا اومدی باید مسلمان باشی، یا باید این کارا رو بکنی. اون اراده ها رو میگیرن، اون قدرت این که بتونی خودت فکر بکنی. و یه چیز دیگه هم بگم که کلن در این، حالا در از تا اونجا که من تحقیق کردم، در کل دنیا تنها جایی که مردم اون منطقه خودشون با همدیگه درگیر نشدن و وارد جنگ با همدیگه نشدن ایران بوده. یعنی توی اروپا تاریخش رو نگاه میکنی میبینی دائما جنگه، یعنی مردم خود همین مثلا حتی طرف مصر شمال و جنوب این رود نیل که یه سری تمدن‌های مختلف بوده و خب خیلی هم پیشرفته و سافیستیکیتد هم بودن، ولی جنگ داشتن همش، یعنی توی فاصله کمی تمدن‌ها و دولت شهرها با هم دیگه می‌جنگیدن. بین همین میان رودان یا توی عراق امروزی جنگ بوده همیشه، این بین سومر و اکد و این پایین هم که ایلام بوده اینا وارد جنگ می‌شدن و فقط توی این منطقه ایران بوده و به نظر من بحث نژادی نبوده و حتی منطقه پارس نام قدیمیش انشانه که بازم اسم سرزمینه، اسم نژاد نیست دو مرتبه. یعنی اینا حتی اسامی که روی مناطق مختلف ایران میذارن به هیچ عنوان بر اساس نژاد نبوده.
0: دقیقاً درسته و این خیلی جالبه، یعنی اصلا جای تعجب داره، برایش نبوده، چون این افراد آگاه بودن و ما از نژادهای مختلفی داشتیم تو ایران شهر. شما خیلی ساده الان همین جایی که ما میگیم امروز میگیم مجارستان بوده مهیارستان، مهیار کلمه اون میاد دیگه، مهیارم بوده مگیار، مگی همون مغ، یار استان، مهیارستان مجارستان. اینا نژادشون جزء تیرای ایرانیه. تا اوکراین میری، تا فنلاند میری، یعنی تو فنلاند امروز جشنهای ایرانی رو بیشتر جشن میگیرن تا خود ایران. تو آلمان این کامیونیتی های پیگنی که ما باشون هستیم تمام جشنهای ما رو دارن میگیرن و اینا دائم دارن میگیرن و براشون خیلی طبیعی و ساده است. میگن اینها تو تاریخ بوده. بعد میگم که ما میگیریم اسم این هست امردادگان، اسم این هست تیرگان. میگن ای چه باحال، خب بیام با هم جشن بگیریم. یعنی اصلا بحث نژاد مطرح نیست، بحث آینه. یعنی من وقتی تو نروژ میرم اونجا با اون کامیونیتیش میشینم، اینها بازماندگان تاریخ ایران هستن، من وقتی مشترک با اینا پیدا میکنم. اینا وقتی راجع به الفبای رونیک حرف میزنن، الفبایی که قدیمی بوده، این اسمش بوده ایرونیک، الفبای ایرونیه، آیش افتاده شده رونیک، شده الفبای وایکینگا الان. در صورتی که این چیزی بوده که رو سکاها، تتوهاشون رو این بوده، رو اسباشون، رو خونه هاشون اینا رو چیز استفاده میکردن. میخوام بگم این دنیای قدیم به من کمک میکنه که من با کشورهای مدرنی که به شکل استان استان تشکیل شدن، با اینها ریشه های قدیمی خودم پیدا کنم. اصلا بحث نژادی نیست، اصلا نژاد خیلی مسخره است، یه چیز چیپ خیلی مال قدیمی هست. در واقع جرمن، کرمان، کرمان میاد، بعد اون ساکسونی که میگی ساکسون، سکاها، سونم به زبان آذری یعنی پسر دیگه، یعنی پسر سگ، یا ما این که میگیم پدر سگ، مادر سگ، تو میگی مادر من سکه است، اینا نژاد ایرانیه، این افتخاره. تو کامنت ها برام نوشته بودن یا اینی که میگن پدر سگ و مادر سگ بود، مثلا پدر سوخته این بوده که زمان اسلام زور میکرده تو اگه مسلمون نمیشدی پدر تو از تو قبر در میومدن و میسوزوندنش، و پدر سوخته یعنی اینا مفاهیمی که برای من افتخاره، من پدر سگم، من مادر سگم، من پدر سوختم، چون هیچ جایی وا ندادم به این آیین بردگی. و باز حالا تو تاریخ میرسیم به کلمه گبر، میرسیم گبر که بعد میشه کفر، یعنی چیزی که کفر، گبر یعنی زرتشتی، گبر یعنی ایرانی، دست بعد این میشه کفر، بعد میاد تو فرهنگ غرب میشه بلاسفمی، بعد قوانین اینجا میگیره. خب این شروعش بر اساس ضد ایرانی بوده، ضد زرتشتی بوده، کفر یا گبر، که بعد فاجعه است. میره جلوتر چیزی به نام قبرستان ما امروز میشناسیم که اورجینالش بوده گبرستان، یعنی گبرها رو میکشن، و چیزی که هنوز استفاده میکنیم خیلی دردناکه، یعنی خیلی دردناکه.
1: چی باید استفاده کنیم به جای قبرستان؟
0: من باید بیشتر مطالعه کنم تو برگردم اسمها رو پیدا کنم، چون تو قدیم میسوزوندن، ما دخمه داشتیم، ما میسوزوندیم، از خاک میامدیم به خاک برمیگشتیم، اونجا میسوختن اینا، و ما اصلا این فرمور که بکنیم تو خاک نداشتیم، اینا مال یه آینهای عجیبیه. یا این چیزی که میگیم تو اسلام ازش صحبت میکنم، بگم جهنم، تو اسرائیل قومی هست بنی گهینوم که دره هینوم هست، که اونجا این مراسمی بوده که آدم ها رو میسوزوندن، و هینوم، گهینوم، گه میشه جه، میشه جهنم، چیزی که میشه کانسپتی میشه که به نام جهنم، این واقعی تاریخی بوده تو دره گهینوم. خیلی از مفاهیم تو ادبیات مسیر قدیمی خودشو نشون میدن، و این کشورها که میگی بر اساس نژاد درست شده، این پلیتیک جدید دعوا بنداز حکومت کن خیلی خیلی تغییرها رو به وجود آورده. مثلا تو کل تاریخ چرا یوگوسلاوی باید بتره که ایران باید بتره که بعد آلمان باید به هم بچسبه؟ یعنی مسیر جدایی کشور همیشه برای این بوده که تفرقه بشه، تنها کشوری که نمیشه آلمانه، برگشته به هم. در واقع این مفهوم خیلی، اینا مفهوم های سیاسی هست که این بازی هایی که میکنن، نژاد، قوم، زبان، اینا آیتم هاییه که اگه شعور کافی نداشته باشی ممکنه گول بخوری، ممکنه بر اساس تعصب. ولی بحثی که ما داریم بحث آینه، آینه درسته، کهنه، هزاران سال جوابشو پس داده، سالم و سلامت بوده و ساخته، یعنی سازنده بوده و علم و تکنولوژی رو برده به عرش، خب اون برای من خیلی پررنگ تره تا اینکه بخوام بیام به نژاد بپردازم یا به قوم بپردازم، به زبان. زبان و این هم وسیله است، اینا چیزهایی که ما برای اینکه شناخت بهتری یا کاتگوری کنیم، به قول طبقه بندی کنیم، استفاده میکنیم. نه، اصل رو آینه و آینه ایران شهریه و ایران شهر. یه مثالی که من دفعه قبل زدم راجع به اسرائیل که بر اساس یک تجمعی شکل میگیره و پشتن وای میستن، امروز تو آمریکا میتونیم ببینیم United States of حالا آمریکا، آموریان، در واقع یه سری گروه هم با هم جمع شدن. این یعنی اتحاد، این یعنی همون فاشه، یعنی همونی که برسم تو دست مغان بوده، مجموعه چوب ها بود که اینا فاشه میشن. فاشیسم، کلمه از کلمه فاشه میاد، فاشه یعنی به کردی یعنی جمع کردن، به هم گره زدن، یعنی همه چیو با هم داشتن. و اون داشته میگفته اتحاد، یعنی اون چیزی که دستش بوده باش حالا چی میگن حرکت میداده به عنوان یک حالا چیزی که بوده، اون یک سری چوب بوده، این چوب ها نماد اون استان ها بودن.
1: فاشیسم رو بردن توی اروپا، چی اصلا یه چیز کاملا برعکس ازش استفاده کردن، مثل همون سواستیکا که گفتی.
0: این که بی سوادی ما، این که هیچ قدرتی نداریم از تاریخ خودمون استفاده کنیم، میان میدوزنن و به شکل دیگه فاجعه است دیگه. کلمات رو جستجو کنید در گوگل، هر کلمه یا تا 100 صفحه کلیک کنید و همه رو بخونید، چون ما احتیاج داریم اطلاعات غلط هم بخونیم. در واقع بیشتر ما هم تو جنگ ها کسی که برنده میشه مینویسه دیگه، هم اطلاعات غلط داریم هم درست. همه رو شما باید بخونید، یعنی باید وقت بذارید، چون این چیزی، این ما رو به این روز رسونده، این نادونی، این جهل،
1: ناآگاهی. درسته،
0: ناآگاهی ما رو به این روز رسونده، الان داریم توانش رو پس میدیم و فاجعه است. باید شروع که کلمات رو باید بررسی کرد و شخصی هر کی با یک نموداری بعد بره جلو. نمودار من که تو مسیر رفتم شاید با کسی فرق کنه، واسه این من هیچ روشی رو پیشنهاد نمی کنم. هر فردی نسبت به قوه خودش، نسبت به منیت خودش میتونه جستجو کنه و هر چقدر میری جلوتر جذابتره. تو خودت اونجا میتونی تشخیص بدی این غلطه یا درسته. من نمیخوام به تو بگم چی غلطه چی درسته، چون تو این مسیر دام هم هست. در واقع بحث آکولت که ما حالا خیلی بهش نپرداختیم، کسی به شما ریفرنس نمیده، شما خودت شروع میکنی به اکتشاف کردن. ممکن راه غلطی رو بری، اون تو کسی نیست شما رو اصلاح کنه، تو خودت مسئول خودتی. اینم از اون نکاتی آینی بود که تو دین یکی اصلاح میکنه شما رو، تو آکولت این وجود نداره. شما خودت و خودت و دنیای خودت مسئول خودت، همه چیز خودت هست.
1: یعنی مسئولی دیگه بابت همه کارت، در حقیقت باید شاه باشی خودت دیگه، مسئولی، بعد مسئولیت داشته باشی
0: 100%. و این داستانی من بگم، بحث بین ستایش و پرستش، خیلی تو کامنت ها می دیدم که می گفتن شیطان پرستی، خدا پرستی اینا. تو ایران قدیم که آیین بوده اصلا بحث پرستش نبوده، اصلا کلمه پرستش مال ایرانی نیست، مال آیین، پرستش مال دینه. ما ستایش می کردیم، ستایش مال ایرانیان است و بس. ما شیطان رو یا شاطانان رو، مادری که تو شاهنامه نارد اومده که واریور میزاییده، پهلوان میزاییده، ما اونو ستایش میکنیم. بله، و بحث همین شیطان پرستی و ستایش شیطان یا خدا پرستی، ما تو ایران هیچ خدایی رو نمیپرستیدیم، چون خدا یعنی به خدا، یعنی یک جمله دستوری خیلی ساده است. یا اگه جایی به عنوان خداوندگار میگفتیم، مثل خداوندگار خرد یا خداوندگار جان، یعنی همون دکتر، ما داریم بهش لقب میدیم. ما حتی اون رو نمیپرستیدیم، ما اون رو ستایش میکردیم. این بحث ستایش و پرستش، اینم من خواستم
1: خدایی شاید. که در حقیقت الان حالا گاد یا این چیزی که الان دیگه، چون الان همه جای دنیا همین این سه تا دین و ادیان ابراهیمی رو خیلی بیشتر دیگه تقریبا گرفتن همه جا رو، و اون خدا همونیه که بنده میخواد، یعنی شما وقتی که به اون خدا اعتقاد داری، یعنی وقتی که اصلا صحبت خدا میشه، صحبت اینی که یعنی شما بنده یک کس دیگه هستی که برای تو تصمیم گرفته، بهت میگه بعد این کارو بکنی اون کارو نکنی و دیگه خرد تو باید بذاری کنار، که این اصلا به هیچ کدوم از باورهای ایرانیان هیچ سنخیتی نداره این قضیه، و برای همین به ما میگفتن بی خدا. خب بله، اون خدا یعنی باید به خودت بیای و مسئول باشی و خودت بری تحقیق بکنی، اخرتت استفاده بکنی، چون دیگه بهتر به نظر من با ارزشترین چیزی که در این دنیا هست، در دنیای شناخته شده ما هست، این مغز انسانه که اینقدر تواناست و میتونه این همه این جهان به این بزرگی رو میتونه بشناسه بفهمه. همین به هر حال
0: در واقع این همین کلمه مغز از موق میاد، یعنی تو تاریخ این کلمات در یه وایبی دارن، یه مجموعاً وقتی شما بررسی میکنی یک چمی دارن در واقع. و اونجا که شما خدا رو میگفتی، تو کردی میگیم یا خدا، میگن یا خوا، خوا میگن، یا خوا میده یه کمی دورتر میشه یهوه. اینا همه تو یه چمن، اینا همه درگیر هم هستن و خیلی چیز میگه، هرچی بیشتر جلوتر میری برای خودتون اون قبهش میریزه، که چه باور احمقانه ای، اصلا چه تعریف کودکانه ای دارن میکنن. و شما وقتی از این مرزها بشکنی، عبور کنید، کم کم وارد اون ملموسات میشید. همونجور که گفتم تو داستان اکولتیزم، کسی شما رو اصلاح نمیکنه، کسی بهت خط نمیده، کسی چیزی معرفی نمیکنه. تو در واقع اندیویجوالیزم یا
1: فردگرایی
0: به اوجش میرسه و مسئولیت داری شما، یعنی شما برای خودت، برای اجتماعت، خانواده نه اون تو این مفاهیم نیست، اون تو دین خانواده اضافه میشه، به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش و نسبت به کل کاسمیک تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی. و این بحثا
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو، و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاس دیگه، کردار و پردار و گفتار، که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونیفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبان‌ها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن با ارتباط برقرار کنن.
0: تو اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی از زبان‌ها رو باید بدونین و بعد بتونین آبانویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخار این داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم مثلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانی هن. و باعث افتخار من هست که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد داوید ایران.

در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایرانه و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی‌ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه

ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کیو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینا، ما تو ایران در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میگن یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم است، جوان بودیم به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما ما هم در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، میپرسیدی آقا خاوران، نمیدونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که بر حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایی از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهمه، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر ضد جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه‌ای بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس‌هایی داد که این درس‌ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونید من علی بازی ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستان، میگم استوب، اصلا این کارو نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدرم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس، دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزاد اما مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور، فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن، تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من، هنرمند، موزیسین، دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود، یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشته رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخ‌های جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه‌های جنگ زده، اون بچه‌هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری‌ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان می‌خواست بده کمک بکنه و اینها ترس‌آور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با چهار تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره می‌کردن، این آدم رو می‌گفتن این ابا خواهر.

0: حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف، یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب دیده بود، شعر به آلمانی می نوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکی هایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریشه سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بی‌پروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت. فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، چهار نفر بخوان چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده، این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود. و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلوم هم نیستن دیگه. پررو، سربالا، جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون چیزی که من یه مستندی که من تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم. بودم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرفهایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواش. ما از نوشته های فریدون، از سر گفته های فریدون داریم مشق میکنیم، ما داریم یاد میگیریم همچنان و الان دوباره داریم میفهمیم که بی‌پروایی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت. نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتش رو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم، تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم. وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم، اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم، به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآمدی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند. ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم، اما در اون راه هستیم. اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست. و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی‌ها سوختن، خیلی‌ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن. به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرف‌های شعاری و فلان، نه، بس خیلی بس مشخصیه. روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیشه است، کودک کش. یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوامون کیه؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو. هنوز هم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران. راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما هی تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان. اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، به قول فریدون، بشین تو پیک تو بزن. عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد. میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی. تبهکاری. فرهنگ اصل. مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیرم مسیر مشخصی. من اصلا به ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تا پیش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زنده معاصر داشته. راهش جاودان. امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و صفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.
1: یه قطعه میخوانم از داستان زهر کربلا، از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جریر، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولیست آقا بعد از طبری، این عز الدین ابن اسیر قولیست در تاریخ نویسی. از زهر کربلا عرض شود که قرار است که جنگ شروع بشود. البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم صد اینا رو کشتن، جنگ شد اینا راست، جنگی نبود. آقا چه جنگی، چه جنگی؟ خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر از دیرا گماش، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این 70 تا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتتون. چون به حسین نزدیک شدند، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپردهی برافراشتن. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تازه ذهن مبارکشون این است که نیم ساعت دیگه پیش حوریا هستیم. حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم رو خوشون نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن اسیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها برو این ابن اسیر رو عوض کن و طبری رو، من کاری نداشته باش. فرمود که برای او سراپری برافراشتند، گویی خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب درآمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها از کنند که قوی حال بودند، از اموال مسروقه ملت ایران. عمر به اینها زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رو دفع میکرد به اینها زیاد میداد، لباس خز داد، چند عمارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشاند و شادان و شابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید و اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، برادر سراپرده ایستادن. دو واجبی کشی دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخ ما چاره نداره میگه. بله برادر سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون دود و خود را به پیراید. گفتن ایشون که تشریف بردن کشیدن ما بریم این کارو کنیم. دو نفر بودن، اسمشون هم گفتم خدمتتون. بله و بیارد بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. خودش فهمیدن عمل مسخره ایست. در راه عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریر گفت مردمان میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون که بر سرمان خواهد آمد شاد و مژدیاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخ این دو به درون رفتند و عرض کنم که کار کرد. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نورکش، اگه فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخچش، سه تا پنج گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون. هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آبش بدن آب بوده، پس چرا آباره بودن نوره کشیده میدادن به علی اصغر بخوره دیگه، که علی اصغر هم جوان بود و خوابیده بود اونجا. همین امام صادق ببخشید این امام چهارم زین العابدین بود علی اصغر، یا اخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمشو بارها گفتم من نمیدونم چرا اخونده دروغا رو شاسر هم. خب این از کنم 15-16 گلون آب که خیلی آب میشد برای این تشنه لب زبون بسته بشمیدن آبار واجبی نوره کشیدن. بعد از کنم که این تشنه گذاشتن التماس بکنم به این آب بدید. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشدار چاق و کشی برای قدرت بوده. هموطن گرام بیشتر توضیح دادم خدمت. این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کنم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونا رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن. هر روز علی شمشیر رو میفرست معاویه رو بیرون کن، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشت. گفت چه دلیل داشت شمشیر میکشه؟ جز کینه‌های قدیم. کشتن یکی دو ده 100,000 مسلمان رو، برای که علی بتواند به سرهنگش ببره موفق نشد. کشتن او رو، پسرش آمده لشکر کشیده و پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسرعموش رو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود است و زدن بود است برای عرض کنم کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی. همین داستان، نه داستان خدایی بود است، نه مطرح بوده، نه چی جبرئیلی بوده، نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این ابو سفیان ابی بنی امیه وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتان که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنان. اینها رو داستان گدایی فرومایگی است و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا، این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چه کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست. اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگاش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. این داستان فرومایگی است. این گدا رفت سر اون گدا، اون دوز گردن اینه بزنه، نمیدونم اموالشو بگیره و اسب بدواند و به تنش و سنش را از تن جدا کند، نمیدونم چه کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن.

0: درود خدمت شما مخاطبین گرامی این برنامه. در یکی دیگر از سری برنامه‌های اسرائیل از نزدیک در خدمت شما هستم و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم در خدمتتون هستیم. در بخش نخست در مورد سابقه تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل، سابقه تاریخی دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل تا حدودی صحبت کردیم و در این بخش میخواییم نکاتی رو که در برنامه پیشین در موردش صحبت شد و شاید جای بیشتری داره که در موردش توضیح داده بشه صحبت بکنیم. و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هستم در بخش دوم. درود به هر دوی شما گرامیان.
1: خیلی ممنون، افتخار دارین آقای کارواسی.
2: درود بر شما، من هم سپاسگزارم از اینکه دوباره امکانی رو دارم که با در این مورد مورد موضوعی که بسیار مورد علاقه منه و زمینه یک سری از مطالعات منم هست بتونم با هم میهنان صحبت کنم.
0: سپاس از هر دوی شما. ابتدا میخواستم از شما شروع بکنم دکتر بنایی. شما در بخش قبلی به نکته اشاره کردید و از اون گذشتیم، البته میخواستم از خدمتون خواهش بکنم که بیشتر در موردش صحبت کنیم و اون هم این بود که فرمودید یهودیان، البته ایرانیان یهودی، در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف به ایران خدمت کردند. اگر میشه در این مورد بیشتر توضیح میدید، به طور مشخص در مورد هنر و موسیقی اگر امکان داره بفرمایید که برای مخاطبین ما بیشتر این مسئله روشن بشه.
2: بله، بسیار جای خوشبختیه که بشه در این مورد صحبت کرد. یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم یا به این مسئله روی مسئله تاکید میکنم و فقط هم در مورد هممیهنان یهودیمون نیست، بلکه در مورد هممیهنان مسیحیمون، زرتشتیمون و به خصوص هممیهنان بهاییمون، من همیشه تاکید دارم که ایرانی ها وامدار این هممیهنان خودشون هستن به خاطر دستاوردهایی که بیشتر از سطح متوسط جامعه به جامعه عرضه کردن. اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگر ما نقشی رو برجسته میکنیم، به خاطر این نیستش که بگیم خب این یهودی ها به ایران خدمت کردن. طبیعیه، یهودی ها شهروندان ایران بودن، طبیعی بود که به ایران خدمت بکنن، اصلا این جای بحثی درش نیست. همونطور ارمنی ها، همینطور آشوری ها و بقیه پیروان بقیه دین ها یا اعضای بقیه قوم های دیگر. اون چه که اینجا باید برجسته بشه اینه که اینها به نسبت کوچکی جوامعشون کارنامه‌شون خیلی غنی‌تر و پرتر از بقیه ایرانیان، یعنی ایرانیان مثلا مسلمانه. و به خصوص که اینها با کمال تأسف باید گفت که همیشه در معرض فشارهای مختلف بودن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تقریبا همه اقلیت‌های دینی و به خصوص از بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه هممیهنان بهایی ما، پیروان دیانت بهایی، به شدت زیر ستم و سرکوب این رژیم هستند، ولی به نوعی دیگر ستیزی همیشه در تاریخ ما وجود داشته و اینها به رغم این اینقدر به جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن و بخشی از اون بودن خدمت کردن و در سازندگی اون شرکت داشتن. حالا من یک فهرستوار میتونم فقط نام ببرم از این افرادی که راجبشون صحبت میشه. برای نمونه، من البته یک برنامه مفصلی با آقای امیر پر کردم در این مورد و اونجا توضیحات خیلی مفصلی داده بودیم، ولی خب دوست دارم اینجا هم در این مورد صحبت بکنم. برای نمونه ببینید، ما یک پزشک یا میتونم بگم فیلسوفی رو داریم که این در مال دوران امویه، به نام بنیامین به موسی نهاوندی، که خدمات بسیار زیادی رو در اون دوره چه در زمینه سیاست و چه در زمینه دانش عرضه کرده. بعد ماسرجویه یا ماسرجیس یا الیهودی یک شخصیت دیگه‌ایه که این هم در زمینه‌های بیشتر علمی و فلسفی کار می‌کرده. ما اگر خارج از مرزهای ایران رو نگاه بکنیم، یک فیلسوف بسیار برجسته‌ای رو داریم به نام موسی بن میمون که افکارش بسیاری از دانشمندان ایرانی رو بعدها تحت تأثیر قرار داده، که البته این در کوردوبا در اندلس بود، ولی از اون جایی که حالا من اینو در نوشته هایی که در دست دارم نشون خواهم داد که اون حکومت کوردوبا در جنوب اسپانیا به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بود و احتمالاً کسانی از ایران اون حکومت رو در اونجا برقرار کرده بودن، کمان که گفته میشه طارق ابن زیاد که اون تنگه جبل طارق به اسمش گفته شده اساساً از اهالی همدان بوده و خب میدونید که همدان یکی از مراکز دانش ایران بوده و جالبیش اینجاست که یکی از شهرهایی هم بود که جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان رو در خودش جا داده بود و به همین دلیل هم اونجا آرامگاه استر و مردخای قرار داشت، یعنی دومین میشه گفت دومین مکان مقدس یهودیان بعد از اورشلیم. بعد در کنار بعد ما هم برگردیم دوباره به ایران، ما مثلا ساموئل بن یحیی مغربی رو داشتیم که در مراغه بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، منجم بود و بعد از اون ما خواجه رشید الدین فضل الله رو داریم که البته این دو نفر آخری که گفتم تغییر دین داده بودن و مسلمان شده بودن بعدش، ولی اصلیتشون یهودی بود و در اساسا در محیط یهودی اون منطقه اینها رشد کرده بودن. بعد در زمینه نویسندگان و سرایندگان، شعر سرایان، چکام سرایان، مثلا ما کسانی داریم مثل بابایی بن لطف که در سال 1663 فکر میکنم آنوسی نامه رو نوشت یا تاریخ آنوسی و همچنین مناجات نامه رو نوشت. مولانا شاهین رو داریم که در سده 14 میلادی یک کتابی رو نوشت به نام موسی نامه که این یا برشید نامه است اسمش، که این 4-0 از اسفار خمسه تورات رو که زندگی موسی رو بیان میکنن به شعر، و اینجا وارد عرصه هنر میشیم، به شعر و در بحر مثل شاهنامه سرود ولی به زبان فارسی ولی به خط عبری نوشت. در مورد این خط عبری هم بگم که ما قدیمی ترین نوشته هایی که به زبان فارسی نو داریم، این فارسی که من و شما امروز داریم حرف میزنیم، قدیمی ترین نوشته هاش با خط عبری نوشته شده و میشه گفتش که اولین الفبایی که این زبان بهش نوشته شد الفبای عبری بود که البته خود زبان عبری دیگه اون موقع از بین رفته بود، یعنی یهودی‌ها بیشتر آرامی حرف می‌زدن، ولی خطشون بود. این رو هم باز می‌خوام برای همیهنان عزیز بگم که زبان فارسی پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی داشته با هویت یهودی در مشرق، یعنی یهودیان مزرخی به خصوص پخسیم که یهودیان ایرانی بودن، یهودیان و یهودیان بخاری، اینها زبانی که با هم صحبت میکردن یکی از لهجه های فارسی بود که در فارس در ایران مثلا بهش زبان جودی میگن. و من در سفری که در اسرائیل بودم با یک نفر آشنا شدم که از اهالی قفقاز بود، فکر کنم اهالی داغستان قفقاز بود، یعنی شمال قفقاز، اهالی داغستان بود و ایشون هم یهودی بود، در یک هتلی کار میکرد و من با پسرم وقتی که داشتم صحبت میکردم گفت من خیلی از حرفای شما رو میفهمم، پیش گفتم شما ایرانی هستین، گفتم من داغستانم، ولی ما اونجا یک زبانی صحبت میکنیم به زبان جووری و این زبان جووری خیلی شبیه به زبان فارسی، به هر حال یک لهجه ای که تغییر داده شده برای اینا. اینو خواست همینطور یهودیان بخاری هم فارسی حرف زد. بعد وقتی که بیایم جلوتر مثلا در زمینه پزشکی، حکیم یزغل نظر پزشک یهودی بود که در دربار محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار خدمت میکرد و پزشک مخصوص این دو پادشاه بود. بعد ما سلیمان حییم رو داریم که من دفعه قبل ازشون صحبت کردم، فکر کنم اولین فرهنگ نویس دو زبانه در ایران بوده به شکل مدرنش، البته ما قبلا هم فرهنگ های لغت داشتیم ولی به شکل مدرنش رو این حییم بود که خب من فکر کنم اکثر ایرانیان که تو سن سلیمان هستن این فرهنگ رو میشناسن. بعد دو تا برادران بروخیم رو داشتیم، یهودا و اسحاق بروخیم، که اولین چاپ شاهنامه رو انجام دادن، اولین چاپخونه بزرگ ایران رو اینها به اصطلاح به راه انداختن. بعد ما در زمینه موسیقی داوود شیرازی رو داریم، نوازنده سرشناس تار در دوران قاجار که میشه گفت از مشهورترین موسیقیدانان یهودی در ایران بوده. بعد عبدالله طالع همدانی رو داریم که ایشون هم در مورد در همدان بود و در خیلی هم در سال 1383 فکر میکنم ایشون فوت کرد و شاعر و تصنیف ساز و نوازنده برجسته ویولون بود. جلال قانونی رو داریم که در ایران اولین نوازنده قانون بوده ایشون، یعنی ساز قانون رو دوباره زنده کرده. چون ساز قانون یک ساز در اصل ایرانیه که در توسط موسیقیدانان ایرانی در دربار بغداد ساخته شد، ولی ساز ایرانیه ولی متروک شده بود و جلال قانونی این رو دوباره زنده کرد با شیوه خاص قانون نوازی خودش در ایران، البته در کشورهای عربی بود. و خب همونطور که دفعه قبل این رو راجبش صحبت کردم، استاد مرتضی نیداوود رو داریم که آهنگساز و نوازنده برجسته و صاحب سبک که تار بود، که ایشون هم از هممیهنان یهودی ما بودند و شاید بشه یک تصویر بسیار زیبایی که از رنگارنگی ایران ما یک جلوه‌ای رو به بینندگان و شنوندگان نشون میده، اینه که ایشون این تصنیف مرغ سحر رو که آهنگسازش هست با تاری ساخت که این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی، یک هممیهن ارمنی ما ساخته بود. یعنی ساز ساخته یک هممیهن ارمنی که در دستان یک هممیهن یهودی ما، یکی از مشهورترین تصنیف‌های تاریخ معاصر ایران رو به وجود آورده. و البته در ماورای قفقاز هم ما عزیر حاج بیگوف رو داریم که تا اونجایی که من از شهروندان آذربایجانی شنیدم، مادر ایشون هم یهودی بود و ایشون هم کسیه که اپرای رستم و سهراب رو ساخت در سال 1910. این یک فهرستی بود که من میخواستم اینجا در واقع برای سپاسگزاری از این همه فرهنگسازی که این اقلیت کوچک در ایران انجام داده و همچنین در کنار اون از هممیهنان بهایی و مسیحی و آشوریمون و دیگر و کسانی که از دیگر دین‌ها یا قوم‌ها هستند، خواستم که در اینجا با این فهرستی که در مورد یهودیان آوردم سپاسگزاری کرده باشم. ما در زمینه فرهنگ بسیار مدیون این هممیهنانمون هستیم.
0: سپاس از اطلاعات جامع و کامل شما دکتر بنایی گرامی. پروفسور علیدین، فکر می‌کنم یهودیان در تمام دنیا به هر حال در همه کشورها بودند و هستند، اما در ایران یک جایگاه دیگه ای هست، یک جایگاه دیگه ای دارن و شخصیت های مهم دینی یهودیان در ایران هست. راز این مسئله در چی هستش؟ آیا نقطه به خصوصی داره اینکه شخصیت های برجسته ملی و چه میدونم دینی یهودیان در ایران هستن، استر و مردخای و دیگر شخصیت ها، این نکتهش در کجا هست اگر بخواید توضیح بفرمایید؟
1: بله، من دقیقاً تمام این فرسی که جناب آقای دکتر بنایی توضیح دادن همه رو من نمی‌شناسم، یعنی واقعاً یک جالبی هست برام، جدید هست برای من. از یک نظر من میتونم یه چیزی بگم. من توی یزد 9 سال اول تحصیلاتم تو مدرسه یهودیان بود، مدرسه اتحاد. بعد کلاس دهم دیگه ما مجبور شدیم به یک مدرسه غیر یهودی، چون جمعیت به صورت کافی نبود برای که بتونیم یک کلاسی داشته باشیم. و اونجا برای اولین بار من آشنا شدم با یکی از اصول اسلام، که یکی از بچه‌ای که خیلی زرنگ بود توی تیت کلاس ما، یک نشریه دیواری چیز که آماده کرد و تیترمون بود شطرنج و موسیقی، و اونجا نوشته بود که در اسلام شطرنج و موسیقی هر دو کاملا حرام هستند. و این یک بحث خیلی خیلی بزرگی بین خود مسلمان ها چیز کرد، بین حتی میگم معلم ها و محصلین دیگه یک بحثی برپا کرد که همه موافق نبودن. من دقیقا نتونستم وارد اون بحث بشم، ولی اگر من درست میفهمم حداقل توی ایران از نظر اسلام شیعی موسیقی به اون صورت مجاز نیست. درسته آقای بنایی؟
2: کاملا حدیث های فراوانی در این زمینه هستش که حتی به زشت‌ترین شکل به کسی که به آوای موسیقی گوش بده توهین میکنه، از جمله از امام جعفر صادق هستش. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم برای اینکه واقعا یک حدیث بسیار بسیار زشت و زننده ایه.
1: اصلا من خیلی تعجب کردم که بعد از انقلاب اسلامی موسیقی ادامه داشت تو ایران، یعنی میشد حد زد که اونا موسیقی رو کاملا حرام بدونن و حذف کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. به هر حال از نظر موسیقی من فکر میکنم که به طور طبیعی چون برای ایرانیات چیز مجاز نیست، یهودیان اونا بیشتر به دست گرفتن و اونو بیشتر ادامه دادن، چون از این نظر دست و پاشون خیلی بازتر و راحتر میتونن کار انجام بدن. این یک حدس من هست. یکی از چیزهای دیگه که اتفاق افتاد این بود که همون تو اواخر دوره قاجار از فرانسه و انگلیس یهودیانی اومدن به کشورهای مختلف از جمله ایران و یک رشته مدارسی به اسم مدارس اتحاد و بعدا حتی اتفاق هم تو تهران ایجاد کردن و این باعث شد که خیلی از یهودیان تحصیلات مدرن رو داشته باشن. البته همیشه یهودیان از بچه ها تا 3-4 ساله دیگه میفرستنشون برن عبری یاد بگیرن و فارسی یاد بگیرن و کتاب دینی یاد بگیرن، ولی به واسه که این مدرسه ها ایجاد شدن خیلی از یهودی ها تحصیلاتی رو حداقل تا دیپلم رو گرفتن و به محضی که ایران شروع کرد به پیشرفت کردن تو دوره پهلوی از نظر اقتصادی، یک مقدار شغلای جدیدی و امکانات جدیدی ایجاد شد تو ایران و چون اونا اون تحصیلات اساسی رو داشتن از نظر زبانهای دیگه و از نظر ریاضی و دیگر علوم دیگه، تونستن که خیلی قشنگ وارد اون مرحله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران وارد بشن و کمک کنن. فکر میکنم که میشه اینطور چیز کرد، تجزیه و تحلیل کرد که اون زمینه که ایجاد شده بود توسط اون رشته مدارس اتحاد درست به موقعی بود که با همون پیشرفت اقتصادی و فرهنگی ایران دوره پهلوی با هم دیگه رفت و اونا تونستن که خیلی خیلی راحت وارد این روند بشن.
0: بله جناب دکتر، شما اطلاعات جامعی که دارید، آیا پراکندگی جامعه یهودیان در ایران در اقصا نقاط ایران به یکسان بوده؟ در کجاها بیشتر حضور داشتن، کمتر؟ در کجای ایران کمتر و به چه صورتی بوده این پراکندگی جمعیت؟
2: پراکندگی خب ببینید یک مشکل بزرگ که وجود داره که ما هیچ وقت آمار نداشتیم، یعنی یک آماری که بر اساس اون وقت تعلق قومی، تعلق دینی و اینها هم باشه که اصلا نداشتیم. یعنی ما فکر می‌کنم اولین بار که یک آمارگیری در تهران، اونم در تهران فقط انجام شد، در اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه بود، یعنی خیلی خیلی دیر. ولی از جاهایی که ما میدونیم در اونها هم میهنان یهودی بسیار زیاد بودن، یعنی به شکل جمعی زندگی میکردن، خود تهران بوده، محله ادلاجان بود فکر کنم، یاد من درست نمیدونم تلفظش چیه، همدان بوده، یزد بوده، شیراز بوده و اصفهان. به خصوص در اصفهان اون منطقه جمع که الان بهش گفته میشه تا قرن، فکر میکنم تا قرن دهم هجری، یعنی تا دوران صفویه، تا اوایل دوران صفویه، اساسا اصفهان رو تو منابع اسلامی بهش میگفتن الیهودیه، برای اینکه تعداد یهودیان بسیار بسیار زیادی داشت. ولی خب ما مثلا در مشهد هم یهودیان خیلی زیادی رو داشتیم که واقعا یک واقعه شرم‌آوری در اونجا اتفاق افتاد به نام واقعه الله داد در سال 1839 و بسیاری از این یهودیان رو مجبورشون کردن که دینشون رو تغییر بدن و مسلمان بشن، یعنی تعدادشون در اونجا هم خیلی زیاد بود. اینها شهرهایی هستند که به طور کلی میشه گفت هست، ولی همیهنان یهودی تقریبا تو همه مناطق مختلف بودن. یک نکته رو شما باید در رابطه با یهودیان نه فقط در ایران بلکه به طور کلی در سرتاسر جهان در نظر بگیرید. ببینید، من تقریبا میتونم بگم که یهودیان در هیچ جای جهان، یهودیانی که هویت مستقل داشتن، نه اونایی که خب جذب جامعه شده بودن و عملاً هویتشون از دست داده بودن، اونا رو نمیگم، معمولاً به کار کشاورزی و اینا نمیپرداختن. حالا در ایران ممکنه در اینجا و اونجا بوده باشه، ولی در جاهای دیگه به خصوص در اروپا، دلیلش این بود که اینا همیشه در معرض پوگروم یا حمله یا غارت به اصطلاح زمین‌هاش بودن یا دارایی‌هاشون بودن و در خیلی جاها هم اساساً اجازه نداشتن که زمین بخرن. این مسئله باعث شد که اینها به اون توانایی‌های رو بیارن که کسی نتونه ازشون بگیره، یعنی به اصطلاح به دارایی غیر ملموس، به دانش، به هنر موسیقی، به فرض بکنیم به پزشکی، به کارهایی که شما هر جای دنیا میرفتین میتونستین باهاش پول در بیارین و چیزی نبود که کسی بتونه ازتون بدزده. زمین رو خیلی راحت میتونستن از شما بگیرن، شما میتونستین یک سال کشاورزی بکنین، محصولتون رو میتونستن به زور از دست شما در بیارن، ولی خب دانش پزشکی شما رو کسی نمیتونست بگیره، یا تبحر شما در موسیقی رو کسی از شما نمیتونست، حتی اکثر این بود که ساز شما رو ازتون میگرفت، ولی باز یه ساز دیگه تهیه میکردین، ولی اون توانایی رو از دست نمیدادین. برای همین یهودیان در تمام جهان اگه نگاه بکنید سعی کردن داراییشون یک دارایی غیر ملموس، غیر مادی باشه، یعنی یک توانایی باشه. این یکی از اون دلایلیه که من میتونم بگم که چرا به این مسئله رو آوردن. یک نکته دیگر هم من میخواستم اینجا اشاره بکنم. ببینید، پیوندهایی که یهودیان با ایران دارن و این رو متاسفانه بسیاری از یهودیان جهان هم دیگه اهمیتی بهش نمیدن و شاید نمیدونن یا شاید دوست ندارن بدونن، بسیار بسیار گسترده است. یعنی ما یک سری افسانه هایی رو خب میخونیم، خب یهودیان کوروش، در مورد کوروش، در مورد بعدش کوروش و بعد استر مورد خای به اصطلاح خشایارشا، و اینها هیچ وقت کار علمی روش نشده. ولی شما اگر نگاه بکنید، خب تا جایی که من میدونم اساساً داستان استر و مردخای یک داستان ساختگیه، و باز هم تا جایی که من میدونم موقعی که به اصطلاح ربی های یهودی شروع کردن به جمع‌آوری تومارهای تورات و خواستن یک کتاب از توش در بیارن، این اتفاق در قرن دوم و سوم میلادی در منطقه ایران افتاده. برای همینم معروف ترین، یعنی مهمترین کتاب بعد از تورات تلموده، که ما دو تا تلمود داریم، یکی تلمود یروشالایمیه، یکی هم تلمود بابلی یا همون بابلی که در بابل به وجود اومد، حجمش هم خیلی بزرگتره. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه اولا در یک محیط ایرانی به وجود اومده، حتی جمع‌آوری تورات هم بخش عمدش در این محیط به وجود اومده، ولی من در منابعی خوندم که همون موقع بحث سر این بود که آیا تومار استر رو اساساً وارد تنخ یا همین کتاب مقدس عهد عتیق بکنن یا نکنن، که بعدها تصمیم گرفتن انجام شدن. و به لحاظ تاریخی هم اساساً ماجرای استر مردخای و اون داستانی که اتفاق افتاده قابل اثبات نیست، یعنی در هیچ منبع دیگه ای ذکر نشده، به خصوص که پادشاهان هخامنشی اساساً بجز با مادی ها و ایلامی ها با هیچ کس دیگه ازدواج نمی کردن. ولی دیرتر در سلسله‌های بعدی خب ما داشتیم که حالا به اونم میرسن. اون چی که میخوام بگم اینه که پیوندهای تاریخی به این شکله که ببینید، وقتی که خب کوروش به بابلی ها به یهودیان گفت از اسارت بابل میتونید برگردید به کشورتون، در اصل یک نوع قرارداد بود با اینها، به این شکل که کوروش انسان بسیار انسان دوستی بود، اولین کسی بود که اساساً برای انسان‌ها حقوق تعریف کرد. این معنیش نیستش که کوروش بنیانگذار حقوق بشره، ولی اولین کسیه که برای زندانی، برای دشمن شکست خورده یک سری حقوق قائل شده. میشه گفت بذر اولیه اون چیزی که بهش میگیم حقوق بشر. وگرنه حقوق بشر خب یک پدیده قرن 20مه، اصلا بحثی سرش نیست، یا 19مه دیگه حتی. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در دوران داریوش یک همون ساتراپی یا اون استان هخامنشی یهود مدیناتا که به آرامی یهود مدیناتا میشه به اصطلاح کشور یهود، اونجا رو تأسیس کرد و رهبر این یا فرماندارش کسی بود به نام زروبابل یا به عبری زروبابل. جالبی قضیه اینجاست که این زروبابل در یک کتابی به نام سفر زروبابل که در قرن هفتم میلادی نوشته شده یک نقش آخرالزمانی پیدا میکنه، یعنی دوباره برمیگرده و اون آخرالزمان و آمدن مشیخ رو بشارت میده همراه با نهمیا بن هوشیل که فرماندار، باز هم فرماندار اورشلیم بود ولی در دوران ساسانی. ولی در دوران ساسانی بعد ما میبینیم مثلا یکی از بزرگترین پادشاهان دوران ساسانی شاپور دومه که فکر کنم تنها پادشاه جهانی که دوران سلطنتش از دوران زندگیش بیشتر بوده، برای اینکه در موقعی که در شکم مادرش بوده میگن که تاج شاهی رو بالای تخت مادرش نصب کرده بودن یا آویزون کرده بودن و اون قبل از اینکه به دنیا بیاد شاه ایران شناخته شده بود. مادر شاپور یا همسر هرمز دوم ایفرا هرمز گفته میشه که یهودی بوده، یعنی در این دوران دیگه اون ازدواج ها وجود داشت. بعد ما همین رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این پیوند ها بسیار بسیار در هم تنیده بوده. من دفعه قبل از انبوهی از کلمات فارسی میانه و پارسی هخامنشی در متن‌های یهودی صحبت کردم که اینها خیلی از واژه‌ها رو وام گرفتن و بسیاری از مواردی رو که در عبری براش کلمه نداشتن یا کلمه رایج نداشتن اون رو از زبان فارسی میانه گرفتن و خیلی در هم تنیدگی به وجود اومد. ولی اصل ماجرا که این که چرا یهودیان در ایران، با اینکه ما در ایران هم یهودی ستیزی داشتیم، اصلا نمیخوام راجع به این، یعنی نمیخوام انکارش بکنم، خودم الانم گفتم که ماجرای الله داد رو، ولی چرا یهودیان یک رابطه ویژه با ایران داشتن، یهودیانی که در سرتاسر جهان پراکنده بودن، برای این بود که یهودیان به بخش‌های دیگر جهان یا به عنوان برده منتقل شدن یا به عنوان اسیر یا اینکه از اسرائیل یا یهودیه رونده شدن و کوچ داده شدن به اونجاها، به خصوص از بعد از سال 135. در ایران ولی اینا در هر دورانی به عنوان پناهنده اومدن و با آغوش باز ازشون پذیرایی شد، چه در دوران اشکانیان موقعی که رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اسمش رو حتی عوض کردن، اسم اون سرزمین رو عوض کردن، این که الان امروز به اونجا میشه گفت میگن فلسطین، اصلا از دوران رومی ها در سال 135 اومده، یعنی همیشه یا بهشون حمله کردن یا اینها رو کوچشون دادن یا به بردگی گرفتن، ولی به طرف ایران هر وقت که اومدن با آغوش باز پذیرایی شدن، برای اینکه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی از دوران کوروش همینجا موندند و این منطقه رو اصلا ترک نکردن، یعنی همه یهودیان به بابل برنگشتن. این یک تفاوت خیلی خیلی خیلی بزرگی رو میسازه که نگاه یهودیان به ایران یک نگاه دیگریه، یعنی در ایران به رغم همه اون جنایت‌هایی که ما می‌دونیم شده ولی به لحاظ تاریخی و اسطوره‌ای اینها همیشه با آغوش باز پذیرفته شدن، موندن و بخشی از این سرزمین شدن. و خب می‌دونیم که کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مشیخ ازش نام برده میشه.
0: پروفسور حریدیم، دکتر بنایی در برنامه نخست به نکته اشاره کردن و اون همین بود که با توجه به پراکندگی یهودیان در سرتاسر جهان و اینکه از اسرائیل رونده شدند، اما این یک نکته مهم هست که این یهودیان همونطور که دکتر بنایی هم گفتن، مثلا در نسل دوم و سوم ما در میان ایرانیان میبینیم که دیگه اون ایرانی بودنی کمرنگ میشه. چه رازی در این امر هست که بعد از چندین قرن یهودیان هنوز اون یهودی بودن خودشون رو حفظ کردن و نه تنها حفظ کردن بلکه اون احساس یهودی بودنه بیشتر و بیشتر شده و امروز به هر حال تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره؟ این چه راز و رمزی داره اگر بخواید توضیح بدید در موردش؟
1: اشاره بکنم یکی از سخنان آقای دکتر بنایی در مورد اسم فلسطین، که فکر میکنم که این یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که اینو همه باید بدونن که این روز که به اینجا به سرزمین ما میگن فلسطین، این یک اسمی که همون رومی ها دادن به منطقه و هیچ ربطی به عرب نداره. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین یه اسم یک پادشاه یا یک سلسله یا یک پایتخت یا یک تاریخ، هیچی از اسم از اینا بیارین که وابسته باشه، حتی به صورت خیلی خیلی کوچیکی وابسته بشه به عربی که اینجا زندگی میکنن. این موضوع خیلی خیلی به نظر من خیلی مهمی هست که شاید یکی از برنامه ها رو به این اختصاص بدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم. و خیلی خیلی مسئله‌ای که نزاعی بین اسرائیل و عرب هست این رو روشن خواهد کرد که از کجا میتونه این سرچشمه بگیره، چون به هر حال از کشوری که قبلا انگار وجود داشته و الان وجود نداره این خبر همچون خبری نیست. اوکی، اینو من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی که اینو ذکر کردم و این کاملا درست و مهم هست.
2: من اگه اجازه داشته باشم یه نکته رو می‌خواستم بگم. اصلا اون موقع که این اتفاق افتاد اسم اورشلیم رو هم عوض کردن، یعنی شما بعد از سال 135 این تورا دیگه در منابع اصلی اسم اورشلیم رو فقط می‌خونید آلیا کاپیتولینا، و در منابع اسلامی قرنهای دو سوم و چهارم هم همیشه از اورشلیم به نام آلیا صحبت میکنن، به مسجد مثلا به مسجد به اون قبة الصخره هم میگن مسجد آلیا.
1: بله بله بله. و گم و بعدن هم شد بیت المقدس، بعدن میگن و اعراب بهش میگن القدس. این هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد البته. ولی خب اگه برگردیم به سوال شما جناب آقای فرزام، ببینید این مسئله خیلی پیچیده هست. الان من زمینه چیز دانش و تحصیلات در این مورد ندارم، یعنی خیلی هستن که تاریخ شناس هستن و بیشتر در این زمینه‌های علمی تحقیقات و مختلف دارن، ولی من چیزی که میتونم بگم یه چیز علمی نخواهد بود. ببینید هم دفعه قبل هم گفتیم که حدودا میدونن که از نظر سرنوشتشون یک مدتی در گاروت خواهند بود، یک مدتی به سوی برمیگردن و این میتونه تکرار بشه، تکرار شده. در نتیجه این ایمان رو همیشه با خودشون دارن که رفتن به یک کشور دیگه یک چیز موقتی هست و فکر میکنم یکی از ریزنز دلالی این که مثلا وارد کشاورزی نشدن، چون در ذهنشون در کانشنس و ساب کانشنس، یعنی هم آگاهی هم
2: ناخودآگاهی
1: این است که ما برمیگردیم، حالا امسال نه، سال آینده، 10 سال دیگه برمیگردیم. یعنی نمیخوان که از اول خودشونو یک جوری وابسته کنن به صورت خیلی شدیدی با هر زمین کنجا زندگی میکنن.
0: ببخشید پروفسور اردیم، این من میخوام همسان سازی بکنم با ملت ایران. به هر حال از 22 بهمن 57 22 شوم بهمن 57 تا به امروز ایرانیان کوچ تبعید خود تبعیدی نمیدونم به هر دلیلی از ایران مجبور شدن که از وطنشون خارج بشن. در نسل اولشون این حالت بوده که ما بالاخره یک روزی برمیگردیم، اما فرزندان اونها، فرزندان فرزندانشون دیگه حتی خودشون همینجا برای خودشون یک زندگی رو ساختن و حتی اگر ایران هم آزاد بشه شاید برخی از اونها حاضر نباشن که به طور مدام در ایران باشن. این تعلق خاطر در چندین نسل، در 20 سال و 30 سال نیست، از کجا سرچشمه میگیره این تعلق خاطری که چندین نسل به این باور هستن که ما تعلق به اینجا نداریم و به مملکت خودمون متعلقیم؟ همین جنگ اسرائیل با تروریست های حماس نشون داد از سراسر جهان یهودیان برگشتن به اسرائیل و به جنگ رفتن. این از یه جایی ریشه داره، اگر تا جایی که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم.
1: این یکی از اعتقادات دینی ماست که ما فرق نمی کنه چقدر طول بکشه اون دوران گالوت، ما بالاخره برخواهیم داشت. یعنی این تو خود تورا این چند دفعه به صورت‌های مختلف گفته شده که ما بهرا سابجکت تو، یعنی قراره که همچون اتفاقی میفته و اتفاق دوم یعنی برگشت باشه اونم خواهد افتاد. اینو ما به صورت یک برنامه از طرف خداوند قبول داریم و میدونیم همیشه که به هر صورت حالا دیرتر یا زودتر ما برخواهیم گشت. این همیشه تو قلب هر یهودی، تو ذهن هر یهودی بوده هر سال و من امیدوارم که نزد ایرانی هم همچین چیزی باشه. اوکی، من چند سال پیش چند نفر دوستان ایرانی عزیز اومدم به اسرائیل برای یک برنامه داشتیم و یکیشون گفت که ما در سال آینده در تهران امسال اصلا اوکی مثل همونطور که یهودیان میگن، ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته. البته ما نمیتونیم حس بزنیم که نسل دوم یا سوم دیگه برنخواهند گشت به ایران، بستگی داره که چی ایرانی از نو ساخته بشه. و من امیدوارم که شخصا که خیلی برگردن، من ولی خوب هیچ ضمانتی نیست که واقعا برگردن. ولی از نظر یهودیان ببینید این یه چیز شخصی یکی دو نفر یا یکی دو تا جامعه نیست، این تمام جوامع یهودی در تمام کشورهای دنیا که پراکنده شدن. حالا اگر 100% هم نه، 98%، 99% همه به این باور هستن که باید برگردن. حتی اونه که امروز خارج از اسرائیل هستن میدونن که برخواهن گرش. حالا یه مشکلاتی مثلا عدد لوجیستی یا مشکلاتی دیگه دارن، اینو حل خواهند کرد و بالاخره برخواهن گرش. این یک از اصول دینی یهودیت هست.
0: سپاس از توضیحات شما. دکتر بنایی، شما فکر کنم دو بار به اسرائیل سفر کردید، تجربه خودتون به عنوان یک ایرانی که در اسرائیل بودید چقدر به هر حال اون محیط یا اون فضا شما رو به ایران نزدیکتر کرد و یا شاید هم دورتر کرده باشه؟ اون حالت نزدیکی به ایران رو شما در اسرائیل احساس کردید و اگر احساس کردید چه چیزهایی بود که این احساس نزدیکی رو به شما میداد؟
2: پرسش بسیار خوبیه از این نظر که یک پرسش بسیار بسیار بسیار بسیار فردیه. یعنی شما این پرسش رو از هر ایرانی دیگه ای که به اسرائیل سفر کرده باشه بکنید یک پاسخ دیگه میگیرید. یعنی امکان نداره دو تا ایرانی به شما یک پاسخ بدن. برای من بسیار نزدیک بود ایران، بسیار بسیار نزدیک بود، ولی دلیلش یک چیز دیگه ای بود. دلیلش این بود که خب من مشغولیت عمده زندگیم تاریخه و وقتی به من جاهای مختلف این کشور می رفتم، شهرهای مختلف رو می دیدم، همش دنبال اساسا شالوده کتاب منم بر اینه دیگه، برای همینم از اسمش اسرائیل از نگاه ایرانی. در واقع من دنبال اون پلهایی می گشتم که این دوتا ملت رو، سرنوشتشون و سرگذشتشون رو به هم دیگه پیوند داده. من برای شما هم یک مثال بزنم. ما خب رفتیم از اول که خب توی تل آویو بودیم، بعد رفتیم شهری به نام سزاریا ماریتیم یا کیساریه بهش گفته میشه تو. این یک بندریه که دورانی یک شهر بسیار بزرگی بوده و خیلی به اصطلاح تجارت در اون رواج داشته، بعد یک قلعه خیلی محکم نظامی بوده. گفته میشه که معاویه وقتی که اونجا رو میخواست فتح بکنه 7 ماه اونجا رو محاصره کرده بود تا بتونه فتحش بکنه. دیوارهای دفاعیش و اینا هم همه هستش. خب من وقتی که رفتم این تو، خب شما میبینید واردش که میشین آثاری از دوران رومی میبینید. شما در همونجا اتفاقا در ادامه صحبت خودم و تایید صحبت آقای پروفسور حریدین میخواستم اینو بگم که در اونجا از دوران پونتیوس پیلات، ببخشید از دوران هرود بزرگ، شما یک سنگ نوشته ای دارین که به

0: بودن. شما اونجا آثاری از فرهنگ ایرانی رو میبینید. بعد میاد جلوتر در تاریخ. خب من قبلا خونده بودم موقعی که شهرفراز به اورشلیم به این منطقه حمله کرد و اورشلیم رو فتح کرد و بعد از محاصره طولانی و اداره اونجا رو داد به یک شورایی از یهودیانی که همراهش بودن. همون دفعه قبلا گفتم یک بخش بزرگی از ارتش ساسانی رو یهودیان به فرماندهی روشهگلات بابل یا همون رأس الجالوت بابل به نام نهمیا بن هوشیل به عهده داشتن و شهرفراز اداره شهر رو داد به اینها. خودش کجا رفت؟ خودش رفت مقرش رو برد توی همون سزاریه. بعد شما در اونجا ایستادید، تاریخ ایران انگار که یعنی شما یکو پرت میشید به دوران ساسانیان. بنابراین با این ذهنیت وقتی که شما از اسرائیل دیدن کنید به عنوان یک ایرانی و یه مقدار ارتباطات رو بشناسید، تاریخ اونجا رو بشناسید، تاریخ ارتباطاتی رو که این دوتا سرزمین با هم داشتن، شما جلوی دیوار نطبه میایستید، بعد میدونید که خب این تنها بازمانده از اون معبدیه که با پولی که داریوش در اختیار یهودیان قرار داد ساخته شده و این تنها بازمانده اونه از معبد دوم یهود. همینطور شما هر قسمتی که یا شما وقتی که تو حیفا هستید پرت میشید به تاریخ معاصر ایران، به باغ بهایی میرید یا در عکا میرید به مقبره بهاءالله و همینطور من از هر گوشه این سرزمین میتونم برای شما اسامی رو بیارم یا بخشهایی رو بیارم که شما رو در ذهنیتتون پرت میکنم به ایران. یعنی در اونجا من بسیار بسیار احساس نزدیکی به ایران میکردم و اینو به همین شکلم توی کتاب توضیحش دادم.
1: پروفسور عریدیم اگر صحبتی دارید در مورد نکاتی که دکتر بنایی گفتن خوشحال میشیم که بشنوید.
2: بله، ایشون در مورد پیوندهای تاریخی صحبت کردن، من میخوام یکم اضافه کنم از نظر فرهنگی. من فکر کردم نظر فرهنگی ما خیلی نزدیک هستیم. من فرهنگ ایران رو میگم، ایران باستانی ایران میگم. ببینید در فرهنگ ما ایرانی ها ما میگفتیم ز گهواره تا گور دانش میجرد. این دقیقا شعاریه که عملا انجام میشه به وسیله یهودیان، یعنی دانش جویدن از طرف یهودیان این یک چیز زندگی است. یعنی هر یهودی رو نگاه کنین یه چیز خیلی جالبی هست که ممکنه که مثلا از نظر مقامی که در کار روزمره داره بالا نباشه، ولی وقتی که میاد توی یک کنیسا یا توی یک جای تعلیماتی میبینه که اون پر از چیز هست، پر از دانش هست، تاریخی، دینی و فلسفی. بخود همه سعی میکنن که بخونن همچین چیزی رو، اون تحصیلات رو داشته باشن، اون دانش رو داشته باشن. این چیزی که من خودم شخصا حس کردم، کشور مختلفی که میرین توی موزه‌های مختلف مثلا میبینی که انواع شمشیرهای مختلفی که در زمانهای مختلف توی این کشور استفاده شده یا حیوانهای مختلفی که به صورت چیز نگه داشتن، اون را صورتشون نگه داشتن، چجور باشون مبارزه کردن. و من خودم پرسیدم که ما همچین چیزها را نداریم. یعنی ما یهودیان آن یک موزه شمشیرهای مختلف یا خنجرهای مختلف یا وسایل جنگی دیگر را نداریم، ولی به جاش چیزی که داریم ما یک کتابخونه خیلی خیلی وسیع و بزرگ داریم که اون موزه ماست. یعنی تمام انرژی و زمان رو بیشتر روی این خوندن و یاد گرفتن چیز هست، تحصیلات هست. مثل ایران، مثل ایران. اینو یک نکته خیلی مهمی است که خیلی توی اسرائیل حداقل وقتی ما اولین بار اومدیم به اسرائیل بوده 45 سال پیش، همه ایران رو با عرب قاطی میگردن، یکی میگرفتن و این یک کوششی بود که ما بهشون گفتیم نه، ایران با فرق میکنه، ما ایران رو میشناسیم از نظر فرهنگشون، از نظر دانش و جدی بودنشون در تحصیلات و فرق میکنه کاملا. این یک قوم دیگه هست و ده ها سال طول کشید تا مردم فهمیدن که ایران ایرانه و بقیه کشور عربی کشور عربی هست. یعنی این دو نژاد مختلف هستن کاملا و به هیچ وجه نمیشه چیز کرد اونا رو یکی گرفت با هم دیگه. این فکر کنم تو آمریکا

0: همین این مسئله بوده یا حتی تو اروپا هم این مسئله بوده هستش. البته اینو نمیدونم چرا این کارو کردن. آره تو حداقل دو دوره پهلوی باید میدونستن که ایران یک چیز دیگه هست، از یک فرهنگ دیگه هست، کاملا فرق داره با تمام همسایه‌هاش. ولی متاسفانه در دوره رژیم اسلامی این دوباره آخوندتر بود که این دوتا رو یکی میدونن، ایران و عرب رو یکی میدونن. ببینید من خودم شخصا اینطوری که دیدم یک ایرانی و یک اسرائیلی، یعنی یه دوتا ایرانی که با هم میرسن خیلی راحت با هم دیگه دوست میشن و خوی میگن و با هم دیگه صحبت میکنن، نزدیک میشن با هم دیگه، مثل دوتا یهودی. اوکی، یه دوتا یهودی از تو دنیا در جای مختلف به بحثی که با هم دیگه آشنا میشن اونا خیلی راحت با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و رابطه نزدیکی ایجاد میکنن. اینو در بین ملت دیگه من ندیدم شخصا، یا من ندیدم یا نیست، ولی اینو به طور خیلی خیلی واضح من بین ایرانیا و بین یهودی دیدم. اینو یک مشخصیت خیلی مهمی هست که مشترک هست بین اینو.
1: بله، سپاس از هر دوی شما گرامیان. من فکر میکنم این برنامه رو ما ادامه بدیم با این موضوع مشخص که تغییر اندیشه ایرانیان نسبت به یهودیان که در این 44-45 سال اخیر یک تغییر 180 درجهی ما داشتیم در 15 سال اخیر، به خصوص دکتر محسن بنایی گفتن که سال 2010 که مقاله‌ای رو نوشتن برای وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، واکنش‌های منفی از سوی ایرانیان بوده، در سال 2018 کاملا متفاوت بوده.
2: این رو من مقاله رو برای وبسایت ننوشته بودم، وبسایت خودش اونجا از اینترنت گرفته بود و بازنشر شده بود.
1: ولی در سال 2018 این کاملا متفاوت بود و هیچ واکنش منفی نداشتید شما. میخواستم از شما خواهش بکنم، از حضور شما گرامیان، که در برنامه بعدی ما این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که تا چه حد این مسئله برمیگرده به نفرت مردم از جمهوری اسلامی و این دشمنی مشترکی که بین ملت ایران و اسرائیل هست نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، و خب چه بخشی از اون برمیگرده به تغییر دیدگاه مردم واقعا از روی آگاهی و اندیشه درست هست که به نسبت به یهودیان و اسرائیل این تغییر رویه رو ما میبینیم. سپاس از شما گرامیان و سپاس از خاتمین این برنامه که وقت گذاشتن و برنامه ما رو دیدن.
0: خیلی ممنون.
2: سپاس
1: از هر دوی شما.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شماست. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز شنبه است، چهارم ماه اپریل سال 2007 میلادی. در روزهای سه شنبه در ارتباط با تاریخ 200 سال اخیر ایران صحبت میکنیم. موضوع رو اگه بخاطر داشته باشید از روزگار کریم خان و آقا محمد خان و اینها آغاز کردیم و کار ما به درازا کشید. امشب هم دنباله مطلب رو میگیریم. بس را جذب حمله متفقین و اخراج مرحوم رضا شاه از کشور و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم. یه موردی چند هم هست اشاراتی میکنیم و بعد میپردازیم به اصل مطلب. با اجازه شما. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجرا، زن ره گذر که بر سر گویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. این غزلی که میخوانم از نسخه تصحیح مرحوم استاد علامه قزوینی است، پیشگام و قافل سالار نقد ادبی در ایران، خاصه نقد متون کهن. و بعد هم استاد خانلری آمده است، استاد دیگری که خدمات بسیار ارزنده‌ای به ادبیات این کشور کردن، نسخه قدیمتری به دست آوردن و حافظی تصحیح کردن رو چاپ کردن. این دو نسخه هم که بارها خدمتتون عرض کردم معتبرترین نسخه‌های حافظ از گرد دست ماست و اختلافی چند دارد البته گزارش خانلری با قزوینی. برات به عنوان مثال اینجا قزوینی گزارش کرده است سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، یعنی هر کس از این سیلاب عشق ما بخواد گذر بکند یا ببیند، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. خیلی اجزای این کلام به هم محکم و نیرومند به هم متصل هست. گزارش خانلری خیلی سست به گمان من. ملاحظه فرمایید، میگوید که سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دل از سنگ بود هم ز جا رود. خیلی بی ارتباطه. میگوید هر که تماشا بکند دلش به حال ما میسوزه، دلش از جا میگه، نه اینکه این سیل عشق هر کسی رو زیر بگیره. بله، و چیزهای از این قبیل. عرض شود که از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. آقای خانلری آورده است که بر روی ما ز دیده نبینی چه ها رود. این گزارش سستی است، حالا نسخه قدیمتر است. خب باشه، از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. این درسته گمان من البته. خب هر شبه خدمت سرکار شما که از این داستان غزل حافظ هم بگذاریم. یک دوستی به بنده زنگ زدن دیشب، خبر خوشی دادن، یک شخصیتی که سالهام در زندان بوده و اینها، و گفتن که یک عیدی برای شما دارم. گفتم چه بوده است اون عیدی؟ ایشون گفتن که من سفر کردم به تخت جمشید و شیراز و کاخ و عرض میکنم جاهای دیگه تاریخی، چاه و زنبیل و اینها،
و ایشون گفتن کثرت جمعیت و شور و هیجانی که این مردم در این مکانهای باستانی داشتن میگو برای من حیرت انگیز بوده و چنین چیزی من نه تصورش رو میکردم نه از ذهنم میگذشت. حتی ایشون میگفتن برای دیدن قبر اردشیر نرده هایی بود در اطراف که مردم اینها رو میبوسیدن و سخن از میلیون ها مردم میکردن که اینها از شبت که از اطراف اکناف کشور برای دیدار این میراث باستان و این مردری که کهن چه شور اشتیال خرج بودن. خیلی خبر خوبی بود. این همون گوهر نامرئی و این همون عرض میکنن که خرد نهفته ایست که این ملت رو بر سر پا نگاه داشته و نگذاشته است در این مزایق تاریخی و این حوادث هولناک این کشور از میان برود و باز بر جای بماند. عرض کردم بسیار شگفت‌انگیز این تاریخ ایران، کشوری که یک سره از بین رفت بعد از حمله عرب ایرانی وجود نداشت. تقسیم بندی استان‌ها میکردن، اعراب میگفتن خراسان، عرض میکنم که آذربایجان، سیستان یا سه چهار استان تقسیم کرده بودند و یک صحبت از ایران نبود. حتی در ادبیاتی مملکت هر جا نگاه میکنیمش برای بحثی از ایران نیست. نگاه کنید سر تا سر حافظ، سر تا سر سعدی، در مولانا شاید یک بار در 80,000 بیت، اونم به ضرورت قافیه شاید ایران رفته باشه، در حالی که در شاهنامه بیشتر از 750 بار نام ایران رفته. فراموش کرده بودن مردم ایران که ایرانی وجود داشته. اما ناگهان میبینیم که بعد از حمله مغول و عرض میکنم که مزمحل شدن این بیابونگردان صحرای گوبی، ناگهان یک کشوری امپراتوری دوباره به شیوه ساسانیان در این کشور به وجود آمده، حدود و سغولش رو بردبان این سرزمین با خون خود نگاهداری کردن. از ابتدای حکومت صفویان تا پایان آن صدها نبرد کردن این مردم برای نگهداشت این خاک و عرض میکنم ایران نوظهور دوباره که از خاکستر گذشته برپای خواست. و این نیست جز این که یک پدیدهی در درون هر ایرانی میجوشد نسبت به این آب و خاک و عرض شود که امروز هم گویا در حال اوجگیری است و این سیل خروشان دوستی ایران و تاریخ کهن هست که عرض می کنم که خاشاب که وجود این استبداد حاضر رو با خود خواهد برد. من به شما اطمینان میدم. خیلی خبر جالبی بود و ایشون گفتن مشغول نوشتن سفرنامه هستن، گفتن برای بنده بفرستید میخوانم که شما چه دیدید در این مکانهای باستانی. چون وقتی که عرض می کنم رژیم به تنگنا می افتد سخن از ملت میکنن و ملیت میکنن و ملت گرایی و عرض میکنن که ایرانیت و اینها و ایرانی ها به هر صورت عرض میکنن که میرون به سرچشمه اصلی. سرچشمه اصلی ایرانی بودن ما که گور سامن الائمه و قبر معصومه و اینا نیست، اینا بیگانگان هستن در سرزمین ما، میهمانان ما بودن اینها، میهمانان استعماری، میهمانان زور شمشیر. این هست که ایرانی ها میرون مراجعه میکنن به کوروش کبیر، به اردشیر، به انوشیروان، به شاهنامه فردوسی. این هست که نهایتاً عرض میکنن که اگر آخوند بخواهد ملی گرایی بکند این یک شمشیر دولبه ایست علیه خود، اینها چاره هم ندارد. خسته شدن مردم ما، بیزار شدن از این مفاهیم. کوشش اینها بوده است که عرض میکنن که این گدایان عرب رو بر بکشن و برای ما از اینها خدایان بسازن، اما عمل نمی کنن. این ملت شریفتر و قدیمتر و نجیبتر از آن است که به این قضایا فریب بخورد. ممکن است گروهی در مدت کوتاهی، اما کلیت این ملت رو نمیشه فریب داد. باری این مطلبی بود که خواستم خدمتتون گفته باشم. خیلی صحبت جالبی میکردن، بوده 40-45 دقیقه هم صحبت کرد. و در ضمن خواستم سپاسگزاری بکنم، عرض کنم که دوست گرامی آقای محمدی، دوستان این برنامه، عرض کنم که ما دو تا آقای محمدی داریم، یکی ساکن لس آنجلس، یکی ساکن کانادا.
این کتابی که برای بنده فرستادن در روزگار پادشاه سابق سبب هیاهوی بزرگی در این حوزه طلاب شد، کار به ساواک و دولت کشید. عرض میکنم این آقای آیت الله صالحی نجف آبادی که ملازم میفرمایید که مرد کهنسالیست با ریش و پشم و حمامه و عرض کنم که مرد بلندپایی بوده است، کتابی نوشت به نام شهید جاوید. همون حرفایی است که ما خدمتتون زدیم در باب حسین حسن تشنه لب و اینها، که آقا اینجوری نبوده که این بابا رفته باشه برای خدایی، این بابا فریب خورده، این حسین فریب خورد برای تسخیر کوفه. عرض کنم رفت اونجا فکر کرد یاران هستن واقعا، اینها فریب خورد، بعدم التماس کرد که رهاش بکنن، رهاش نکردن، کشتنش. تمام حقایق رو این شهید جاوید نوشته، سر و صدای فوق العاده به پا کرد، بگیر و ببندها شد. آقای منتظری، آیت الله منتظری، بخشی از این خاطرات خود رو عرض کنم که اختصاص داده است به کتاب شهید جاوید و سر و صداهایی که شد. بله خب، یک قطعش رو بنده برای شما میکنم. سپاسگزارم از آقای محمدی که این کتاب رو یک صندوق کتاب برای ما فرستادن. بیشتر کتابای درسی هست که امروز به بچه‌های ایران درس میدن، اینا رو میارن خدمتتون و میخوانیم ببینید چه چیزهایی تدریس میشه در ایران. بله بله، خب میگوید کسانی که میگویند امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، آخوندها میگویند این حسین برای که اسلام را آبیاری بکند رفت اونجا خودش رو به کشتن داد. اولا که هیچ آدم عاقلی دانه میفته اونجا خودش رو بکشه. در ثانی همه تاریخ‌های قدیم گواهی بر این میدن که این بیچاره فریب خورد، آدم عجول جاه طلبی بود، فریب خورد. یکی فریب قدرت خورد، یکی فریب عرض میکنن که عجول بودن و جاه طلبی خودش رو خورد، یکی هم فریب مردمان کوفه رو خورد که نابود میشن، آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، یزید رو سرنگون میکن. این آیت الله هم به همین نتیجه رسیده. اینجا مینویسد، عرض میکنن در صفحه 267، میگن کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، این سخن آن حضرت که به اصحاب خود فرمود بروید تا کشته نشوید چگونه تفسیر میکنن؟ تون شبی که میگویم قرار بود فرجن بشه، گفت آقا برین جانتون حفظ کنی. درست گفته، این دست روی جای درستی گذاشته این آخوند. این آخوند دانشمندی بوده و حداقل قضایا رو به درستی فهمیده و انقدر وجدان داشته که بنویسه. اگر بگویند اول امام به این فکر بود که خود و اصحابش کشته شوند، ولی در شب عاشورا فکرش درباره اصحاب عوض شده و قصد کرده اونها را کشتن نجات دهد، این قابل قبول نیست، زیرا به چه علت فکر امام درباره اصحابش عوض شده است. تمام راه‌های مغالطه رو بسته این آیت الله. و اگر بگویم امام می‌خواسته اصحاب را آزمایش کند، این هم صحیح نیست، زیرا اون حضرت در همین سخنرانی شب عاشورا پیش از اون که اصحاب خود درخواست کند بروند فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، پس دیگر احتیاج به آزمایش نبود. خیلی سر صدا کرد، یعنی این کتاب درست ایستاد مقابل همه مزخرفات و لاطائلاتی که آخوندهای رافضی در باب حسین گفتن. و این از خودشان بود، یک آیت الله بود، یعنی دیگه بنده کروات بند نگفتم، آیت الله، آیت الله العظما، اینم عمامش، اینم ریش پشمش، اینم زندگیش، یک عمری در حوزه های آمد. عرض میکنم که یخنی خورده و اینجا داستان حسین رو تکرار میکرده. به این نتیجه رسید، اینقدر انصاف داشته نوشته. بله گمان نمی‌رود کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود رو اساس کشیدن بتوانند جواب صحیحی به سوالات بالا بدن، ولی کسانی که میگن امام وقتی از مکه حرکت فرمود علاوه بر امتناع از بیعت قصد داشت کوفه را تصحیح کنند، میتوانند به سوالات بالا جواب صحیح بدن، و اون این است که امام از اصحابش بیعت و تعهد گرفته بود که در راه جهاد و تسخیر کوفه اون حضرت را یاری کنند، و این بیعت در وقتی انجام شد که برای فرزند پیغمبر امکان پیروزی نظامی بود، ولی در شب عاشورا چون دیگر امکان پیروزی نبود، ماندن اصحاب به هدف وی کمک نمی‌کرد، از این رو بیعت را از آنها برداشت و فرمود بروید. کاملا درسته، یعنی حسین می‌خواسته بره کوفه رو بگیره و این تعداد رو با خودش برداشته بود، اما وقتی دید که دیگه جنگ نابرابره، 4000 نفر عرب‌های شمشیرزن مقابلش ایستادن، گفت والا 70 نفر 100 نفر فرق نمی‌کنه، آقا فرار کنید برید جلوی نجات بدید، ما که پیروز نخواهیم شد، شما چرا کشید؟ این صحیحه، این درسته، چون حسین از یه حد اقل فکری که برخوردار بود. بله
امام از روی حقیقت مایل بود همه برادران و برادرزادگان عموزادگان و دو فرزندش امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام و همچنین همه اصحابش از بی جدا شدن و به سلامت برون. نهایتاً که اون جوانمردان آزاده عرض کنم حفظ وجود مقدس ولی الله اعظم را از چند ساعت اگر چند ساعت بر زندگی خود ترجیح دادن. گفت اونان که در نرفتن که خانوادش بودن مثل عباس و اکبر و اینا نخواستن تنهاش بذارن موندن و کشتش. خیلی حقیقی و معقول به این داستان برخورد کرده و من این کتاب رو خدمت رو تحلیل میکنم، نوشته آقای صالحی نجف آبادی، بعد نوشته است به انضمام اسناد ساواک و غیره شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین. این کتاب رو خیلی ضرورت داره که ما بخوانیم و عرض میکنم که این داستان 1300-400 ساله که چون دوالپای به گردن ما پیچیده و ما رو بیچاره کرده و سالها میلیاردها دلار زیان به جامعه ایران وارد میکند، این داستان حسین بخوانیم ببینیم حقیقت چیست. چون عرض کردم کار این آخوندهای رافضی دروغ گفتن بوده، یک کلمه راست در کار اینا نمیبینی، یک گزارش صحیح تاریخی نیست، هرچه هست حدیث. آقا بنده به برادرم یه صحبت میکنم فردا ازش میشنم میگم یه چیزی اون چیزی که من بودن نگفته، اون چیزی که میگن اون چیزی نیست من گفتم. چگونه میشه من نشست اینجا گفت فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان فلان گفت که ما از عایشه شنیدیم که رسول اینجور گفته؟ اصلا از هر مطلبی هر سخنی وارد یک ذهنیت میشه رنگ اون ذهنیت رو میگیره و همین دلیل بوده که مرد بزرگی مثل ابو حنیفه هرگز حدیث رو قبول نکرد، 17 حدیث رو جمعا قبول داشت و بقیه رو ریخته بود دور، میگفت اینا قاذوراته به درد نمیخوره. شما به تاریخ های آخوندها نگاه کنید، آخوندهای رافضی همش حدیثه، اول حدیث جعل کردن بعد تاریخ‌ها رو از رو احادیث نوشتن. یک روزگاری بود این داستان جنبه سیاسی داشت، آقا خاندان بنی عباس بر روی کار بودند، اینها هم دشمنان این تشکیلات بودند، عرض می‌کنم ایرانیان هم دشمنان این تشکیلات عباس و این داستان رو به تظاهرات سیاسی می‌کردن و بر حسین تو سر می‌زدن. دیگه امروز قضايا گذشته، به چه دلیلی ایرانی باید تو سر خودش بزنه برای حسین؟ و عرض کردن بیشتر محرومین جامعه بودن، کسانی که هیچ راهی به جایی نداشتن، هیچ امیدی با آینده نداشتن، اینها امیدشون رو به ریسمان پوسیده امام تهیچا بسته بودن. این که از دانشمندان، بزرگان، اشراف، ثروتمندان، قوی حالان نیامدن برای این تو سر خودشون بزنن و نمیدونم به امام زمان معتقد باشن که از تهیچا بیاد اینا نجات. اینا دکان آخوندهای رافضی بوده در روزگار صفویه، گروه گروه آخوندهای سنی آمدن و شیعه شدن چون بازار داغ بود، وجوهات میرسید و تبلیغات این داستانها رو کردن و عرض میکنن در قرن 21 که یک ساعت تعطیل کار در یک مملکتی خسارات سنگین وارد میکنن، یک ماه مملکت ما تعطیل و بدبختی و نکبت این داستان این حسین تشنالر رو به دوش میکشه، علم و کتل و بدبختی و گرفتاری و اینا. یک عده دوز که بر اثر عرض میکنن که بدرستان هایی که با این دستگاه استبداد دارن این داستان داغ میکنن، روزهای عاشورا سور میدهن و گوسفند میکشن و اینها، که یکی خدا اونها رو ببخشه به خاطر دزدی ها، یکی اینکه تظاهراتی بکنن در مقابل این دزدها و این مستبدین که عرض میکنن که بیشتر بتوانن جیب ملت بیچاره رو خالی بکنن. این دستگاه ریا و تزویر و دروغه. اگر گریه ای داریم، اشکی داریم، بایستی برای ابو مسلم بریزیم، برای یعقوب عمرولیس بریزیم، برای کشتگان قادسیه و چالداران بریزیم، نه حسین تشنلب که میخواسته بره حالا حکومت جدش را بگیره. ما یه ملت جداگانه هستیم آقا، ما نه زبانمون، نه شکل قیافمون، نه طرز لباس پوشیدنمون، نه طرز غذا خوردنمون، نه طرز اندیشیدنمون، اصلا شکل اینا نیست. اینها مدل و نمونهی برای ما نمیتوانن باشن و نیستن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برمیگردم خدمت چند دقیقه.

بدرود بر هموطنان گرامی، آواز شوشتری، استاد سیاوش شجریان، نی موسوی، ویولن استاد پرویز یاحقی. آقای شجریان خواننده بزرگی است. اگر اندکی رنگ عاشقانه صدای او افزون میشد و رنگ مذهبیش کمتر میشد، از این هم بزرگتر میبود. فکر میکنم که این محیط مشهد رو عرض میکنم که گور سامن الائمه و قبور و تشکیلات و تعزیه و عزاداری و اینها و ذهنیت این مرد بزرگ تأثیر گذاشته. صدای محمودی خونساری همین شوشتری رو خوانده، جنبه ضمن این که محمودی به لحاظ توسعه صدا به پای شجریان هم نمی رسید و تحریرها رو بیچاره خلق میکرد از اینجا، اما رنگ عاشقانه صداش به حدی است که واقعا انسان رو از خود به خود میکنه. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم. مطلبی دیگر که خواستم عرض کنم این هست که ما از موضع نفی و انکار دیگران اگر حرکت بکنیم هیچ کار سازنده‌ای نمیتوانیم انجام بدیم. ما قربانیان استبداد در یک جبهه هستیم. ممکن است عقاید مختلف داشته باشیم اما همه در یک جبهه هستیم. بنده قربانی استبداد هستم اینجا به جهت اینکه کشورمون نمیتونم ببینم. یک کسی قربانی استبداد ممکن است باشد که عرض کنم که کارخانه و زندگیش و خانهش رو اون چه داشته و با عرق جبین به دست آورده از اون گرفتن و فرار کرد. یکی قربانی استبداد هست به جهت این که فرزندان او رو کشتن. یکی قربانی استبداد هست شلاق خورده. یکی قربانی استبداد هست عرض میکنم به او توهین شده. یکی قربانی استبداد هست به وجه دیگر. با عقاید مختلف ما یک دشمن مشترک بیشتر نداریم و اون استبداد هست. من دارو عرض نمی کنم استبداد آخوندی یا استبداد فرق نمی کند. حالا چنان شده است که امروز ما گرفتار استبداد مذهبی است. این است که بایستی که عرض شود که کسانی که رو در روی این استبداد هستند به وجهی از وجوه کاری می کنند که در راستای اندیشه این اهریمنان نیست، ما بایستی که عرض کنم که پشتیبانی کنیم. اگرچه عقاید ما مختلف است. خواستم این نکته رو گفته باشم. در ضمن خواستم از چند تن از دوستان برنامه سپاسگزاری کنم. آقای محمدی در کانادا، آقای محمدی در لس آنجلس، هر شبت که آقای مهندس فرد و دوست قدیم و عزیز من آقای نصرتی. این مهندس نصرتی از معدود کسانی است که در تخصصی غیر از تخصص خودش کار کرده و موفق بوده. گفت هر که در رو جوهر دانایی است و همه کاریش توانایی است. این صدق میکند سخن در باب آقای نصرتی. از چون بسیار سپاسگزارم. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم سر موضوع رضا شاه و جنگ دوم. به شرحی خدمتتون عرض کردم وضعیتی پیش آمد. ببخشید من اینو بس باز کنم. وضعیتی پیش آمد که کشور ما رو در بر گرفت و خطاهایی هم رضا شاه کرده بود در باب سیاست خارجیش. خب قابل پیش بینی نبود که جنگ اتفاق بیفتد و عرض میکنن که دو کشور بزرگ که به لحاظ عرض میکنم اندیشگی کاملا با هم مختلف بودن مثل انگلیس و شوروی اینا با هم متحد بشن. و تصور این که آلمان شکست خواهد خورد اساساً متصور نبود برای ایرانی ها. همه گمان میکردن هیتلر پیروز خواهد شد. این است که رضا شاه آمده است و مراودات خود رو با آلمان ها گذاشته به جهت این که عزم میکنم از انگلیسی ها بسیار متنفر بود، از روس ها بسیار وحشت داشت و همین بلای جان او شد. البته این که از بهانه ها بود، این بهانه رو به دست متفقین داد. چرچیل در خاطراتش توضیحات کافی داده است که ما چرا به ایران حمله کردیم. وقتی که هیتلر با چرچیل عرض شود که دوستی کرد با آلمان، عذر بخواهم، هیتلر با روس‌ها، یکی از خواستهای روس‌ها این بود که دست روس‌ها باز باشد در ارتباط با حمله کردن به ایران و گرفتن این مناطق که البته
هیتلر رضایت نداد و این قرارداد عدم تجاوز که اینها نوشتن و امضا کردن و سر و صدای بسیاری کرد، خیال روسا را راحت کرد، هیتلر زیر پا گذاشت و طی یک آپریشنی که بارباروسا گفته است و یکی از بخش‌های واقعا شگفت‌انگیز تاریخ بشر هست، این آقا حمله کرد، سه لشکر بزرگ به شوروی فرستاد و اساسا در افتادی هم استالین باور نمی‌کرد، فکر می‌کرد اینا ضد اطلاعاته. خبرها از جبهه می‌رسید که آقا آلمان‌ها حمله کردن، ما رو گرفتن، چنین کردن، اینها باورش نمی‌شد. تو سرانجام عرض کنم که خبرهای درست آمد و خیلی متکی بود به اون قراردادی که نوشته بود. به هر صورت وقتی که آلمان‌ها حمله کردن به شوروی، اینها در یک جبهه قرار گرفتن، یعنی کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشور انگلستان، و این دو دشمن قدیمی ایران با هم دوست شدند. و عرض شود که استنتاج چرچیل و هم روزولت که اینجا رئیس جمهور بود این بود که بایستی این فاشیسم هیتلری سرنگون بشود و سرکوب بشود، و تا اونجایی که به روزولت مربوط هست کشور آمریکا، روزولت با بصیرتی که داشت میدانست که اگر که هیتلر در اروپا برنده بشود، برنده جنگ بشود، سرانجام عرض میکنم آتش جنگ به آمریکا هم سرایت خواهد کرد. اتفاقا بعدها بخش دومی از کتاب نبرد من کشف شد که هیتلر در اونجا توضیح داده بود وظیفه ماست که جنگ بکنیم، هر کشوری رو میگیریم اونجا رو پایگاه بکنیم، از ذخایرش استفاده کنیم، جنگ رو ادامه بدهیم تا زمانی که همه جهان برده نژاد ما بشود. و پیشبینی نبرد آمریکا را هم کرده بود و عرض میکنم طرحهای در دست بود برای بمب‌افکن‌های دورپرواز و کشتی‌های جنگی عظیم و اینها که بتوانند اینها بیان و آمریکا را هم وارد جنگ بکنن. از سوی دیگر مردم آمریکا جنگ نمیخواستن، از سر خدمتون به هیچ وجه من الوجود اینها مردم جنگ نمیخواستن و عقیده عموم علیه جنگ بود. آقای روزولت ضمن اون که عرض میکنم که تمایل داشت کشور رو وارد جنگ بکند، اما میدانی که در آمریکا همیشه عقیده عموم اینجا مهم است، پابلیک اپینیون خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه کشور دموکراتیکی است. این است که از همون روز نخست انگلیس که هیچ نداشت برای مقاومت، حتی تفنگ معمولی به قدر کافی نداشتن، اینها آمده است و از روز نخستین تانک های آمریکایی که البته در اون زمان تانک های آمریکایی تانک های خوبی هم نبودند، در نخستین رویارویی که عرض میکنم که بین نیروهای آمریکا شد و آلمان، سه تانک آلمانی به نام نبرد کسرلینگ پاس، سه تانک آلمانی توانستن قریب 30 تانک آمریکایی رو از میان بردارن، 25,000 تا اینا رو هم اسیر بکنن، یعنی برخورد آماتورها بود با حرفه‌ای های میدان جنگ. اما از کردم خدمتون همیشه کشورهای دموکراتیک اگر وارد این قضایا بشوند، یعنی جنگ، اینها متحد بشوند، نیروی خارق العاده تولید میکنند. آنتونی ایدن چرچیل میگوید یک روزی به من گفت این آمریکا به مثابه یک ماشین بخاری است که خیلی دیر به جوش بیاد، اما وقتی به جوش آمد توان خارق العاده ای تولید میکنند. و این درست بود و دو سفاهت بزرگ توسط این دیکتاتورهای جنگ دوم شده است، سفاهت ژاپنی ها و سفاهت هیتلر. سفاهت هیتلر این بود است که حمله کرده به شوروی، یک کشوری به وسعت 350,000 کیلومتر مربع با چند ده میلیون نفر جمعیت، 50-60 میلیون نفر جمعیت، شاید نهایتاً حمله کرده به یک کشوری که انتها نداشته، 22 میلیون کیلومتر مربع یا چیزی در این حدود، با اون همه ذخایر، و یکی از کشور ژاپن در حالی که آمریکا با ژاپن در حال مراودات دوستانه بود و اینها، ناگهان اینها حمله کردن، عرض میکنم که به پرل هاربر هفتم ماه دسامبر سال 1941، و فردای اون روز مردم آمریکا آماده جنگ شدن. یک سخنرانی هم آقای روزولت کرد و نیروهای آمریکایی رسما وارد عرض میکنم میدانهای جنگ شدن. داستان شگفت‌انگیزی است واقعا. باری
چرچیل میگوید ما هرچی نشستیم نگاه بکنیم دیدیم باید حتما به این استالین کمک بکنیم، چون نیروهای روسی چند صد هزار تسلیم میشدن. در دو مورد 2,625,000 و 650,000 نفر دستگیر شدن، تفنگ‌ها رو گذاشتن این تسلیم آلمان‌ها شدن، چون تاکتیک جنگی که آلمان‌ها داشتن بی‌نظیر بود. عرض می‌کنم از نیروی مکانیزه خیلی خارق‌العاده استفاده می‌کردن، ژنرال‌های فوق‌العاده‌ای بودن این آلمان‌ها، سربازان خارق‌العاده‌ای بودن و عرض شد که کمک لازم بود به چیز. و اینا تنها کاری که کردن که خیلی خیلی بهشون کمک کرد، همه این کارخانه‌هایی که در قسمت غرب روسیه داشتن اینها رو نمدپیچی کردن، با قطارها بردن به قسمت شرقی و زمانی رسید که تولیدات صنعتی همین شوروی خارق العاده بود به لحاظ تولید تانک‌های عرض می‌کنم T-34 و هواپیماها و غیره، اینا شگفت‌انگیز آمارش هست اگر بخوانیم صدام سرگیجه می‌گیره چه میزان سلاح تولید شده که یک کشور رو شکست بده. شاید بیشتر از 200,000 تانک تولید شد برای شکست دادن آلمان. و میگوید ما وقتی ما به نقشه نگاه کردیم دیدیم که کمک رسانی از ناحیه قطب شمال بسیار مشکل است. این است که ایران بهترین جا بود، به یک تیر ما چند هدف میزدیم، یکی اون که هر میشود که این ذخایر نفتی که در جنوب ایران بود اگر به دست نازی ها میافتاد این برای ما یک ضایعه بود، ما بلافاصله واسه اینها رو میگرفتیم و سکیور میکردیم. یکی هم از طریق این راه آهن ایران که رضا شاه کشیده بود این مواد رو ما می‌رساندیم به جبهه‌های جنگ و این کار رو کردن. چندین میلیون تن عرض می‌کنم مواد جنگی رساندن و خلاصه همونطور که مطلع هستید در شهریور 1920 حمله کردند و عرض می‌شود که از شمال و جنوب نیروهای روسی و نیروهای انگلیسی از طریق بصره و وارد کشور شدند و ایران هم هیچ مقاومتی نکرد. چرچیل میگه 22 نفری کشته شدن، از نیروهای ما 34 نفری زخمی و مملکت رو ما گرفتیم و گمان میکردیم 6 ماه باید جنگ بکنیم. و طرح بیرون کردن رضا شاه رو هم داشتن. این خودش ثابت میکنه که رضا شاه نوکر انگلیسا نبوده، اگر میبود که بیرونش نمیکردن. داستان شگفت انگیزی است این داستان بیرون رفتن رضا شاه از مملکت و برای شما یک تکهی خواندم. خیلی دوستان علاقمند بودن که تکهی که بلوخر نوشته است که وارد شدم یک بار دیگه من این تکه رو میخونم. شاهکار کرده، فیلم نامه نوشته، مثل کسی که سینما مقابل چشم من ادبیات، کمتر ادبیاتی به این جانداری به لحاظ تجسم معانی کمتر دیدم توی این نوشته هایی که راجع به خاطرات جنگ هست. اینها بلوخر یا بلوخر نماینده آلمان عرض میکنم که رفته است که به اتفاق سهیلی رفته پیش رضا شاه. این قطر رو من دوباره این تیکه براتون میخونم چگونه تصویر کرده رضا شاه رو. میگوید لباس نظامی خاکی رنگ، اینو هفته قبل خوندم اما تلفن ها بسیار بود، یک بار دیگه خدمتتون میخونم. لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست و تکمه های اون را تا زیر گلو بسته بود. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می توانستم او را سر برهنه ببینم. موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود. به نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته بود و گونه هایش آویخته است. گذشته و گونه هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گودتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی تراوید، بلکه عدم تحرک و استفاده از مورفین آثار مرئی خود را در او به جا گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و هیلگری که همواره در نهاد و وجود داشت به نحو برجسته تری جلوگر بود. در حینی که به او نگاه می کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست ها به دیار نیستی فرستاده شده اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشواح اونها همانطور که در آثار شکسپیر و ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می شدند بر او متجلی می شوند یا نه؟ اما اون روسو با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موقع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضا شاه با چشم به چشمهای من نگاه نمی کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهرهای زرد رنگ بود ور می رفت و دانه ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می انداخت.
حس کردم که محیطی به سردی یخ حکم فرماست و کنجکاو بودم که ببینم این مجلس چگونه پایان میپذیرد. بلوشر. بله. و در مقدمه اینجا صحبت ما قطع شد. در مقدمه بعد هم آقای بلوشر می نویسد که به او گفتم ملت آلمان هیچ راه چاره دیگری نداشته جز این که بین یک حکومت مقتدر و کمونیسم یکی را انتخاب کند. اینم مغلطه‌ای بوده که بسیاری از دیکتاتورهای قدیم و جدید کردن. از روزگاری که داستان مارکس و کمونیسم و اینها آغاز شده، سرکوب کردن آزادی‌خواهان در ممالک مختلف ادامه داشته است به بهانه‌ای که ما جلو کمونیسم داریم می‌گیریم. آقا اگه مردم می‌خوان کمونیست بشن، خب بشن، به شما چه ربطی داره جلو کمونیسم را بگیرید؟ چه مایه آزادی‌خواهان ایران رو کشتن، به تیر اعدام بستن و کشتن. چیکار می‌کنی؟ آقا جلو کمونیسم دارم می‌گیرم. چکی 1 میلیارد دلاری نوشتن به حساب انگلیس. چه میکنی آقا؟ جلو کمونیسم میگیریم. در آمریکای جنوبی، در همین مکان خودمان، در این خاورمیانه جلو کمونیسم میگیریم. این اصحاب هیتلر هم یکی از مغالطاتشون این بود که اگر ما نکوبیم و نکشیم و هر کس آمد گفت ما داریم کمونیسم میگیریم، بدانید که فردا شما را میگیرم. چون وقتی سیستم استبدادی و قدرت و سر کار اومد، هیچ کس رو تحمل نمی کنه. به بهانه گرفتن کمونیست ها، حالا بعداش یهودی ها، بعدش هم آزادی خواه ها، وطن پرست ها، یکی پس از دیگری با تشریف ببرن زندان. این آقا داره این رو میگه به رضا شاه. این آقای هیتلر همونطور که میدونید سرجوخه بود، یک سرجوخه بود در جبهه های غربی جنگ دوم خدمت میکرد. در داستان زندگیش آمده است که سرباز بسیار شجاعی بود. این آقای هیتلر هیچ ترسی از هیچی نداشت، هر ماموریت سختی رو میرفت انجام میداد. اما از شبت که با این که براش نشان صلیب فولادین تقاضا کردن و اون افسری که تقاضا کرد یک ستوان یهودی بود برای آلمان میجنگی و این نشان رو شما سینه هیتلر میبینید، یعنی بالاترین افتخار هیتلر این بود که نشان صلیب فولادین گرفته. این نشان صلیب فولادین هم داستانش بسیار زیاده که چند درجه هست و اینها بماند. یک نوعش هست که با نشان میاد و با نامه میاد و با گوهرهای تابناک و الماسهای درخشان اینها میاد که یک نفر بیشتر این را نگرفته. اما اگه شما جنرال آلمان رو ببینید روی عقشون یک چیز به علاوه هست، این همون نشان صلیب فولادین هست. هیتلر هم گرفته بود تا آخر عمرم آویزون داشت. اما هر چه کرد که این را از درجه سرجوخه‌ای به سرجوخه گروهبانی ارتقا بدن، افسران فرمانده گفتن این لیاقت گروهبانی نداره در ارتش آلمانی، همون سرجوخه‌ای حدش. اما شجاع بوده، به دو چیز مشهور بوده، یکی اینکه شجاع بوده، یکی اینکه وارد مباحث معمولی نمی شده. یعنی وقتی که سربازا می نشستن و آتش بس بود، سیگاری که شما آبجو میخوان راجع به زنا صحبت میکنن، این میرفی گوشه مینشست اونجا میگون مزخرفات چی میگین، از تاریخ صحبت کنین، از ادبیات بگین. یکی همی که مرد خوششانس معروف بوده، یعنی در تیپی که آقا خدمت میکرده 1500 نفر بودن، 45 نفرش بیشتر زنده نمون، یکیش همی آقا بود. بارها شد که این از سنگر رفت یه سنگری دیگه، خمپاره یا توپانه افتاد، این آقا نبود که کشته بشه. این بدشانسی دنیا بوده دیگه. باری این آقا عرض میکنم که دو بار زخمی شد، یک بار بر سر تیر خورد یا ترکش خونپاره بود، یک بارم بمب‌های شیمیایی که هم آلمانا به انگلیس ها میفهمن، انگلیس ها رو آلمان ها بردنش به بیمارستان مونیخ. اونجا عرض شد که معالجه کردن و این بعد رافت داد در برلین و این سومسوی گردشی کرد، تظاهرات ضد جنگ رو دید. یکی از روشنفکران آلمان، احزاب منتصب به چپ و اینها، تظاهرات می آقا ما جنگ نمیخوایم. این آقا آماده بود و کینه چپ رو به عهده گرفته بود، به دل گرفته بود و عرض کنم یک دشمن خیالی هم اختراع کرده بود و اون یهودی ها بودن. بنابراین وقتی کنفرانس صلح پاریس شد و اون عرض می کنم که عهدنامه ننگین رو به آلمان ها تحمیل کردن، این آقا آماده بود می گفت که این تفسیر سه گروه بوده. یکی سیاست مداران می گفت ارتش ما شکست نخورد، ارتش ما پیروزمند بود. سیاستمداران بودند که رفتن و تسلیم شدند و گناه دیگر برگردن یهودیان هست و عرض میکنم سوسیالیست ها. وقتی هم که جنگ تمام شده
عرض کنم که ارتشیان میپذیرفتن به جهت این گفتن خب این آقا می ما شکست نخوردیم، بنابراین غرور ما بر جای خود هست و عوام الناس رو تحریک میکرد و اینها، و رفته رفته این آقا اومد و به شهری که حالا از بحث ما دور هست این آقا اومد و قدرت رو به دست گرفت. و یکی از مشاغل این بود است که جاسوسی میکرد علیه احزاب چپ. وقتی که جنگ تمام شده بود خبرکش بود خلاصه برای دستگاه ضد اطلاعات، اساسا گذرش به این حزب، همین حزب خودش که بعد نازی گفته شد، برای جاسوسی رفت اونجا. یک حزب خیلی کوچکی بود، یه آقای به نام درسلر این حزب رو درست کرده بود، حزب سوسیالیستی بود، طرفدار زحمتکشان و کارگران آلمان بود. بسیارم عرض میکنم این رنگ وطنیش قوی بود. هیتلر رفت جاسوسی اونجا در جمع این 7-8 نفر نشست ببینه چه خبره، دید نه بوی خوبی میاد یا حداقل مناسب پاش، یک سخنرانی قرایی هم کرد. و هر شبت که این آقای درکسلر یه بروشوری از این ادبیات حزبش داد و هیتلر شب خونده، صبح زود قبل از اینکه آفیس آقای درکسلر باز بشه رفته و خودش رو وارد حزب کرده. این اولین قدم سیاسی هیتلر بوده و عرض میکنم که از اینجا دیگه رنگ زندگیش تغییر کرد. بعد موضوع سخنرانیاش هست و عرض میکنم که کودتای همون آبجوخوری مشهور مونیخ و از این جور داستانا که مطلع هستید. حالا این آقا آمده به رضا شاه میگوید که ما چاره نداشتیم یا تسلیم کمونیست‌ها بشیم، مثلا از این موضوعات نبود. این دموکراسی آلمان که به وایمر رپابلیک هست، ریاست جمهوریش با آقای فیلد مارشال هیندنبرگ و دموکراسی فوق‌العاده بود، بسیار بسیار لیبرال نوشته شده بود، یعنی حقوق همه شهروندان رو این قانون اساسی در نظر گرفته بود. اما این آمده بود و قانون اساسی رو از میان برداره، به بهانه کمونیسم سرکوب رو شروع کرده بود و عرض می‌کنم که ساختن اردوگاه‌های اجباری و چه جنایاتی اینها کردند آب رنگ گرفت واقعا. کتاب‌ها نوشتن در باب جنایات اینها. آره بماند. میگوید که من بهش گفتم که ملت آلمان هیچ چاره جیگری نداشت جز این که به یک بین حکومت مختار و کمونیسم یکی انتخاب کنن. رضا شاه حرف ما رو تصدیق کرد و گفت حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان، حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می شود. بله، در غیر این صورت ملت ها به دامن کمونیسم میافتند. چرا هندی ها این کارو نکردن بابا جان؟ دیگه از هند فقیرتر نبود دیگه در اون زمان. نه کسی رو گرفتن به دار بکشن در هندوستان، نه هر روز صبح تق تق تق تق یه عده افسر رو بکشن که اینا کمونیستن تو دیگه. خب باشن، چرا اینا رو اعدام میکنید پدر جان؟ ببرسین آقا محکوم کنید، محروم کنید، زندان کنید، تبعید کنید، چرا میکشین مردم رو؟ دارین جلو کمونیسم رو میگیرید. فکر میکنم کافکاست اشتباه نکنم، میگه دیدیم که اینا اومدن دارن میگیرن، دارن کیا رو میگیرن؟ کمونیست ها رو میگیرن. به ما مربوط نیست، ما که کمونیست نیست، بذار بگیر. گفت فردا این دارن میگیرن، کیا میگیرن؟ یهودی ها رو میگیرن. بگیرن، به ما مربوط نیست، ما تو نیست. دارن کیا رو میگیرن؟ دارن این فعالان سیاسی رو بگیرن. گفت پس برای من دنبال خودمون. یعنی وقتی قدرت آمد، به خصوص قدرت های فاشیستی، فرقی نمی کنه حالا. این آقا هم قبول کرده رضا شاه، میگه بله، یا باعث مقتدر بود یعنی پدر صاحب مردم رو در بود، یا به دامن کمونیسم میافتند. اونگاه دنبال صحبت خود را چنین گرفت که دولت‌های پیشین آلمان و علاقات درست و به حق ایران روی خوش نشان ندادند و روابط ایران و آلمان از این رهگذر دچار زیان و صدمه شده است. اما دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواسته‌هایش اظهار علاقه می‌کند و او از گفتن این مطلب مسرور است که از هنگامی که دولت فعلی در آمریکا آمده تحول مطلوبی در روابط ایران و آلمان پدید آمده است. بدین سان روابط ایران و آلمان رو به گسترش گذاشت و میدانید محمد رضا شاه هم در یکی جایی گفته است که علت این که پدرم با آلمان روابط خوب داشت به واسطه این بود که آلمان در ایران استعماری نبود، خود استعماری کمی که اجناس آلمان و تشکیلات آلمانی بسیار عالی بودن و مرغوب بودن. باری به هر صورت و عرض میکنم که یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی و سیاسی ایران مرحوم فروغی است، ذکاءالملک فروغی. آدم افسوس میخوره وقتی یاد میفته که در اون روزگاری که مملکت ما هنوز تعلیم و تربیت نبود و دانشگاه نبود، فروغی ها بودن.
وقتی دانشگاه آمد و تشکیلات یک آدم درست حسابی دیگه ما نداشتیم. تا اون استبداد اینها رو از میان برداشت هموطنان. بارها من تکرار میکنم، باز هم تکرار خواهم کرد، شما نگاه کنید اون مقطع فروغی مشیر دوله عوام سلطنه مخبر دوله، نه آدم حسابی هایی بودن، در رده جهانی بودن، نه دانشگاه رفته بودن در ایران نه چیزی. چه شدن پس؟ باری فروغی عرض می کنم در ماجرای اون اسدی به واسطه خیشیته داشت، در هم ماجرای بهلول و خراسان اینا، رضا شاه با توپ و تشر فروغی رو بیرون کرد و گفت برو خونه بشین. فروغی هم رفت خونه نشست و شروع کرد به همین کارهای تحقیقاتی خودش و اینها. وقتی که متفقین حمله کردن، هر شبکی گفتن به رضا شاه که تنها کسی که میتواند با این خارجی ها صحبت بکنه، زبان اینا رو میفهمه، سیاست بین الملل رو درک میکنه فروغیه. رضا شاه شخصا رفته منزل فروغی از او خواهش کرده که بیاد و عرض میکنم با اینا صحبت بکنه، با متفقین. فروغی هم قبول کرده و آمده و چاره کار رو در استعفای رضا شاه دیده که استعفا بدهد و برود. تا اونجا که به جانشینیش مربوطه، بارها خدمتتون عرض کردم، یک شاهزاده ایرانی الاصل انگلیسی از تبار قاجار در نیروی دریای انگلیس خدمت میکرد، این رو آوردن که شاه کنن در ایران. این بابا هیچ فارسی بلد نبود، به فروغی نوشتن و اینها. فروغ گفته آقا این مایه مسخره است، ما چگونه پادشاهی بیاریم از انگلیس که زبان ملت هم بلد نیست. و بعد گفتن که خب در جلسه که این لرداد کردن و انگلیس، اینا صاحب اختیار منطقه بودن دیگه، گفتن حالا پسرش میاریم، اگر که دید مطابق میل ما نیست میدازیمش بیرون، یعنی همین محمد رضا شد. یکی از دوستان من که خیلی دوست بوده با اون آقای انگلیسی، با اون دیوید گفته میشده اینها، که البته این آقا با پادشاه سابق ایران در یک مهمانی آشنا شده بوده در انگلیس، گفته بود این آقا همونیست که قرار بود جای شما شاه بشه. گفته بود میخوای در ایران کار بکنی؟ گفته بود بله. و گویا در شرکت نفت ایران هم کار کرد، سالیان و بازنشسته شد و اینها. گفته بود فروغی نذاشت من پادشاه بشم، اما من ازش

در کنسرت پاریس. عرض کنم خدمت شما که این موسیقی این اقوام ملل در اطراف اکناف ایران اینها زیر نفوذ موسیقی ایرانی است. اگر گوش کنی شما می‌بینید که این ماهور خالص بود به گوش من، با این تفاوت که در موسیقی ایرانی وقتی ماهور خونده میشه حتماً مرکب خانی میشه، عرض میکنم مودولاسیون میشه به مقام شور و اینها و گردش ها و بعد فرود و پرده ماهور. اینها ساده تر هست، همون ماهور از ابتدا تا انتها. خلاصه مقام ماهوره به عنوان مثال موسیقی عربی. اما بدبختی و گرفتاری و نکبت این بوده که موسیقی ملل دیگر توسعه پیدا کرده، جهانی شده، مثل موسیقی عرب که بسیار موسیقی غنی و زیبایی است با وجود شخصیت‌های مثل عبدالحلیم حافظ و عبدالوهاب و ام کلثوم و فریدالاطرش و اینها، جهانی شد. موسیقی آذربایجان و چه شخصیت‌های بزرگی در این 20 سال گذشته ما سراغ داریم. موسیقی هندوستان، موسیقی ما هنوز موسیقی محلی باقی مانده، مادر همه موسیقی هم است، از روزگار قدیم و جدید. به واسطه این نکبت این خرافات رو عرض میکنن که این آخوندهای رافضی و گرفتاری ها، عدم توجه دولت ها و اینها، کار ما به جای هنوز نرسیده. یعنی مقام موسیقی ایرانی و مقام شایسته‌ای که باید در صحنه جهان به دست نیاورد. با این طول و عرضی که موسیقی ایرانی داره، با اون ملودی های زیبا و شگفت انگیز. خب اجازه بدید برگردیم به خاطرات، عرض میکنم که بهبودی از اول تا آخر بوده، در روزهای آخر هم بوده، منطقه خاطرات رو دیگه کوتاه کرده. میگوید از موقعی که والا حضرت ولیعهد به ایران تشریف فرما شدند، وضع روحی اعلی حضرت همایونی بی اندازه تغییر پیدا کرد. هم ملایم شده بودند و هم حال بشاش و خرسندی داشتند. خاطرم هست روزهای دوشنبه که معمولاً وکلا شرفیاب می‌شدن، پس از آن که رئیس مجلس عرایضی کرد، اعلیحضرت همایونی فرمودند می‌خواستم بگویم در رژیم‌های مشروطه معمولاً احزابی در مملکت هست و حزب هم برای انتقاد از کارها، از کار دولت‌ها مراقبت احوال دولت است و این کار را من به جای حزب می‌کنم و ایراد انتقاد را من می‌گیرم. ماشاءالله به این دموکراسی. بله خودم هستم اینجا، لازم ندارم. مخصوصا حالا که ولیعهد از خارج مراجعه کردن، دو نفر شدیم و دیگر من تنها نیستم. واقعا آدم نمی‌دونه که در ذهن مرحوم رضا شاه چی می‌گذشت. واقعا فکر می‌کرد که مثلا پسرش هم خواستی همون استبداد رو ادامه بده و تکلیف مشروطه چی میشه، تکلیف احزاب، تکلیف مردم، مردم چه نقشی دارن؟ هیچ. و خود مرحوم محمد رضا شاه چه فکری می‌کرد؟ فکر میکرد که این داستانی که این آقا تو مملکت رو انداخته با اون خفقان و ساواک و نبودن روزنامه و نبودن احزاب و نبودن رجال سیاسی و اینا چه خواهد شد؟ مملکت با یه آدم مسخره‌ای واقعا مثل هویدا آیا شرافت بین المللی داره؟ چی بود این مرد؟ چه بود این دولت؟ یک مش عروسک بی اختیار، به قول ادبا مسلوب الاختیار مسخره. فکر نمی‌کرد اگه من مردم اتفاقی افتاد چه به سر این مملکت میاد. الان بارها گفته ما بیچاره میشیم، سقوط میکنیم و معلوم نیست چه بشه. پس از تو ندانم سر انجام خلق، شعر سعدی رو میگفته. میگوید حالا من حزب نمیخوام، من خودم هستم و دولت انتقاد میکنم. حالا یه دو نفر شدیم، والا حضرتم تشریف بردن از سوئیس. خاطرم هست موقعی که یکی دو روزنامه فرانسه راجع به ایران مطالب زننده می نوشتن که باعث قطع رابطه ایران و فرانسه شده بود، که شرحش گفتم، اعلیحضرت همایونی هر تصمیمی که می خواستن بگیرن با والا حضرت ولیعهد مشورت می کردن. در موقع ابلاغ اوامر به وزارت خارجه بنده اغلب واسطه بودم. روزی بنده را احضار و فرمودن برو به وزیر خارجه بگو اینطور که ولیعهد میگوید چندی قبل قانونی از مجلس فرانسه گذشته که اگر یکی از جراید رئیس مملکت اهانت کند روزنامه‌اش توقیف و خودش هم محاکمه خواهد شد. هنوز مرکب امضای قانون خوش نشده، روزنامه شما این طور اهانت میکند. دولت فرانسه قانون خودش رو هم ندیده میگیرد. از این قبیل موضوعات و حتی بیشتر کارهای وزارت خارجه و فرهنگ را با نظر ولیعهد و مشورت ما معظم الله انجام میدادند و اغلب وزیر فرهنگ و خارجه مستقیما حضور والا حضرت ولیعهد شرفیاب میشدند. در همچین کارهایی که در سال 1320 پیش آمد، بیشتر مذاکرات با متفقین با حضور والا حضرت ولیعهد بود و آنی جدا نمیشدند تا روزی که از تهران و بعدا از ایران خارج شدند. به خاطر دارم روزی در تهران شایع شد که اعلیحضرت همایونی از تهران خارج شدند و خاندان سلطنت را جلو فرستادند به اصفهان.

0: همان روز بود که بدون اجازه سربازها را بیدلیل مرخص کردند، در صورتی که اینطور نبود و تا آخرین روزی که از مقام سلطنت استفاده دادند در تهران بودند. به خاطرم از ایامی که سعدآباد تشریف داشتن از سعدآباد که حرکت می‌فرمودند فوراً تلفنچی به بنده اطلاع می‌داد که در کاخ حاضر باشم و حداقل نیم ساعت یا 40 دقیقه تا شهر به طول می‌انجامید. روز 25 شهریور صبح ساعت 7 به بنده تلفن کردند و اطلاع دادند که اعلیحضرت همایونی از شمیران حرکت فرمودند. بنده تا از منزل خود را به کاخ رساندم دیدم اعلیحضرت همایونی جلوی کاخ مرمر قدم می‌زنند. به محض اون که بنده را دیدند صدا زدند و فرمودند برو تلفن‌خانه ببین ولی از چه شد. اون وقت فکر کردم حتما خبر مهمی که اینطور از سعدآباد به سرعت و اون هم با والا حضرت ولیعهد تشریف آوردن. به سمت تلفن‌خانه که رفتم والا حضرت ولیعهد را دیدم که می آمدن. بنده هم در خدمتشون برگشتم. بعد والا حضرت و اعلیحضرت همایونی عرض کردن خبری نیست. اعلیحضرت همایونی بنده فرمودن با کرج تماس بگیر ببین از بابای روسا خبری دارن یا نه. مرتب وحشت رضا شاه کرج بود. به اون دکتر سجادی هم دو بار شاید زنگ زده که ببین در کرج چه خبره، روسا بیان ما فرار کنیم. چون نزدیک در غربی کاخ مرمر بودن و اونجا هم تلفن بود، بنده به طرف تلفن رفتم و با کرج تماس گرفتم. از تلفنچی کرج سوال کردم آیا قوای روسا از قزوین به طرف کرج میاین یا نه. تلفنچی کرج گفت اینطور شایعه است ولی هنوز خبری نیست. سوال کردم از کرج به تهران یا از کرج به تهران یا جای دیگر خواهند رفت، شایعات چیست؟ تلفنچی اظهار کرد اغلب روزها ادی از قزوین میان و به طرف چالوس میروند، معلوم نیست چه خواهند کرد. این موضوع را که به اعلیحضرت همایونی عرض کردم فرمودند همین طور است که اطلاع دارم که اغلب میخواهند از قزوین به کرج و بعد از کرج به چالوس بروند. حالا صبر میکنم تا چه بیشاید. بعد به بنده فرمودند فروغی را بگوید بیاید. فوراً اطلاع دادم و فروغی هم حاضر شد و متفقاً به سرسرای کاخ مرمر رفتن و مشغول مذاکره شدن. بعد از مدتی مذاکره آقای فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج شد و رفت. بعد از مدتی اعلیحضرت همایونی فرمودند سوال کن، مجلس آماده شد و وکلا آمدند. از مجلس سوال کردند، جواب دادند عده زیادی حاضر شدند و آقای فروغی نخست وزیر هم در انتظارند. بعد که رساندن فرمودند از کرج بپرس خبر تازه دارن یا نه. تلفن‌خانه کرج هنوز اطلاعی نداشت. بنده به تلفنچی سپردم هر خبری شد فوراً به بنده بدهد. در این موقع آقای فروغی مجدداً برگشتند و به محض ورود کاخ مرمر اعلیحضرت همایونی بنده را احضار فرمودند چند برگ از کاغذ خودم با قلم و دوات بیار. بیاورد. در بالای کاغذ مخصوص خودشان و همچنین روی پاکت مارک طلای پهلوی شاهنشاه ایران منقوش بود. کاغذها را که آوردم خودم از سرسرا خارج شدم. بعد از مدتی کمی که گذشت آقای فروغی با همون کاغذ و پاکت از سرسرا خارج شد. همون جا متن استعفا رو فروغی نوشته بعدش ببره مجلس و به مجلس رفت. پس از مدتی آقای شکوه رئیس دفتر مخصوص هم آمد و عرض سانه و چیزی نفرمودن، ولی بعد معلوم شد کاغذ رو برای نوشتن استعفا خواسته بودن و استعفا رو آقای فروغی نوشت و حضرت همایونی توشیح فرمودن. قلم خاتمی که استعفا نامه را توش فرمودن موجود است. استعفا از مقام سلطنت به این شهر بود که اون هم جزو اسناد مملکتی موجود است. این متن استعفایی است که با عجله فروغی با همون کاغذی که بهبودی آورده در همون جا نوشته. این متن تاریخی استعفای مرحوم رضا شاه از پادشاهی ایران. نظر به این که همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده من ناتوان شده هم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که قوه و بنیه جوانتری به کار کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و اون چه از پیروی مساله کشور نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دارن. پیروی که میکردن ترس بود. آقا میگه یعنی از من میترسید، از این حالا بترسید. تو موضوع پیروی نبود، موضوع فرمایش یک طرفه بود، امریه بود، پیروی نبود. امروز وقتی گذشته اون روزها و ما به استبداد کثیف این آخوندها دچار شدیم، یاد روزگار مرحوم رضا شاه یک نوستالژی برای بعضی از ما داره. چون اون روزگار گذشته، اون نمیدونم بگیر و ببندها و نظمیه و وحشت اختناق استبداد و اینها گذشته، آبادی های رضاشاه ولی هست، راهنش هست، نمیدونم ساختمان شهرداریش و وزارت دادگستریش اینا هست، ولی اون مقطع این وجه نبوده. مردم خوشحال شدن، چراغان کردن، تبل زدن، گل فرستادن سفارت انگلیس. چرا؟ به جهت اینکه آزادی نبود. هموطن زنگ نزن به من بگوی ملت گرگوری آزادی نمیخواد، باید تو سرش زد. فروغی نخست وزیر، متن سخنرانی مرد رو من دارم میارم خدمتتون، یعنی 25 شهریور این استعفا شده، روز 26 فروغی رفته رادیو. این تکست سخنرانیش، متنش یه چیز حدود 2.5 صفحه هست. اون چه فروغی گفته، ناله کرده از اینکه آزادی رفت، قانون کشور رفت، ما بایستی قانون رو برگردانیم، دموکراسی رو برگردانیم، اینها بوده. کوچکترین اشاره‌ای هم نشده به خدمات رضا شاه در سخنرانی فروغی. باری میگوید که و اون چه از پیروی مسائل عمومی که نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارن، کاخ مرمر، تهران، 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. شاهش هم ننوشته رضا شاه. بعد با والا حضرت ولیعهد آمدن نزدیک تلفن بنده، فرمودن بگو اتومبیل را بیاورند و یک اتومبیل هم با یک نفر آبدار با لوازم فوراً آماده کنید و به سرلشکر بوذرجمهری هم دستور بدهید 4 اتومبیل سواری اسکورت فوراً بفرستن. خیابون بوذرجمهری، بوذرجمهری که در تهران خیلی مشهوره، بوذرجمهری زمانی خیلی خدمت کرد به تهران. آمدن خوش سر بوذرجمهری، خیلی بد گفتن پیش رضا شاه. بعد که خیابان درست شده اینها، آوردن حواسش جمع بود، گفت این بوذرجمهری به تهران خیلی خدمت کرد، اسم این خیابان رو بذارید بوذرجمهری. بله میگوید که در این موقع والا حضرت ولیعهد با علیحضرت همایونی عرض کردن حالا که شما میروید ممکن است قوای روس وارد تهران بشه و در تهران هم انقلاب بشه. علیحضرت همایونی با صدای بلند قاه قاه خندیدن و فرمودن خیر آقا، تمام این اوضاع برای لحاف ملاست، منظور من هستم، من که رفتم دیگر خبری نیست و شما هم در کمال راحتی سلطنت خواهید کرد و انقلاب هم نخواهد شد. حالا همه وسایل آماده شد و آقای فروغی هم از مجلس مراجعت کرد. در همین حین زنگ تلفن به صدا در آمد، بنده رفتم به طرف تلفن، اعلیحضرت همایونی و اعلیحضرت ولیعهد هم آمدن. گوشی را که برداشتم تلفنچی کرج بود که اطلاع داد قوای شوروی به تهران آمدند. و از که رسوندم اعلیحضرت همایونی کمی فکر کردن، بعد به اعلیحضرت فرمودن دیگر خداحافظی میکنم. عجیب میترسید که روسا دارش بکشن رضا شاه رو بکشنش. بله و صورت والا حضرت ولیعهد را بوسیدم و از آقای فروغی و شکوهی خداحافظی کردم. خواستم سوار اتومبیلشان، بنده جلو رفتم، استدار کردم که در رکابشان برم. فرمودن خیر شما باش، برای شاه لازم. و بعد بدون همراه و مستخدم به طرف اصفهان حرکت فرمودن. بعد از حرکت اونقدر طولی نکشید که آقای محمد نخجوان وزیر جنگ که به امیر موثق معروف بود برای شرفیابی آمد. بنده از ایشان سوال کردم، گفتن استعفا را مجلس تصویب و سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه اعلام شد. بنده بلافاصله به دفتر رفتم و قبل از اون که عرض کنم وزیر جنگ شرفیاب شده، اولین نفری بودم که مفتخر به عرض تبریک مقام سلطنت شدم. من در واقع اولین فردی بودم که هم به اعلیحضرت رضا شاه و هم به اعلیحضرت محمد رضا شاه تبریک مقام سلطنت را عرض کردم. بعد از حرکت اعلیحضرت همایونی رضا شاه به سمت اصفهان، اعلیحضرت همایونی وزیر جنگ را پذیرفتند و برای اولین دفعه کارهای وزارت جنگ به عرض رسید. بعد از اون که وزیر جنگ مرخص شد، آقای فروغی نخست وزیر شرفیاب شد. مدتی گذشت، بنده را احضار و فرمودند از قم سوال کن که اعلیحضرت همایونی رسیدند به قم یا از قم گذشتند. نگران بودند که چرا طولانی شده و از طرفی اطلاع رسید قوای انگلیس هم از راه عراق به قم و به سمت تهران خواهند آمد. قرار بود این دو تا قوای شوروی و انگلیس همدیگر رو در تهران ملاقات کنن، اونا از قم میگذشتن. حالا گرفتاری رضا شاه بود که بیچاره ماشین بدبخت دوبار پنچر شد، خود رضا شاه کمک کرده بود به یک گرفتاری بدبختی پنچری رو گرفتن. علاوه رضا شاه ساعت 8:30 صبح از کاخ مرمر حرکت فرموده بودن و دیر کردن معظمان لب باعث ناراحتی علاوه مانی شده بود، تا اون که تقریبا یک ساعت از ظهر گذشته رئیس شهربانی قم اطلاع داد علاوه مانی از قم به اصفهان حرکت فرمودن. طول مدت برای این بود که برخلاف همیشه دو مرتبه لاستیک پنچر شده. و راننده تنها و به زحمت لاستیک ها را عوض کرده بود. وقتی به شرف اردستانم که علازت هون از قم اصفهان تشریف بردن تا اندازه راحت شدن و در همین زمان هم قوای انگلیس وارد قم شد و در هر حال علازت همایونی مشغول کار فعالیت شدند و مرحوم محمد علی فرزین که ریاست بانک ملی را داشت به وزارت دربار منصوب و مشغول کار شد و چون اعضای دفتر پیشکاری ولیعهد به وزارت دربار انتقال یافتند آقای دکتر مؤدب نفیسی که در واقع تبیر مقصود بود شرفیابی حاصل کرد. بله این پایان خاطرات بهبودی است که یکی از دقیق ترین گزارش ها رو در باب احوال شخصی رضا شاه به ما داده است. و بعد خاطرات شمس پهلوی است که خیلی خوندنی است چون همراه پدرشون بوده ایشون و عرض میکنم که برای شما بخشش رو خواهم خواند. برای اینجا چند تصویر از رضا شاه هست. در عکسای رسمی که از رضا شاه در دست داریم در هیچ کدام ما لبخند بر لبان رضا شاه نمیبینیم جز عکسی که دامارکی ها گرفتن. میدونی کمپانی دامارکی بود بخش عمده راهن انجام داد. اونجا که راهن خان افتتاح کنن رضا شاه با تمامی صورت خندیده. این عکس رو من در اختیار دارم. خانم آهنی که مترجم کار آرتور کریستنسن هستن یکی از خدمات بزرگ رو دارن انجام میدن چون خاطرات کریستنسن سفرنامهش ترجمه نشده بود به فارسی. ایران در روزگار ساسانیش رو آقای دکتر رشید یاسمی ترجمه کرده اما خاطراتش مانده بود اونجا تا یک خانم فرزانه ایرانی خانم آهنی ترجمه کردن محبت کردن یک نسخه برای بنده فرستادن. خیلی خاطرات جالبی است. مشاهدات پروفسور آرتور کریستنسن یکی از بزرگترین ایران شناسان در همین روزگار رضا شاه اومده است به ایران. اینها تحقیقات میکرده برای زبانهای ایرانی و تاریخ دون. باری این از این چند دقیقه وقتی که هست. بله میگوید رضا شاه پس از امضای استعفانامه خود که در همون دربار شد و فروغی بلافاصله برد مجلس چون وقت نبود. از یک سو روسا می آمدن از کرج رد می شدن به طرف تهران از یک سو انگلیسا از قم رد می شدن. این از که هیچ فرصتی نبود رضا شاه عجله داشت فروغی سریع این رو نوشت و برد و به تصویر رسوند و رضا شاه قدرت منتقل کرد به محمد رضا شاه و به شرحی که شنیدی از قم رد شد به طرف اصفهان. اونم یک ماجرای حزینی است که بعد خدمتتون میگم چی شد در اصفهان. هیچ کس و پیشواز این مرد نیومد به جز یکی از خانواده قاجار در حالی که قاجارها واسه دشمن رضا شاه می بودن. هر جا می رفت عرض میکنم که انگلیس های مسئلی دارن امریکایی ها می گن در دو چیز قدرتی وجود نداره Retired politician and fired ammunition. فایرد امینیشن یعنی فشنگی که شما وقتی نگاهش میکنید میبینید که سالمه چاشنیش سالمه باروت و گلولش هم سرشه این قدرت هر کاری رو داره و وقتی شلیکش کردی پوکه فشنگ هیچ ارزشی نداره. یعنی سیاست مداری هم که از کار برکنار بشه هیچ پاوری نداره. ریتایرد پالیتیشن اند فایرد امینیشن اینا هیچ قدرتی ندارن. رضا شاه شده بود فایرد پالیتیشن حتی سلشکر خودش نمیاد پیش بازش در کرمان آقای سیاه پوش. خب میگوید رضا شاه پس از استعفانامه خود و خداحافظی از فروغی با پسرش که از این لحظه بعد شاه شده بود خلوت کرد. هیچ کس از مذاکره خصوصی او با پسرش اطلاع ندارد و اون چه از قول نویسندگان نظیر محمد حسن این هیکل درباره گفتگوهای پدر و پسر در آخرین دیدارشان نوشته شده خیال پردازی محض است. ژرال دوویلیه نویسنده فرانسوی که برای نگارش بیوگرافی شاه مکرر با او ملاقات و مصاحبه کرده است می نویسد شاه از افشای جزئیات اون چه در آخرین دیدار او با پدرش گذشته است خودداری کرد و فقط گفت آخرین دیدار ما بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده بود و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که هر دوی ما گریستیم. محمد رضا شاه گفته و نمی توانستیم هیجان و تأثیر خودمون را کنترل کنیم. ژرار دووالیه صفحه 108 در کتاب ریچارد ستیوارد محقق آمریکایی درباره تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 20 نیست که نسبت به کتاب‌های دیگر مربوط به واقعه ایران دور منبع معتبرتری است و آخرین دیدار رضا شاه پسر اشاره شده است که هرچند با استفاده از منابع دیگر نوشته شده و معلوم نیست شاه در کجا این مطالب رو عنوان کرده، خالی از لطف نیست. نویسنده آمریکایی در فصل پایانی کتاب خود ضمن اشاره به وقایع بعد از استعفای رضا شاه می‌نویسد: در کاخ سلطنتی رضا پهلوی که دستخوش هیجان شده بود برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو کرد و از وی پرسید آیا می‌توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت ماند. او اصرار ورزید. نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم، ولی نیروهای قوی تر از من مرا شکست دادن. من سلطنت را برای تو حفظ کردم، آیا تو قادر هستی اون را حفظ کنی؟ ولی از سرش را به علامت تصدیق تکان داد و رضا شاه این نصیحت را به او کرد: مواظب باش پسرم، مقاومت نکن. ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شدیم که عظیم‌تر از هر یک از ماست. سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد. سپس در حالی که به سوی در خروج می‌رفت افسود: سعی کن پسردار شوی. و به سوی اتومبیل روز رویس آماده حرکت گام برداشت. آخرین روزهای رضا شاه، صفحه 339. ریچارد استوارت، نویسنده آمریکا. در مراسم بدرقه رضا شاه هیچ یک از مقامات کشوری و لشکری حضور نداشتند، زیرا رضا شاه مایل نبود هیچ کس جز فروغی که در جریان ما وقع بود از رفتن او خبردار شود. از خدمه دربار فقط سلیمان بهبودی شاهد این صحنه بود که ساعت حرکت اونوید رضا شاه را از کاخ مربر 8:30 صبح روز 25 شهریور ثبت کرده است، که همین الان خدمتتون خوندم مستقیم از کتاب. سلیمان بهبودی در دنبال خاطر خود میسد. خب این دیگه خاطر سلیمان بهبودی رو براتون خوندم. بعد میگوید در سفر به اصفهان جز راننده و آشپز مخصوص رضا شاه کسی همراه اون نبود. اتومبیل همونطور که بهبودی اشاره کرد در بین راه تهران و قم دو بار پنچر شد. اتومبیل فرسوده در نزدیکی اصفهان هم از کار افتاد و تلاش راننده برای به راه انداختن اون به جایی نرسید. رضا شاه از اتومبیل پیاده شد و پس از مدتی قدم زدن در کنار جاده روی تخت سنگی نشست. ساعتی به انتظار گذشت تا اینکه اتومبیلی از طرف اصفهان پیدا شد. محمود جم وزیر دربار شاه که در آن موقع به اتفاق اعضای خانواده سلطنتی در اصفهان بود، در خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر شده است می‌نویسد: وقتی از حرکت اعلیحضرت به طرف اصفهان مطلع شدیم، بعد از وصول خبر اتومبیل حامل ایشان از دلیجان، به اتفاق والا حضرت‌ها و فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان رهسوار پنج فرسخی اصفهان شدیم تا در آن نقطه از رضا شاه استقبال و عمل آوریم. بعد از یک ساعت که از اتومبیل شاه خبری نشد نگران شدیم و امیر نصرت اسکندری فرماندار اصفهان به اتفاق فرمانده قشون به طرف دلیجان حرکت کردند. جم در دنبال خاطرات خود می نویسد: در حدود 3 ساعت گذشت دیدم که اتومبیل امیر نصرت از دور پیدا شد. نگرانی من و شاهپورها بیشتر شد، مخصوصا شاهپور علیرضا اونقدر نگران شد که وسط جاده دویده و فریاد می زد: پس کو، پس کو. این علیرضا آدم با عرضه‌ای بود. شاهپور علیرضا مرد خوبی هم بود. این زمینی گرفته بود در گرگان، کشاورزی میکرد و وقتی میخواست پیرمرد مریض رو با هواپیماش به تهران بیاره سقوط کرد، تکه تکه شد. شایعات البته بسیار بود. عکس ایشون رو من دارم با تفصیلاتی در همون روزگار شده در یکی از مجلات قدیمی تهران، میارم خدمتتون نشون میدم به موقع. اگه اجازه بدید یک موسیقی بشنویم برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب چگونگی عزل رضا شاه و تغییر حکومت به محمد رضا شاه صحبتی کردیم و اشاره شد به شاپور علیرضا که جوان خوب و بی‌آلایشی بود. با دوستم سهراب صحبت میکردم، گفتن از رئیس قلعه گرگان شنیدن وقتی این جوان میامد اونجا بدون هیچ گونه کبر و غرور و با یه حالت خضوعی می آمدن و خدمت می کردن. محمود رضا برادرش هم یک چیزی گفت خیلی به ذهن من باقی مونده. گفت من وقتی آمریکا بودم از آمریکا یک تفنگ ودربی مارک 5، یکی از مشهورترین تفنگ‌های گلوله‌زنی آمریکا، این ودربی، حالا خیلی افتخار میکنم به این ودربیشون، که بردم ایران و علی رضا آمده بود یه برنو از ارتش گرفته بود، این پیچه بالاش افتاده بود و شلشلو یه دستمالی گره زده بود به این تفنگ بهش گفتم آقا بیا با این ودربی ببین چه میکنه. گفت این ورنو بهتره، نمیخوام. با همین ورنو کافیست برای من. نشون میده که سوء استفاده نمیکرد. اینا یکی دو شاپور بودن که نامشون به نیکی رفته. یکی عبدالرضا بود که تنها عضو درست حسابی تحصیل کرده خانواد پهلوی بود، در هاروارد تحصیل کرده بود، رئیس شکاربانی ایران بود و هیچ سوء استفاده از قدرت نکرد. همسرش هم عرض میکنم که مورد خشم محمد رضا شاه بود و از شبت که پادرمیانی میکنه علم که آقا حالا این ببخشینش بعد از این همه سال، گفت نه این فلان فلان شده، محمد هاشم میگه فلان فلان شده، آش میپخ میبرد داره مصدق السلطنه. و روزی که من بچه نداشتم این بچه داشت، میگفت یه روز شاه ایران میشه و از این حرفا. عبدالرضا مرد خوبی بود، در همون تهران هم بود، یک مجله هم منتشر میکرد به نام شکار و طبیعت. من یادم اون روزا ما نمیدونستیم که کار این آقاست. و یه صحبت دیگری که محمود رضا میکرد، میگفت این زمانی که رئیس شکاربانی بود اینها، ما میرفتیم شکار و بعد میدونید هر سال در لندن یه جای دیگه مسابقه هست، هر کی بلندترین شاخ رو بیاره نمیدونم تروفی میدن و جایزه میدن. اینها میگفت که ما به این کوپونا سپرده بودیم، اگر یک گوز دیدید که خیلی شاخهای بلند عجیب داشت به ما بگو. که یه روز کوپان اومد و در همون شمال گفت یه گله شکار دیدم، یکی بین اینا خیلی شاخاش بود، گفت ما افتادیم دنبال اینو بالاخره شکار زد. گفت عبدالرضا اومد و خیلی خشمگین بود و من بسیار بد و بیرا گفت که تو قانون شکنی کردی و اون چوپانا رو مورد عتاب قرار داد. پیدا بود که وظیفش رو درست داشت انجام میداد. این است که فکر نکنیم حالا هر کسی در دستگاه سلطنت بود فاسد بود یا نمیدونم، اینجور نیست. هر کسی پروندهش جداست. ما باید راجع به آدم ها به طور فرد فرد قضاوت کنیم، نه اینکه بگیم که حالا هر چی کمونیست اینجوری، هر که نمیدونم مسلمون اینجوری، هر که آخوند اینجوری. نه، این مغلطه است. استریوتایپ نکنیم به قول این انگلیسی زبان ها. هر آدمی مسئول اعمال خودشه، هر کسی هم سوابق خودش رو داره، ذهنیت خودش رو داره. ما نمیتوانیم گروهی قضاوت کنیم. اینها مغالطات. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای مشی.
0: قربان شما.
1: آقای مشی، اون سخنی که گفتیم نمیدونید از کی فکر نه از کافکاس هست، برشت بود، از برتولد برشت بود.
0: آه برشت، بله بله برشت بود، کافکا نبود، برشت بود. درست میفرمایید، ببخشید.
1: خواهش میکنم.
0: تحول لسان شد. بله آقای برشته، برش این حرف زده. بله.
1: آقای مشی، یه مسئله جالبی که اشاره کردیم در گفته اون آلمانی، مسئله اعتیاد رضا شاست.
0: بله.
1: این اعتیاد از چه سالی شروع شد و چقدر رو اخلاق رضا شاه؟ چون رضا شاه آدم شجاعی بوده. یعنی
0: بله بله.
1: وقتی گوشو میرفته خودش در تنگاهینا جلو میرفته.
0: بله مرد شجاعی بود رضا شاه. بله.
1: بله، چون من پدر بزرگم چند کمپین به عنوان مثلا رفته بود، میگفت خودش اول نفر جلو از این فرمانده ها نبوده که به پیش میداده، خودش جلو میرفته.
0: همین جوره.
1: و این ترس آخر آیا این اعتیاد بهش تأثیر داشته؟
0: دچار توهم شده بود. میدرسی استالین هم فوق‌العاده ترسو شده بود. استالین عرض میکنم در اتاقی که زندگی میکرد در هر دو متری یک دونه سویچ گذاشته بود که زنگ میزد و دچار توهم عجیبی شده و بدبینی. هیتلر هم همینجور. این صاحبان قدرت به یک لحظه که میرسند عرض میکنم اینا پارانوید میشن، پارانویا میگیرن، بدبینی و ترس و اینا جزئی از این تشکیلات قدرت هست. همینجور حالا عرض میکنم خدمتون در باب رضا شاه.
1: بله ولی خب اعتیادم اصلا تریاک که پارانویا میاره با خودش.
0: بله توضیح میدم خدمتتون.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم. عرض میشود که در در روزگار نه قلقل نه قاچاق بود، نه چیز بدی شناخته میشد. همه این متعینین ایران به ساتشون پهن بود. شنیدم در ایران امروز هم همینجوره. حالا میگه یه روز رفتم قرار بود محمد رضا شاه سان ببینه و دیدن داره جلیقه ضد گلوله میپوشه و خیلی خودشو میبنده و اینها. گفتم آقا مرحوم پدرتون با یه فرنج سربازی میرفت در هوای سرد. گفت پدرم میکشید، تریاک میکشید، بنابراین هر سبب که سرما نمیخورد، اما من سرما میخورم. این گزارش علمه و خیلی کسان گزارش کردن که ایشون خب این عادت رو داشته. دیدین که آلمانی هم نوشته و اینها اون لشکر سیاه پوش که در کرمان نیامد پیشواز رضا شاه و معاون خودش مولوی رو فرستاد و بعد وقتی آمد شماعتش کردن که آقای رئیس تو بود ماستی میامدی پیشوازش میرفتی آمده به گزارش باستانی پاریزی یه چیز حدود 270-280 لول تریاک عرض میشود که کرمان بر میداره و با خودش میبره تای کشتی. وقتی رسیده بود که رضا شاه اساسش داشتن میذاشتن بالای کشتی چوبو گرفت و خلاصه کتک و فحش اینا مرتکب در سخت و از این حرفا ببخشید حرفای رضا شاه است. گفتم قربان ببخشید اشتباه کرد اینا یه گیفتی هم آورده. گفت که صندوق باز کنه نگاهی کرد با اساس اینا رو چیزا گفت بذاریم بالا اونا رو هم با خودش برد. اما رضا شاه هر سبب توانش رو نشون داده بود، شهامتاش هم نشون داده بود در یکی از این صحبتاش که سردار اسد هم حضور داشته و یپرام خان راجع به یپرام خان صحبت می‌کرده، یپرام خان ارمنی که در جنگ شوریجه کشته شد در قیام سالار دوله و اینها، رضا شاه میگوید که یک روز رفتیم جنگ با یاغی‌ها، یپرام میان دره گیر کرده بود، فشنگش هم تموم شده بود، نزدیک بود که او رو بکشن، من نهیب کردم به اسب و رفتم و یپرام رو نجات دادم و این کارها رو میکرد. یعنی در اون جنگ‌هایی که بعد از مشروطه بود رضا خان سردار سپه برای خودش صاحب نام بود، یلی بود، واقعا یلی بود. یعنی شما آدم به قد و قامت و قیافه و هیبت و صفت رضا شاه بین ایرانی‌ها خیلی کم پیدا می‌کنی. ولی خب یه بار دربار شده بود و گرفتاری و عرض می‌کنم این بساط و اینها این مراتب بوده و شده. بفرما قربان. الو
1: آقای مشیری.
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری، من از حرفای امشب شما وقتی شما راجع به رضا شاه صحبت میکردید و با اون وضعی که ایشون از ایران خارج شدن یا در حقیقت فرار کردن، من و همچنین محمد رضا شاه هم در حقیقت همین کار کرد.
0: بله.
1: من یاد کاپیتانهای شجاع کشتی ها افتادم که اینا هیچ موقع کشتی خودشون رو ترک نمی کردن.
0: بابا کشتی رفتن. بله.
1: بله. یا خودکشی می کردن در آخر، یا تو کشتی می موندن ترک می شدن. این کاری که این دو پادشاه کردن واقعا در حد یک پادشاه مقتدر، در حد یک پادشاه بزرگ نبود.
0: درود بر شما. درود بر شما. می
1: پسندن. نکته دیگه که من متوجه شدم این بود که آقای مشیری مثل این که بیشتر رضا شاه در مورد سلطنت نگران بودن تا در مورد ایران.
0: بله خیلی نگران سلطنت بودن. بله.
1: و حتی بیشتر ناراحتیشون این بود که سلطنت به بچه پسرش برسه.
0: بله بله.
1: هیچ نشونه یا ناراحتی در مورد ایران ایشون نشون ندادن.
0: بله درسته درسته.
1: خیلی ممنون از این نکات بسیار مهمی که شما همیشه در
0: شما
1: برنامه‌هاتون راجع بهش صحبت می‌کنید.
0: ممنونم عزیزم. قربونتون. خیلی نکته جالبی فرمودن هموطن. ببینید ما حقیقت از همه چیز بالاتره هموطنان. حقیقت از مهر پدری، از مهر مادری، از حس وطن دوستی بالاتره. یعنی فرض فرمایید ما که ادعا میکنیم ایران رو دوست داریم و اینها، اگر که بخوایم مبالغه بکنیم و چشم خود رو به حقیقت ببندیم به گمراهی میفتیم. یعنی فرض فرمایید که مثلا نادرشاه، نادرشاه غرور شکسته ما رو بازگردونده و التیام داده، این زخم های کهن حقارت رو نادرشاه افشار برای ما ترمیم کرده. اما ما نمیتوانیم از اعمال نادرشاه فرض کنیم در دهلی خیلی دفاع کنیم و بگیم خیلی کار خوبی کرد. میتوانیم بگیم عمل نظامی کرد نهایتاً، ولی نمیتوانیم بگیم خوب کاری کرد، آدما رو کشت مثلا عرض میکنم، یا یعنی اینکه خوب کاری کرد زنای لزگیا رو آورد تو لشکر به روسپیگری واداشت. این حقیقتی که ما رو نجات میده نهایتاً، نه بغض و حب و این حرفا، نه به درد نمیخوره. فرمایش هموطن درست بود. ببینید این که من عرض کردم موضوع لقب کبیر و اینها، شما نگاه کنید آدمهای کبیر چه کردن. آدم کبیر که نمیترسه، آدم کبیر در نمیره، مرد کبیر میسته نمیترسه، درستش نشون نمیده، میمیره اما ضعف نشون نمیده. آدم های کبیر اینجوری بودن. درست میگه هموطن، این فرار خیلی بد بوده، خیلی شایسته تر بود اگر رضا شاه خودشو میکشت مثلا. اهل مسئولیت به عهده گرفتید، تعداد زیاد آدم هم کشتی، اشکال نداره خودتو بکشید. برای چی میخوای این جان 560 چند ساله رو نجات بدی با حقارت؟ اینقدر بترسی که 20 شب نخوابیده بودی بیچاره، رو کاپوت ماشین میشینه یه چایی میگه از قهوه خونه بیاری، میگه چای رایان هم باید خورد بیچاره. و با اون خفت و خاری فشار آورده بودن، پاسپورت نداشت هنوز، به کرمان که رسیده بود. گفتم پاسپورت درست کن. انگلیس‌ها دستور میدادن زود باش، این کشتی که داره میاد دیگه نمیاد. برای چی این همه تحقیر و تحمل کرده زاشو؟ برای چی؟ سلطنت بماند یا نماند برای فرزندش؟ این هاست که عرض کردم موضوع لبل کبیر مثل شاه عباس، اینا ضعفه. کاپیتان کشتیشو نباید ترک کنه، و کشتی باید بره زیر آب، چون مسئولیت رو قبول کرده. شما نمیتونی هم مسئولیت رو قبول کنی هم بترسی، هم مردم رو بکشی هم از وجونت برات محترم باشه. نمیشه هم چیزی. هیتلر عرض میکنن که در اون لحظات آخر به اطرافیانش که زنده بودن، گوبلز و خصوص گوبلز رو مأمور میکنه، میگه وقتی من خودم رو کشتم حتما جسد من رو طوری بسوزانید که خاکستر من دست این روسا نیفته، چون اگه جسد من دست بیارن اینا از من شو درست میکنن، میذارن تو قفس، من نمیخوام یه اتفاق بیفته. میره با اون خانومش که تازه ازدواج کرده بود، اوا براون، توی اتاق یه کپسول سیانور میده به اوا براون. این هفتیر عرض میکنم والتر رو میکشه و خودش رو میکشه و راننده زیر آتش توپخانه روسا اینا میره، 80 گالون بنزین گزارش کردن میاره و جسد هیتلر رو میسوزونن در هم محبت سفارت عظما. بفرما قربان.
1: آقای مشیری
0: جانم قربان، بلندتر صحبت بفرما.
1: آقای مشیری درود بر شما. آقای مشیری
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری من دو تا نکته می‌خواستم سریع خدمت عرض بکنم با تمام نواقصی که روزا شد داره به نظر من، ولی یک نکته رو برای ملت ایران ایشون یعنی میتونیم ببینیم، ایشون ما به همه بهش مدیون هستیم و اون حس ملی‌گرایی و ایرانیت رو این مرد در ایرانی ها
0: بله بله درسته.
1: شما نگاه بکنید یک انسان بی سواد، ما تا قبل از رضا شاه اصلا ملیت ایرانی نداشتیم، بیاد اینجا برای ما ارزش‌های ملی ما مثل فردوسی و کوروش و ارزمقین تمام ارزش‌های ملی، اصلا این چه چیز عجیبی. حالا بگم این فرار کرده، دزدی کرده، فلان، ولی ببین یک اصلا به نظر من خودم از مخالفان رضا شاه بودم و اصلا مرداشان بوده، ولی وقتی به تاریخ نگاه می‌کنی این مرد بزرگ این کاری که می‌کنه و ملیت ما رو میاد، اون چیزی که ما سالا ازش نداشتیم در برابر اسلامیت قرار میده و به ایرانی میگه آقا جون تو ایرانی هستی، هویت خود. این خیلی آقای مشیر این ملت ما بله. خیلی بی مدمدینه.
0: درست میگه.
1: یه کاری هم که دکتر مصدق به نظر من کرده و من معتقد بین نیستم، حالا رضاشو مثلا 4 تا ساختونم ساختی اون مهم نیست، ولی اون چیزی که این مرد برای ما انجام داده تا ابد باعثش مدیون باشیم. به تو گفت ای ایرانی تو ایرانی هستی، ارزش داری، هویت ایرانی رو حفظ کن. و کاری هم که دکتر مصدق کرد به نظر من که بزرگتر از اون ارزم بزرگتون صنعت نفت هستش، به ما یاد داد که مملکت مال شماست و شما باید ادارش بکنید.
0: درود بر شما.
1: این دوتا در تاریخ مملکت ما، این دو مرد بزرگ کاری کردن کارستان که تا ابد ملت ما مدیون این دوتا مرد هستش. حالا بیان ما بگیم آقا بله رضا شاه این کار کرده، کارهای زشتی کرده، کارهای حساب همه بزرگان دنیا همین کوچیک نقصی داشته، نمیشه بگه آقا همه که حساب کامل بود، ولی به نظر من آقای مشیری این مرد اصلا از عجایب روزگاره. یک انسانی که تحصیلات نداره یاد به یک ملتی که قرنها خودش گم کرده بود، نمیدونست اصلا ملیتش چیه، هویتش چیه، به این بگه با تمام شما نگاه بکنید چی میگن کنفرانس های برای شاهنامه بذاره، ایران شناسی بذاره، اینا اینی که آقای مشیری واقعا اصلا این کار این مرد به نظر من برای ملیگره ها برای کسی عاشق فرهنگ ایران اصلا قابل گذشت نیست.
0: با شما موافقم، اجازه بدید توضیح هم من بدم خدمت. درست میفرمایید، درسته. عرض میکنم فهمش هموطن درسته. ببینید وقتی یک مرد مقتدری میاد و قدرت رو به دست میگیره، هر شبت که خب کار اشتباه همه سر میزنه به جهت قدرت، چون قدرت فساد میاره. من نمیخوام این رو عرض کنم، اگر که مرحوم رضا شاه یک مردی بود در مقام نخست وزیری که همه قدرت رو نداشت، ده برابر از اون چی ما میبینیم خدمت برای ایران انجام میداد. قدرت خراب میکنه آدم رو. این مردی که نه سواد داشت، نه خارج رفته بود، نه دنیا متمدن رو دیده بود، لزوم دانشگاه رو برای مملکت حس کرد. ماده برای مملکت دانشگاه سا. مردی که از بین عوام آمده بود، تشخیص داده بود که دین در حکومت کار رو خراب میکنه. کاملا سکولار عمل میکرد رضا شاه. ساختمان هایی که میساخت همه ایده هاش از تخت جمشید ساختمان رضا شاه هست. اون چنان هم اصولی میساختن و اسلوبی میساختن و محکم میساختن که هنوز هست تشکیلات که رضا شاه ساخت. من با شما موافقم. عرض میکنم که خدمتون گفتم گزارش بهبودی میگه رضا شاه تنها زمانی که دیده شد گریه کرد زمانی بود که برای شاهنامه میخونه. البته موقع جدای از بچه‌هاش هم یه بار دیگه دو بار دیده شد رضا شاه گریه کرده، یکی در همون موضوع داستان دختر داریوش هست رکسانا که قرار شد ازدواج بکنه با اسکندر که اون بیت شاهنامه است میگه رضا شاه کلاه خدمتش رو صورتش گرفته بود گریه میکرد. یکی هم از کنم موقع جداییش از بچه هاش بود و اینا که میرد. درست میگین، حرفتون درسته، در این ارتباط کاملا صحیحه. و وقتی که موضوع ساختن یادبود فردوسیش و ساختمان یادبود فردوسی، مقالاتش هنوز هست که تحریک کردن آقا این شاه شاعر نمیخواد، شاعر یعنی چه این چپی مپیا و اینا. گفت نه این شاه میخواد، چون موضوع اهمیت داره، موضوع فردوسیه، موضوع فقط یک شاعر نیست. از سبت که و دعوت کرد. هیچ موقع ما سراغ نداریم که مجمعی از ایران شناسان تا این حد بالا جمع بشن در ایران و عرض میکنن برای یک بزرگمرد ایرانی مثل فردوسی سخنرانی بکنن، مقاله منتشر بکنن. اینها همین ها بوده، همین ها درسته. همون خب خطاهاش هم هست، کار اشتباهش هم هست، اونا رو باید بدانیم. و اینم درست نیست که ایرانی از ملیت خودش بی اطلاع بوده. رضا شاه ملیتش رو، نه این رو شما اقراق فرمودی، نه اینجور نیست. شما بخونید کارهای متفکران ایرانی قبل از که داشته به حکومت برسه بودن، ایرانیان میدونستن ملیتشون چیه. توجه میفرمایید؟ ضمنی که همه اینها درسته و خدماتش، اما رضا شاه جریان سیاسی رو در مملکت قطع کرد. این زیان بزرگی بوده هم‌تن، فراموش نکنید. جریان روشنفکری رو به کل قیچی کرد و قطع کرد. مدت 16 سال واقعا خفه کرده بود همه رو. ما نمیتوانیم بگوییم خیلی کار خوبی بود کشتن سردار اسد بختیاری، خیلی عالی بود کشتن مدرس، خیلی خوب بوده کشتن تیمورتاش، خیلی عالی بوده کشتن میرزاده عشقی، بسیار خیلی مبارک و میمون بوده کشتن فرخی، خیلی عالی بوده گرسنگی از بین بردن عارف قزوینی. نه، اینا عالی نبوده. به نظر من اگر رضا شاه در مقام نخست وزیری میموند که قدرت قاهره کشور نمیشد، خدماتش میتونه صد برابر مملکت بکنه، بدنام هم نشه، کسی هم نکشه. چقدر لور کشتن، عکساش هست، گروه گروه خرم آبادی ها رو به دار میکشید، تخت قاپو میکرد. اینا هم هست عزیزم. بنابراین یاد بگیریم حالا گذشته روزگار رضا شاه و اینها که از سبب که کار باعثی به دست ملت انجام بشه، نه به دست یک نفر. روزگار قدیم تشو کار باعثی به دست ملت انجام بشه، چون مردم اگر مشارکت نداشته باشند در یک امری که مربوط به اونهاست رویگردان میشن، هر قدر اون کار بزرگ باشه توجه نمی کن. کارها به فربوده انجام می شود. به بانک ملی می گفت بانک من. گفتم عتیقه ها رو تمام با پیش گوشتی اینها در آورد و فلانی ها. اما رضا شاه یک مردی بود که کار آمد و هر سبتی خدمات بسیار مهمی هم برای ایران انجام داد، به خصوص این داستان خوزستان رو عرض می کنم یک بارچه کردن. بعد از سقوط قاجارها هیچ جای کشور امنیت نبود واقعا. یاغی ها تا پشت در تهران بودن. یک شرح مفصلی خدمتتون خواهم گفت که چگونه رضا شاه جستجوگر یه اسلحه بود که از اسلحه یاغی ها بهتر باشه و این تفنگ برنو رو انتخاب کرد که زیباترین تفنگ های موزر اون زمان. یه شب میارم داستانش بهتون نشون میدم. یک پارچه کل ارتش رو با یک کالیب اینها حسابت که کارخانه ساخت در ایران، نظم و امنیت و یک پارچگی و همه اینها خوب و بدش رو بایستی با هم دید. خلاصه نه اینکه نفت بکنیم یک مرتبه یا اینکه سرسپردگی نشون بدیم بگیم همه کاراش خوب بود، نه. قدرت در دست یک نفر جمع بشه هر آینه دوچار اشتباه میشه، کاری میکنه که درست نیست، به نفع کشور نیست. و صحبت درستی کردن هموطن پیشین، بیشتر نگرانیش این سلطنته بوده. مثلا رضا شاه یک بار در عمرش نرفت بندر عباس ببینه چه خبره، هی میگفت عجبی خراب شده گرمه. خب بابا یه سر بزن تو شهر مملکت، هی میری رودهن، هی میری نمیدونم شهسوار، خوشاب هوا، بریم بندر عباس بلوچستان ببینیم چه خبره. مرتب میگفت عجب خراب شده یه اینجا، این کرمان و اینها، به اعلیحضرت بگین اینجا برسه، خیلی خرابه اینجا آقا. این قطع جریان مشروطه و قطع عرض میکنم فرایند پارلمانی در کشور زیان‌آور بوده و جبران خواستن جبران بکنن ایرانیان. و بین سال 1920 تا 32 ایران به نظر من دموکراسی فوق‌العاده زیبایی داشته. دکتر مصدق محصول اون دموکراسی است. یعنی موضعی که این مرد پیدا کرد و خدماتی که کرد و نامی که ایران در جهان بلند کرد در حقیقت توان ملت ایران بود که نشون داده شد. نه مرد دیگه، نه یک مرد دکتر مصدق، این مردم ایران بودند به واسطه مشارکت و به قول این انگلیسی زمان ها پارتیسیپیشن. آدم باید بتونه در کشورش و سرنوشت مملکتش پارتیسیپیت بکنه، یعنی مشارکت بکنه، دستی درش داشته باشه، وگرنه میگه بی خیال، خودخواه میشه، شروع میکنه عرض میکنه که منفعت فردیش رو طلب کردن. وقتی منفعتی طلب، منفعت فردی پیش آمد، رقابت و چشم و همچشمی و پوز دادن پیش میاد. این خونش بزرگتره، اون ماشینش قشنگتره و اینها. شما این مسابقه رو شما در آمریکا بین سیاستمدار مملکت نمی‌بینید. آقای جورج بوش و اون آقای فلان اینها، این با ماشین‌های معمولی آمریکایی حرکت می‌کنن. آقای پرو با یه شوی شوت اینور اونور میره. نه اینکه فرسون ارتش بود مملکت که یک سرباز عالی مقامه با رولز رویس بره و خنده آور نیست که لوس خونش 8 کیلو طلا داشته باشه. سرباز، سرباز مملکت که باید با جیپ بره و بیاد روی آپارتمان بخوابه. لباس سربازی کرده تنش برای سربازی، لباس سربازی تنش نکرده برای دزدی. تو سیستم استبدادی یهو می‌بینیم سلشکر میلیاردر پیدا میشه. تو سیستم قدرت هم فاسد میشه، سلشکرش هم که بغل دست قدرت فاسد میشه، سپهبادش هم فاسد میشه، وزیرش هم فاسد میشه، دستگاه کشور فاسد میشه. بنابراین اگه ما جستجوگر اصلاح در جامعه هستیم، باید جستجوگر دموکراسی باشیم. دموکراسی بسیار بد، خیلی نحیف که همه رو نگاه میکنیم یه چماق برداریم همه دردن وکلا. اون بهتر از اینه که یک شیرفکن باشه چماق سه متری بیاد بشینه بالا سر هم. این رو به عنوان معترضه عرض بکنم، حالا یه بحث رضا شاه بیرونه. ما باید آرزوی مجلس کنیم برای مردم، آرزوی مشارکت ملت در سرنوشت خود از سطح کشور تا سطح کک خداها بوده. این باز همه با انتخابات باشه، بر حسب لیاقت و شایستگی باشه، نه بر حسب پسرخاله و پسر عمو نمیدونم پسرخاله شاه اون پسر آیت الله. شما نگاه کنید این نکبت ها رو نگاه کنید، همه یه جوری با هم قمخیشن. هی این دختر این زن اونه، عمه اون زن اینه، ننه این صیغه اونه. نگاه کنید این خمینی داره دست همینه که اصلا یه جوری اینا به هم وصله. این هم عمر و ابوبکر و علی و اینا یه جوری به هم وصل بودن، این دختراشون رو به هم میدادن. این اخوندام هزار فامیل به حسب شایستگی نیست که سفله سالاری تو مملکت ما امروز هم به خاطر هم داستان قدرت. شایستگان ایران یا فراری هن یا بیکار هن در ایران، بی ارزه ها و عرض میکنم وامونده ها. خب مملکت اینجوری پیشرفت نمی‌کنه. سیستم استبدادی که از دلایل پیشرفت نمی‌کنه همینه. روابط اهمیت پیدا می‌کنه. خلاصه وقت محمدتنان در اینجا به پایان رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. بله، فردا شب در خدمتتون هستم، در باب موسیقی صحبت میکنیم و حافظ شیرازی و مطالب دیگر. از مهیار گرامی سپاسگزارم. از شما هموطنان بسیار ممنونم که تشریف بودیم روی خط و توجه کردیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی. با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات بیارده. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. به به، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما بوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته‌ای به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم یا از فراعنه مصر بگم، از کجا، از اون دوردست های تاریخ، اون کسی که چماق به دست گرفت، ما در واقع مثل سید علی نداشتیم. مثل سید علی نبوده. بله؟ فقط هیتلر یک زمانی جلوس جنگ در جریان بود، این آمد و یک مثل قانون مانند چیزی ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که 10 شای پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیرزمین صدارت عظما داشت وصیتش رو می نوشت که با خانم براون ازدواجم کرد، گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید هر کار میکنید، بدید موزه ها هر کار میکنید.
2: یعنی اون هیتلر هم دوز نبود.
3: بله.
2: و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت. لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من ببینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذره. یعنی حضرت شان چماقش به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله. تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان داشته بودن، همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در این یکی دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره. یک مش آدم بیعقل، بیشعور، بیسواد که هرچه ایشون میفرمان میگه چشم خور با. یه آدم مستقل و رأی تحصیل کرده، صاحب تخصص، شما پیدا نمیکنید. این است که این یک تن 80 و چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه، به آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عرضم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم، که خیلی مطلب زیاد هست در این باب. و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند. به پسر شیرویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذر میزخت و بوران، عربا میگن بوران چون په ندارن، پوراندخت، مدت اندکی بود و به یزگرد رسید. یزگرد و سرنوشتی من از هم شاهنامه خواهم خوند خدمتون، هم از تاریخ. اجازه بدید بگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن به مدینه، از سبت که 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه. و چون نیک بینگریم، این فتح مکه این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی این که این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن، قبول نکرده بودن، گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونیم. اسلام اینطوره دیگه، نه؟ همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقت میگی آقا من پشیمونم، سرش رو بری. همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه. مکیان هم چاره نداشتن جز اینکه تسلیم بشن. تسلیم شدن و مسلمون شدن. احتمالاً 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به عرض کنم که دوستان مدینه، شمشیر زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن. و در اون سفر وقتی که ابو سفیان و دار و دسته و اینها رو با خودش برداشت و حساب شده بود، بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر به غنیمت گرفتن. داستانش خیلی درازه که من واردش نمیشم. و بعد در همین سال دهم از هجرت هست که حضرت رسول فوت میکنن در خانه عایشه، و قبل از فوت هم به اصرار و عایشه میگوید به پدرت بگو پیش نماز بریسته. اینا رو حالا شیعیان

چون ابو بکر مین شخص رو عرض میکرد برای مردم و اگر میدید یه کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک میزنه، اینا میخرید آزاد میکرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده ابو بکر بود. حضرت رسول قبل از اینکه فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این ده تا لشکر بیرون کرد، عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله میرفتن جاسوس میفرستاد خالد هر جا که از آن صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها سرکوب کردن. خلاصه یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام، نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا، زور شمشیر آدم کشید کشتن اینها رو. بخش عمده ای از مردم عربستان یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم در مقابل اسلام خود اعراب کردن، نه ما ایرانی ها، خود اعراب کردن. و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید. عمر بن خطاب سیاست مدار بسیار بزرگی بود. حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر، خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش، همون جنگ و حمله به ایران هست و جنگ قادسیه و بقیه جنگ ها ده. این آقا که آمد ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود، تشکیلات شاهنشاهی هستن پاشیده، ارتشی که دیگه وجود نداره، سازمانی که دیگه وجود نداره اینها. و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد. کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد. لباس های پاره به تن میکرد و غذاهای خشن میخورد، روی زمین میخوابید. اینا از بیت المال هم چیزی بر نمیداشت، مثل این که اینا هیچ کس هم نتونست او رو تقلید کنه. حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا، اما حقیقت هم این است که عرض دارم خدمتون. و شنیده بود مرتب، یا خب جاسوس داشتن دیگه، یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود، اصابت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم برای صدام حسین کار میکرده، نام نمیبرم، برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست، ایران هواپیماش کجاست، چه تعداد توپخانه داریم، چه تعداد تانک داریم. و حضرت صدام گزارش میکرد، حضرت صدام جنرال ایرانی، شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد لوبه. بله بعدم ادعا کنه که حق با ایناست. عجیبه واقعا. عمر آگاه شده بود از ضعفی

0: حاکم شد از سر ایران، آمد در مسجد که من داوطلب میخوام برای جنگ با ایران. هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود. و عمر دوباره تکرار کرد که ای مردم، کار پارسیان ضعف سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است. اینها یک سپاهی فراهم کرد، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه، اینا اولین سرداران عرب بودن که در جنگ های نخستین آمدن. فرستاد، خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه، یک سپه سالار ایرانی از کنند که اینا رو شکست داد. مسنی بن حارثه هم گویا از بین رفت، اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل. و پل از این نظر که این اعراب برای این که عقب نشینی نکنن پلها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپهسالار ایران اونجا ما پیروز شدیم و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونایی که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیر نداشتید، چنین بود و چنان بود، اشکالی نداره، و اینا رو یکی یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده و سپاهی دیگر در واقع ساخته و سعد بن ابی وقاص رو سپه سالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد که مرتب میگفته است که سیاست صدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو باد، که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد، من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بنشد که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این معمول نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی اغراق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میده، لحاظ غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن، صد تا سر میبریدن کباب میکردن. به پلندیه لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه، از مردم میگرفت. ولی اینا از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده، رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، که بودش در خراسان بود، پدرش در آذربایجان بود. اینا از شخصیت های معروف بودن و به شرحی که عرض کردم خدمتون، پدر ایشون عاشق پادشاه شد، دختر در واقع خسرو پرویز، و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم، داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده، احتمالاً کارهای دیگه هم کرده و بعد کشته و خودش سپهسالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته و در واقع با تأیید یزدگرد که یک جوان عرض کنن که خیلی خیلی خیلی جوان بود در واقع، رفته به جنگ عراق. سواران ایران، ارتش ایران تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته. اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت، برگستوان پوش، زره پوش، عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا یا در واقع شمال خراسان که با ترکان، اینا مناطق سرد بوده. بنابراین ارتش ایران تمرینی برای جای گرم و به خصوص که ریزگردم که حتما بوده، طوری که میگن آماده بوده، اینا تمرین نداشتن. چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن، اونقد لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها. با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن، اینا رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن، بله، در منطقه قادسیه چادر زدن. از این رو یا از اون روی داستانش خیلی مفصل ویژه بدید که به یادم نرفته، اون سپهسالاری که عرب ریش دست داد بهمن جادوی سنی هم داشت، یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست. حالا مرحوم مدکشوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده نه جادویه، چون جادو چیز خوبی نیست. این خب نظر مرحوم مدکشوهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ پل رو برای ما برد. بهمن جادوی من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته. تا چند دقیقه دیگه برمی‌گردم خدمتتون.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر هموطنان گرامی، مورخان اسلام سخن بسیار گفتند. کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده، بزرگترین فتح الفتوح بوده، جنگ نهاوند و اینا، اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری، تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری عرض شود که به صورت گزارش هایی است که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نصف مفصل زبان پارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه. مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن، و عجب هست که همواره در تاریخ طبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه. حرب به جای جنگ. حرب یعنی جنگ. بله. حربیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد. نخست نامه ها نوشت. سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت. اینا خوشحال شدن که یه پادشاه پیدا شد که داره فرماندهی میکنه یه از گرد بچه. و رستم اینا رو گفت: هر کرا بیاوید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود. هر کسی بیستادند و اون کس را که در سرای او بود بکشتند و به چاه فرو افکندن. یعنی عربا آمده بودن تو خونه نشسته بودن، به زور اینا رو گرفتن، وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله. و مصنی ابن حارثه است که عرض کردن، و مصنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپهسالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پساد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، به فارسی زیبا. گفت تو نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. عمر جواب داد که تو لختی باز پساد و مدد مرا چشم همی دار و نامه کرد و همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت: بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپهسالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بفهم. خب که من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان رو داره میکشه این رستم، من بخوام به تن خویش برم به میدان جنگ. بله از علی پرسید. بله از عثمان علی پرسید. بله میگه چه بود در این؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت: یا امیرالمومنین، اگر نیرفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان سبا بینیم که تو نرویم و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن، اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی دوران جاهلی، در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپهسالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت قول معروف اسکندر کبیر حمله میکنه، سپهسالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داریوش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ، میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه که اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برنریزه. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه، یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره اصلا برابر گزارش های تاریخی من عرض میکنم، گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آقا پا شده با زن و بچه رفته به میدان جنگ. عربا این اشتباه رو نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه، خلیفه باشه، پشت و پناه سپاه اگر شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شوند سوی تو آیند. همه گفتن صواب این است پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپه سالاری را. ولی کی لایق سپه سالاری است؟ همه گفتن صدر نبی وقاص را. عمر صدر را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامه کرد به مصنی که فرمان صدر کند. صدر با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد. مرتب سپاه جمع کرد و میفرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین تر عرض کنم که آدمایی که سعد انتخاب بکنه و اولین پیامش رو میفرسته برای ایرانی رو. بله، بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد. یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن عبیرهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و نه تن دیگر و این همه مهتران عرب بودن. اینا بزرگان عرب بودن که انتخابشون کرد که پیام داد به یزگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزگرد شدند و یزگرد همه سپهسالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرین‌کوب وقتی تاریخ نقد ادبی بشه این تکر آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزگرد که مسخره کرد اعراب رو، میگوید که این جامعه ها که در تن دارن چه خوانن؟ بگو اسم این چیه تنشون. گفتن برد. برد، برد یه پاچه که نرد میسته در یمن بهترین ساخته میشده. برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خوانند؟ این که پاته چیه؟ گفتن ناله. ناله عرب مثل که به ناله میگفته ناله. عرب ناله را ناله خوانند. یزگرد گفت ملک ما، ملک از ما بردن و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه رشنگی زده. بله؟ پس یزگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نومان گفت ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عزوجل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد حل کنیم. یعنی اون چینی بدبخت رو داره تو چین زندگی میکنه، اون هندیه که بیچاره بدبخت داره که هندوگریش میکنه، اینا هر جنید ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در تمیز زمین پراکنده بشه. بله؟ خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت تو اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله. و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی حرب را بیارای. یا مسلمون میشید یا اینکه جزیه میدی به ما، اگر نه آماده جنگ باش، هر را بیارای. یزگرد گفت این چندین خلق را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و استقلاب و هند و سند و هر چه اندر جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار و از بیچارگی جامعه شما پشم شتر بود و پشم گوسفند شما را اون مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیید و توانید آمدن؟ اکنون بازگردید و باز جای خیش روید تا بفرمایم که شما را طعام دهند که بسنده بود. شما اصلا کی هستید که اومدید با ما بخواه حرف بزنید، بخواه دین ما را عوض کنید؟ شما را اصلا آدم ها حساب نمی کنید؟ حالا بین گروتون رو گم کنید تا بگم بتونه قضا بدن که بریم بگردید از اونجایی که اومدید. بله، و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم چون امیری کنم چون یزدگرد سخن سپری کرد. مغیرت ابن زراره گفت راست گویی همچنان که ملک گفته است ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب ما را ملک عرب و ما را سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید و چون حمالان شما را باز فرستم. بفرمود تا 14 جوال پر خاک کردند و هر یکی را از آن بر گردن رسولی نهادند و از شهر بیرون کردند. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند رو خمینی فرستاد به روسیه، نه بنده طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون و به رئیس کل گویا که من اومدم که شما دست از کف بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باید اونم جوال می آورد و خاک باره اینا می کرد. این آقا و همراهاش که امال شمال هم هست این آخوند، و با جوال خاک میفرستادشون. ولی گفت برو شما، برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیام مسلمان بشم یه چیز، و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چهارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز. 14 جوال و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوال ها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک، خاک عجب، اونا فال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان، گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم این دیگر رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزدگرد کرد به اینها، خوشحال خندان خاکار رو گردن اینا بردن و بعد سوار شتر کردن که ما اینک خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض می شود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده بود ایستاد مقابل این ها. و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل یه رستم فرخزاد نشست و هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها با اون موقع جنگ که البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه اصلانم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این خفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن، این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تفسیر ما نبود، ما که از عرب شکست نمیخوردیم، کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فردوسی میفرماید که این استرلاب انداخت، فرداسی که جنگی شروع بشه ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است. و فردوسی میفرماید ستاره شمر بود، و یعنی کی؟ یعنی رستم، بسیار هوش، به گفتار موبد نهاده دو گوش. چه آگاه شد زن سخن پهلوان، یا آمد بر شاه روشن روان. زبان را ببوسید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. بر او آفرین خوان و از شهریار، که ای از کیان جهان یادگار. بله که تو داری، که داری تن پیل و چنگال شیر، نهنگ دمان اندر آری به زیر. سر سرکشان را به هنگام جنگ، ببری چوتی گیری به چنگ. شنیدند که از تازیان بیشمار، سپاهی همه رخ به کردار قار. قار اینجا یعنی معذور غیره و قاف، یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینها آمدن بدین مرز ما رزم خواه آمدن. بله اگر چند بی گنج و شاه آمده، اینو فرمانده اونجا چوری ندارن، ولی برخده آمدن اینجا. و جانم دو دقیقه وقت داریم، بسیار خوب. رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود با داد و مهر. بله همین گفت که این رز را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست. بیاورد سلاب و اختر گرفت. سلاب یعنی اون دستای استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ز روز بلا دست بر سر گرفت، یکی نامه سوی برادر به در. نوشت و سخنها همه یاد کرد، نخست آفرین کرد بر کردگار. کزو دید نیک و بد روزگار، دگر گفت که از گردش آسمان، پژوهنده مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهرمنم. یعنی اهریمن، که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام فیروزی و فرهیست. ز چارم همی بنگرد آفتاب، که از این جنگ ما را بداید شتاب. بله به برادرش نوشت دوستان، دلو برگرش هم بعد میخونم خدمتون، که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا. من فکر میکنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت، که یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانن. این حدث من. خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیزم سپاسگزارم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در باز پخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن غذا میخوردن، آبوشتین رو تولید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتش میخورد و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ چون شما آل خامنه‌ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر هومر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر هومر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه، که چطور از ایران رفت بیرون و دومرتبه برگشت به ایران. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بروان و افروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بروان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. و با درود و آفرین بروان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه‌ای از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود و آفرین به دختران و پسران و خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فر کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانی است و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون می‌پردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمینهای دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دینهای ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این رو از ایرانیان آموختن. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دگرگون می شود ماشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و بر می گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد، اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش، بزرگترین پسرش به نام رهبعام، همه برادران را میکشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل مینشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند، اینها رو خوب ببینند، بشنوند و بخوانند. یهودیان که تا آن زمان همبسته بودند، یک خاندان بودند دوازده تبار از یک پدر و یک مادر به ستیز با یکدیگر برخاست و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دو پاره شد، هر دو پاره به جنگ با یکدیگر برخاستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی ها نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت‌ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ شاهنشاه مهرگستر ایران به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگویم، میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، بیاری اسرائیل شتاف، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شده شان را آباد کرد. به گفته خود کوروش خانه های افتاده شان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچه را که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی، این واژه میلادی را به کار نبرید، در پارسی داریم زایشی، در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست‌ها و گریزهای پیاپی در فرهنگ عبری ماشیا به کسی گفته می‌شد که از سوی یهوه به فرمان روایی بر یهودیان گزیده می‌شد. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده، هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه‌های زبان آرامی است، همانند در زبان عبری به روغن میگوییم مشخه، به عیسی میگوییم مشیخه، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی میریختند، روغن حیوانی بر سرش میریختند و میگفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شده واژه عبریست، در عبری شین هست و میشود در عربی سین، ماشیا میشود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد، کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد داشت. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتم روح خدا، روح خداوند، که من این رو خودم نوشتم یهوه، برای که خدا نیست، این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق روح معرفت و ترس یهوه و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت، یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن خوش. گرگ بره نمیخورد و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گله بانی کند و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قوم ها برخواهد شد و امت ها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید درست آن چیزیست که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، همیهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشون هستن. این امام زمان به کردکاری که در اینجا برای او برشمرده شد درست همان چیزیست که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد اشعیا نبی و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد آمد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد، پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ نمیدونم با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید. یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر همیهنانم، ببیشه شما فرزندان خوب من، برابر بگذارید آنچه را که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پرداختن

سازان خوشپرداز این داستانهای ایرانی که یکی از آنها سوشانس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند، هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگها برای که این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختند که خب نگران نباشید، درست است که امروز ما شکست خوردیم، از مغولها آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک اندک اندک چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می گردد. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزان ترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهاننده بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم براه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی، که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی میتوان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمیتوانستند یک امام زمان برای خود بتلاشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبان اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر می شوند و تا گلوگاه در لجنزدار بیدانشی فرو می مانند. مذهب چنین است. همه هوش و
توش و دانش و توانش خود را به کار می‌بندند تا یاوه‌ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن حنیفه پسر علی ابن ابی طالب که مختار ابن عبیده ثقفی به نام او برخاست، قیام کرد و از کشندگان حسین کینه جست و سرانجام در پی کشمکش های پیاپی بر سر کرسی خلافت به دست کوششگران دیگر جان باخت، کشته شد. در میان هواداران و پیروانش گروه زیادی از ایرانیان بودند که کیسانی نامیده می شدند. اینها که هنوز افسانه های ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد. درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردند که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می‌خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخاستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده، همون که باید بیاید. و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا از همین مسلمانان که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمان و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام 11 شیعیان بود، زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام 11. پس از او چون فرزندی نداشت این زنجیره امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گرفتار این تنش‌های بدهنجار بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز به راستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز از جنس دیوان، از میان برخواست که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود. این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت. او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 بود، رفت به ته چاه. او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون
چاهنشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان می داند،

امور چه میخورد، چه میآشامد، چه کسی او را پرستاری میکند. اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنند و ترا خوشکش میکنند، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارد؟ در ته چاه، در آن ته، آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را در به امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه میگیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار میشود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی میشود. آری، او بر روی خودش را باب یعنی درب امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان درآورد. تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تاکنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود. ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما فراهم. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد، ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخه این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و با پسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من، یعنی نامش محمد و کنیه اش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را، همون امام ناپیدای خودش را، محمد و کنیش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خاستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان زمین شنیده خواهد شد، آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دم بیندیشید، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید، آفتاب به جای که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشا پیش خود، همین که میگویم
افشین گرامی، اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه

0: داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
1: من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو تا سوال یه مطلبی می‌خواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میداد تلویزیون، همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم که نشون میداد اونجا رو، نمیدونم تو نجف یا هر شهری است، داشت نشون میداد مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کف این چای ببینم، یعنی یه جوری هم رفته بود توی چای رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش ازن. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان نم فلان؟
0: ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان این بود.
1: کجا میدونیم یهودی بودن؟
0: من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که.
1: ولی خب این گمان خب مثلا از ریشه‌اش کجاست؟ گمان
0: برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستان‌های که در مدینه چه رخ داد، یهودیان را چگونه کشتار کردند. برخی از یهودیان برای کینه‌جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ رو در اسلام پدید آوردند، یعنی شق شقش کردند. از این رو هست که من میگمانم. برای نمونه، یک نمونه دیگه من به شما بگویم، کسی رو داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخ، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنه یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم بباورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
1: محمد باقر.
0: محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین
1: جان. که گوگل بود.
0: از ذهنم میگریزم. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگر چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه‌گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه را. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد. حتی یک نمونه، من این را با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید، مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه ای بود که یک یهودی میتوانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دو پاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد، و سپس جامعه شیعه را آنچنان تباه کرد که تا امروز نتوانست سر بلند کند. شما نگاه کنید در میان همه مذاهب جهان هیچ مذهبی به خراف باوری شیعه پیدا نخواهید کرد. یعنی زشت‌ترین، پلیدترین آیین در میان همه آیین‌های جهان همین آیین شیعه است. آنگاه من همین را بگویم، بی هیچ نگرانی و بی هیچ هراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد، من در پایانه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و باهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میرفت. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. من از شما می پرسم کدام ایرانتان را می خواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ ایران با اون کوه ها و جنگل ها و دریاهایش را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید بمیرید، ولی پسش بگیرید. ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند و بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غم کده ای. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با اینکه آرزو میکنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را میخواهید پس بگیرید. میخواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمیارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
1: بله بله.
0: پس نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که دیوان پاره شد.
1: نه.
0: بر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید به رزم، آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که می بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. بر روی برگردیم به افشین جان، به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد. زمان داریم یا نه؟
1: بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط خواستم یه چیزی بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. این هر کس که منطقی صحبت بکنه رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش هست، همش سنده داریم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهاشون
0: دو. نه نگفتم سنی ها وضعشون بهتره، نه. منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
1: بله،
0: من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جا مانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که می گویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارن، اون داستان اونها داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستن، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیت بدتر است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارند و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستان هایی است که آدمی میتوانست بسازد چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دین هایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام، و بعد شاخه های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنید چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است، اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 72 ملت. ببینید، یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج و کار ما. ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنن، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد باید در راه خدا، در راه الله ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه‌ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند، گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هر چی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میاندازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی میداشت خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمیانداخت. ببینید همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب، به گفته زرتشت این کژندیشان آمدن جهان ما را تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر، می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجای که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهراگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدی یک ویژه برنامه‌ای که بیرون از شاهنامه باشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژه اش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ چه کردن با جان جهان، چه کردن با همین یهودی های بیچاره. آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود در پی اون کثافتکاری های خودشون، می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم به پیروان هیچ یک از این دین ها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستند. و من این یهودیان رو براستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است. زندگی مرا تو را و زادمانهای آینده مرا تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید، نباید هراسید. با جنگ ابزار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برویم با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری. حالا هر یک از اینها که میخوان باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخواست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شانومه رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیه روزگاری خودمان را بشناسیم. این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی می کند و روزی روزگاری نمایند، ببخشید درست گفتم زرتشتیان، روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در سطورگاه اسلامی که نامش رو گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این رو از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما. ولی این آقا، این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش می داشتن، خود من یکی از هواداران او بودم، ولی نوشت در باره سوشیان یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشیانس های بزرگ داریم و یکی از سوشیانس های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی پیر هم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، می داند که دروغ می گوید. چرا دروغ می گوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که می دانی که دروغ می گویی، تو که می دانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغ گویی است، چرا این همه تن به تباهی می دهی که بگوی یکی از برجسته ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است، او رو در ردی سوشیانس بگذاری؟ شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه‌های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمی کند مسیحی باشد که خودم مسیحی زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه می دانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی ها هر کجا که باشد باید با آنها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگینشان کرد که شرم کنند، برون به لانه های خودشان، خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشیانس نام دادم. سوشیانس در گاتهای زرتشت چندین بار به کار رفته است، اگه اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتشت این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتشت از سوشیانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتشت سوشیانس به کسی میگوید، خودش را سوشیانس میداند، زرتشت خودش را سوشیانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشیانس، اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتشت بودی به تو هم میگفت سوشیانس. چه کسانی سوشیانس بودن؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببالانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند. اینها از دید زرتشت سوشیانس هستند و این واژه سوشیانس را به کار برده است، ولی نگفته است چشم به راه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه درود بر همه سوشیانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون را به کردار در میآورند. پس هم خودش سوشیانس است، هم کسانی که نمیگوین پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها میکوشند، اینها سوشیانس هستن از دیدگاه زرتشت. ولی در اوستا این دگرگون شد. در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتشت چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینی بزرگ، یک بوزینه که نببخشید پس میگرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشیانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشیانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان، من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببندیم، بگذاریم در نشست آینده برگردیم به شاهنامه، برویم به سراغ هوشنگ، ببینیم که هوشنگ با ما چه میگوید و برای ما چه دارد. اگر سخنی هست بگو، من گوش میکنم.
1: نه من
0: از این که گاهی به جوش میام، من پوزش خواهی میکنم از تو و از همه فرزندان خوبم. این رو به حساب بیادبی من نگذارید، به حساب خستگی من بگذارید.
1: نه خیلی، شما صحبتاتون خیلی شیرین و برای من که گوش نوازه، خیلی همیشه لذت میبرم و یاد میگیرم از صحبتهای شما و باهاتون موافق هستم. به هر حال این ادیان کارنامه شون هستی که در تاریخ هست که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم، خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم، خب نتیجه نمیگیریم. خب تعصب هم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت، و کاملا من موافقم به صحبت شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردین. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
0: مرسی، سپاس بیکران.
1: تا دیداری بعد.
0: سپاس.
2: 2-1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکردوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های امامدار و بی امامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم، برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن، همرم اجازه الله رو دارن و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بر کله پاچه، اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هاییست که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می‌کنند یه همبستگی‌هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف میزنه و خیلی جالب صحبت میکرد. میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگو اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، ما میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدم ها باشم، ولی امروز یک خبرهایی رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات، یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسیه، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروه دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم. ما اینجا اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست، من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم، ذهنها را مشوش کرده ام، تشویش از خان عمومی، تشویش از خان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی، مردم را بیدار کردی. این متن مقاله ایست که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم چون قدرتی غیر از کلام ندارم و تو بر حقی چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم چون در حلقه قدرت جایی ندارم و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی، زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم و تو برای جایگاه نواده هایت هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فقانش در آمده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگویند صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه. یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست. دعوا سر حزب الله لبنانه. دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی. نه همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی. باید باشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه، ولی اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت آخوندی، چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا، خودشون میگن مدتیست خدا مرده. یه روز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنشو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرت میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها، باید حمله کنی تیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر، علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. منتها هم میدونی، منتها خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین کی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتر میریزه رو آب، همونجوری که بازرگان گجستک ریخ، همونجوری که بنی سگ ریخ، همونجوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد، روز دوم انقلاب فهمیدین، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی، هیچی، اونم متهمی دوید کناری ایستاده و تماشا میکردی، یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشه‌ناپذیر است. شاید اصلا به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نه چندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونین چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تالا کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این 2 صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزاد هم میاد بیرون، میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردار هم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سر صدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، این که حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات. قابل توجه، یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیراحمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترا و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگه که انتخاباتو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. میخواست بیاد بگه مردم بیاین تو صف‌ها واسین رأی بدین، اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجه خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه. اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخمارو دادن، کاراشونو کردن. ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و توییم که ساده ایم و گل میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونه و رئیس خبرگانه، صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیش‌بینی بود، گفت جناح تمامیت‌خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی‌کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتند و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر اینکه رد صلاحیت های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدمکشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بیناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزها رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور رو گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خود یونجه جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیونا رو تلفونا رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینو بهش میگن، توی فارسی میگن پخته قماربازی. پخته قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که هزار برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتونم رو هم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم، تو میقلتونی تو دهنت، یه خودشو میخوری بعد میگی هزار برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت اونا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کنه. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهی ها گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرد بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه، میگه قبل از اینکه به دلک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هن، دنبال پولایی هن که این آخوندا توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن، اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یه کاری بکنه، ما نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردا بکش مالشونو بردار 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایران گرفتن برای این اومدن، اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن.

دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، اندرلاین نهان، یه خط تیره SH، یه خط تیره shafa.com، SH یه خط تیره shafa.com. علت این که رو ار دارم میگم به توصیه یکی از کسانی که ایمیل فرستاده بود، گفت که تو داری ملاحظه میکنی، به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ار بگم راحت تره تا 1500-600 نفره بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تولدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک اولاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب بندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرستن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خر جانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب اسب، آب بشکه، اون اسبه که میکشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک اولاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک اولاغ بمبگذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثی کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردند این کار را کردند. این خوندن این چیزا ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم، اوباما بلند شد براش دست زد اینا، من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره. انقدر شنید

0: اما عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتادم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر، و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. مسیر رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست. همیشه مملکت از من گذشته، من برای خودم چیزی نمیگم. فردا ایران بهشت برینم بشه، من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم. اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته، من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجبشم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده، مثل یونج خورای واشنگتن میشه، مثل یونج خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونج خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیه که ما راحت، من کسی دیگر جز شماها ندارم درد دل کنم، اینی که با شماها صحبت میکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه ای میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود، در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو میکنه برای اینا. علامه مدرسی گفته همه آخوندها رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس از سه روز دستور میدهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به، عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنند. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنن و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنن. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد باد سیاهی برا نان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا را میبره، کسی دیگر را نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر میاندازد. آنها هم اعتراف میکنند. کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست، امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهیه توش تهویه مطوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن. حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کار رو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر رو دوباره بر همون درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داریم وسط، چه بعد تازه سبز شده بود بدبخ. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون، تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. منتها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه. رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه، آیت الله نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبول همه آخوندها به خصوص محمد باقر مجلسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول و آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینایی که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن ها زنده است بعد از 3000 سال، تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است، اون سالمه. کفنا رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که حابیل که قابیل کشته، جریان حابیل قابیل رو به فردا براتون میگم ماجراش رو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه، دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و مالو یکی میگیره مالو یکی میگیره، حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمان یهو زنده میکنه. جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هرکی به هرکی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده، عمر به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم یه مقدار نکات ایمنی و اینکه ببینیم چطور این حرکت بچه‌ها میتونه به موفقیت برسه صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از دعوتتون.
1: خیلی خوشحالیم که شما بازم به برنامه اپوزیت اومدین و می‌خواستیم همین ببینیم راجع به فردا که فردا و پس فردا و پس اون فردا که قراره 14 15 16 فراخوان خیلی گسترده‌ای داده شده و می‌خواستیم راجع به اون صحبت بکنیم، نقص‌ها و اشکالاتی که توی، یعنی مشکلاتی که وجود داشت توی قبل که باعث می‌شد که مثلا بچه‌ها گیر بیفتن، دستگیر بشن یا اینکه گلوله بخورن بیخودی، چطور میشه جلوی اونا رو گرفت. می‌خوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. من خودم پیشنهاد کرده بودم که باید ترافیک بشه همه جا. اگه موافقی اول راجع به ترافیک صحبت بکنیم که اصلا ترافیک چه نقشی داره، به چه دردی میخوره این ترافیک درست کردن.
2: خب اول باید بگیم چرا ترافیک. ببینید این خیابون‌ها و بلوارها و اتوبان‌های داخل شهرها، به خصوص خطوط بی‌آرتی در شهرهایی که سیاسی دارن مثل تهران شبیه یک رگ در بدن. این رگ وقتی مسدود بشه برای جمهوری اسلامی منجر به این میشه که سکته کنه. خب وقتی که این خیابون‌ها مسدود باشن جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی نیروهای سرکوبگرش رو جابجا کنه. حالا شاید از دوستانی بگن از کوچه پس کوچه، درست از کوچه پس کوچه، ولی اون نیرویی که قراره در طی یک رو الا 20 دقیقه برسه با کوچه و پس کوچه شدن مسیرش میشه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت. پس این خودش یک فرصتی میده به هموطنانی که در اون تجمع هستن تا اینکه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو قوی‌تر کنن و آمادگی مقابله با اون نیروها رو داشته باشن. ولی این ترافیک یک بار دیگه داره بار روانیه. یعنی وقتی که تموم خیابون‌ها ماشین‌ها ایستادن، بوق می‌زنن، ترافیک شده، خودش یک جو روانی رو ایجاد می‌کنه. اون فرماندهان سرکوبگری که در اتاق مانیتورینگ نشستن و دارن خیابون رو رصد می‌کنن، دچار سردرگمی میشن. پس فقط نباید بگیم ترافیک یک موضوع ساده است، بلکه بسیار مهم و حیاتیه. حتی ما در ذهن خودمونم وقتی در مثال هم داریم در بین خودمون میخوایم این راهشو بستی، مثلا این اتفاق افتاد، من راهشو بستم دیگه مثلا این اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این راه بستنه همه جا خوبه، حتی در داخل خیابونم که مانعی میشه که نیروهای سرکوبگر به راحتی تردد کنند.
1: مورد دیگه‌ای که ترافیک، یعنی مثلا ما دیدیم توی اون جریان اوین که پیش اومد یه دفعه همه خیابونای اطراف تمام شهرها بسته شد، یا توی همین شادی هایی که چند روز پیش بابت باخت جمهوری اسلامی مردم انجام دادن تو شهرهای مختلف تمام خیابون ها بسته بود. و خب من فکر کردم که وقتی خیابون ها بسته بشه دیگه اینا عملا خب نیرو سرکوبشون که نمیتونن برسونن، یعنی مجبور میشن از ماشیناشون پیاده شن و بیان لای این ماشینای مردم و اونجا خب خیلی ضربه پذیرترن، یعنی عملا دیگه سلاحاشون دیگه کارایی چندانی نداره. تو مثلا تو فاصله ای که میتونن ببینن یه کسی رو که بخوام بزنن دیگه تمام به چند متر میرسه و عملا اون اسلحهشون تبدیل میشه به یه لوله آهنی در حقیقت، یعنی کارایی اسلحه تو فضای باز رو نداره. نظر چیه؟
2: خب ترافیک خوبه. حالا جدا از این که میان پایین از وسایل نقلیه‌شون، ما باید بحث بودیم روی این که نمیتونن به اون قسمتی که میخوام برسن، یعنی بخوام به اون سمتی برن که مردم تجمع کردن، هموطنان ما حضور دارن و بخوام برن اونجا رو سرکوب کنن. حالا این بقیه موادی که شما گفتین هم کاملا درسته و اینکه یک کلام میشه گفت که در اجرای نقشه‌شون، در اجرای برنامه سرکوبشون دچار اختلال میشه و دچار سردرگمی میشن. کاملا موافقم باشم.
1: و بعد اینم که گفتن که مثلا کوچه پس کوچه میاد، خب این کوچه پس کوچه ها بهترین جاست برای کمین گذاشتن برای این نیروها. فکر نمی کنی اینم یعنی یه فرصت، به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد که همون کوچه پس کوچه ها رو
2: بهترین فرصته. ببینید اینها بسیار میترسن، یعنی حتی اگه از اون بالا یک ساختمونی بهشون سلام بشه، یعنی اصلا قبض روح میشن. چون اصلا این یک چیزی که در مراحل آموزشی هم بهشون میگن که این شما مراقب باشین که از مثلا از ارتفاعات چیزی به سمت شما پرتاب نشه. این بهترین فرصته، یعنی بهترین فرصته. و چیزی هم که مشخص هم نیست دقیقاً کی بوده، از کجا میاد، مثلا بخوان فردا کسی بگه آقا برای من مشکل ساز میشه، نه. این همه کوچه، این همه خونه به هم دیگه بالا پشتونشون به هم دیگه مرتبطن، یا اگرم آپارتمانی باشن تو هر مجتمعی 40 50 تا خونوار هست، نمیشه مثلا بگیم مشکل ساز میشه، نه. فقط کافی از بالای بار این اتفاق بیفته و ما چند بار دیدیم این اتفاق افتاد که دیگه نیروهای سرکوبگر دیگه از اون کوچه ها و خیابون ها دیگه رد نشدن. دقیقاً اونم یک فرصته، یک فرصت بسیار عالی.
1: همین می‌خواستم اینو بگم که وقتی که یه بار این اتفاق براشون میفته دیگه نمیان از اونجا ردشن.
2: نمیان.
1: خب این یه مسئله. یه مسئله هم راجع به اینه که من دیدم که بچه‌ها میان هماهنگی، اون هماهنگی که بعد باشه حداقل تو این فیلمایی که البته ما بهت بگم اینم خیلی از فیلم‌ها رو ما نمی‌بینیم، یعنی خیلی از اتفاقا داره میفته که فیلمی اصلا ازش گرفته نمیشه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما فیلمش میاد بیرون اون هماهنگی لازم نیست و یه مقدار این مشکل ساز میشه، اینی که این هماهنگ نیستن بچه ها با هم دیگه یا برنامه مشخصی ندارن برای مقابله با سرکوب. چه توصیه‌ای داری برای اینکه بچه ها هماهنگ‌تر بشن و واقعا نقشه داشته باشن؟ این نقشه داشتن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه از قبل ما نقشه داشته باشیم که میخوایم چی کار کنیم؟
2: خب در این که شما گفتید هماهنگ نیستن، خب این عزیزان ما که در داخل خیابون هستن نه دوره نظامی رو گذروندن نه دوره چریکی رو گذروندن، اینها عزیزانی بودن که از پای درس و مدرسه دانشگاه و دبیرستان و یا از سر کارشون اومدن الان در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستادن و انصافا هم خوب ایستادن، یعنی خوب هم در این 80 روز به جمهوری اسلامی ضربه زدن. اما همونطور که شما گفتی یک مقداری بایستی این سطح هماهنگی رو بالا ببرن، مخصوصا سطح حفاظتی از خودشون رو. یعنی شما اگر به معترضان در هنگ کنگ دقت کنید ویدیوهاشون یا در برخی کشورهای دیگه، اونا حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه خودشون دارن، ولی ما این رو نمیبینیم. یعنی هموطنهای ما بسیار شجاعترن ولی بایستی به فکر حفظ جون خودشون باشن، حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه داشته باشن. حالا یک بعدش هم برمیگرده به بحث تأمینش از لحاظ مالی، یعنی کسی که در هنگ کنگ به راحتی میتونه برخی از اقلام رو تهیه کنه، ولی در ایران خودمون برای تهیه کردن اون اقلام ایمنی دچار مشکل هستن. ولی خب نبایستی جون خودشون رو به راحتی در معرض نیروهای سرکوبگر بگذارن که مورد آسیب قرار بگیره. از لحاظ هدف داشتن هم خب ما باید قبل از اینکه از خونه خارج میشیم هدف داشته باشیم. میخوایم کجا بریم، چرا بریم، چه کاری انجام بدیم، در نهایت اگه ما اون خیابون رو گرفتیم قدم بعدی ما چیه، قدم بعد از اون چیه، اگر سیل جمعیت شکل گرفت سمت مکان مهم سیاسی رفت اولین قدم اونجا چیه. خب طبیعتا اولین قدم اینه که با جمعیت کم نبایستی به اون ساختمون با کسی بخواد وارد بشه چون آسیب میبینی، بایستی صبر کرد، تحمل کرد تا جمعیت زیاد بشه، بعد پله پله مراحل بعدی. اینا رو همه در برنامه فقط هم با شما گفتیمش، هم در کانال ها و در صفحات اجتماعی ما هم قرار داره، ولی میخواییم هم تو بگیم که این هدف بسیار مهمه. ما اگه هدف نداشته باشیم سردرگمیم و این میشه که مثلا آخر شب برمیگردیم به خونه هامون و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میدیم که نیروهای سرکوبگرش ریکاوری کنن، فرماندهان سرکوبگرش طرح نقشه جدیدی بریزن و حتی نسبت به دستگیری یک سری از هموطنامون هم اقدام کنن.
1: به نظر من بهترین راهکار برای اینکه جلوگیری بشه از این دستگیری اینه که بچه‌ها از هم جدا نشن، تنها نباشن جایی. این تنها موندنشون باعث میشه که، چون من دیدم همه این فیلمایی که مثلا میاد در دستگیری یه نفره 7-8 نفر ریختن سرش، ولی اگر مثلا 5 نفر باشن 6 نفر باشن دیگه کسی بهشون نزدیک نمیشه. برای من خیلی مهمه که بچه‌ها در قالب گروه باشن حتما و این تنها جایی نرن، تنها نمونن، توی هیچ کوچه خیابونی کوچه پس کوچه‌ای نباشن و در ضمن اینم یادشون باشه که میتونن دام بذارن برای نیروهای سرکوبگر. یعنی این دام گذاشتن و اونا رو غافلگیر کردن خیلی مهمه. اصل غافلگیری در آموزش‌های نظامی، یه مقدار راجع به این صحبت کنید که چقدر مهمه غافلگیر کردن حریف.
2: حالا ما از لحاظ نظامی به این میگیم کمین. یعنی وقتی که شما منتظری هستید که دشمنت از یک منطقه رد بشه، حالا یا شما از لحاظ تعداد نفرات کمتر هستی یا از لحاظ تعداد از لحاظ تجهیزات نسبت به اون دچار ضعف هستی یا کلا اصلا میخوای یک طوری غافلگیرش کنی، هم تو شما گفتید بهش میگن کمین. این کمین گذاشتن بسیار عالیه، یعنی ضربه‌ای که کمین گذاشتن به یک نیروی سرکوبگر، به یک خودروی زرهی سرکوبگر وارد میکنه اصلا غیر قابل تصوره. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، شما فقط بایستی بدونید این نیروها یک مسیر مشخص دارن، یعنی تا مگه اون مسیر مسدود بشه، وگرنه از اون مسیر مشخص مثلا از خیابون آ میخوام برم به خیابون مثلا بی، از یک مسیر مشخص میرن. یک بار اونها رو شما در نظر بگیرید میتونید روز بعد برای اونها کمین بگذارید. یکی از همون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتین از کوچه ها رد میشن از بالا مثلا بهشون سلام کرد، اون خودش نوعی کمین گذاشتنه، بسیار تأثیر گذاره.
1: یعنی میشه مثلا حتی یه سری خیابونا رو خیلی هدفمند بست که اونا رو ببریم تو همون جایی که براشون کمین گذاشتیم.
2: دقیقاً. این همون دیگه که شما گفتید مستلزم داشتن گروهه، کار گروهی، یعنی کار گروهی شده باشه دقیقاً میشه همون کمین گذاشت و چه بسه تا الان هم گذاشتن، یعنی همونطور که شما گفتید بعضی از موارد نه ویدئوش بیرون میاد نه خبرهاش، ولی خب مبارزه هدفمند هم خیلی اتفاق افتاده در این چند روزه.
1: درسته. و در ضمن این گروه تشکیل دادن که بعد گروه ها بعد به هم متصل بشن، اینا خیلی چیزای مهمیه که بعد دوستانمون در ایران، این بچهای شجاعی که دارن میرن کف خیابون، بعد در نظر داشته باشن که گروه ها رو بعد یه جوری به هم دیگه متصل بکنن. به هر حال توی هر محله‌ای، توی هر ساختمونی، توی مدرسه، توی دانشگاه که میشناسین هم دیگه رو، حتی تو محل کار بالاخره چند ساله که دارین با یه سری آدم اونجا معاشرت میکنین، میشناسینشون که چه جوری هن، این آدم ها چطوری هن، باید به نوعی این اعتماد رو به وجود بیارین. چطور میتونن مطمئن بشن که به نظرت مثلا چی به نظرت میرسه برای اینکه به این بچه ها بگیم که چطور میشه که به یه نفر دیگه اعتماد کرد، چطوری ما پیدا بکنیم یه گروه دیگر رو که بتونیم این دوتا گروه رو با هم هماهنگ بکنیم. گروه ها مثلا دو سه نفره، سه چهار نفره، پنج نفره است معمولا، اینو چجوری انجام بدن به نظرت؟
2: خب شما خود گفتیم بایستی افراد همدیگه رو بشناسن، یعنی الان ما بخوایم هرچی بگیم تهش میرسه به این که این شناخت متقابل از همدیگه داشته باشن. طبیعتا اگه شناخت نداشته باشن این کار از نظر من اشتباهه، ولی اگر قطعا در زندگی ما دوستان زیادی وجود داره، خب بالاخره شاید بالای 100 نفر هر کسی دوست داشته باشه، از این 100 نفر با اونها گروه تشکیل بدیم. و این گروه ها لزومی نداره در مثلا غیر زمان عملیاتی به هم دیگه متصل بشن، همین که در داخل تجمعات کنار هم دیگه قرار بگیرن، حالت دونه های زنجیر اونجا به هم متصل بشن، خودش کارسازه. همونطوری که شما گفتید اگر یک نفری گیر افتاد، بقیه اعضای گروه رفتن ازش حمایت کنن، سایر گروه های دیگه هم که اونجا حضور دارن نبایدی تماشاشی باشن، بایدی گیر افتادن اون شخصی از یک گروه دیگر رو به این منوال در نظر بگیرن که عضوی از گروه خودشونه. بالاخره ما همه هموطنیم، همه همرزمیم، همه باید هم دیگه حمایت کنیم. و این بهترین راهش هم همینه دیگه، همین حمایت داخل میدانی از هم دیگه بهتره تا اینکه ما بخوایم خارج از میدان بخوایم دنبال کانکشن باشیم، امکان داره اتفاقاتی بیفته که مناسب نیست. داخل میدان از هم دیگه حمایت کنیم، خودش این زنجیره رو شکل میده.
1: و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که دو سه روز پیش حامد سلحشوری که اهل ایزه بود رو از ماشینش پیاده کردن و دزدیدنش، یعنی شناساییش کرده بودن از قبل، ردش رو زدن و مثل اینکه ظاهراً در حال مسافرکشی بود، یعنی داشته با ماشینش کار میکرده، جلوی مسافرها آمدن توی مسیر توی جاده پیادهش کردن و خلاصه زدن بردنش و نهایتاً هم شهیدش کردن، جونش رو گرفتن. این میخوام یعنی بگم که ما همه ما ایرانی ها الان تحت یک حکومت اشغالگر ظالم جنایتکار قرار داریم که دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه اراذل و اوباشو میارن مردم رو سرکوب بکنن، اینا دیگه حرفای خودشونه. و این نیروهایی که الان نیروهای به اصطلاح کادر و رسمی که کنار اراذل و اوباش ایستادن، ما بارها بارها بهشون توصیه کردیم، نصیحتشون کردیم، هشدار دادیم بهشون، میخوام برای آخرین بار شما یه صحبتی بکنین، به هر حال همکاران قدیمی شما بودن، چرا دارن این کارو میکنن به نظر، یعنی فقط به خاطر پول دارن این کارا رو میکنن؟
2: خب همونطور که شما گفتید رفتن از اراذل و اوباش آوردن، رفتن سراغ اشتری برگشت که ما رفتیم از مؤسسات انتظام، اون کسانی که میرن در قالب نگهبان یا حفاظت فیزیکی از شرکت ها و بیمارستان ها و سایر ارگان ها ازشون استفاده میشه، اونا جزو مؤسسات انتظام هم میرن از اونا استفاده میکنن، یعنی دچار ریزش نیرو شدن. نه از لحاظ تعدادی مثلا بگیم آقا نیروی انتظامی مثلا تا 6 ماه پیش مثلا 300 هزار نفر بود الان شدن 100 هزار نفر، نه، به این نتیجه رسیدن که این نیروها کار بکن نیستن براشون که تعداد زیادشون، بنابراین رفتن دست به دامان یه اراذل و اوباش و از این مؤسسات انتظام و از این حفاظت فیزیکی ها. این تا اینجاش یک نقطه مثبتی، اما اون تعدادی که در کنار همین اراذل و اوباش و در دارن مردم رو سرکوب میکنن، دیگه به اونها نمیشه چیزی گفت که بخوایم آگاهشون کنیم. فقط بایستی به اونها گفت سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید. سرنوشت این حکومت نیستی و نابودیه. یعنی شما اگه دوست دارید خودتونم به سرنوشت جمهوری اسلامی دوچار بشید، همین مسیر رو برید. ولی عاقل باشید، سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید، خانوادتون رو دوچار مشکل نکنید. اینو میشه بهشون گفت. یعنی دیگه تا دیگه اگه کسی تا الان متوجه نشده باشه، دیگه نمیشه متوجهش کرد. همونطور که شما دارید میگید، ما چند سال داریم میگیم با دلیل، مدرک، برهان. حتی خود شما چند تا برنامه برای معیشت اینها ساختید، چه مشکلاتی دارن. حتی از نظر بهداشت و درمان ما به مشکلاتشون هم پرداختیم. حتی گفتیم که شما دفترچه‌تون دیگه ارزش نداره، خودتون ارزش ندارید. همین الان هم مثلا بولتن فارس رو شما مطالعه کردید، خامنه‌ای قشنگ اومده گفت فلانی مثلا فلانی عزل کنید، با اون نیرو برخورد کنید، محاکمش کنید. نه اینکه به خاطر مردم عزیزمون تو سیستان و بلوچستان، نه، به خاطر اینکه این رژیمش رو بخواد حفظ کنه هر کاری میکنه. گنده تر از اینها رو محاکمه کردن یا سربنیست کردن یا کنار گذاشتن. این نیروهایی که کف خیابون هستن دیگه عددی نیستن. پس خودشون باید عاقل باشن، به خودشون احترام بذارن، به آینده خودشون و خانواده‌شون فکر کنن. ایران بعد از جمهوری اسلامی هم زیباست، هم دیدن داره، هم اصلا یک چیز جالبی میشه. یعنی اصلا نمیشه از دستش داد واقعا. این آخوندها برن، اون موقع میبینیم که ایران ما چه پتانسیل هایی داشته.
1: یعنی حتی خود همین نیروهای سرکوبگر هم مطمئنن یه شغل درست حسابی آبرومند خواهند داشت و دیگه لازم نیست به خاطر یه پولی که یه استخونی که جلوشون میندازن هر تن به هر کاری، تن به هر خفتی بدن. ما مقایسه بکنیم درآمد نیروهای نظامی مثلا ایران رو با ترکیه، نمیگم خیلی بریم دور، با حتی عراق، به نظرم یعنی من مطمئنم که خیلی کمتره درآمد نیروهای نظامی ایران. یعنی میخوام بگم که این اتفاق نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایرانه، همه مردم ازش استفاده میبرن. فقط اون دزدایی که دارن میلیارد دلاری و میلیون دلاری از ایران میدزدن، آره اونا ضرر میکنن که اونام تعدادشون زیاد نیست، یعنی 1% جامعه هم نیستن، 2% جامعه هم نیستن. بریم به سراغ اعتصابات. الان ما شاهد اعتصاب کامیوندارا هستیم تو شهرهای مختلف و یه سری کارگرای مرکز صنعتی هستن. حتی من دیدم که تو اصفهان کشاورزا میان تجمعاتی برگزار میکنن جلوی اداره آب. باید این واقعا گستره تر بشه، یعنی ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده دامدارها و کشاورزا بودیم قبلا، الان دیگه وقتشه که همه بیان، مخصوصا دامدارهایی که سراسری در سراسر کشور بارها و بارها اعتصاب کردن، الان وقتشه که بیان به صحنه، بیان به کمک من، بیان کنار مردم بایستن تا از این سیاهی جمهوری اسلامی، از این همه دزدی که جمهوری اسلامی میکنه خلاص بشیم. یعنی الان وقتشه. کارگرای فولاد، خب مثلا زوباهن ما دیدیم که اعتصاب کردن ولی هنوز از فولاد اهواز خبری نیست. خیلی عجیبه برای من که چطور این کارگرانی که همیشه بودن الان که باید باشن نیستن. و همینطور کارگران فولاد جاهای دیگه، کارخونجات فولاد خیلی زیاده توی ایران، پتروشیمی های مختلف مخصوصا، خب پتروشیمی ها، پالایشگاه ها وقتی اعتصاب بکنن دیگه سوخت نیست برای ماشین سرکوب، برای هیچ کس نیست و این خودش دو مرتبه یه انگیزه میشه برای اعتصابات گسترده تر و بزرگتر. چه توصیه ای داری که این، یعنی چقدر فکر میکنی که اعتصابات میتونه کمک بکنه که اعتراضات یا انقلاب زودتر به نتیجه برسه؟
2: من اجازه بدید در خصوص اون صحبت قسمت قبلی من چیزی خدمتتون عرض کنم. همونطوری که شما گفتید حقوق اینها نسبت چند تا کشور امپری مقایسه کردید، اینها مثلا یک سرهنگ داخل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از یک نیروی هشت و شعبی ساده تو عراق خود جمهوری اسلامی پولیشو میده کمتر میگیره. این اسنادش منتشر شده بود دیگه، این صحبت من هم نیست. در خصوص اینکه گفتی شغل آبرومند، الان نامه زدن، نامش هم منتشر شد، ما منتشرش کردیم، احتمالا شما دیده باشینش که نوشته جایی نگید شغلتون چیه، به بچه‌تون نگید تو مدرسه بگه بابام چیکار است، به خانمتون بگید که مثلا به همسایه ها و به بقیه نگید شغل همسرش چیه. خب دیگه شما رسما به جای پلیس دزدی دیگه، شما پلیس نیستی با این ویژگی ها. قایم با لباس شخصی تردد کنید، لباس نظامی مثلا تو خیابون تردد نکنید. خب دیگه این چه زندگیه؟ خب شما دقیقاً ویژگی های خلافکارا و دزداست دیگه، یعنی دقیقاً یعنی آبروی شما رفته. حتی اون دفترچه خدمات درمانی میبرن دکتر، دکتر که اون رو میبینه اصلا تحویلشون نمیگیره. خیلی هاشون پیام میدن میگن آقا ما میگن مثلا برید آخر وقت بیاید، اصلا اعتبار نیست. میگن داروخونه هم دیگه سیستم قطع و از این صحبت ها. یعنی واقعا اینا با فکر آینده خودشون هم باشن، هر اتفاقی بیفته بازنده این.
1: خب در مورد اعتصابات چطور فکر میکنی که اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه به ثمر رسیدن این انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو بیشتر میکنه؟
2: خیلی تأثیر داره. اعتصاب جمهوری اسلامی رو دچار استیصال میکنه، چون عملا راهی برایش مقابله با اون نداره، نمیتونه اعتصاب رو سرکوب کنه. ماشین سرکوبش رو متوقف میکنه. چرا؟ چون چرخ اقتصاد متوقف، اقتصادی که ندارن، همین نیمچه اقتصادی هم که وجود داره اون رو چرخش رو متوقف میکنه. از طرف دیگه مهمترین اصل اعتصاب نشون دادن قدرت همبستگی مردم. شما تصور کن میری داخل یک شهری، میری داخل یک خیابون و محله، میبینی تمام مغازه ها بسته است به صورت هماهنگ. خب این نشان از اتحاده. طبیعتاً من مردم، شمای مردم دوچار حس غرور بهمون دست میده، حس میکنیم که تنها نیستیم. اما نیروهای سرکوبگر، عوامل جمهوری اسلامی، خود مسئولان رژیم با دیدن این صحنه دوچار ترس میشن. و در برخی از صنعتان که شما اسم بردی، واقعا توقف یک روزش برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است دیگه. باید اینکه اعتصاب چند روزه و چند هفته ای باشه. یعنی این اعتصاب بسیار بسیار مهمه. اما اینکه چه کاری انجام بدیم، برخی از کسایی که اصنافی که شما اسم بردید در اعتصاب شرکت نکردن، ببین ما الان شرایط کنم به یک نحوی هستیم، میشه گفت 90% مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. فقط از اون 90% هم در اصناف و مشاغل مختلف حضور دارن. اما مثل همین مراسمات شادی بود، تمام عروسی بود، یک مراسماتی بود، یک عده دوست داشتم بیان وسط، اما باز دستشون رو میگرفتن. یعنی می نشستن اینجا، بعد اتفاقا که می اومدن وسط خیلی هم مجلس رو گرمتر می کردن نسبت به قبلی ها. ما بایستی کار کنیم این بهانه رو بریم دست یک عده که بیان اعتصاب کنن، همون کاری که تو زوبهان اتفاق افتاد، تو قسمت والا اسمشون نمیدونم نبرد بود، حالا اگه اشتباه تلفظ نکنم، باید این بهانه رو داد که اعتصاب صورت بگیره. مثلا اون راننده اتوبوس BRT شاید بخواد بیاد اعتصاب کنه، اما بهانه‌شو نداشته باشه. ما میتونیم در مقابل اون پارکینگی، اون پارک سواری که اون اتوبوسش از صبح میخواد بیاد بیرون، دو تا میخ بذاریم اون اتوبوس لاستیکش بیفته، اون راننده از خودش اون رو بهانه میکنه، اصلا میگه من امنیت ندارم نمیرم. این بهانه رو باید داد. و مراقب افکار اصلاح طلبانه باید باشیم. ببینید الان خیلی قشنگ و خیلی میشاد بگم مثلا با ظاهر حق به جانبی میان مثلا میگن رفتار مردم رو نقد میکنن. نه چرا مثلا اتوبوس پنچرشه دو نفر به سر کار نمیرسن؟ آقا ما جوانامون کف خیابون دارن میمیرن، چند هزار نفر از بهترین جوانای کشور در داخل زندان هستن. الان شما فاز مهربونی بلد داشته که دو نفر سر کار نمیرسن، سه نفر دیر میرسن، چهار نفر سر ایسکا سرزشون میشه. ما در وضعیت انقلابی هستیم. برید یک بررسی کنید انقلابای گذشته رو، حتی شورش 57 هم بررسی کنید، قشنگ متوجه میشید که اونها چه کارایی کردن. پس بنابراین باید مراقب این هم باشید. ما در وضعیت انقلابی هستیم، باید پیروز هم بشیم. حفشین جان حتی بهتره بگیم در وضعیت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دقیقاً اعلان جنگ داده، یعنی دستش به هر کسی از مخالفاش برسه همون کار رو میکنه که با یک دشمنش انجام میده دیگه، با دشمنی که میشه گفت. یعنی ما الان دقیقاً در همون وضعیت هستیم، بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. بنابراین مراقب این افکار اصلاح طلبانه بایستی بود.
1: 100% موافقم باهات. صد درصد باید موافقم. جمهوری اسلامی از روز اول جنگ کرد، یعنی در جنگ با مردم ایران بود و بیشترین صدمه رو به مردم ایران زده در تمام این 43 سال گذشته، به غیر از اینکه کل این منطقه رو به خاک و خون کشیده، یک عالمه جنگ درست کرده. همش هم حالا صحبت کردیم قبلا که برای چی اصلا این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده اشغالگره و مردم ایران رو به چشم دشمن نگاه میکنه، بهشون بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته. هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه‌ای اینقدر ظالم نبوده، این رفتارها رو با مردم نکرده. مثلا حتی کره شمالی هم ممکنه مثلا میگیره مخالفاشو میکشه دیگه، تموم میشه. جمهوری اسلامی تجاوز میکنه، اعضای بدن میدوزه، شکنجه میکنه، به خانواده ها حمله میکنه. یعنی کثیف‌تر جمهوری اسلامی واقعا نیست و ما هم راه برگشتی که هیچ نداریم، راه دیگه ای هم نداریم. ما فقط یک راه داریم و اون نابودی جمهوری اسلامی، هیچ راه دیگه ای نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، به دلیل اینکه دیدیم در این 43 سال گذشته ماندگاری جمهوری اسلامی چه بلاهایی به سر مردم آورده. هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده، هیچی بهتر نشده. برای همین بعضی وقتا دوستانی میان به من میگن که به نظرت میشه این دفعه در خارج، البته من میگم آخه راه دیگه ای نیست. چرا نباید بشه؟ باید بشه، باید بشه. ما باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای نداریم. برای همین خب خیلی مهمه این نیروهایی که دارن میان بیرون، این نیروهایی که پای کار هستن، قدر خودشونو بدونن، از خودشون محافظت بکنن. همونطور که خودت گفتی اول برنامه، باید روشایی باشه، ما گفتیم قبلا، از این عینکای موتور سواری مثلا بزن داشت همراه داشته باشن، یا لوله پولیکا یا لوله آهنی. یک دوست دیگه پیشنهاد داده بود که یه لوله نیم متری آهنی که سرش یه زانویی وصل بکنین، هر سپری رو میشکونه، این سپری نیروی انتظامی رو، یا وسایل دیگه. به هر حال باید بتونن از خودشون محافظت بکنن، باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن و این جنگ رو باید ببریم، یکی با تعداد، یکی با هماهنگی. هماهنگی به نظر من ارزشش و قدرتش از سلاح گرم جنگی هم بیشتره. اگه ما هماهنگ باشیم با هم، با همین کوکتل مولوتوفا، با همین نارنجکای دستی که درست میکنن تو خونه، میشه از پس این نیروی انتظامی بر اومد، از پس این نیروهای سرکوبگر بر اومد. نظرت چیه در این مورد، در این زمینه؟
2: من کاملا با شما موافقم. یعنی ما همیشه یک مثالی داریم در بین نظامی ها، میگیم اگر یک دسته، یعنی تعداد زیادم، یک دسته سرباز وظیفه که دو ماه آموزش دیده اما سازماندهی شده باشن، با هم هماهنگ باشن، کاراییشون از یک گروهان افسر با تجربه اما که سازماندهی نشدن، یعنی کسی نمیدونه اون وسط تو اون گروهان وظیفه‌اش چیه، کدوم قسمت مثلا بایستی به عهده بگیره، اون دسته سرباز وظیفه از اون گروهان بدون برنامه موفق تره. چرا؟ چون میدونن چه کاری باید انجام بدن، پس پاچه نمیشن. یعنی وقتی مثلا دارم میدونه گاز اشکاور پرتاب میشه، یک نفر میدونه که وظیفه‌ش اونه باید بره اون رو خنثی کنه، یکی دیگه میدونه که چه کاری باید انجام بده. وقتی نیروهای سرکوب دارن میان، خب کسی که وظیفه‌ش این بوده که کف خیابون رو موانع بچینه که اون نیروهای سرکوب بهش نزدیک نشن، اگه وظیفه خودش رو انجام درست انجام داده باشه، اون نیروها اصلا نمیتونن نزدیک بشن که بخوان صدمه برسونن. ولی این بی‌برنامگی باعث میشه که یک جمعیت چند هزار نفره با یک گاز اشکاور متفرق میشه، یه دونه موتور بیاد، موتور سرکوبگر، تو تا اون دریچه گاز و دستگیره گاز رو بالا پایین کنه، صدای اگزوزش بیاد، همه برن، چون کسی نمیدونه وظیفه‌اش چیه. یک نفر که میدوه رو عقب، همه میگن پس ما باید بدویم. این تعیین وظیفه، این مسئولیت پذیر بودن، ببین حتما، چون حرکات مردمی خودجوش اینطوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه آی نریمان این وظیفه شماست، کرم این وظیفه شماست. نه، شما خودتون بر اساس هوش جمعی که اونجا هست، خودتون تصمیم میگیرید که چه کاری از عهده شما برمیاد. فقط نباید تماشاگر بود. در خصوص نیروهای سرکوبگر هم جناب امام، ما بارها گفتیم، حالا من در برنامه شما عرض میکنم، اگر ما بتونیم موانع رو به گونه‌ای بچینیم که این نیروهای سرکوب نتونن ازش گذر کنن، 80% خودمون رو از لحاظ فیزیکی ایمن نگه داشتیم. کاری که هنگ کنگیا کردن، این ویدیوهاش همه در یوتیوب موجوده، میتونن برن عزیزان ببینن، با خیلی از وسایل و اشیای ساده. فقط ما بایستی بتونیم که در این نبرد ما بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. و از این به این افکار اصلاح طلبانه مثلا دقت نکنیم که فقط کارشون نقد کردن رفتار مردمه. آره این چرا اون کارو کرد، اون چرا این کارو کرد، اون مال نمیدونم بیت المال بود، این مال نمیدونم دو نفر دیگه بود، اما جمهوری اسلامی مجاز اوریانترین خوشنطا رو انجام بده، اونا ساکت بشن، هیچی نگن. به اینا اصلا دقت نکنید. هر کاری که میدونید و به نظرتون میاد که بایستی انجام بدید که جمهوری اسلامی دچار استیصال بشه، انجامش بایستی داد. یعنی واقعا اینطوریه دیگه. آقا انقلابه، نه اعتراض ساده، انقلابه.
1: دقیقا. مرسی. نمیخوام خیلی طولانی بشه این برنامه. به هر حال فقط خیلی سریع بگم عینک موتور سواری یا همین گاگل ها، حالا برای مصارف دیگه هم داره جوشکاری این جور چیزا، اونا دستکشای کاری که بتونن باشون گاز اشکاور رو بردارن و یه سلاح دفاعی باید همراهتون باشه، بتونین از خودتون دفاع بکنین، دست خالی نلین. و بعدم پیروزی شما کف خیابون باعث میشه که به بقیه جرأت بدن که اون بقیه که قشر خاکستری هستن و منتظرن ببینن چی میشه، اونجا جرأت پیدا میکنن که میان تو خیابون و ما میتونیم اینجوری برسیم به اون جمعیت میلیونی که همش دنبالش هستیم. تهران 14-15 میلیونی خیلی راحت تو جمعیت میلیونی به وجود میاد، به شرط اینکه مردم مطمئن باشن که امنیتشون تأمینه. این ترافیک هایی که بارها دورور دانشگاه شریف درست شد، دورور زندان اوین درست شد، توی همین شادی ها تمام خیابونا بند اومده اصلا، اینها نشون میده که جمعیت ما چقدر بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی و این بچه هایی که شجاع اند و میان توی خیابون، کسانی هستن که میتونن این پیروزی ها رو به دست بیارن با کمین گذاشتن، با برنامه ریزی، با هماهنگی و آمادگی داشتن برای این. یعنی یه سری وسایل اولیه باید همراهشون باشه. شما اگه صحبت پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
2: نه خواهش میکنم. خصوص مسائل امنیتی ولی همون تک شما گفتید مواردی رو اشاره کردید، بعد من بازم تاکید میکنم مراقب سیگنال موبایلتون باشید، سر و صورتتون رو کامل بپوشونید، حالا هوا هم سرد سرما هم نمیخورید، اینطوری اگر نشانه ای که در قسمتی از بدنتون هست حتی مثل موچ دستتون رو هم بپوشونید، موی سرتون اگه رنگش یک رنگیه که با بقیه متمایزه اون رو هم بپوشونید، امنیت شما بالاترین خاصه ما. و اینکه همون که شما گفتید از خودتون دفاع کنید، این بسیار مهمه، از خودتون دفاع کنید و اون چشم شیطان ها کورشون کنید، یعنی اصلا نگذارید یک چشم شیطانی بمونه. راه هم زیاده، اگر اینو جوش کردن هزار یک راه هست که میتونید خودتون بررسی کنید و اون چشم شیطان ها رو از کار بندازید، به هر طریق ممکن که میتونید به جمهوری اسلامی بایستی فشار وارد کرد. اعتصاب هم بسیار مهمه، هموطن یعنی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواهشی ازشون دارم به اعتصابات بپیوندید. فکر نکنید اگر الان دارید میرید سر کار بگید به من ربطی نداره، خب حالا من یک دونه چی میشم، من یک دونه مثلا اگه برم مغازم رو باز کنم یا برم پشت فرمون ماشینم بشینم یه باری رو برسونم، اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاقا همین دونه دونه هاست که باعث میشه که ما به موفقیت نرسیم. پس شما موظف هستید، ببینید چرخ کامیون شما داره روی خون هموطنان ما میچرخه، اون کرکره مغازه شما رو که بالا میدی دارید در هنگام عزای ما دارید خوشحالی میکنید. الان وقت نون خوردن و نون در آوردن از جون مردم نیست، یک مدتی همه با هم دیگه کم میخوریم، به هم دیگه کمک میکنیم، ولی وقتی که از جمهوری اسلامی گذاشتیم همه در کنار هم دیگه به یک شادی خوبی میرسیم، پاداشش هم میگیریم حتما. در کمتر از چند سال شکوفایی رو در ایرانمون شاهد خواهیم بود. من در خدمت هستم جناب دریم، امیدوارم که جمهوری اسلامی به زودی گذر کنه.
1: به همچنین با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود،
2: پیروز باشید. ممنونم.

0: قیافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: دوستان ارجمندم، همراهان برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، به شما درود میگم در این روزهای بهاری. براتون سرسبزی، تندرستی و شادابی آرزو میکنم و هماندیشی از راه دور. امروز واسه من در خدمت یاران ارجمندی هستم که شما همواره در برنامه میبینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای سلیمانی امیری پژوهشگر مباحث اسلامی و البته با تحصیلات حقوق و تخصصهای دیگری در زمینه تاریخ ایران و اسلام. از دیروز فریروز ماهی در جهان اسلام هست، ماه مبارک رمضان که آغاز شده و به همه خاطر ما در این ماه میخواییم برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به یکی از شخصیت‌های عجیبی که در بین مسلمان‌ها در همه ابعادش یکی از شخصیت‌های اسلامیه، حتی برای سنی‌ها به نام علی ابن ابی طالب، ولی در بین شیعیان شخصیت ویژه‌ای است. تمامی نهله‌های شیعی در دنیا از علوی گرفته تا اسماعیلی تا شیعه اثنی‌عشری، هر گونه شیعه که وجود داره او رو به عنوان خلیفه خودش و امام اول خودش میشناسه. حالا برخی از شیعیان 7 امام دارن، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، اون یک مسئله دیگر است. ما میخواییم ببینیم این علی که یک عده او را همشأن خدا میدانند و حتی در جاهای برتر از خدا و در اذهان مردم ایران جای رستم رو پر کرده، جای سیاوش رو پر کرده، حتی او میگویند شاه مردان، علی شاه مردان، یعنی پادشاه هم هست. این شیعیانی که ظاهرن با واژه شاه، با شنیدن واژه شاه در واقع کهیر میزنند، شاه چراغ دارند و شاه مردان دارند که علی ابن ابی طالب. میخوایم ببینیم این شخصیت واقعی چی بوده، این آقا کی بوده، این آقا چی میگفته و چرا اینقدر اصلا با وجود او جهان اسلام دوشقه شد، چون او مدعی خلافت بود، مدعی جانشینی پیامبر بود، بهش نرسید، رقباش گرفتن، حیله‌گرتر بودن، ترفندهای بیشتری بلد بودن، قدرت رو گرفتن، درست مثل دعوایی که بین خامنه‌ای و رفسنجانی و بنی صدر و خمینی و اینا بود و ما جلو چشممون دیدیم، در یک همچین ماجراهایی

0: خلافت در همون زمان اول بعد از مرگ پیامبر به اون نرسید و آرام آرام اسلام رفت دو شقه شد که تا الان هم هست و جنگ هم هست بینشون. و اینطور که برمیاد این حکومت شیعی ایران میخواد با بمب اتمی سنی های جهان رو نابود بکنه. در همه جا داره با سنی ها می جنگه. در یمن با حکومت سنی عربستان طرفه، در عراق با سنی ها طرفه، در لبنان همینطور، در کجا که نیست. از طرف دیگه علی به عنوان یک شخصیت تاریخی یک جاهایی داره تاریکه، یک جاهایی داره روشنه، اما برای مردم ایران، اونایی که باورمندن به تشیع و شیعه علوی، شیعهی که علی تمام نخستی میشه، یک شخصیت فوق‌العاده افسانه است. راه میخوام برن میگن یا علی طرف زانوانش ضعیف نشسته میخواد بلند شد، بهش فشار میاد میگه دست بذار رو زانوت، یا علی بگو و بلند شو، یا علی بگو و راه بیفت، یا علی بگو و موشک هوا کن، یا علی بگو و ازدواج کن. و درست مثل بسم الله واژه یا علی در ایران اعتبار پیدا کرد. چرا؟ این یک شخصیت عادی بوده، ما دربارش هم سخن گفتیم و در این برنامه‌ای که در این ماه داریم که شاید 6-7 تا برنامه برسیم اجرا کنیم، می‌خوایم این شخصیت تاریخی رو چه جنبه‌های افسانه‌ایش رو بررسی کنیم، چه جنبه‌های واقعی‌ش رو، و به سهم خودمون دریابیم که ما با این شخصیت‌ها باید چیکار بکنیم. واقعا تکلیف فرهنگ ما با چنین شخصیت‌های خیالی، افسانه‌ای و مقدسی چیست؟ من ضمن خوش آمدگویی به یارانی که در این پنل هستند، میخوام با اجازه شما با آقای سلیمانی آغاز کنم که دیگه نمیشده یک سنتی در برنامه ما، و از ایشون خواهش کنم که نخست یک تصویری از دوران کودکی علی ابن ابی طالب بدن تا اونجایی که فرصت میشه و خودشون تشخیص میدن جلو بریم و ببینیم پسرموی محمد که گویا دومین یا سومین مسلمانی بود که در واقع اسلام آورد، پیرون محمد شد، چه رابطه‌ای داشت با محمد، با اطرافیانش، و خودش چقدر داره اندیشه بود یا نبود. آقای سلیمان ما در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد بزرگوارم جناب یغمایی، یکایک بینندگان نازنینی که این برنامه ها رو تماشا میکنن، نقدهای خودشون رو به ما میرسونن و به نحوی سعی میکنن ما رو ترغیب بکنن و تشویق به ادامه این راه. همونطور که فرمودید جناب مانی، علی ابن ابی طالب یکی از بحث برانگیزترین شخصیت های جهان اسلام، شاید فقط عمر رو بتوان تا حدودی نزدیک به او تصور کرد، به این دلیل که خب اهل تسنن عمر رو به عنوان کسی که پایه های اسلام رو مستقر کرد و توانست مجد و عظمتی به اسلام بده او رو می ستاین. اما علی ابن ابی طالب هم نزد اهل تسنن دارای جایگاه ویژه است. از سوی دیگر شیعیان سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به یک مقام الوهیتی برسانند و فرزندان او رو حتی دارای یک سری خصائص برجسته بدانند که خب طبیعتاً باعث انشقاق در درون جامعه اسلامی شد و ایدئولوژی های مختلفی از نظر سیاسی، از نظر عبادی، حتی از نظر اجتماعی در درون جامعه مسلمانان پیش آمد. اما این شخصیت چه کسی؟ خب ما هم در یک جامعه شیعی زاده شدیم، با آن فرهنگ آموزش دیدیم و بزرگ شدیم. همونطور که فرمودید ما هم علی رو به آن نحوی می‌دیدیم که همای رحمتی بود که در اشعار مختلف از او خوانده می‌شد، کسی بود که اهل سخاوت بود، اهل بخشندگی بود و شاخص‌ترین ویژگی او عدالت بود. اما زمانی که ما وارد شناخت مسائل تاریخی میشیم، خب طبیعتاً انسان‌ها برای ما جور دیگری میشوند، یعنی واقع گرایانه و واقع بینانه تر میشوند. و و ما نمیتوانیم به آن نگاهی که روحانیون یا به نحوی متولیان تشیع سعی میکنند از او نام ببرند یا او رو به این خصائص و ویژگی ها برجسته بکنند، دیگر برای ما در واقع اهمیتی نداره، چون ما پرسش هایی رو مطرح میکنیم که طبیعتا واقع بینانه تر هست و غالبا هم این بزرگواران قادر به پاسخگویی اون نیست. جناب مانی، ببینید، من دیروز در یک توییتی این مطلب رو به پرسش گذاشتم که اگر اسلام واقعا دین صلح و صفا و دوستی است، چگونه بعد از مرگ محمد صحابه او این چنین برای کسب قدرت و ثروت در برابر هم قرار گرفت؟ ابوبکر رو میبینیم، عمر رو میبینیم، علی رو میبینیم، زبیر، طلحه و اینهایی که پیامبر اسلام به اونها نوید بهشت داده بود، بشارت داده بود که شما در بهشت کنار من هستید، طبق آن تعالیم پیامبر اسلام بزرگ شده. اما چه هست که این اسلام نتوانست در میان صحابه او یک عدالتی رو برقرار بکنه و از زمان علی ابن ابی طالب به شکل بسیار ویژه مسلمانان رو در روی هم قرار میگیرن، بر علیه هم تیر میکشن و افراد مختلفی رو میگیرن؟ علی ابن ابی طالب بیگمان یکی از شخصیت هایی است که برای او از نظر تاریخی عده جاذبه و دافعه شناختن. حتی کتاب هایی هم برخی از این روحانیون معاصر در مورد همین مسئله جاذبه و دافعه علی نوشتن. و خب طبیعتاً محل بحث است که چگونه است این شخصیتی نزد برخی از افراد آنچنان دافعه دارد و نزد برخی دیگر چنان جاذبه. من سعی میکنم بخشی از مطلبی که ابن عبدالحدیث در شرح نهج البلاغه آورده، خب او هم یکی از علی دوستان بسیار مهم نیست که خب نزدیک 20 جلد در شرح نهج البلاغه او، در واقع در نهج البلاغه او شرحی نوشته و کسی است که علی و اکبر دانسته. اما اون نکته میگه که در واقع کارنامه علی است و من سعی میکنم این رو ابتدا بخوانم که عزیزان ما یک نمایی از او داشته باشن و سپس وارد دوران کودکی خصائص او خواهم شد که ببینیم چرا او دارای جاذبه و بالعکس دارای دافعه هم بوده. ابن عبدالحدیث در جلد چهارم در صفحه 102 که البته با ترجمه آقای رضا لایقی هست این مطلب رو می آورد. می گوید
0: در کدوم کتاب؟ چون وقت نام کتاب رو بردید اینترنت
1: شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد چهارم ترجمه آقای رضا لایقی میگوید به شیخ ما ابو جعفر اسکافی گفت اهل بصره به تمامی، یعنی کلیه اهل بصره، و نیز بسیاری از اهل کوفه، یعنی محل خلافت و کانون تشیع بسیاری از اونها، و مدینه او را دشمن می‌داشتند، یعنی علی، و اما اهل مکه نیز تمام ایشان دشمن او و همه قریش بر ضد او بودند. خب این خیلی مطلب بزرگیست و شواهد تاریخی هم مؤید این مطلبه. خب چرا؟ به چه دلیل یک چنین شخصیتی نه در بین عشیره خود دارای جایگاهی، نه در بین صحابه پیامبر دارای جایگاهی، حتی کانون تشیع یعنی کوفه هم بسیاری از افراد گرد او نیستن؟ حتی جناب مانی، فرزند او حسن هم در برخی از موارد، حالا ما به آن خواهیم پرداخت، برخلاف رأی و نظر پدر عمل می‌کرد. یعنی سخنان علی برای حسن هم لازم الاتباع نبود و اون نمی‌پذیرفت این نوع نگرش علی رو. و بعد اشاره می‌کند که عامه مردم با بنی امیه و علیه او بودند. در صفحه بعدش هم یک نقل قولی از علی بن حسین میاره، یعنی امام سجاد، میگوید شنیدم که گوید در تمام مکه و مدینه 20 نفر دوستدار ما نیست. یعنی این شیعیانی که ما امام میدانیم، به عنوان ایرانیان او رو دوست میداریم، فرزندان او رو، خانواده او رو و او خود او رو، در زمان خودش، در دوران معاصر خودش، حتی در دوران نبی او، عشیره او، طائفه او و اهل بیت او حتی 20 نفر هم، حالا به نوعی خود عشیره او بیش از اینها بودن، ولی این به عنوان یک دورنمایی است که نشان میده تا چه اندازه اینها دارای به نحوی عدم محبوبیت در درون خود اعراب و جامعه قبیله قریش. باید ببینیم این علی کیست و چگونه رفتار میکنه. خب علی حدودا در سال 10 قبل از بعثت به دنیا آمد، یعنی زمانی که محمد مبعوث شد او 10 ساله بود. طبیعتا زمانی که او به دنیا آمد شایعه ایجاد کردن که او در کعبه به دنیا آمد و خب این رو جزء فضائل علی دانستن، اما بسیاری معتقد هستن که این یک کپی برداری است از تولد حکیم ابن هزام در کعبه و شیعیان هم سعی کردن بگویند که بله علی هم در کعبه به دنیا آمد. هرچند اگر چنین هم باشد که بسیاری از راویان قبول ندارند اما اهل تشیع قبول دارند، فضیلتی برای علی نیست، زیرا در آن زمان هم کعبه خب بتخانه بود، محلی بود که پر از تجمع بتان بود و اگر مادر او یعنی فاطمه بنت اسد او را در میان بت‌ها به دنیا آورد، این نشان اخلاص او نیست بلکه نشان می‌دهد او اهتمام ویژه‌ای به بتان داشته. کما اینکه عبدالمطلب هم برای اینکه قرعه بکشه که کدام فرزند خود رو بکشه نزد هوبل میره. این هم نشان میدهد که این مطلب در مورد علی نمیتواند جزء فضائل او باشه و خود او هم هیچگاه به این مطلب اشاره نمیکنه به عنوان فضیلت. علی زمانی که پدر او دارای ثروتی نبود از سن 6 سالگی به خانه پیامبر میاد. خب طبیعی است در چنین شرایطی پیامبر نقش ویژه‌ای برای او داره، حتی بیش بزرگتر از پدر او محسوب میشه. در جامعه عرب اصولا فرزند خواندگی یک رسم بسیار بسیار شایعی بود و افراد ترجیح میدادند در کنار پدر خواندگان خود بمانند نه در کنار پدران خودشون. بنابراین علی یک محبت ویژه‌ای نسبت به پیامبر اسلام داشت، آورده در نهج البلاغه و خطبه‌های مختلف که پیامبر من رو در کنار خود میخواباند، بدن خودش رو به بدن من میمالید و به نحوی با من برخوردهای محبت‌آمیز داشت. حتی آوردن که مثلا خرما رو در دهان خود می جوید و نرم می کرد و به من می داد. هرچند این اقراقه، چون بچه 6-7 ساله خب طبیعتا خرما رو که می تونه میل بکنه، نیازی است کسی این رو براش نرم کنه، ولی می خوان این مطلب رو عنوان بکنن که بله تا این اندازه پیامبر نسبت به علی به نوعی محبت داشت. یکی از ویژگی هایی که در مورد علی می توانیم نام ببریم این است که بنابر احادیث و روایات و تواریخ اسلامی، زمانی که پیامبر دستور یافت که عشیره خود رو جمع بکنه، اونها رو بشارت بده، انذار بده که بله من پیامبر هستم و چه کسی از شما از من حمایت میکند که جانشین من، وصی من و به نوعی خلیفه من بشود، علی رو به در واقع هیچ کس موافقت نکرد به غیر از علی ابن ابی طالب که دست خود رو بالا. شیعیان این رو جزء فضیلت میدانند برای علی و یکی از ادله ای که علی جانشین پیامبر هست به نام حدیث دار همین رو معروف کرد. اما ظاهرا این مطلب هم خلاف واقعیت هست. به این دلیل که اولا پیامبر اسلام در آن جایگاهی نبود که بخواهد بحث جانشینی خود رو مطرح بکنه. او هنوز تازه آمده بود، یک ادعایی داشت که حتی پیروان او هم بسیار معدود و اندک بودند و بنابراین بحث خلافت و جانشینی مطرح نبود. حتی آن که بحث وصایت رو مطرح می‌کنند که علی چنین مطلبی رو پذیرفت، خب علی یک شخص صغیری بود و او نمیتوانست وصایت شخصی رو بپذیره و بخواد اون رو اجرا بکنه و عمل بکنه، چون در اون زمان حداقل علی 13 ساله بود و هنوز بالغ هم نبود. بنابراین این مطلب رو هم شیعیان افزودن به این که این یکی از ادله امامت علی بعد از محمد. ضمن این که ما در بحث عبور از خط قرمز تاریخ عرض کردیم زمانی که پیامبر برای جلب نظر قبائل مختلف عرب رفت، یکی از اونها قبیله بنی عامر بود که نزد بحیره بن فراس رفت و به او گفت که از من حمایت کن. بحیره به او میگوید که اگر ما از تو حمایت بکنیم آیا بعد از مرگ تو جانشین تو ما خواهیم بود؟ پیامبر اسلام اونجا اشاره میکند که خیر، این امر به دست خداست، هرچه او بخواهد. در اونجا بحیره نمیپذیره و میگوید خیر، ما نمیتوانیم شمشیرها و سینه خود رو در برابر اعراب به جنگ در واقع به نوعی در جنگی در حمایت تو بگذاریم، اما زمانی که پیروز شدیم و تو فوت کردی خلافت به ما نرسید، بنابراین ما با تو همراهی نمی کنیم. اما فهوای کلام پیامبر اسلام مبنی بر این که این امر به دست خداست نشان می دهد که تا آن زمان علی ابن ابی طالب عنوان جانشین او انتخاب نشده بود و به نحوی حدیث دار فاقد وجاهت. اما در مورد علی منابع شیعی مثل تفسیر قمی و برخی دیگر از تفاسیر که اکثرا روایات تاریخی رو از قول امامان شیعه در کتاب خود آوردن، یکی از القاب علی که به نحوی حتی شیعیان در آن زمان به او افتخار هم می کردن لقب قزعین بودن علی است. و این بیان خاطر است که در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار قریش بود دعوت کرد رجزی خان و شخصی رو به مبارزه دعوت کرد که علی آمد و طلحه بن ابی طلحه آنجا به او میگوید توی ای قزعین. و اصل داستان این است که ظاهرا پیامبر اسلام زمانی که از خانه بیرون می آمد کودکان قریش می آمدند به نوعی به او اهانت می کردند، سنگی پرتاب می کردند، کلوخی می انداختند. این اسباب ناراحتی پیامبر شد. علی ابن ابی طالب به او گفت یا رسول الله هر زمان که بیرون می روی من رو هم با خود ببر. و زمانی که علی همراه پیامبر بیرون می آمد وقتی می دید این کودکان رو که چنین مطالبی رو انجام می دهند شروع می کرد به حمله کردن به اونها و صورت اونها، بینی اونها و گوشای اونها رو گاز می گیره. و کلمه غزنگ به معنی کسی که گاز می گیرد هم. و در واقع علی سعی می کرد این گونه از پیامبر اسلام هم دفاع کنه که به لقب غزنگ هم معروف. اما نقش علی در مکه بسیار محدوده. شاید در میان فرزندان ابی طالب اگر جعفر ابن ابی طالب زنده می ماند و در غزوه موته کشته نمی شد دیگر ما امروز چیزی به نام شیعه علی نداشتیم، بلکه بیشتر شیعه جعفر داشتیم. به دلیل اینکه پیامبر اسلام جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان یکی از بزرگترین یاران خود، کسی که میتواند به نوعی جامعه کوچک اسلام در حبشه رو هدایت بکنه، به حبشه میفرسته، سرپرستی مسلمانان رو به او میده. و زمانی که قبل از فتح خیبر یا در همان حول و حوش جعفر برمیگرده پیامبر خوشحال میشه و اشاره میکنه نمیدانم از فتح خیبر بیشتر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر. در واقع این نشان میدهد که علی فقط به عنوان یک پادو در خدمت پیامبر اسلام بود، نقش برجسته‌ای هم نداشت به عنوان اینکه کسی رو دعوت بکنه یا همانند ابوبکر بتواند دارای ثروت و سرمایه‌ای باشه که افرادی مثل بلال یا دیگران رو بخره، آزاد بکنه و سرمایه خود رو در خدمت پیامبر قرار بده، یا مثل عثمان که بتواند از اون دفاع بکنه در موارد متعددی، و یا حالا به نحوی آنقدر هم محل تأمل نبود که اون رو تحت فشار قرار بده. یکی دیگر از ویژگی‌های او زمانی است که پیامبر اسلام قصد داره به واسطه فشارها مکه رو ترک بکنه. و طبیعی است باید کسی رو در مکه جانشین خودش بگذاره که زنان او، کودکان او و افراد او رو به نحوی بتوانند کارهای جاری اونها رو انجام بدن، امانتهایی که ظاهرا داشته پس بده و علی رو به جای خودش منصوب می‌کنه. شیعیان سعی می‌کنن باز این داستان رو برجسته بکنن و بگن علی جان خود رو در راه پیامبر گذاشت، که اصلا این مطلب کاملا خلاف واقعه، چون حتی زمانی که آن نیرویی که برای کشتن پیامبر آمد ابولهب اجازه نداد که آنها شبانه وارد خانه بشوند و گفت به دلیل اینکه زنان و کودکان در آن خانه هستند شما باید اجازه بدهید که روز بشه. و چون روز شد دیدن علی در داخل خانه است و پیامبر نیست، برای همین سعی کردند به نوعی او رو اندکی مورد شماتت قرار بدن، یک زد و خورد کوچکی هم با او داشتن و با او کاری هم نداشت. علی سعی میکنه در کنار پیامبر اسلام در خدمت او باشه. اما در همان زمان هم علی دارای محبوبیت نبود در بین صحابه، یعنی خود صحابه هم چندان به او توجهی نمی‌کردند. لقب ابو تراب یکی از لقب‌های بسیار خاصی است که به علی داده شد، هرچند عده‌ای سعی می‌کنند به نحوی اون رو جزء فضائل او هم بدانند چون پیامبر چنین چیزی نامید. اما اصل داستان با دو نقل آمده، یکی این است که ظاهرا در غزوه ذات العشیره علی و عمار یاسر می‌روند که به یک نخلستانی نگاه بکنند، کارگرانی رو که مشغول کار بودند آنجا می‌خوابند و به نحوی پیامبر اسلام میاد و میبینه اونها با یک وضعی خوابیدن که تمام سر و بدن اونها رو پر از خاکه و به اونها اشاره میکنه که برخیزی ابو تراب و این داستانها. اما یک نقل دیگری هم آوردن و اون ظاهرا نقل درستتری هم باید باشن و اون درگیری است که میان علی و فاطمه رخ میده، که از این درگیری ها کم نبود و بارها عباس سعی میکرد پادرمیانی بکنه عموی پیامبر. خب طبیعتا فاطمه دارای قدرت بیشتری بود، برای همین علی سعی میکرد از خانه بیرون بیاد و میرفت در داخل مسجد در بین این خاک و خون‌ها می‌خوابید و روزی پیامبر آمد و دید علی نیست و به نحوی میان آن دو به هم خورد. میرود داخل مسجد میبینه علی خوابیده و او رو بیدار میکنه که برخیزه ابو تراب. بنابراین این داستان و این لقبی هم که به او داده شد در این دو در واقع روایت میتوان اونها رو جستجو کرد. یکی دیگر از مواردی که برای علی برجسته کردن حدیث منزلت و این حدیث زمانی است که در سال نهم پیامبر اسلام برای غزوه تبوک در حال رفتن هست. سعی میکنه علی رو در مدینه نگه داره که مراقب زنان، کودکان و فرزندان اونها باشه. بسیاری از صحابه سعی میکنن اون رو شماتت بکنن و بگوین که بله پیامبر اسلام ظاهرا تو رو در اون حد ندید که با ما به این غزوه بیایی. همین اسباب ناراحتی او شد به نزد پیامبر آمد و گفت چون این مطلبی است. و پیامبر هم که خب طبیعتاً یکی از کسانی بود که با سیاست ورزی سعی میکرد همه رو به نحوی راضی نگه داره، به او گفت آیا تو دوست نداری منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون به موسی باشه، مگر اینکه به تو وحی نخواهد رسید و یا تو پیامبر نیستی؟ و علی هم خوشحال میشه و سر اسب رو برمیگردونه به طرف مدینه. این رو هم شیعیان سعی کردن به عنوان جانشینی علی در نظر بگیرن و در اون بحث‌های مربوط به حق علی برای امامت و خلافت حدیث منزلت رو هم آوردن. هرچند حدیث منزلت هیچ ربطی به جانشینی نداره، چون هارون هیچگاه جانشین موسی نشد و زودتر از موسی فوت کرد و یوشع بن نون جانشین موسی شد نه هارون. بنابراین این هم نشان دهنده در واقع به نوعی بحث جانشینی نیست. در مورد اینکه خب پیمان برادری هم بسته شد میان بسیاری از افراد، ظاهرا پیامبر اسلام در مکه میان خود و علی پیمان برادری بسته بود، کما اینکه این رو در مورد افراد دیگر هم چنین کرده، یعنی میان تازه مسلمانانی که در مکه بود. اما زمانی که به مدینه آمد سعی کرد میان یک مهاجر و یک انصاری پیمان اخوت و برادری ببنده که سهل بن حنیف برادر علی بوده، که شیعیان سعی میکنن این موارد رو زیاد نیاورن و اکتفا بکنن به همان پیمان برادری میان پیامبر اسلام و علی. سهل بن حنیف بعدا ما اشاره خواهیم کرد به عنوان والی مدینه بود و برادر او عثمان بن حنیف والی بصره بود که در جریان جنگ جمل به اون موارد خواهیم. در مجموع آن چیزی که تا زمان مرگ پیامبر اسلام از علی میتوانید ارائه بکنید به عنوان یک سرگذشت زندگی، دامادی اوست که بسیار برجسته هست و فرزندانی از او که به نحوی توانسته بودند مورد محبت پیامبر قرار بگیرند و علی به واسطه اونها مطرح شده بود. بعد به خصوص در جنگاوری هم انسان بسیار شهره‌ای بود در میان بقیه مسلمانانی که خب برخی از اونها بسیار قوی بودن، ابو دو جانه، محمد ابن مسلمه و دیگران، اینها افراد بسیار قوی بودن در زمینه جنگاوری. اما علی در این زمینه ها شخص شاخصی بود. اما پیامبر اسلام چندان به او اهتمامی خاصی نداشت به عنوان اینکه او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. من چون عرضم طولانی شد و من ساعت رو نگاه میکنم، در نوبت بعد در مورد داستان غدیر سخن خواهم گفت که شاید مهمترین واقعی است که شیعیان بر روی او تمرکز ویژه دارند برای بحث امامت و مسائلی که در مورد جاذبه و دافعه علی از زمان محمد تا زمان رسیدن او به خلافت هست را از خواهند.
0: آقای سلیمانی عزیز، پیش از اینکه میکروفون رو بسپرم دست آقای اسماعیل وفای اقمایی، آنچه که از تاریخ برمی آید علی به هنگام بعثت محمد 9 ساله بوده، یعنی در اگر اشتباه نکنم در 9 سالگی ایشون میشه جز نفر اول تا سوم کسانی که مسلمان میشوند، به محمد ایمان میارن. آیا محدودیت سنی یا بلوغ سنی برای مسلمان شدن وجود دارد یا ندارد؟ چون این قضیه 18 ساله شدن برای ازدواج، برای وارد شدن به جامعه رسمی یا هر چیز دیگری، این از دستاوردهای انسان امروزی است دیگه، در اون زمان نبوده. ولی اینطوری هم نبوده که مثلا کودک 8-9 ساله بیاد و رسما اعلام بکنه که من پیرو محمد میشم، مسلمان میشم و رسما وارد بیاوروها و زد و بندهای اون زمان بشه. آیا در اون زمان این رسم بوده، عادت بوده که هر کس در هر سنی میتوانسته به دینی بپیوندد، یا این هم باز یک بدعتی است که در زندگی علی اتفاق افتاده؟
1: ببینید طبیعتاً در آن زمان هم یک حداقل سن مطرح بود. برای همین است که پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عمر و دیگران رو در جنگ احد شرکت نمیده، به دلیلی که اونها 13 سال سن داشتن و چون 15 سال نشده بودن پیامبر اسلام اونها رو در جهاد شرکت نداد. بنابراین علی در زمانی که به نوعی به محمد ایمان آورده به نوعی با نقل قول قبیتر 10 ساله بود. بنابراین او هنوز بالغ نبود و نمیتوانسته در مورد مسئله مربوط به اسلام بنابر آن اصول عقلایی تصمیم بگیره، چون عهد بلوغ یکی از اون موارد بسیار مهمی است که شخص باید احکامی بر او مترتب بشه و این مترتب شدن احکام مستلزم این است که شما بالغ باشید، اسلام رو بپذیرید و وقتی پذیرفتید خب احکام هم به تبع اون خواهد آمد. بنابراین علی در آن زمان کودک بوده و نابالغ بوده و برای همین هست که بسیاری معتقد هستند اون به روی سابقه تقدم و فضیلتی برای علی محسوب نمیشه که او در 10 سالگی به روی ایمان آورده، چرا که او نابالغ بوده و ایمان نابالغ چندان دارای ارزش و اعتبار عملی و اجرایی نیست. برای همین ایمان او رو به نوعی نشان دوستی میان او و محمد دانستن، که همین رو ما در مورد زید بن حارثه میبینیم که البته او زید بزرگتر از علی بود و کاملا با شناخت محمد رو به عنوان پیامبر قبول کرد، اما علی بیشتر در حالت حاشیه‌ای و محبتی با پیامبر اسلام بود که به او ایمان آورد، نه اینکه عمیقا بخواد این مطلب رو درک بکنه و به پیامبر اسلام ایمان بیاره.
0: سپاسگزارم. خب آقای یرمایی عزیز، ببینید ما در ایران القابی رو سراغ داریم برای علی ابن ابی طالب که به راستی شگفت‌انگیزه. مثلا این ضرب المثل دیگه نام شناسنامه فرهنگی ماست دیگه، وقتی که مردم میگن از علی آموز اخلاص عمل، یعنی آموزگار اخلاص در عمل علیه، آموزگار دیگری وجود نداره. یا وقتی میگن علی گویم علی جویم، که خانم همیرا هم براش میخونه و عزاداری میکنه براش، و همه اینا نشان دهنده این است که این موجود واقعی که یک شخصیتی به هر حال تاریخی بوده در ایران در بین شیعیان تبدیل به یک موجود افسانه‌ای شده. از جمله این که من در جای خواندم حی در عربی واژه‌ای عربی به معنای مار و زندگی، و وقتی که به علی میگویند حیدر کرار، حیدر یعنی درنده جان، پاره کننده جان و حیات آدمی، که البته یه در میگن بازم من در ویکی‌پدیا خوندم که دهکده هم هست در بهبهان به نام حیدر کرار که حالا با اون کاری نداریم. یک نکته مهمتر دیگه هم که میخوام اشاره بکنم و با شما در میان بذارم اگر فرصت کردی جواب دید، این است که اگر خاطرتون باشه ما در برنامه پیشین اشاره کردیم که محمد وقتی که مسجد یا نخستین مسجد رو درست میکنه و نخستین اعلام رو میده برای جمع شدن مسلمان ها و نماز خواندنشون، آقای بلال حبشی رو مأمور میکنه که بره بالای پشت بام و اذان بده، در اون اذان ما علی ولی الله نداریم، ولی در اذانی که امروز در ایران داده میشود علی ولی الله رو هم بهش اضافه کردن، اشهد ان علی ولی الله، من شهادت میدم. حالا معلوم پدر من یا مادر من یا عموی من اصلا چگاره تاریخ هست، پیش کی بخواد شهادت بده، دادگاه کجاست، کی واسطه اون روبرو که داره شهادت میده که علی ولی خدا بر روی زمین است. آیا این تحریف آشکار و سنت خود رسول الله به قول مسلمان ها نیست که اذانی رو که او متنش رو تعیین کرده، او نوشته و در حضور او خونده می شده، بعدن بیان مثلا یک علی ان ولی الله بهش اضافه کنن، لابد 10 سال دیگه هم مثلا بیان بگن و خامنه ای اولا فلان و همینطوری این اذان ما اینقدر طولانی بشه بشه مثنوی 70 من کاغذ. بفرمایید.
2: با درود به همیانان ارجمند و شما جناب مانی و استاد سلیمانی گرامی. ببینید، من امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه و جناب سلیمانی جهان واقعی و کالبدشناسی مادی زندگی علی رو ریزتر در اختیار همه ما بگذاره، برای اینکه ما با کمک این کالبد واقعی است که میتونیم راه ببریم که چه بر سر ما اومده. ببینید، آنچه آخون میگه مطلقاً دروغه در مورد علی، مطلقاً آخون یعنی دروغ مطلق. من اینو با ایمان کامل میگم، با تجربه یک عمر و دیدن آخوندها. این روزها شما اگر که ببینید فیلم های زیادی گذاشتن، آخوندهای ریش و پشمدار و جوان و پیر، که مثلا علی نشسته بود و محمد در زانوی او خوابیده بود، بعد بلند شد و گفت که ای داد که نماز در قضا میشه، و مولا دستشو کرد به طرف خورشید و خورشید رو کشون به افق بالاتر، گفت فکر کردید که من میذارم نماز قضا بشه؟ خب اینو باور کرد. یا چرندیاتی از این قبیل. ببینید، آنچه آخوند در مورد جهانی که ساخته در درون ما دروغه، ولی آنچه آخوند در جهان بیرونی میکنه کاملا منطبق بر رفتار علی بن ابی طالب. یعنی حکومت 40 ساله آخوندها یک کالبد حقیقی از رفتار علی بن ابی طالب هست در رابطه با ملت ایران. من این رو میتونم اثبات بکنم. این مسئله رو که شما اشاره کردید ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه متوجه بشیم که در طول 14 قرن آخوندها، نه به تنهایی صوفیان، شاعران، به اصطلاح فیلسوفان، یک جهانی ساختند که من اسم این کلمه رو متاسفانه فراموش کردم، ولی حتما دیدید که در آسیابهایی که گندم آرد میکنن یا انبدانه، اون اسب یا گاوی رو که به دور خراس میبندن، خراس اون سنگ آسیاییه که به سرا اون وسط سنگ عظیمه، دو تیکه چرم میذارن دو طرف چشم اسب و گاو و اون چارپا که این فقط جلوشو ببینه و دچار سرگیجه نشه. دقیقا جهانی که آخوند ساخته همون دو تیکه چرمه که در دو سوی چشم خرد ما ملت ایران اینها بستن و ما در این دور خودمون میچرخیم و افقهای بیرون رو نمیبینیم. ببینید، این جهان تقدسی که آخوند بر علی ساخته در آغاز این چنین نبود. آقای سلیمانی داره توضیح میده با نمونه ها که علی چه بود. من باز اینجا تاکید میکنم، قصد ما نه تعریف و نه تمجید، بلکه رسیدن به حقیقت تاریخی و واقعیه که ما بتونیم بفهمیم. ببینید، 14 قرن گذشته، علی به نقطه رسیده که شما اشاره کردی، در نگاه برخی از عارفان و شاعران که نمایندگان فکری ما ملت بودند در طول قرنها تا مشروطیت، اقلا این حتی به مقام خدایی رسیده و در درون این حصار تقدس به کمک اون دو تک چرم و چشم هم قرار گرفته و وقتی که در درون حصار تقدس کسی یا شیئی قرار گرفت دیگه قابل شناخت نیست. این از تو جز این نیست. حضرت عباس را درون حصار تقدس، محمد، علی، 15,000 تا امامزاده و خود خمینی شما نگاه بکنید، یک ملت 2500 ساله با خوب و بدش امام رو در ماه میبینه و این پراکنده شد در ایران و کسی فکر نکرد که به چه دلیلی این ملا عکسش در ماه باد دیده بشه. خب ما ملتی که در قبل فهمیده بودیم، باور کرده بودیم از آخوندها که شب القمر وجود داره، نمیدونم در قلعه خیبر کنده شده، معراج با اولاغ انجام شده، میان جلو. اگر که ما این حساب تقدس رو نداشتیم، نه علی علی این روزها بود، نه محمد و نه خمینی، و این حصار تقدس رو همه لازم دارن. یعنی شما نگاه بکنید، هر کس که ادعای مرجعیت مذهبی و نمیدونم عرفانی و اینها داره، این حصار تقدس لازمه که خرابکاریاشو بپوشاند. حتی در تشکیلاتی که من بودم، من بارها گفتم اصلا کاری ندارم بینا، ولی در این تاریخ باید اشاراتی کرد. رهبر در حصار تقدس قرار میگیره برای اینکه خطا ناپذیر بشه و مورد انتقاد قرار نگیره، و قرار گرفت یه دفعون رسالی هم دوام آورد و بعد حصار شکست. حصار تقدسی که من میخوام اشاره بکنم در زمان علی وجود نداشت، حتی محمد هم به نظر من در حصار تقدس نبود، برای اینکه اگر بود ماجرای عایشه و ماریه و اینکه اینها ارتباط داشتن با کسانی، زن پیغمبر بودن دیگه، سر زمان هم نمی افته، مورد سوال قرار نمی گیره، موجب نمی شه که محمد عکسال من بشون بده، یا خاکستر به سرش نمی ریختن، یا نمی دونم دندانش رو نمی شکستن. این حصار من بارها اشاره کردم، مثل بهمنی که از فراغ کوه به غلطه اومد و اومد و اومد و کار شد روش تا رسید به جایی که تبدیل شد به یک پدیده‌ای که نفس فکری و فلسفی نمیشه در آورده باش کشید. شما امروز نگاه بکنید، اگر محمد امروز زنده بود ماجرا عایشه رخ میداد، کسی میگفت عایشه با کسی ممکنه رابطه ای داشته، تیکه پارش میکردن، ده ها نفر میکشتن. ولی زمان محمد خیلی رئالیستی برخورد شد، یعنی و ما میبینیم که خود علی، این آقایی که معتقدن که قبل از آدم به اصطلاح متولد شد و خلاصه عابد و معبود، اینطوری که مولانا اشاره میکنه و ثنای اینا علیست، ایشون در ماجرای معاویه موقعی که اون قرار داده میبندن، یه در مسلمان ها میگن آقا شما کشف ساویدی بی خود کردی، خارج میشن میگن تو کافری. نشوندنده اینه که علی در روزگار حیات خودش چنین تقدسی نداشته و این تقدس رو آخون ساخته. از این نمونه ها زیاده که من فکر میکنم که غیر مقدس بودن علی و آقای سلیمانی بهتر از من میتونن در روزگار خودش ثابت بکنن. و من باز اشاره بکنم، شما نگاه کنید، سران چهار مکتب بزرگ اهل سنت، مذاهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، اینها علی رو قبول ندارن به ایمانش، خودشون مکتب زدن نزدیک به روزگار علی یا حسن بصری یا رابعه، اینها مکتب خودشون رو داشتن، در حالی که اگر علی علی بود که الان ما میشناسیم، نفس اینا نمیتونستن بکشن. پس باید باور کرد که این بهمن غلطیده. و به چه مددی؟ به مدد چه کسانی؟ ببینید جامعه رو چه کسانی نمایندگی میکنن، تفکرشون، مثلا جامعه فرانسه رو، جامعه آلمان رو، فلاسفه، دانشمندان، اهل علم، شاعران، نویسندگانی که آزادن، اینها ذره ذره تفکر مردمشون رو ساختن تا به جایی رسیدن که مردم میتونن آزاد بیندیشن. ما در ایران، در مملکتی که در زمان ظهور رضا شاه 11 میلیون نفر جمعیت ایران بود، 93% بی سواد بودن، 7% از مردم ما سواد داشتن، آمار در اختیاره ما، در طول 10-12 قرن ساختار فکری ملت ایران پس از اسلام در دست آخوندها بود، آخوندهای شیعه و سنی، در دست عارفانی بود که عمیقا تحت تاثیر آخوندها و مکتب آخوند بودند، در دست شاعرانی بود که شدیداً اسلام زده بودند، و در حقیقت اگر که منصفانه بخوایم قضاوت کنیم، خیانت کردند به اندیشه مردم ایران و مردمی رو که میتونستن مثل سایر کشورها ساخته بشن، اینها ذره ذره ذهنشون رو خراب کرد. من فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشید که شناخت از قید نمیاد، شناخت فکری رو میسازن جوامع با پیشگامان خودشون و تا زمان حاضر. ما شما نگاه بکنید، من قبلا هم صحبتی داشتیم با هم، گفتم تا زمان مشروطیت کمپلت در حقیقت کامل ما شناخت ملتمون در دست آخوند جماعت، عارف جماعت و شاعر بود، شاعری که شاعر نبود، شاعری که بر قله شعور نگاه نمیکرد، بلکه تسلیم اسلام بود. من اینها رو فکر میکنم در برنامه آینده ما باید بپردازیم به شاعران بزرگ خودمون و نقدشون بکنیم. فقط یکی دو نمونه میخوام بهتون اشاره بکنم که وقتی مولوی مثلا میفرماید در مثنوی از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان مدن منزه از دقل در غزا بر پهلوانی دست، یا خلاصه داستان عمرو میگه، یعنی چیزی نمیفهمید از تاریخ، یعنی مولانای بزرگ نیز علارغم شعرهای زیباش و چرخهای عارفانش گرفتار. یا بدتر از این، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. همینطور میاد، حالا اینا خوبه، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم، آدم ز علی بود، آدم جایی که قبله و مسجود علی بود. یعنی ببینید این تفکر بیماره، کاملا بیماره. برای اینکه اگر ما قبول داشته باشیم که آدم هم علی بود، آخه این چه تفکر علمی است؟ این یکی از ستونهای اصلی شناخت تفکر میلیونها ایرانی در طول قرنها بوده و ما جرأت نداشتیم نفس بکشیم. من خودم در دورانی بود که شیفته تمام و کمال مولانا بودم، ولی الان میفهمم که واقعا اینها از یک شاعری که اگر فقط شعر میگفت مثلا در زورخانه میخوندن یا شجریان تکرار میکرد مشکلی ما نداشتیم، ولی اینا شناخت ما رو ساختن، شناخت ملت ما. بعد شما بروید مثلا در بگردید توی ادبیات و تاریخ ادبیات ایران، خواهید دید که صنایع همینطوره، عطار همینطوره، سعدی همینطوره، نمیدونم بیدل دهلوی که ایرانی نیست همینطوره، شهریار در دوره ما همینطوره، و ما صدها شاعر داریم از بزرگترین شاعران که در طول قرنها ذره ذره این حصار تقدس و جهل و فریب رو ساختن. و کسی رو که یک چهره تاریخی بود، کسی بود که این چنین نبود، تبدیل کردن به یک چهره عجیب و غریبی که همینی بود که شما گفتید. ببینید این اومد تا زمان مشروطیت ما رو بیچاره کرد. یعنی ما چرا فلجیم در مقابل آخوندها؟ برای اینکه هویت فلسفی و خرد فلسفی من توسط شاعران و عارفان و آخوندها همزمان این سه جبهه با هم کار کردن. سعدی در کنار خمینی، مولانا در کنار خامنه‌ای. تعارف رو بذاریم کنار، پیروان مولانا اگه بعدشون میاد بروند ببینن که شاعر که قافیه سر هم نمی کنه. شاعر فیلسوف جهان شناخت مردمان رو میسازه با قدرتایی که داره. چه کسی بیش از مولانا قدرت داشت؟ 18 میلیون طرفدار داره هنوز پیروان مولویه. در ترکیه یک پیامبری است برای خودش. ولی ما حتی به دلیلی که دچار حصار تقدس هستیم حاضر به نقد نیستیم، جرأت نفس کشیدن نداریم. طرف دکترا داره، نمیدونم فوق دکترا داره، وقتی باش صحبت میکنی میبینی که بی توجه به وضعیت مردم ایران و بدبختی که ما توش فرو رفتیم، با بقال و سبزی فروش بی سواد و بیگناه محله اندیشش یکیست. و اینجاست که من مولانا رو نیز وقتی این حرفا رو میزنه گامی بالاتر میبینم، زیرا اون سبزی فروش بنده خدا تحت تأثیره. ولی این سازنده این شناخته، من اون بزرگتری دارم مثال میزنم. و من فکر میکنم که واقعا باید یک بار ما بپردازیم به این مسئله و اینا رو تک تک بگذاریم با شعراشون روی میز و بحث و فصل بکنیم تا بدونیم که علی رو چه کسانی ساختن. کسی که باید هستی شناسیش رو طور دیگه ساخت و شناخت و به طور واقعی و تاریخی بفهمیم. علی، من بازم اشاره میکنم، آنچه آخوند در مورد جهان معنوی که به ما ارائه کرده کاملا دروغه، ولی آنچه آخوندها در عمل انجام دادن کاملا علویست. خامنه‌ای بر اساس سنت علی در عمل میکنه، خمینی بر اساس سنت علی عمل کرد، دادگاه های انقلاب بر اساس سنت علی دارن عمل میکنن، میکشن، شکنجه میدن، سر میزنن، و اینها کارهایی بود که علی به عنوان یک سردار بزرگ و یک خلیفه انجام داد. بحث زیاد، من اجازتاً به همین از اکتفا میکنم.
0: بله، سپاسگزارم. خدمت شما بگم جناب یغمایی که ما برنامه هایی در پیش داریم که به احتمال زیاد از ماه مای یکی دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. سلسله برنامه هایی همچون عبور از خط قرمز تاریخ در بررسی جنبش های فلسفی و فرقه های دینی و ادبیات برخواسته از آنها از مقطع تصرف ایران به دست اعراب تا به امروز. شما بهتر از من می‌دانید که بسیاری از شاعران، کاتبان و نویسندگان ما در طول تاریخ در واقع سخنگویان یکی از این فرقه ها یا برداشت های دینی از دین اسلام بودند. مثلا ناصر خسرو عبادیانی که واقعا شاعر برجسته هم هست، مثل

0: شاعرها در درون اون چارچوب باسر و بزرگتری که در پیش داریم و امیدوارم که همراهان خوبی هم پیدا کنیم برای اینکه به این برنامه ها نیرو و قوت بیشتری بدهند، بیان خواهیم کرد. و البته وقتی که به اندیشه های پس پشت مولوی و شعرهای مولوی برسیم، در اونجا مولوی را به عنوان شاعر و سخنگوی اون نهله فکری و برداشت دینی که افلاطونی هم بوده، این رو ما در اونجا بررسی خواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. وقتی که پیامبر اسلام و قرآنش و محمدش در نزد ما تقدسی ندارند، مولوی جای خود دارد، دیگران جای خود دارند. ما شأن مولوی رو، دانش مولوی رو، توان او رو در سرایش ارج می‌گذاریم. ولی این به این معنا نیست که ضدیت او با زن، ضدیت او با دیگر اندیشان رو ارج بگذاریم. به موقع به این مسائل میرسیم. یک نکته هم که من از شما آقای یغمایی خواهش می‌کنم اگر فرصت شد در دور بعدی همین پنل بهش یک اشاره‌ای بکنید، این رو اصلا کنشکاوی میگم. علی ابن ابی طالب که شیعیان پیرو او هستن، خودش سنی بود یا شیعه بود و چرا؟ خب آقای سلیمانی گرامی، شما دنبال کنید گفتار دور پیشتون رو، اگر شما فرصت داشتید بین پرسش شیعه یا سنی بودن علی یک اشاره بکنید. سپاس بذارم.
1: پایش میکنم جامانی. ما دوران زندگی علی تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود، در واقع پشت پرده تفکر پیامبر و رفتار و تعییدات پیامبر میشه علی رو بررسی. اما بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر ما میتوانیم علی واقعی رو بشناسیم، یعنی علی که بدون اینکه قیمی داشته باشه، بدون اینکه کسی برای او امر و نهی بکنه، بدون اینکه کسی بخواد خط مشی او رو تبیین بکنه، دیگر میشود خود آن شخصی که میتوانیم او رو بشناسیم. مثل پسر جوانی که یک در واقع دار و تجاره رو اداره میکنه که البته پدر بالای سر او هست و موفقیت تجاری پدر رو نمیتوان به پای پسر نوشت، هرچند پسر مدیر اون شرکت هم ممکنه باشه. آن پسر لیاقت و شایستگی خود رو بعدها نشان خواهد داد، یعنی زمانی که پدر فوت کرده و حالا باید دید آن دستگاه عریض و طبیل رو این پسر میتواند اداره بکنه با شایستگی یا نه. بنابراین زمانی که ما پیامبر اسلام رو میبینیم که فوت کرده، آرام آرام شخصیت علی مشخص میشه، درایت و سیاست او مشخص میشه، اشتباهات او مشخص میشه و تصمیم گیری های زد و نقیض. زمانی که پیامبر اسلام در سال دهم علی رو به یمن میفرسته به همراه برخی از سپاهیان که خب دو دسته مختلف بودند و اشاره میکنه اگر این دو دسته که بخشی از اون به سرکردگی خالد بن ولید بود و بخشی دیگر به فرماندهی علی بن ابی طالب، اگر به هم رسیدن فرماندهی با علی باشه. ظاهرا این سپاه موفق میشه در یمن غنایمی رو به دست بیاره. در همان حال علی یکی از کنیزانی که جزء خمس بود و به نحوی مربوط به پیامبر اسلام و خدا بود رو تصاحب میکنه و با او نزدیکی میکنه، در حالی که غنایم رو میان سپاهیان تقسیم نکرد. این موجب آشفتگی شد و افرادی دست اعتراض زدند که چگونه غنایم رو تقسیم نکرده، اما به یکی از کنیزانی که از حق خمس بوده به اون مثلا به نوعی نزدیکی کرده یا تجاوز کرده. ظاهرا تصمیم بر این میشود که بریده اسلمی رو با نامه‌ای که شرح وقایع در اون بود به نزد محمد بیاورند، محمدی که در آن زمان در حج به سر می‌برد، یعنی همان حجۃ الودایی که او بود. علی هم سعی می‌کنه سپاه رو رها بکنه و برای انجام مناسک حج و اعمال عبادی به مکه بیاد. زمانی که نامه زودتر به محمد میرسه، محمد بریده اسلمی میگوید که آیا از این داستان ناراحتی؟ بریده میگوید که بله. خب به هر حال این رفتار نامألوفی بود که علی انجام

پیام بر به او میگوید که از علی ناراحت نباش، سهم او از غنایم بیش از یک کنیز است. یعنی میبینیم پیامبر اسلام سعی میکنه رفتار علی رو که میتواند در درون سپاه انشقاق ایجاد بکنه و اون درایت لازم رو نداره رو با بودن خودش و نصایح خودش برطرف بکنه. حال فکر کنید پیامبر نباشد و مولای متقیان علی ابن ابی طالب بخواد فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. ببینید چه خواهد شد. زمانی که علی به حج میاد و اعمال انجام میدن، در همین حال سپاهیان هم در حال وارد شدن به مکه. این در زمان انتهای دوران حج. علی به استقبال سپاه میده و میبینه بسیاری از اونها در نبود او البسه و جامه ها و ابزار و ادوات رو گرفتند و پوشیدند. سوال میکنه چه کسی چنین کرده؟ گفتن فرماندهی ما به ما دادن که ما وقتی وارد شهر مکه میشیم یک ظاهر آراسته ای داشته باشیم و به هر حال ما یک وضع خوبی وارد شیم. علی آنجا اشاره میکنه نه خیر، همه این لباسا رو در بیاورید، هر چی که مربوط به غنایم هست رو جمع بکنید، تا زمانی که پیامبر نگفت حق تقسیم رو ندید. این اصلا برخلاف دست آن زمان. این مشکل به قدری شدید شد که زمانی که این بگو مگوها به مکه رسید و بعد از آن زمانی که پیامبر اسلام در حال بازگشت به مدینه بود، اسباب سعایت و بدنی علی شد. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکنه در غدیر خم برای اینکه مشکلات به داخل شهر مدینه وارد نشه، و چون خود پیامبر هم بسیار انسان زیرکی بود در کنار برخی سیاستی ها، اما بسیار انسان زیرکی بود، که یک مورد رو شما جلسه پیشین فرمودی جناب مانی که پیامبر گفته بود وارد شهر نشوید که زنان شما مثلا ممکن هست در وضعیت نامناسبی باشند و اینها، سعی میکرد مشکل رو از همون ابتدا حل بکنه. بنابراین افراد رو جمع میکنه که بگوید علی کسی است که شما باید نسبت به او الفت داشته باشید، دوستی داشته باشید. و بعد هم همواره از این دعاها برای همه میکرد، یعنی نه اینکه فقط برای علی باشه یا شاخص باشه، اشاره کرده بود که من هر کسی که به حال مسلمان هست من اولا هستم به اونها، همونطور که علی دوست من هست شما هم باید علی رو دوست بدارید و همون گونه که من علی رو دوست دارم شما هم باید به آن نحو دوست داشته باشید. بنابراین کسی که دعا هم میکنه خدایا دوستان علی رو دوست بدار، دشمنان او رو دشمن بدار. شیعیان آوردن که نخیر، فقط به همین سادگی هم نبوده. دلایل چه بود؟ اینکه اولا هوا بسیار گرم بود و پیامبر اونها رو جمع کرد که چنین مطلبی رو بگه. خب این هیچ دلیلی ندارد. بسیاری از جنگ‌های پیامبر در گرما بود، بسیاری از رفتارهای او در گرما صورت گرفت، مراسم حج در گرما صورت می‌گیره و اینا ربطی به این داستان‌ها نداشت. بلکه پیامبر زمانی که احساس می‌کرد مشکل ممکن است بزرگتر بشه، چه در گرما بود یا چه در سرما، سعی می‌کرد اون رو بلافاصله حل بده. نکته دوم این که می‌گویند تعداد افراد زیادی در این جمع حضور داشتن و خب پیامبر اسلام نیاز نبود که این همه افراد رو جمع بکنه. بنابراین هدف او از جمع کردن این افراد

ابلاغ نکرد در درون مکه، در میانه راه در کنار یک آبگیر چون این مطلبی رو گفت، خب یا باید بپذیریم رفتار پیامبر اسلام غیر منطقی و غیر معقولانه بوده، یا بس اصلا جانشینی نبود. شما اگر مطلب مهمی رو میخواید عنوان بکنید، مثلا الان در تریبون‌های نماز جمعه عنوان میشه یا در رسانه ملی عنوان میشه، نمیآید در یک گوشه‌ای به کسی بگن، حالا هر چه تعداد باشن. طبیعتا آن تعداد کثیری که در مکه بودن بهترین محل بود برای اعلام جانشینی علی، اما پیامبر که در منا و عرفات سخنرانی کرد چون این مطلبی رو نگفت. دیگر نکته این هست که جانشینی علی، خب طبیعتاً بسیاری از آیات قرآن که فاقد وجاهت هستند، آیات بسیار شخصی، آیات بسیار ابتدایی، غیر منطقی، در حالی که مسئله امامت یک مسئله بسیار مهم بود و اگر هدف این بود که علی جانشین محمد باشد و این بر اساس یک نص الهی است، خب باید این تمام کتاب قرآن که همانند مطالب مختلف نص هست، احکام هست، امامت که به طریق اولا واجب تر از مسائل مربوط به میراث یا مسائلی از این دسته،

که نشان بده علی جانشین او. مثلا سپاهی رو تشخیص کرد، اسامه بن زید رو که بسیار هم جوان بود به عنوان فرمانده سپاه در نظر گرفت. خب بسیاری از افراد این اسامه رو حتی امیرالمومنین خطاب می‌کردن به عنوان کسی که فرمانده سپاهی است که بسیاری از صحابه زیر مجموعه او و تابع او بود. اما چون این چیزی در مورد علی ندید، یا علی رو به پیش نمازی مسجد منسوب نکرد بلکه ابوبکر رو منسوب کرد. یعنی رفتاری پیامبر اسلام نشان نداد که جانشینی علی باشد. ظاهرا در زمان مرگ هم یک قلم و دواتی خواست که چیزی بنویسد. شیعیان که خب چیزی هم نداشتن برای ارائه کردن، سعی کردن یک غیبگویی انجام بدن، یک ذهنخوانی انجام بدن و بگویند بله پیامبر در آنجا میخواست به ولایت علی تصریح بکنه، اما عمر برگشت گفت پیامبر در حال هذیان‌گویی است و اجازه نداد که او صبر بکنه. خب چه نیازی بود که پیامبر اسلام بخواد در آن لحظه مرگ چنین کاری بکنه؟ طبیعتاً پادشاهان قاجار درایتشون از محمد خیلی بیشتر بود. چرا؟ چون آنها زمانی که در تهران حکومت میکردن ولیعهد رو به تبریز میفرستادن که او در آنجا آموزش ببینه، به نوعی کارهای مختلفش رو انجام بده، کارهای اداری رو یاد بگیره و به نحوی رسمیت پیدا میکرد. زمانی که پادشاه میمرد، آن کسی که حالا ندیم او بود، مشاور او بود، او از تبریز به تهران میآورد و همه میپذیرفتن بدون اختلاف که او پادشاه. پس شاهان قاجاری ما با آن همه حالا ایرادی که به اونا میگیریم، پس از پیامبر خدا بهتر میدانسته که چه بکنه. علی او نگه داشته تا دم آخر و آن هم یک مطلبی که فقط نیاز به غیبگویی داشته که پیامبر میخواسته چنین بگه. بنابراین آنچه که من میتوانم بگویم این است که پیامبر اسلام هم هیچگاه به خلافت و ولی ولایت علی تصریح نکرد، اما اون رو وصی خود در نظر گرفت. اتفاقا شیخ مفید در کتاب ارشاد نکته رو می آورد که خود این مطلب برخلاف ادعای شیعیان هست که شیخ مفید دقت نکرده که چه می گوید، هرچند یک انسان کلامی است، یعنی اهل کلامه. او می گوید زمانی که پیامبر در حال موت بود، عباس رو که عموی او بود و خب طبیعتا بزرگ بود در میان بنی هاشم دعوت می کنه در کنار علی و به او میگوید ای عمو جان، آیا حاضر هستی وصایت من رو قبول بکنی، بدهی های من رو پرداخت بکنی و به نوعی از اون مواهب بهره مند بشوی؟ عباس گفت خیر، بنده چنین کاری نمی و بعد از اون به علی پیشنهاد میده و علی میپذیره. خب اینجا سوال هست، اگر پیامبر علی رو قبل از اون وصی خودش تعیین کرده بود در اون یوم الدار، اگر پیامبر علی رو وصی خود تعیین کرده بود در حدیث منزلت، اگر وصی پیامبر بود در حدیث قدیر خون، چرا در آن لحظه آخر باید این پیشنهاد رو اول به عباس ارائه بکنه؟ بنابراین همه اینها نشان میده که خودم و خود علمای شیعه هم دچار تناقض در درون کتاب‌هاشون. بنابراین این موارد رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. اما بعد از مرگ پیامبر اتفاقاتی افتاد که من در ابتدا عرض کردم. پیامبر نتوانست یک الگوی اخلاقی مناسب نزد مسلمانان بسازد، همانند یک دیکتاتوری که سعی میکرد به نوعی سعی بکنه یک انسجامی در درون دستگاه خودش حفظ بکنه، اما با رفتن او آن نظام از هم فرو پاشید، چون کسی بزرگ اونها نبود، در درون جامعه اسلامی هم انشقاق ایجاد. انصار سعی کردن در صحیفه جمع شن، سعد بن عباده خزرجی به عنوان بزرگ خودشون رو انتخاب بکنن که خود این مطلب هم نشان میدهد که بحث جانشین این مطلب نبود، یعنی آنچه که مثلا شیعیان میگویند عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح با هم دست یکی کرده بودند برای اینکه علی رو بردارند، اولین کسانی که به دنبال جانشینی بودند انصار بودند نه مهاجرین. بنابراین اگر انصار چنین مطلبی رو میدانستند که علی جانشین هست، نیازی نبود که بر علیه او باشند. نکته دومی که من عرض میکنم این است که اتفاقا انصار به دلیل اینکه پیامبر رو جزء خانواده خود می‌دانستن، چون مادر عبدالمطلب از قبیله بنی نجار بود در مدینه، بنابراین پیامبر اسلام رو پذیرفتن به عنوان فرزند خودشان پذیرفتن، یعنی کسی که ما دایی‌های محمد هستیم و این علقه و علاقه وجود داشت حتی از زمان اسعد بن زراره و دیگران. بنابراین بنی هاشم رو جزء به نوعی نزدیکان خود می‌دانستن، چون اینا فرزندان عبدالمطلب بودن. پس آنها باید بیشتر به طرف علی می بودن، نه به طرف ابوبکر و عمر که یکی از بنی تیم و دیگری از بنی علیه.

0: چون به هر حال این مناسبات قبیلگی بسیار برجسته بود در آن زمان. بنابراین ما می‌بینیم ناگهان در این داستان افرادی وارد می‌شوند که بتوانند چرخه قدرت رو کماکان در درون قریش حفظ کنند. ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح. در اون میان با توجه به اینکه مسئله جانشینی حتی پیشنهاد شد به عمر، پیشنهاد شد به ابو عبیده و در نهایت با توجه به اینکه ابوبکر آخرین پیشنماز پیامبر بود و عمر آنجا استناد کرد که وقتی پیامبر تو رو بر عاقبت ما به نوعی مسلط کرده، ما چگونه تو رو بر دنیای خودمون مسلط نکنیم و مسئله خلافت میشه. اما میان علی و ابوبکر مشکلات بزرگی وجود داشت. دلیل این مشکلات رفتی به خلافت هم نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میدانیم در داستان اف که در اونجا تهمت زناکاری به عایشه زده شد در برابر آن صفوان بن معطل صحنی که به نوعی از در غزوه جامان و او عایشه را به مدینه آورد و دیگران شروع کردن به سخن پراکنی در مورد عایشه، علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که بد عایشه رو گفت، یعنی به شکل مستقیم اشاره نکرد که عایشه چنین کرده، گفت برای شما زن کم نیست. یعنی وقتی محمد از او سوال کرد، جالب اینه که حالا جامانی روی طبیعت انسان ها خیلی جالب، یکی از زنانی که با عایشه شدیداً رقابت داشت زینب بود بنت جحش که هر دو از نظر زیبایی بسیار برجسته بودن. وقتی محمد از زینب سوال کرد، زینب گفت نه، من از عایشه هیچ بدی ندید. یعنی به نحوی سعی کرد این داستان رو خط به خیر بکنید. اما علی به محمد میگوید که برای شما که زن کم نیست، حالا این رو هم بندازید کنار، یک زن دیگه بگید. خب این به شکل تلویحی نشان میداد که او عایشه رو گناهکار میدانه. حتی شروع کرد پیش خدمت عایشه رو تحت فشار قرار دادن که اقرار بکن برای اینکه عایشه چه کار کرد. ببینید این رفتارهای کینه شدیدی ایجاد کرده بود میان عایشه و ابوبکر نسبت به علی. در کنار این تکبر علی هم بسیار مهمه. عمر و زید بن ثابت دو روایت مختلف دارند که اشاره میکنند ما هیچ کس رو متکبرتر از علی و اسامه بن زید ندید. یعنی این تکبر علی همیشه برجسته بود، حتی در نامنگاری هایی که میان او و معاویه هم وجود داره اگر دوستان دقت بکنن، بسیاری از الفاظی که علی به کار میبره متکبرانه است. مثلا در جایی، حالا من گهگاه وقتی بیکار میشم این نامه ها رو میخونم، از استدلال های معاویه لذت میبرم. آنچنان علی رو به نحوی در مخمصه قرار میده، او شروع میکنه به دست و پا زدن. یکی از اونها همین داستانه. علی شروع میکنه به معاویه کنایه زدن که بله، ما خاندان رسالت هستیم، علم الهی نزد ماست، ما فرزندان انبیا هستیم و این داستان ها. حالا کاری نداریم که اصلا قریش، خود معاویه هم جز قریشه، یعنی اگر نگاه بندازی همینا پسرعموهای هم هستن، بنابراین خانواده معاویه جز فرزندان انبیا است، فرزندان اسماعیل محسوب میشه، کسی دیگه نیست. معاویه به طنز به او میگوید که نسبتت به رسول الله کم نبود، خود را به انبیا وصف کردی. یعنی در واقع میخواد بهش بگه که بابا تو از نظر تکبر تا کجا پیش رفتی که آره مثلا خودت تا اون اندازه بالا بود. این نگاه های علی اسباب مزاحمت برای ابوبکر و دیگران میشد. دائما هم علی بن ابی طالب سخن از این میگفت که در حال ما میراث محمد باید به ما برسه. خب طبیعتا یک همسری هم داشت به نام فاطمه که این فاطمه هم یکی دو مسئله در مورد فدک و جاهای دیگر با ابوبکر داشت، هرچند ابوبکر معتقد بود که اینها جز اموال حکومتی است و این باید به حالا بیت المال برگرده، چون پیامبر گفته از ما میراثی باقی نمیماند. این کدورت وجود داشت تا حدود 6 ماه که فاطمه فوت کرد و بعد علی با ابوبکر هم بیعت کرد، چون دید همه از اطراف او پراکنده شدند. خوب دقت بفرمایید، یعنی دیگر کسی در کنار علی نمانده بود. علی احساس کرد دیگر در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته. با فوت فاطمه دیگه اون رودرواسی هم دیگه نداشت، گذاشت کنار و آمد با ابوبکر بیعت. اما روابط میان آنها تا حدود زیادی خصمانه بود. بعد از اینکه عمر به خلافت رسید، عمر یک انسان سیاستمدار بود، سعی کرد خود رو به بنی هاشم یعنی علی و دیگران نزدیک بکنه. علی رو به عنوان مشاور خودش در نظر می‌گرفت در امور قضایی، در امور جنگی و به نحوی سعی می‌کرد با اونها مدارا بکنه. وقتی دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندان او یعنی حسن و حسین رو هم بیش از دیگران در نظر گرفت، یعنی همپایی اصحاب بعد که البته اونها بسیار کودک بودن و حتی حسین به دنیا نیامده بود در زمان جنگ بعد، اما سعی کرد محبت علی و به نحو او جلب، حتی با دختر او یعنی ام کلثوم ازدواج کرد. و جالب این است که علی گفت خب مشکلی نیست، اما یک زمینی در ینبوع هست اون رو به من بده، که عمر هم آن زمین رو به علی داد. بنابراین مراودی میان آنها صمیمانه بود. این که دوستان ایرانی ما میگویند علی در جنایات یا تهاجم به ایران دست نداشت، دوستان عزیز، عمر اجازه نمیداد صحابه در جنگ علیه ایران شرکت کنند. نه طلحه آمد، نه زبیر آمد، نه علی آمد. تنها استثناء سعد بن ابی وقاص است، آن هم به این دلیل که چون ابو عبیده ثقفی در جنگ جسر شکست خورد و کشته شد، عمر احساس کرد جبهه اسلام در حال اضمحلاله. بنابراین گفت چه کنیم؟ گفتن سعد بن ابی وقاص رو بفرستیم که او رو فرستاد. عمر سوء ظن داشت نسبت به علی به نوعی طلحه و زبیر و همیشه میگفت اینا کسانی هستند که اگر به جایی برن فتنه و فساد خواهند کرد، یعنی افراد و پیرامون خودشان جمع میکنن. بنابراین علی با رغبت خودش نبود که به جنگ نیامد، عمر اجازه نداد. حتی خود علی به عمر پیشنهاد کرد که شما هم به جنگ نرو، اینجا بمان، اگر سپاه ما شکست خورد حداقل عقبه و لوجستیک ما باورجاست، یعنی پادشاه ما یا خلیفه ما نمرد. بنابراین این رو هم باید دوستان توجه بکنند. اما فرزندان صحابه در جنگ ها بودن، خود علی از غنایم بیش از اندازه سهم می برد و عمر هم حتی تبری آورده که آن فرش بهار کسرا رو که آوردن قطعه قطعه کردن. حالا جالب این هست که جناب من ببینید میزان درک این مولای متقیان رو، می گویند فرش رو آوردن، خب فرش بسیار زیبا و بزرگ، جایی هم نداشتن، خانی هم نداشتن که این رو مثلا به کسی بدن در اونجا بذارن. گفتن چه کنیم؟ مسلمانان گفتن خلیفه ما این رو به تو میبخشیم، این مال خود. علی برگشت گفت یا عمر چرا علم خود رو تبدیل به جهل میکنی؟ گفت خب چه کنم؟ گفت این رو قطعه قطعه بکن به هر کسی یه قطعه بده. یعنی این مولا آنقدر دیایت نداشت که بداند زیبایی فرش یا استفاده فرش به توامان بودنشه، نه اینکه اینو قطعه قطعه بکنیم هر کسی بگیره مالا یه حرکتی انجام بده بکنیم. بنابراین ایشان حتی به این مطلب هم اهتمام نداد. خب ایشان از غنایم سهم می بود، از اراضی که فتح می شد سهم می بود، دارای ثروت شد. علی زمانی که به عقد فاطمه اقدام کرد چیزی نداشت. پیامبر به او گفت یا علی چه داری؟ گفت چی؟ گفت یک زرهی دارم مثلا شما به من دادید. گفت خب اون زره رو بردار بیار، یک شتری هم داشت اون رو هم بفروش اندکی بر. یعنی هیچ چیزی نداشت. خود ابن سعد در کتاب طبقات آورده که روزی علی و فاطمه از سختی معیشت و زندگی گله کردند. علی میگفت دستانم از بس آب کشیدم، چون برای یک یهودی کار میکرد، تاول زده بریم از پدر یک کنیز بگیریم، یک برده بگیریم، لااقل اونها کار ما رو انجام بدن، که محمد اونها نداد. گفت من میخوام اینها رو بفروشم، پولش رو بدم به اصحاب صفه که در کنار مسجد هستن، اینها بخورن، فعلا برای شما نیست. اما این علی بعدها به یکی از بزرگترین ملاکان عرب تبدیل شد، که حالا من در اون زمان خودش عرض خواهم کرد چه عراضی داشت، چه سهم الارضی برای عمر و فرزندان دیگرش. عمر منظور عمر خطاب نیست، عمر علی و دیگران و فرزندان حسن به جا گذاشت که اینها رو ما اشاره کنیم. بنابراین در زمان عمر روابط نزدیک شد، پیوندهایی برقرار شد، هرچند شیعیان به قدری براشون سخته میگویند ام کلثوم رو به نوعی با زور به عقد عمر درآوردن یا عباس بادرمیانی کرد، اما همه اینها دروغ هست، چون اساسا عرب چنین نبود که بخواد کسی زن کسی رو با زور یا دختر کسی رو با زور تصاحب بکنه. بلکه علی بعد از داستان ابوبکر دید بهتره با مسلمانان همکاسه بشه، با اونها در یک رده قرار بگیره. عمر هم این سیاست رو پسندید. عمر کسی بود که به عباس عموی محمد بسیار علاقمند بود، حتی زمانی که روزی باران نیامد و خشکسالی، عباس رو به عنوان پیش نماز گذاشت که شاید خداوند به خاطر عموی رسول الله دلش به رحم بیاد و بارانی بیاورد. من فکر میکنم عرضم طولانی شد. دوره عثمان رو که بسیار مسئله مهمی هست، اگر در پایان وقت داشتیم من بشه که کتابه خواهم پرداخت، اگر نه که برای جلسات آینده.
1: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین. خب برگردیم به آقای وفا یغمایی. آقای یغمایی، شما به اصطلاح نقش خود ایرانی ها رو در این اسطوره سازی از علی تا چه اندازه فراخدامن میبینید. اشاره کردید به برخی از شاعران، اما میدارید که فقط این برخی از شاعران نبودند، بسیاری از شاعران ما، نویسندگان ما این چنین بودند. در بخش نخست فرمایشاتون گفتید که آخوندها همه این مسائل رو برای ما درست کرد. بله، آخوندها نقش اصلی داشتن، چون سربازان پرورش یافته پادگانهای دینی هستند. حوزه‌های علمیه کارشون 4 سال، 5 سال تا 8 سال مطالعه همین چیزاست، آموزش همین چیزاست، آموزش سخنوری برای اهلش، سخنوری برای توده ها، به گریه درآوردنشون، به خنده انداختنشون، گول زدنشون و خیلی چیزای دیگه. اما فقط آخوندها نبودن، پادشاهانی ما داشتیم، وزرایی داشتیم، هنوزم داریم، وکلایی داشتیم، هنوزم داریم، مکلاهایی داشتیم به فراوانی، هنوزم داریم، که اینا عاشقان سینه چاک ارتجاع مذهبی هستند از هر نوعش و عاشقان سینه چاک قدرت هستند. پس این یک جمعی از کسانی که رهبران فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بودند، پشت به پشت هم دادند، از بازاری بگیر تا وکیل و هر کس دیگری، حتی کسانی که شما اشاره کردید طرف دکترای دندون پزشکی دارین، چه ربطی به علم جامعه شناختی و مبارزات اجتماعی داره؟ یعنی اون یک تخصصه، مثل بنده که ممکنه مکانیک خیلی برجسته باشن، دکترای مکانیکی داشته باشن یا دکترای کشاورزی داشته باشن. این هیچ ربطی به اینکه من دکتر دین هم هستم ندارد. خب، پس ما در واقع باید یک نگاه نقدآمیزی به جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی و فرقه ایرانی‌ها بکنیم در درون کشور خودمون، در مناطق اطراف ما هم بوده، که از هیچ همه چیز درست کردیم و از کسی مانند علی که مثل هر انسان دیگری نیکی‌هایی داشته، زشتی‌هایی داشته، پهلوانی‌هایی داشته، شکست‌هایی داشته، ضعف‌هایی داشته، قوت‌هایی داشته، مثل همه سربازان دیگر، انسان‌های دیگر، از این موجودی درست کرده ایم که ما در یکی از برنامه‌مون بیان کردیم، بر اساس من خوندم سندش رو، وقتی که محمد به اصطلاح رسول الله به آسمان هفتم میره و به خدمت خود الله میرسه، که جبرئیل تا اون اندازه نمیتونسته به الله نزدیک بشه، مثلا به فاصله یک پیراهن ابریشمی با الله فاصله داشته گفتگو میکنه، الله میگه به من اول بگو ببینم تو اومدی تا اینجا کره زمین و جهان رو به کی سپردی؟ وقتی تو الان اونجا نیستی منم سرگرم با تو هم. اون گفت به علی سپردم و الله گفت ها الان دیگه خاطرم جمع شد. یعنی تا این حد این جامعه حقباز، دروغساز، اسطوره پسند، بی آنکه بشناسد از هم تقلید کردن. اگر یکیشون سفره علی انداخته، اون یکی سفره ابوالفضل، هفته بعد یکی بزرگترشو انداخته و یک داستانی درست کردن که ما وقتی متولد میشویم انگار در یک کره دیگری متولد میشویم که ربطی به زمین ندارد، فقط ما شبیه به آدم هستیم، ولی از نظر عقلانیت، از نظر تقدس شناسی دانش، ارج گذاری به دانش و تجربه اجتماعی به جای زمینی بودن، افرادی هستیم عجیب و غریب. و نتیجهش می شود این که حکومت ها عوض می شوند در ایران، اما ستم سر جای خودشه، مذهب سر جای خودشه، آخوند و حوزه علمیه سر جای خودشه، امامزاده ها سر جای خودشون هستن، پیغمبر و دین و قرآن و محمد و الله همه سر جای خودشون هستن، بلکه قوی‌تر. و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. آیا ما نباید بیشتر دیدمون رو در این بحثات، چون همه جایی که واقعا فرصت نیست برای بررسی این قضایا، بازتر بکنیم و فقط در حوزه آخوندها واقعی نمونیم؟ آخوندها بخشی از این بلندگوی تفرق افکن و به اصطلاح جهالت پرور هستند. یه بخش وسیعش در بین حتی شاعران مدر، شاعران گذشته، عرفای ما، صوفیان ما بودند که اونا رو شما بهتر از من میشناسید. ما شنوندی شما هست.
2: روز مجدد. ببینید حرفتون کاملا درسته و این من اینجا تأکید بکنم، ما در یک نبردی وارد شدیم که در مقابل ما 14 قرن خرافه صف کشیدیم، 14 قرن آخوند و بنابر اشاره دیگه شما کردید 14 قرن شاعران آخوند زده و اسلام زده، صوفیان اسلام زده، متفکران اسلام زده و رسیدیم به اینجا. این بحث رو من در ارتباط با نکته میگم که شما اشاره کردید در مورد تشیع، که آیا تشیع از اول وجود داشت یا نه. ببینید این رو ما کاملا باید در درون این قرار بدیم، یعنی ما در تسنن چنین وضعیتی رو که امروز در شیعه هست نداریم، اونا مشکلات خودشون رو دارن. یا باید تشیع شیعه یعنی پیرو، در کل و دمه و کتابای کهن ما میگن اشیاء او، نمیدونم یعنی یاران او، جمع شیعه است، یعنی معنی مذهبی نداره، یه لغته. این پیروان این شاخه اندکی که پیرو علویان بودن میگفتن اشیاء علویان، اشیاء عباسیان، اشیاء امویان، دوستداران، یعنی پیروان، اینا شیعه بودن، شیعه بنی امیه، شیعه بنی عباس، شیعه علوی. ببینید 9 قرن تمام از شیعه نشانی نیست جز حدود 5 تا 7% اونم شیعیان زیدی بیشترشون بودن. تمام تاریخ ایران رو نگاه بکنید، تاریخ فرهنگ تا قرن 9 اکثریت قریب اتفاقی، یعنی 99% بنده که بیشتر شاعران ما از مولوی و سعدی و نمیدونم عطار و سنایی و ابن یمین همه سنیه. بنابراین این اشیا به صورت یک باریکه وجود داشت، پنهان بودن و شیعه سیاسی و رسمی اساساً با صفویه شروع شد. قبل از اون من اشاره بکنم که امامان به اصطلاح شیعه، این کتاب استاد احمد الکاتب اگه بخونید قشنگ توضیح داده، هیچ کدوم نه ادعای امامت داشتن نه ادعای رسالت داشتن، زندگیشون میکردن. این رو اینا در دوره‌ای که موسی بن جعفر سیستم خمزکات را انداخت و خلاصه پول فراوانی نصیب میشد تا زمان حسن عسکری که بچه ای نداشت، این آخونده دیدن که قرار سیستم تعطیل بشه، امام زمان رو جعل کردن تو چاه و سیستم ادامه یافت. و قبل از اون اشاره خواهیم کرد در برنامه آینده که حتی امام جواد و اینها یکی دو نفر رو دستور دادن از کسانی که خمزکات میخوردن جانشون رو بگیرن و بکشندشون، یعنی دستور کشتار کسانی دادن که خمس میخوردن، خمسی که مربوط به اونا. این شیعه غیر رسمی اینطوری بود، منتها شیعه رسمی زمان صفویه شروع شد. شما در تاریخ رو نگاه بکنید، اساس رو 90% مردم ایران سنی بودن. در تبریز که شاه اسماعیل وارد شد، طرف گفت که مردم رو شما دارید دعوت میکنید به تشیع، 80% مردم سنی ان، گفت شمشیر برکشم و یک تن رو زنده نگه دارم، حدود 10 تا 20 تا نفر رو کشت شاه اسماعیل و مردم رو شیعه کرد. در طبرس هم تو
1: داشت آقای یعقوبی 260,000 نفر رو کشت.
2: بله
1: تمام ایران سندش هست،
2: فراوان کشت و ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی از یک طرف و جنایات قزلباش‌های غیر ایرانی که اصلا دین و مذهب نداشتن از طرف دیگر، پایه‌اش مستحکم تر شد و بلافاصله زمان شاه طهماسب سر و کله آخوندها پیدا شد. و اینجا ما تشیعی که شما اشاره کردید شاهد ظهورشیم که آمد و آمد آمد و در طول تاریخ گام به گام با پادشاهان در کنار اونها بودن، در چپاول، در غارت، تا رسیدیم به دوره حاضر که خمینی موفق شد بر اساس این پیشینه ببره. ببینید اینجا می‌رسیم به این سوالی که شما کردید، اشاره کردید، آری آبشخور عارفان ما، متفکران ما، فیلسوفان ما، شاعران ما همون گندابی است که آخوند ایجاد کرد. یعنی اگر بخوام ردیف بکنم، آخوند زاده اسلامه، یعنی آخوند از غیب نیومده، از مسیحیت و بودیزم نیومده، اسلام آخوند رو بر برکه خودش پدید آورد به صورت حبابهای گندیده و این آخوند مکتب خودش رو ساخت به خاطر این که سکان ها در دستون بود، حوزه ها نمیدونم دست فست، گفتم که زمان رضا شاه 93% مردم ایران بی سواد بودن. اینها موجب شدن که با اینکه عارفان ما بعضی به دست آخوندا کشته شدن، ولی زیر سلطه تفکر آخوندی بودن. حتی کسانی مثل عین الغزات که آدمی من خودم خیلی علاقه مندم بشه، ولی تفکر تفکر ملایانه، یعنی بنیانگذار این و بیاییم به دوره حاضر. و همین دلیل صوفی ما شاعر ما آزاد که نیست. که من بارها گفتم ما فیلسوف نداریم در ایران، فقط زکریا رو داریم. حتی ابو علی سینا گیره، حتی ناصر خسروی که مخالفش بودن گیره، و اینها مجموعاً سر در آبشخور اسلام عزیز داشتن که نمایندش آخوندهای شیعه و سنی بودن تا قرن نهم، آخوندهای سنی بعد آخوندهای شیعه، و اومدیم جلو. و شما نگاه بکنید رسیدیم به دوره‌ای که به اصطلاح انقلاب شد. اندکی 30-40 سال قبل از اون شما نگاه بکنید جامعه روشنفکری ایران که بعد از مشروطیت اساساً 90% شاعران و رمان نویسان و دیگه مسلمان نبودن، برای اینکه بعد از مشروطیت فهمیدن، ولی کسانی که تاثیر اجتماعی داشتند با همه عزت و احترام سرشون در همون آبشخوری بود که ملا تهیه کرده بود، دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان. میلیون ها نفر آدم تو ایران کتابای اونا رو خوندن، ولی الان وقت اون رسیده که ما با احترام اشاره بکنیم آبشخور شما کجا بود و نمایندگان این آبشخور چه کسانی بودن. حتی موقع آخوند رو مسخره میکردید آخوند پوزخند میزد. و امروز شما نگاه بکنید، من تو سازمانی بودم که 30 سال عمرمو گذاشتم، آبشخور این سازمان کجاست علارغم 100,000 شهید به اصطلاح. ببینید الله پروردگار اینهاست و پروردگار آخوند، محمد رسول اینهاست و رسول آخوندها، علی امام اینهاست و امام آخوندها، و یک بار نشد یک بار که با دید تاریخی همچنان اون چرمهایی که به دور چشم اون بقال مظلوم محله است بر چشمهای رهبر این جنبش قرار داره که هرگز حاضر نیست بفهم، اصلا توان فهمیدن نداره اگه صادق باشه، برای اینکه نیازمند این منجلابه، برای اینکه چیز نوعی نیورده، برای اینکه جرأت اندیشیدن نداره، برای اینکه راحت اینه که به این متکای چرکین و گندیدهی که پر از خون و جسد است یکی بکنن. یک بار من واقعا بارها ما دعوت کردیم بفرمایید نجات ما کالبد واقعی و هستی شناسی واقعی پیامبر عظیم الشان و امام مورد علاقه شماست و این کتاب آسمانی رو بذاریم روی میز و بیش از این به این مردم بیچاره خیانت نکنیم. من همینجا اشاره بکنم مردم هیچ گناهی ندارن، مردم توده های بیشکلی هستن، میلیون ها مردم که توسط نمایندگان فکری و سیاسیشون هدایت میشن. اگر این نمایندگان آدم‌هایی باشن فهمیده به مردم شکل درست میدن، ولی اگر اونها هم نفهمن ما به مردمی روبرویم که در زیر فشار تو خیابان‌ها بدونی که بفهمن آزادی چیه میان میگن درود بر خمینی مرگ بر شاه، بدونی که بفهمن نمایندگانشون که کی داره میاد از سلطنت، آری عبور کنیم ولی نه به طرف امامت. بنابراین امروز نیست، تمام بار گناه و بدبختی مردم ایران به گردن نمایندگان اپوزیسیون ها و کسانی است که هنوز در بند این مزخرفاتن بعد از 14 قرن، و یک بار اینا حاضر نیستن که مراجعه بکنن به تاریخ روشنی که روی میز قرار داره. آقا در ظرف 14 قرن من بارها اشاره کردم یک مورد شما نشون بدید که یک سال یک حکومت نسبتاً دموکراتیک اسلامی در ایران برقرار شده باشه، وجود نداره. سربداران علویان پر از جنایت، ولی هنوز چسبیدن به همون رؤیای علی ابن ابی طالب حکومت عدل علی. الان هم میبینیم ماه رمضان روزه میگیرن، مردم میتونن بگیرن، اپوزیسیونی که عزاداری میکنه و شرمش نمیاد که آخه تا کی مردم در جهنم شما میخواین نگه دارید؟ حیات زنده ملت ایران داره به باد میره، مردم دارن دست دست میمیرن، 40% گرسنه‌اند، کارگران بیکارند، و هنوز شما چسبیدید به علی ابن ابی طالبی که اگر تاریخ رو بخونید ببینید سردار برجسته اون مملکت خودش بود و امپراتوری اسلامی و کشتارگر مردم ایران. برای همین من اشاره کردم که آخوندها در عمل کاملا منطبق بر علی هستند. همونطوری که او اومد ایران رو به میراث رسید بعد از سه خلیفه اول، یک امپراتوری عظیمی در دستش افتاد. اون 400 که زنده بود مالیات بس جزیه گرفت، سرکوب کرد. اینا رو به نظر من باید بررسی کنیم. مثلا آقای سلیمانی توی زمین خیلی روشن میتونه توضیح بده که آقا در فارس چیکار کرد، در نیشابور چیکار کرد، اون سرداری که فرستاد چقدر از مردم رو کشت. که از این خیالات علی همای رحمت، علی یک چهره تاریخی است. من اشاره کردم بسیاری هم برجستگی داشت، همونطوری که ناپلئون بناپارت برجستگی داشت، ولی مردم اسپانیا از ناپلئون یک قدیس نساختن که بپرستن. ولی ما خائن به فرهنگ خودمون شدیم، خائن به ملت خودمون شدیم، خائن به تاریخ خودمون شدیم. کشتارگران سرزمین اون رو تبدیل کردیم به یک سیمای مقدسی که ازش مدد میطلبیم، هویت ملیمون از دست دادیم. و به همین دلیل همیهنان گرامی ضعیفیم ما. ببینید تو این نبردی که با آخوند داریم با خدای مشترک نمیشه با جنگ. الله ما مشترکه. منی که تا سال 1172 با اینا در حال جنگیدن بودم، جنگیدن مسلحانه، سلاح بر دوشم بود مثل همه، اگر جنگ میشد میجنگیدم. خدای من یکی بود، الله بود، مال خامنه ای هم الله بود، پیامبر من یکی بود، محمد بود، مال اونم محمد بود. ما چه دعوایی با هم داریم؟ من اگر چنین اعتقادی امروز داشتم که پیامبر و الله و نمیدونم امام من اون بود، بلند میشم میگفتم ایران سراغ ولی فقیه، برای اینکه نماینده علی اوست. ولی من اینو فهمیدم که نمیتوان با خدا و پیامبر و امام مشترک در صحنه نبرد سیاسی جنگید و آزادی رو به دست آورد. این خواب و خیالی بیش نیست. همونطوری که تا زمان بابک خرمدین هیچ کدام از جنبش‌های ایران ایدئولوژیش اسلامی نبود و متکی بود بر ایدئولوژی‌های قبل، و بعد از اون بود که ما شاهد شدیم که شور شاه رنگ اسلامی گرفت، همیشه هم شکست می‌خورد و خلاصه چیزی نصیب ما نشد. این اندکی از بسیاره، ولی من معتقدم که این هستی شناسی علی رو بردارهاشو باید به طور پررنگ تصویر کرد و چهره تاریخیشو نشون داد، توانمندی های او رو و این قدیسی رو که واقعا به قول اون آخوند خورشید رو با سرانگشتش میاره بالا که نماز پیامبر قضا نشه، و اون افسانه هایی که ساختن ولی پاسخ نمیدن که این کسی که زمین رو دستش سپرده بودن چه شد که یک مخالف با شمشیر به فرقش زد و کشتش و هیچ اتفاقی نیفتاد، نه خدا مددی کرد. ولی ما به این فکر نمی کنیم، چون چنان غرق خماری تاریخی هستیم که رد می کنیم و نمی خواهیم بفهمیم. همینجا من تأکید می کنم این برنامه‌ای که هست، من گفتم با 1400 سال خرافه ما داریم می جنگیم، با صفی از ده ها هزار آخوند و طلبه و فیلسوف و شاعری که بعضیشون ما دوست داریم. بنابراین در این نبرد کسانی که نمیخواند بفهمند به نظرم خودشون رو اذیت نکنن. کسانی که به شک احترام میذارن و میخوان بفهمن، جاشون در اینجاست که بتوانن بدانن و خودشون روز روشنگران بشن. من به همین اندازه اکتفا میکنم.
1: آقای یحیی عزیز، اشاراتی کردید شما به پسندهای تاریخی ماندگاری تشیع، ماندگاری خرافه و دین در جامعه ایران، و خب گفتیم که فقط آخوندان نبودن، همونطور که آل احمد معمم نبود، علی شریعتی مهندس بازرگان و هزاران هزار نفر دیگه که همین الان در خارج و داخل کشور ظاهرن آخوند نیستن اما تا عمق وجودشون آخوند دوزاری هم، یعنی آخوند حوزوی نیستن. آخوند حوزوی مطالعه کردن 5-6 سالی تا شدن مثلا یک طلبه درجه یک از حوزه اومدن بیرون، کلی مطالعه کردن. اینها اصلا مطالعه نکردن ولی همون کاری رو میکنن، همون حرفایی رو میزنن که آخوندها در ایران میزنن. بنابراین ما با یک لشکر این گونه طرفیم، اما اینها در مقابل خودشون رو یغمایی توی این ده 20 سال اخیر ببیجه نسل نیرومند ایران رو دارن که نمیدونن چه خاکی بر سر خودشون بکنن. با این نسلی که بیدار شده دیگه پدرش رو قبول نداره، دیگه مادرش رو به عنوان پدر و مادر قبول دارن، ها به عنوان پیشگامان به اصطلاح تربیتی و فرهنگی و دینی اونا قبول ندارن، آخوندها رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن. ما میبینیم هجوم زیبای پروانوار این جوانان واقعا شجاع و برومند رو به شنیدن همین برنامه های ما که هیچ امکانی هم برای وسعت دادنش نداریم، ولی میبینیم که چقدر نامه می‌نویسن به صورت خصوصی، چقدر کامنت می‌ذارن، و وقتی که آدم می‌پرسه ازشون که میشه مثلا بدونم شما چند سالتون، آدم متوجه میشه بیشتر اینا زنان و مردان جوانی هستن که اراده کرده‌اند آینده ایران رو از دست جهل پروران و کسانی که خود فرایند جهلن، قدرتشون فرایند جهله، نجات بدن. تمام پادشاهانی که توانستند تا اندازه‌ای از حوزه علمیه و آخوندیسم دور بشوند توانستند کارهای مهمی در ایران بکنند، مثل رضا شاه پهلوی. اما می‌بینیم که نوه همین پادشاه میاد میگه ما با اسلام ستیزی مخالفیم و اگر قرار است اسلام ستیزی باشد و اسلام لطمه بخورد، همین حکومتی که هست خوب است. این نقل به مضمون هست، در اینترنت هست، میتونید سرچ کنید و پیدا بکنید. خب این نسل جوان الان داره تکلیفش رو با تاریخ گذشته ایران، امروز ایران و فردای ایران روشن میکنه. این همچون کوه بزرگی از آتش و خشم است که امیدوارم به آتش و دانش تبدیل بشود. تلاش ما در این برنامه همین است که نوکش از اقیانوس بیرونه. این واقعا آتشی است در اقیانوس، این اقیانوس نمیتوانه اینو خاموشش بکنه و این داره سر در بر میاره، مثل آتش فشان، آتش فشانی که از دل خاک میاد بیرون، از دل دریا میاد بیرون. و ما نخواهیم بود به احتمال زیاد، اما شاید باشند کسانی که چند ده سال بعد به یادگار هم که شده این برنامه ها رو ببینن و بگن که عجبا که در بین نسل های پیش از ما هم کسانی بودن که گمان زنی میکردن که آینده در دست ماست و ما توانستیم اون ایران غرق در جهل رو به یک گلستان نسبی و همشأن با جهان امروز تبدیل کنیم. امیدواریم که چنین میشود. آقای سلیمانی، شما اگه سخن ناگفته‌ای داری شما رو بشنویم و بعد برنامه رو به پایان برسونیم.
0: خواهش میکنم جناب مانی، فرمایش شما و استاد بزرگوارم بسیار متینه. ببینید، بسیاری از این نیروهای اپوزیسیون که وقتی همه سال دولت جمهوری اسلامی بودجه‌ای رو تصویب میکنه و طبیعتاً با شدت و حدت زیادی بودجه مراکز دینی رو افزایش میده، اونها میگن خب چه فایده‌ای داره؟ یعنی چی مثلا؟ چرا به فکر خرج مردم نیستید؟ چرا به فکر دخل و خرج زندگی دیگران نیستید؟ ببینید، این اپوزیسیون انقدر نادانه که نمیدانن پایه اصلی جمهوری اسلامی بر پایه جهل و امور دینی میگذرد. اگر کسانی مثل شما، استاد بزرگوار یغمایی، استاد مشیری و دیگران فعالیتی میکنند در جهت روشنگری با همه سختی ها، انواع و اقسام سختی ها، حرف میشنوند، تهدید میشوند با کمترین وضعیت سخت مالی، اما مبارزه میکنن، اثرش آنجا مشخص است که جمهوری اسلامی به برخی از این مراکز به نوعی دینی یا تبلیغات اسلامی سعی میکنه بودجه بیشتری اختصاص بده، چون میداند مردم دارن روشن میشن. هیچ حزب سیاسی نتوانسته کاری رو انجام بده که این روشنفکران ما در حوزه نقد دین انجام بده. یعنی اساسا من این رو به ذرس قاطع عرض میکنم، جمهوری اسلامی هیچ نیروی اپوزیسیونی رو اینقدر جدی نگرفته که به افرادی که در زمینه روشنگری فعالیت میکنن رو جدی گرفت. انواع و اقسام روحانیون رو با زبانهای انگلیسی به نوعی در کانالهای مختلف تلگرامی صفحات اجتماعی بسیج میکنه. یک کارشناس سیاسی نمی آورد که سلطنت طلبی رو زیر سوال ببره. یک کارشناس نمی آورد که احزاب چپ رو نقد بکنه، ایدئولوژی اونها رو نقد بکنه. دائما به دنبال رفع شبهه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اسناد و مدارک رو داریم در خدمت عزیزان قرار میدهیم بدون اینکه به دنبال کسب قدرت باشیم. بدون اینکه بگوییم نخست به من رأی بدید، من میایم دنیای شما رو آباد خواهم کرد. به هیچ عنوان. بنابراین این راه باید ادامه پیدا بکنه، چه با حضور ما و چه بدون حضور ما. باید افراد بیان، هر کسی بخشی رو به عهده بگیره. یعنی اینگونه نباید باشه یک نفر هم هزینه های مالی بده، هم هزینه های جانی بده، وقت خود رو صرف مطالعه بکنه، مطالب نور رو عنوان بکنه، دیگران بنشینن و از اون لذت ببرن و بگویند که بله حالا خب یک نفر چیزی هم گفت دل ما خنک شد. نه، اینگونه نیست. مملکت اینگونه آباد نخواهد شد، مملکت اینگونه آزاد نخواهد شد. باید در کنار هم. خب من عرضم تا اینجا ادامه پیدا کرد. در دوران خلافت عمر، علی که جا ماند از آن خیلی مسلمانانی که منافع می بردن سعی کرد به عمر نزدیک بشه. علی دید که البته در زمانی که طبیعتاً پیامبر اسلام فوت کرد، ابو سفیان ابتدا به علی پیشنهاد کرد که تو خلافت رو به عهده بگیر، من مدینه رو پر خواهم کرد از سربازان و چرا باید یک نفر از تیم که قبیله جونپایه‌ای هم هست در میان قریش او به تواند قدرت رو به دست بگیر. اما علی بیدرایتی کرد و نپذیرفت. جالب این هست که بعدها خالد بن سعید بن عاص هم همین پیشنهاد رو به علی داد و او هم چندین مدت با ابوبکر بیعت نکرد. اما ابوبکر انسان زیرکی بود، سعی کرد امویان رو به عنوان فرماندهان سپاه به جاهای دیگه منصوب بکنه. مثلا افرادی مثل خالد بن ولید که از مخزوم بود رو انتخاب کرد، یزید بن ابی سفیان فرزند ابو سفیان رو، معاویه بن ابی سفیان رو در واقع به روی فرستاد به شامان، اکرمت ابن ابی جهل رو، یعنی آمد نوعی رفتاری انجام داد که بتواند اشراف قریش رو در کنار خودش داشته باشه. حالا بودن افرادی مثل شرحبیل ابن حسنه و دیگران که اینا در واقع انصاری بودن، ولی ارزمینه ابوبکر چون دارای طایفه نبود سعی کرد بخش اساسی قدرت که امویان و مخزومیان بودن رو کنار خودش نگه داره. هاشمیان آرام آرام به مهاب رفتن، گفتن خب چه کنیم؟ بنابراین سعی کردن در دوران خلافت عمر این قدرت رو بازسازی بکنن. زمانی که عمر در حال مردن هست و به واسطه یان زخمی که ابو لولو به او زد، شش نفر رو تعیین میکنه به عنوان اینکه بنشینید میان خودتان یک نفر رو انتخاب کنید. خب طبیعتاً طلحه در اون جمع حضور نداشت، اما کار به جایی رسید که عثمان انتخاب شد، یعنی عبدالرحمن بن عوف ابتدا به علی پیشنهاد کرد که آیا تو میپذیری که با به نوعی حالا سنت محمد، قرآن و سیره شیخین عمل کنیم؟ علی اشاره کرد در حد توانم، در واقع یک انقلاب بیاورد، که البته موارد تاریخی آوردن که امرواس او رو خلیفه که او خلیفه نشود. علی هم که خب انسان بسیار دهنگین و ساده‌ای هم بود، فریب این داستان رو خورد. حالا ما در دوران سیاستش خواهیم دید با این دهانبینی چگونه مصر رو از دست داد. اما در دوران عثمان که خب امویان قدرت رو به دست گرفتن، عثمان سعی کرد اکثر والیان رو از امویان انتخاب بکنه، فرماندهان از امویان باشن و به دیگران هم یک چشم داشت کوچکی داشت. اما حالا اینجا خود عثمان معادلات رو به هم زد، یعنی اون درایت عمر رو نداشت که بتواند به نحوی خانواده خود رو بر کارها تسلط ندید. آرام آرام یک جذبی بر علیه عثمان به راه افتاد. اما علی ابن ابی طالب در این حکومت عثمان هم دارای نقش بود، یعنی او کسی بود که با اینکه از دوران عمر و عثمان به نوعی اینها به محاق رفته بودن و کسی اونها رو نمیشناخت، اما عثمان سعی میکرد اونها رو از مواهب مالی هم بهره‌مند بکنه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم که بسیار مهمه و بحثم رو جمع کنم. ببینید آقای رسول جعفریان در تاریخ خلفا، حالا من چرا از ایشون میآورم؟ چون ایشون خودش در پاورقی مراجع رو معرفی میکنه و با توجه به اینکه خودشان هم آخوند روحانی و از علمای شیعی هستند که در زمینه تاریخ اسلام مطالعات خوبی دارن، من میآورم که مجموعاً بتوانم اون دوستان شیعیان رو مجاب بکنم به اینکه این اسناد دروغی نیستن. خب ایشان می آورد زندگی امام در انزوای مدینه که عرض کردید ایشان به واسطه اون عدم درایت به اینجا رسیده بود، سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. یعنی هیچ کسی خبر نداشت خب علی بن ابی طالب چه کسی هست مثلا. نمی شناسیمش. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر شش ماهه امام به یمن آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله که البته ازدی هست و از اهل کوفیان هم بود. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذارید. به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطلب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است. اما طرف برمیخواست و میرم. در صفحه 206 و 207. یعنی محلی از اعراب نداشته مولای متقیان در عراق، در شام و حتی خود مکه و جاهای دیگه. مگر یه سید از صحابه قدیمی او رو میشناخت. اما در دوران عثمان اینگونه نبود که علی از فساد عمال عثمانی برکنار باشه. نه. اونها هم از صفحه انقلاب محمد به او میدادن. که من دو سند رو هم عرض بود. سعید ابن عاص کسی بود که والیه در واقع عثمان بود در کوفه. ایشان اشاره میکنه و ابن سعد این مطلب رو آورده که من میخوام. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی، اینو من از کتاب در واقع شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میخونم که خیلی مهمه. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که به خود این ابوالفرج علی ابن حسن اصفهانی اصالتا اموی هست اما از محبان علی است، یعنی در واقع نوع شیعه محبتی علی است، با اسنادی که به اسنادش میاره کاری نداریم، گفت سعید ابن عاص امیر کوفه بود، مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. یعنی سعید ابن عاص والی کوفه است، همان چیزی که شیعیان میگویند اینها به تاراج میبرند اموال مردم رو، سعید میگوید که من برای شخص تو یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه در واقع آنقدر فرستادم که فقط امیر

0: ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات در ذیل عنوان عبدالله ابن عامر آورده که بسیار جالب. ایش عبدالله ابن عامر بودن 25 سال سنش بود و بسیار جوان هم بود. عثمان او رو والی بصره میکنه. حالا ایشان در ایام مختلف حالا حج بود، به مدینه میامدن، به مکه میرفتن، هدایایی هم برای خلیفه میامد. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. دقت بفرمایید جانمانی، ایشان میگه که اینا همه میراث محمد واسه ما بوده، حالا میراث ما رو دیگران دارن میخورن. بعد ادامه میده این بزرگوار. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن. و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش‌ها و سلاح‌های ابن عامر سخن می‌گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی همون ابن عامر، سالار جوان مردان قریش است. حالا راضی شد مولا که به هر حال مبلغ بسیار زیادی هم از این خان گسترده حکومت عثمانی به او هم می‌رسه. جلد 5 صفحه 167 و 168. حالا جالب این است که همین ابن عامر حدود 30000 درهم برای ابو موسی اشعری میفرسته، ولی ابو موسی نمیگیره این پول رو. یعنی میگه این پول در واقع مال بیت الماله که ربطی به من نداره. و جالب اینه که همین ابن عامر این پولها رو از جنگ‌های ایرانی‌ها گرفته بود. یعنی اینا اموال ایرانیانی بود که اینها در بصره و کوفه که پایگاه اصلی حمله به ایران بود میگرفتن به عنوان خراج، به عنوان اموال غنیمتی و بین خودشان تقسیم میکردن در صفحه انقلاب. مولای متقیان هم از این غنائم سهم میبرد. بنابراین او در جنگ با ایران حضور داشت. حتی در زمان عثمان در فتح مازندران فرزندان او، یعنی حسن و حسین، در سپاه سعید بن عاص بودن که آمدن در مازندران. البته آوردن که با صلح مازندران فتح شد، ولی خب قطعا جنگ ها و مسائل حالا به نوعی سطحی هم رخ داده. بنابراین این امامان و فرزندان اونها در همه این جنگ ها بودن. اگر علی در زمان فتح ایران به لشکریان نپیوست، نه به واسطه این بود که علی جهاد رو ترک کرد، نه، به واسطه این بود که عمر اجازه نمیداد صحابه در صف مقدم باشن. میگفت شما فتنه و فساد به راه میاندازید، پیش من باشید سهمتون رو هم خواهم داد. سپاسگزارم از لطف.
1: خب منم از شما سپاسگزارم. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم همینطور. ما در این ماه بعضی از هفته ها 2 برنامه داریم تا بتوانیم موضوع علی به عنوان امام اول شیعیان رو بررسی کنیم و بعد دوباره برگردیم به ادامه جنگ های محمد تا جلوتر برویم. به شما یک بار دیگه درود میگم و از شما امتنان دارم به خاطر همراهیتون و نظرات شما رو. تقریبا میشه گفت که ما همه شو میخوریم، ولی واقعا فرصت نمیشه به همه جواب بدیم. شما نگاه کنید، اگر مثلا 500 تا کامنت سه خطی رو جمع بکنید میشه 1500 خط، خودش میشه یک کتابچه فقط کامنت یک برنامه. و من اگر مثلا بخوام همه کامنت ها رو بشنم با دقت بخونم، باید هفته یک کلیدر بخونم. و خب ما زندگی داریم، کارهای دیگری داریم، هر روز ضبط برنامه داریم، باید خودمون آماده بکنیم برای برنامه های بعدی. به هر حال امیدوارم که همین برگ سبز تحفه این دوستان روشن اندیش ما رو شما به همین گونه که هست بپذیرید. شادکام باشید. بدرود تا برنامه دیگر.
2: با تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و یاران گرامی، ایمان سلیمانی در روز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 برابر با 29 ژانویه

ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در برنامه امروز پاسخهایی رو خواهیم داد به پرسش‌های دوستان گرامی و این نوید رو میدهم که با توجه به استقبال شما نسبت به این برنامه‌ها در صدد هستیم که در آینده برنامه‌های زنده‌ای رو در کانال یوتیوب با شما عزیزان داشته باشیم که عزیزان بتوانن سوالات خودشون رو به شکل زنده مطرح بکنن و ما هم به شکل زنده پاسخ این عزیزان رو بدیم، کاری که یکی دو بار فکر می‌کنم در جمهوری بی خدایان انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم. نکته دیگر این که برخی از دوستان خب در طول این دو سه روز با ما صحبتهایی داشتن، نکاتی رو فرمودند و ما اینجا عرض کنیم، حالا وارد بحث جزئیش نمیشم، ولی عرضم این است که هر عزیزی در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه و ما او رو نقد میکنیم یا نظرات او رو، که خب طبیعتاً ما هیچ وقت نقد شخصی نداریم کسی رو بخوایم حالا در مورد مسائل شخصی نقد بکنیم، اما هر عزیزی که اندیشه های او، فعالیت های اجتماعی او، فعالیت های سیاسی او مورد نقد قرار میگیره، ما با روی باز استقبال میکنیم از هر گفتگو، مناظره و هر چیز دیگری، به شرط اینکه اصول یک گفتگو و مناظره رعایت بشه و ما برای این مسئله آمادگی لازم رو داریم. این است که خواستم عرض بکنم، اگر ما در برنامه اندیشه ای رو نقد کردیم، روی گشاده و بازی هم خواهیم داشت برای نقد نظرات خودمون و یک بحث در خصوص موضوع مشخص. خب دوستان سوالات متعددی رو مطرح کردن. بخشی از سوالات این عزیزان رو که جنبه عمومی تری داشت من یادداشت کردم که در خدمت شما عزیزان ارائه کنم. بعضی از عزیزان هم چندین سوال مطرح کرده بودن که خب با توجه به ضیق وقت و حفظ حقوق دیگر عزیزان، ما علل حساب فقط به یک سوال اونها پاسخ خواهیم داد. بخش دیگر از سوالات اونها که خب جنبه مطرح کردن رو هم داشت و باید مطرح میشد رو ما در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. دیگر نکته این که اگر برنامه امروز من طولانی شد و در واقع پاسخ دادن به پرسش ها نیازمند یک شرح و بستی بود، من سعی میکنم این رو در دو فایل خدمت عزیزان عرض کنم، حالا دو فایل حدود 40 دقیقه‌ای، که دوستان بتونن بهتر از این برنامه ها استفاده بکنن و ما هم یک استراحتی کرده باشیم. خب وارد سوالات خواهم شد. بخشی از سوالات خب خیلی مفصل بود و من سعی کردم اون نکات اصلی و مهم رو یادداشت بکنم که برای عزیزان بخوانم، که اون مسئله اصلی سوال هست. دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه ای و خمینی زشت و ناپسنده، اما این رفتار ربطی به اسلام، محمد و علی ندارد. لطفاً با ذکر چند مصداق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر. خب دوستان عنایت دارن، ما در برنامه‌های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه‌های مختلف داشتیم، وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم، شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام، رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره، حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده. بنابراین طبیعتاً ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو، حالا دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد. ببینید، شاید سرفصل های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض می کنم، شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان هست، بر علیه یهودیان هست، بر خلاف مسیحیان هست و افراد دیگر، حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد، افراد دیگری به عنوان بهائی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارند.

یعنی شما اگر مسلمان نباشید، مسیحی باشید یا یهودی باشید، برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید. اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید، جان شما هدره، مال شما هدره، یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشه یا شما مسلمان بشوید. بنابراین در جمهوری اسلامی، حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه هایی که در گذشته وجود داشت، در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن، اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونن. خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره. یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیض‌ها رو روا می‌داره، چند درجه بهتر از صدر اسلامه. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید، خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره می‌کنه که در جزیره العرب دو دین نباشه. یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن. به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه، اونها رو کوچان به جاهای دیگر. خب شما امروز در درون ایران میبینید ارمنی ها، مسیحیان، نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن، اهل سنتن، افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن، دارن زندگی میکنن. پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه. فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم، عزیزان هم زحمت نمی‌کشن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن، فکر می‌کنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده، همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن، دیگر اندیشان برای خودشون معابد داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن. اصلا چون این چیزی نبود. خب این مسئله. نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید، قوانین جزایی متحجرانه در واقع جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو میآورن شلاق میزنن، در گذشته سنگسار میکردن، افراد رو اعدام میکنن در ملأ عام. خب اینها سنت محمده، یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن میآورن، حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران، قبایل اورینه و دیگران، این افراد رو آورد، دست و پاشون رو قطع کرد، بر چشمان اونها میل کشید، در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن. خب این مجازات محارب بود در سوره مائده هم آمده. حدود در سنگسار کردن، پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد، کسانی که مرتکب زنای محسنه می شدن همه سنگسار می شد. در زمان علی هم همین گونه بود. قطع دست سارق بارها رخ داد. زنی از بنی مخزوم رو آوردن نزد پیامبر، اسامه بن زید آمد شفاعت، گفت به هیچ عنوان، اینا حدود الله است، شفاعت هیچ کسی رو نمی پذیره. حالا نکته جالبتر این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف، اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره، سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20-25 سال قبل در ملأ عام اجرا می کردن، مؤمنان مسلمان جمع می شدن، سنگ می انداختند و به نوعی طلب خیر می کردن، افراد مختلف رو به نوعی اعدام میکردن با اون وضع خاص، حداقل سعی میکنن الان در مرعا و منظر انجام ندن. هرچند برخی از مجازات های اعدام یا چیزهای دیگر رو میآورن و در ملأ عام هم انجام میدن، اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید. بنابراین این نوع مجازات ها در صدر اسلام وجود داشت. تازه جمهوری اسلامی برخی هاشو انجام نمیده. مثلا شما مجازات لوات در درون سنت اسلامی، پرت کردن شخص از کوه به زیر دیوار نهادن، سوزاندن جسده، اما جمهوری اسلامی کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین المللی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید، این که اگر کسی مخالف ما هست، بر قرآن نقد میکنه، بر ولایت فقیه ایراد داره، ما بیاییم به اون بهتان بزنیم. شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی های عزیز هم شده، فلانی عامل صهیونیسمه، فلانی نمیدونم همجنسگراست، فلانی معتاده، اما اقسام این چیزها رو میگن. خب این بهتان زدن سنت نبوی بوده. ایشان عمرو ابن هشام مخزومی معروف ابوالحکم رو میگفت ابو جهل.

0: ابو عامر راهب رو میگفت ابو عامر فاسق. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با او مخالف بودن، اندیشه های او رو نمیپسندیدن، با او احتجاج میکردن. او سعی میکرد به خاطر اینکه افراد رو پراکنده بکنه به اونها بهتان بزنه. بعدها همین روایت هم آمد، یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن، شما به اونها بهتان بزنید، دشنام بدید که مردم از گراگرد اینها پراکنده بشن، بگن ای سلیمانی مثلا عامل صهیونیسمه، سلیمانی همجنسگراست، سلیمانی معتاده، سلیمانی کلاهبرداره، خب پس حرف او درست نیست. این سنت اسلامی. و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن. خب این در زمان محمد هم بود، به جمهوری اسلامی هم رسید، حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن. در گذشته محمد این رو در زبان شعرایی مثل کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه و دیگران میذاشت. امروزه حسین شریعت مداری، نمیدونم روزنامه، نمیدونم فلان، کیهان، تلویزیون، اخبار 23، 4 تا شبکه دیگه این کار رو انجام میدن. همین سنت در میان برخی از انسان‌های به ظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا در جاهای دیگه برنامه تلویزیونی می‌سازن هم هست. شروع می‌کنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن. فلانی از فلان سازمان پول می‌گیره، فلانی از فلان جا جاسوسی می‌کنه. بدون اینکه کلام شخص رو نقد بکنن. اعتقادات شخص رو سواد می‌خواد. نقد اعتقاد یک دانش می‌خواد، یک سواد می‌خواد. خب اینا که نمیرن کتابی بخونن، خب زحمت داره. مگه ما دیوونه این بریم 20 40 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم؟ نه، یه برنامه میسازیم، یه برنامه جنجالی، دو تا فوش به این بدیم، دو تا فوش به اون شبکه بدیم. چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن، علاقمندن، بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم. فلانی سردار پامنگلی مثلا یه چیزی مینویسه، در ظرف یه ساعت 100,000 تا ویو میخوره. بعد نگاه میکنه اصلا رفتی خب با منقلی این نفرین چرا حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده، یعنی کسانی که میگن آخوند بده ما ما خوبیم، اینها هم همون دام رو دارن، این گروه به اون گروه، اون گروه به اون گروه، بدون اینکه اندیشه همون نقد بکنن. برحال این سنت هم یک سنت دینی بوده، به جمهوری اسلامی هم رسیده، در حق دیگران به کار میبره. سنت دیگر ترور. ترور و تروریسم یک سنت نبوی است. اینو ما بارها اثبات کردیم. روایات متعدد، کشتن زنان، افراد مختلف، شعرا، حالا افراد سیاسی، کسانی که مخالفن. خب این کار در صدر اسلام انجام شده، در زمان پیامبر اسلام انجام شده. امروز هم جمهوری اسلامی اون رو انجام میده. اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم، بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن. شکنجه، شکنجه کردن در زندانها، اعتراف گرفتن، انواع اقسام اینها. خب ما نشان دادیم انواع اقسام این شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد. داستان کنانته به ربی رو در جنگ خیبر آوردیم برای گرفتن اموال. به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد ابن مسلمه که در قبال کشته شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه. گروگانگیری از یکی از مشکلات عمده که الان ما با او روبرو هستیم و متاسفانه اروپایی ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشوند. یکی از اونها بحث گروگانگیری. آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه، زمانی که کارش به اتمام میرسه در زمان خروج او رو جلوش رو میگیره شما جاسوسی. حالا هدف چیست؟ هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیفکنن، بعد بگویند فلان دولت، شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید، در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخوایم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید، محاکمش کردید، در زندانه. به همین سادگی. دیدید الان امروزه چندین مورد از اینها ما داریم. چند وقت گذشته یه خانم استرالیایی بود، او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود، مالزی، اندونزی، در جای دیگه. سنت گروگانگیری، این هم سنت نبویه. پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان ها در طائف دستگیر شدن، اسیر شدن. او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد، پیر مردی بود، گفت آقا برای چه من رو گرفتید؟ من آمدم حج، من کاری با شما ندارم. گفتن نه خیر، تو همپیمانه، یعنی شما ها، یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طائفی، چون اونها دو نفر از ما رو به گروگان گرفتن، ما شما رو نگه میداریم تا اونها آزاد بکنن، بعد ما آزاد بکنیم. و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن، چندان به این مسائل اشراف ندارن، در این دام ها میفتن. یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران، باید به این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردی چون این مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد، چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است. متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد. چند روز گذشته در واقع من برنامه‌ای داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد، و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن، مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود، حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود، ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود، کاروان قریش رو میزد. خالد ابن ولید در آدمکشی معروف بود، در میان مسلمانان از او دعوت کردند بیا به جمع ما، که ما نامه برادرش رو به او خواندیم، نامه برادر او خود ولید ابن ولید رو به در واقع به خالد خواندیم، که در اسلام همه چیز آماده است. بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت ها از شما بر بیاد. حالا ما در ایدئولوژی از شما استفاده میکنیم. شما در جمهوری اسلامی میبینید، من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف می دیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون میارن، و خیلی ها گفته بودن که اینها سازماندهی شده توسط سپاه هستن. حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم، از این افراد سپاهی گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سامان دادیم، سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابانها. خب بله، اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن، که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید، چاقو کشی بکنید، افراد جمع کنید، چون تخصص دارید تو این کار. ما هم از انواع اقسام کارهاتون، زورگیریهاتون صرف نظر میکنیم. دیگر نکته این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده. من دیدم یکی دو روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بودی 2 سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته، یا اون آقای تبری که انواع اقسام این کارها رو میکرد. و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام حالا آقازاده و خانومزاده و اینها هستن، بلافاصله سرمایه‌ای رو پدر اختلاس میکنه، از جای دیگه میگیرن، میرن اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدن و یه گرین کارتی میگیرند و کارت اقامتی میگیرن، اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه می‌دارن. تازه میگن که اروپا برای چی می‌خواید برید؟ اونجا مردم وحشی‌اند، اونجا مردم عقب افتادن. حقوق بشر در قم رعایت میشه، حقوق انسان‌ها در مشهد سر جاش هست، اما آقازاده‌های خودشون رو به جای دیگه می‌فرستن. بعد هم با وقاحت اشاره می‌کنم بله این سهم ما صفه انقلابه. یادم هست دختر یکی از این وزرا چون این چیزی میگفت. خب چند وقت پیش هم یکی از این دختران وزیر، حالا نمیدونم چه کسی بود، نعمت زاده، نمیدونم چه کسی، در کار دارو بود، انواع و اقسام این داروها رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود. خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت. اینها هم مربوط به صدر اسلامه، یعنی سهم گرفتن از غنایم، سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت میبینید سنت نبویه. پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد، برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد، برای علی، برای فاطمه، برای عباس، برای فرزندان عباس، برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف. سفره انقلابشون بودی باید میخوردن. در زمان عمر که غنایم سرزمین‌های مفتوحه ایران و شام و جاهای دیگه میرسید، ایشان دیوان ترتیب داد. حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بدر وجود نداشتن، به دنیا نیامده بودن، جز اصحاب بدر مقرر کرد. سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا؟ چون نبی پیامبرن. بعدها در قرآن سهم ذی القربا آمد. این تالی فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رفت و جور می کرده که ما سیدیم، اجداد ما می رسن به علی و فاطمه، ما سهمی در این اموال داریم، به ما بدید، آقا هستیم، سیدیم، آقاییم، پولشون رو به ما بدید. بله، این نمونه هاییست که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه. حالا جزئیات بسیار فراوان دیگری هم داره که حالا محل بحث ما نیست. خب دوست دیگری سوالی پرسیدن و اون این که با توجه به عصر مدرن که انسان پاسخهایش را با علم مییابد، چه نیازی به دین است؟ طبیعتا ما اگر به سابقه ادیان نگاه بکنیم که اتفاقا یک برنامه‌ای هم ما در خصوص دین شناسی و شناسایی ادیان ابتدایی داریم، به همین مسئله می‌خوایم بپردازیم که ببینیم ادیان در گذشته چه نقشی داشتن و امروزه چه نقشی دارن. خب در گذشته ادیان پاسخگوی همه معضلات و مسائل فکری انسان‌ها بودن، جدا از اینکه بحثشون درسته، غلطه، صادقه، کاذبه، ما اصلا به این چیزا کار نداشتیم. یک پاسخی به انسان میدادن. اگر زلزله میامد، دین یا حالا کاهنه ها یا افراد دیگر به شما میگفتن که دلیلش چیه. اگر کسوف و خسوفی میشد، دین میدانست. اگر باران آمده، دین میدانست. اگر جنینی در شکم مادر بود، دین به شما جواب میداد. اگر انسان بدکاره بود، دین به شما میگفت. اگر انسان خوبکاره بود، نیکو رفتار بود، دین به شما میگفت. در مورد مسائل مختلف هم دین نظر میداد. با برآمدن علم، دین از حوزه هایی که مدعی پاسخگویی به اونها بود عقب نشینی کرد. یعنی در حوزه طب دین نظر داشت، عقب نشینی کرد. در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و انواع اقسام اینها. اما امروز با توجه به این که علوم در شاخه‌های مختلف تقسیم شده، تخصصی شده، دقیقا هم نشان داده که پاسخ دین به برخی از این پرسش‌ها چند از اشتباه هم بوده، اما دین مدعی است من به چیزهایی پاسخ می‌دهم که علم با همه پیشرفتش هنوز نمیتونه به اون پاسخ بده. این به این معنا نیست که دین درست میگه. مثلا علم نمیدونه بعد از مرگ انسان، انسان زنده میشه، به کجا میره، آیا عمر جاودانه خواهد داشت، نخواهد داشت. اما دین به شما پاسخ میده، میگه بله، شما اگر مردید، انسان خوبی باشید، شما رو میبریم مثلا در یه بهشتی، اونجا حوری است، یه جوی عسلی هست، یه درختی هست، زیرش میشینید، مشغول گپ و گفتی هستید با دوستتون، یه دفعه مثلا میرید محمد ابن مسلمه داره رد میشه با 6-7 حوری کنارش، دست تو دست هم دارن رد میشه، دختران باکره، نمیدونم از این داستانا. دین به شما پاسخ میده. این که آقا ما به هر حال از غیب خبری نداریم، شب خوابیم، روح ما کجا میره، چگونه دیگری رو میبینیم، همه چیز رو دین به شما پاسخ میده. در پدیده‌های اجتماعی خب سوال میپرسید، یک نفر آمده میلیون ها نفر رو کشته، آیا این شخص به راحتی میمیره؟ احساس میکنیم که یه جای کار ایراد داره، نباید اینقدر راحت بمیره، باید اون رو بیاریم خیلی اذیتش کنیم. دین به شما میگه بله بله منم با شما هستم، این رو میبریم در جهنم، در آنجا به هر حال اون کاری که نباید بکنیم باش میکنیم. پس علم تا اندازه‌ای میتونه پاسخگو باشه، اما آن بخشی رو که علم بهش دسترسی نداره دین مدعیه که من پاسخگوام. اما کذب بودن ادعاش از کجا مشخصه؟ از آنجا که یک، هیچ دلیلی براش نداره، دو، در حوزه‌هایی هم که در گذشته میگفت من میدانم، امروز مشخص شده که نمیدانه. دقیقا مثل یک استاد دانشگاهی که البته مدعی است من استاد دانشگاهم، دانشجوی ترم اول ازش سوال میکنه بلد نیست، دانشجوی ترم دوم و سوم و چهارم ازش سوال میکنه میبینه بلد نیست، آن وقت یک نفری که دانشجوی مقطع دکترا هست بیاد فکر کنه که این مثلا میتونه استاد او باشه. خب کسی که اون مقدمات رو اشتباه گفته، پدیده های علمی رو اصلا نمیفهمه، نمیدانه، جهان رو مثلا مشخص نیست چگونه فرض میکنه، که در قرآن بارها ما از این داستان ها دیدیم، در ادیان دیگر هم دیدیم، خب او چگونه میخواد برای آن چیزی که اصلا در دسترس ما نیست نسخه صادقی بپیچه؟ اینها اماره و نشانه هایی است که برای ما مشخص میکنه که دین نمیتواند مطلب درستی در مورد اون ادعاها بگه. اما چرا میپذیریم؟ به این دلیل که یکی از خصلت های انسان اساسا اینه، این در مورد بسیاری از انسان ها که بیشترشون هم عوامن، در اینه که دین یک نوع معنا میده به اونها، اونها رو دلخوش میکنه. شما میدانید انسانی که درگیر گرفتاری های روزمره هست، با نوشیدن مشروبی برای ساعاتی از اون گرفتاری ها بیرون میاد، یا با استعمال مواد مخدر خاصی از اون گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. این به معنای این نیست که در اون حالت سرخوشی مشکلات رفع شده، نه، اون بدهکاری که تا قبل از استعمال این مواد مخدر داشتی، بعد دو سه ساعت که این حال و هوا از سرت افتاد، اون بدهی سر جاش هست. مشکل همسرت، مشکل فرزندت که سبب شد تو بیایی و حالا به نوعی مشروبات الکلی استفاده بکنی، با سرخوشی تو رفع نشده، بعد از اینکه این سرخوشی از سرت افتاد اون مشکل سر جاش هست. دین میاد به این کار رو برای مردم انجام میده، میگه حالا فعلا غصه نخور، اگر تحت ظلمی، اگر مالت رو بردن، اگر حقت رو خوردن، نگران نباش، اون دنیا خدا میگیره و بهت میده. یک معنای کاذب به شما میده. در حوزه اندیشه این باید صادق و صدق و کذبش مشخص باشه، اما خب بسیاری از انسان‌ها دوست ندارن اساساً بفهمن که آیا این مسئله صادقه یا کاذبه، چون اسباب دردسر میشه. ذهن یک مؤمن یک ذهن کودک، شما اگر یک کودک رو ببینید به راحتی میشه رو فریب داد. اگر چیز با ارزش او رو هم بگیرید، به او وعده بدهید، او راضی میشه. شما الان فرضاً به کودک بگید فلان چیز رو به من بده، فردا برات میخرم، در اختیار شما میذاره. اگر والدین کودکی فوت بکنه، به او بگوین که پدر در بهشته، او راضی میشه. حالا اصلا مهم نیست بهشتی وجود داره یا نداره، او نمیخواد اصلا بفهمه که بهشتی وجود داره یا نداره، همین که این معنا رو به او بده که خیالش رو جمع کنه راحت. نکته دیگر مسئولیت پذیریه. بسیاری از انسانها تحمل پذیرش کاری که انجام میدهن رو ندارن، همیشه میخوان بخشی از مسئولیت خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این یک مسئله روانی است در درون بسیاری از انسانها. یعنی جنایت میکنه، میگه چرا این کارو کردی، میگه خب قرآن گفته، الله گفته. اگر به این چیزها هم مثلا کاری نداشته باشه، میگه نه، او واجب القتل بوده. میگه چرا آقا پولمون ثروتمند رو دزدیدی، خونسازی ذهنی انجام میده، میگه نخیر این پول فلانی رو دزدیده بود، از بانک وام گرفته نداده، مالیات دولت رو نداده، و چون مالیات دولت رو نداده پس من حق دارم برم اون مالیاتی که باید دولت برای من خرج کنه از این آقا مستقیم بگیرم. یعنی در واقع دین سعی میکنه یک نوع معنای خاصی به زندگی بعضی از افراد بده. به این دلایل هست که در آینده هم دین از بین نخواهد رفت، حداقل دورنمایی که بنده داریم میبینیم من و شما، دین از بین نخواهد رفت، چون علم مطمئناً به همه حوزه ها در حال حاضر نمیتونه نفوذ بکنه. یک سری حفره ها میماند که دین با نوع اندیشه هایی که آورده به اون پاسخ میده، که عرض کردم این اندیشه ها قابل صدق و کذب برای ما الان فعلا نیست، اما یک مؤمن دوست داره اون رو صادق فرض بکنه. از طرفی هم کار معنابخشی به زندگی انسان ها میده، به زندگی بعضی از افراد. اونا اهل استدلال نیستن، اهل این هستن که دین چیزی بگه اونها قانع بشن. به همین دلیل دین خواهد ماند و اینگونه نیست که دین از بین بره، اما حوزه هاش کوچکتر خواهد شد. یعنی در حوزه هایی که در گذشته همه امور انسان ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، امروزه دیگه این مسئله نخواهد بود، روز به روز کوتاه و کوچکتر خواهد شد. حالا در برخی جوامع خیلی سریع‌ترین اتفاق رخ میده، دین نحیف میشه، فقط به حوزه اعتقادی یک شخص با خدای خودش مربوط میشه. در برخی جوامع عقب افتاده مثل کشور ما و کشورهای پیرامون ایران این مسئله دیرتر رخ میده. ما الان در ایران میبینیم دین در حوزه فرهنگ وجود داره، در حوزه حقوق وجود داره، در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه‌های مختلف وجود داره. تا زمانی که ما به دوران مدرن از نظر اندیشه و سیستم اجتماعی راه پیدا بکنیم، اون وقت هستش که بتونیم این رو تغییر بدیم. خب دوست دیگری سوالی پرسید، با این که با توجه به تغییر رسم الخط، اعراب گذاری و تغییرات اینچنینی در قرآن، آیا ممکن است که به مرور زمان دچار تغییر و تحریف شده باشد؟ در این شک نکنید. یعنی اینکه قرائت قرآن اصلا 14 قرائت و 7 قرائت و از این دست قرائت ها هست، این به دلیل این بود که حتی در همان زمان هم نمیشد قرآن را از تحریف مسون دانست. مثلا ما چندین روایت رو بخاری، مسلم و دیگران آوردن. عمر در مسجد در حال نشستن بود، شخصی آمد شروع کرد آیه از قرآن رو خوندن در نماز. عمر گفت خیلی تحمل کردم که نمازش تمام بشه، بعد یقه این شخص رو میگیره و به نزد پیامبر میبره. میگه یا رسول الله این قرآن رو مثلا اشتباه میخونه. بعد گفته که شما به اونجوری یاد دادید. گفت بخوان، اون شخص خواند. بعد به عمر گفت تو بخوان، عمر هم خواند که متفاوت بود کاملا. بعد گفت هر دو درست میخونید. جبرئیل برای من این مطلب رو آورده که شما قرآن رو میتونید به 7 نوع، 7 لهجه و 7 حرف بخونید. همین داستان در مورد عبدالله ابن مسعود و دیگران رخ داد. حالا در زمان خود محمد، یعنی اختلاف قرائت به حدی بود که کلمات اصلا زیادی داشت. یعنی خود عمر در اون روایت اشاره میکنه که اصلا زیاده میخواند، یه چیز دیگه میخوند. اما محمد چون اینها رو یک بار برای اون یکی خونده بود و یک بار برای عمر خوانده بود و امروز نمیتونست بگه که بله اون یکی رو من نخواندم، این یکی رو من خواندم، گفت هر دو درست میگید. جبریل گفته به 7 حرف میتونید بخونید. بخشی از آیات قرآن اساسا در مصحف دیگران مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران اصلا کاملا متفاوت بود. حالا سوره ها، آیات، کاملا بسیار از اینها تحریف شد، اضافه شد، کم شد. و این یک امری است که طبیعتاً در هر نوشتاری که با اون سبک قرآن جمع آوری شده باشه وجود داره. این مقشوش و در هم بودن و پیچیده بودن آیات، و شما مثلا یه آیات مکی رو نگاه میکنید وسطش یه آیه از آیات مدنیه، مثلا سوره عنکبوت رو نگاه میکنید یه دفعه ببینید در آیه 11-12 بحث از منافقان میکنه. منافق که در مدینه وجود داشت، در مکه منافقی وجود نداشت. بعد تازه مسلمان ها میگه نخیر اینا همه اینن، جبرئیل گفته که مثلا شما این آیه در کجا قرار بده. خب اینها برای این است که یک مسلمان سعی کنه قرآن رو معجزه بدانه، چون نمیتونه بپذیره یک همچی کتابی اصلا معجزه هست. به هر حال کتاب حتی مقبولیه، نمیتونیم بپذیریم. این است که مسئله تحریف در قرآن یک مسئله کاملا جدی است که رخ داده. اوضاع و احوال هم معید همین مسئله است. بعدش اشاره میکنه قرآنی که مسلمان امروزی در سراسر دنیا را میخوانند چقدر به قرآنی که پیامبر اسلام آن را نازل کرده شباهت دارد. خب ما که چیزی از پیامبر اسلام ندیدیم که بخوایم بعد تطبیق بدیم ببینیم چقدر نزدیک به اونه. این قرآن بعدها جمع‌آوری شد، اعراب‌گذاری شد، به نوعی برای اون نوع نام حتی انتخاب شد، چون اول حتی نام قرآن را هم نذاشته بودند. بعد عده‌ای گفتن مصحف، عده‌ای گفتن فرقان، اما اقسام نام‌ها به او دادن تا یه گفتن آقا بزنیم همون قرآن. طبیعیه، این کاری بود که در زبان محمد انجام نشد، بعدها انجام شد. بنابراین ما گزارشی نداریم از دست محمد کتابی آمده باشه که ما بخوایم حالا این رو تطبیق بدیم با اصلش، بگیم که چقدر شبیه هستن یا نیستن. اما از اوضاع و احوال راویان و کتبی که در زمین تاریخ قرآن نگارش شده میتوان کاملا فهمید که این قرآنی که امروز دم دست مسلمانان هست یک کتابی کاملا دستکاری شده، انواع و اقسام دخل و تصرفات شده، با بی سلیقگی به نوعی در کنار هم قرار دادن آیات و سوره ها و حتی ترتیب نزول سوره ها مشخص نیست. چی چیزیش مشخص نیست؟ آیات منسوخ مثلا در قرآن هست. خب به چه دلیل آیه‌ای که اجرا نمیشه در قرآن شما قرار دادید؟ اما آیه‌ای که عمر مدعی بود حکم رجب سنگسار در اون هست در قرآن نیست، در حالی که حکمش اجرا میشه اما آیهش نیست. اما آیاتی هستن که اصلا حکمش اجرا نمیشه. در واقع مسئله قرآن یک مسئله است دوستان بسیار ساده. کمی اگر خودتون رو از اون جنبه ایمانی داستان فاصله بدید متوجه میشید که شما با یک کتاب بسیار کودکانه روبرویید. یک سری اعتقادات رو جمع آوری کرده، مسائل شخصی محمد رو آورده نوشته، برخی آیات اصلا فاقد موضوعیت، آیات بسیار سبک، جلف، زننده، یه سری مسائل مختلف عادی قومی، دشنامگویی ها، اینها رو در این کتاب نوشته. ولی خب اگر شما مؤمن باشید هیچ کس نمیتونه مثل این کتاب بیاره. اینها جنبه های ایمانی داستان. خب این سه پرسش رو من پاسخ دادم، تقریبا 38 دقیقه در واقع زمان برد. هنوز مونده من نزدیک به 11 سوال رو من یادداشت کردم که بتونم پاسخ بدم. یه استراحت کوتاهی خواهم داشت، بعد برمیگردم و ادامه مباحث رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. شاید حتی به 3 فایل هم برسه، نمیدونم. به هر حال با من باشید، این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه.
1: سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
2: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصب و بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
1: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
2: بابا تخم مرغش هم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه دیگه. اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
1: بله خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مونم دنیا اومد.
2: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
1: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
2: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوس ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوع یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی میره اینجا تمامونو باردار میکنه.
1: اکیدن سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
2: ولی این تعداد بچه بیشتر از این که ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
1: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
2: آخه فرمول توکل هم واسه 1، 2، 3 تا نهایتا تا 5 تا بچه رو جواب بده. واسه 10 تا به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
1: من خودم یه ورزن دنیا اومد یک سال و نیمه شد گفتیم همبازی میخواد. خب دنیا اومد تا 12امی که دنیا اومد یک سال و نیمه شد گفتیم همبازی میخواد.
2: پس مسئله داشتن همبازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن هم خودت و خانوم در کمر نمیافتادین بخارشین برین هوا.
1: ولذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه خانم قطعا همراهی میکنه.
2: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
1: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متأسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها به گفته بشه انشالله.
2: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارن.
3: چون این 34 نفری که اینجا هستن اضافه کن 34 نفر جمع
1: دارن. اضافه هم نکردن اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
2: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در این جور مواقع خیلی هم بد نیست. تا مگه یه کلاهی نبر تفلونی چیزی سرش میذاشی الان نیاز نبود بچه رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدید قایق سواری.
2: قایق؟ مرده حسابی تو باید کشتی مسافربری کرایه میکردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم میکردی کشتی همون تو اسکله فرتی میرفت زیر آب.
1: یکی از کارهایی که میشه با بچه ها بازی بازی کرد چون این عمق زیادی نداره بچه ها رو تو آب بندازی. داد نزنید واسه پسرها دارن میترسن. دخترها دخترها زینب خانم شما نگاه کنید بندازین یا نندازین؟ شما ولی ما میندازیم.
2: بابا یکی بیا جلوی اینو بگیره تا بچه‌ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره. ما باید بریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردنش بلکه متوقف شه.

بسیار تلخ. من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.

درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. اکتبر، بله اکتبر. و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید اجازه فرمایید که غزل حافظ بخونیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفته، از بس خوندیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم، اخیرا کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم میخوانیم. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نام رفت. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله، باری درد قدح که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش یا رایجش، قصیده ای از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تهمت در تهمت العراقین. اینها میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر. بله. خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده ایم در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد، اینا آقای نیازی کرمانی یه کسی جمع آوری کرده که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لاتاولم تا دلتون بخواد، اینها نوشتن و به چاپ زدن، اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخونه، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. اینها این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصریح حافظ هم مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ. آقا این همه آثار مانده، هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم، واقعا رحمت الله علی فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگو حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره به این فکرها نبود، اصلا اشعارش جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت. اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او غزلها رو جمع کرد، به حدود بین 495 تا 500 غزل از حافظ هست. یه چیزایی به حافظ بستن که واقعا آدم خندش هم میگیره. میگوید وقتی که حافظ نمیدونم از شراب حکمت حق مست شد، این غزل آقا چه حکمت حق، چی میگی مرد حساب، یه حرفاش که معلومه که چه ذهنیتش چه بوده، آقا با کنا با کیف چه کسانی دوستی داشته.
و خلاصه فقط به وجهی هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده میان من بکنن یه حافظ چنین بوده صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن و اینها، این رو درستی چسبیدن و خلاصه داستانیست خیلی خیلی خیلی مفصل، نمیدونم 16-17 جلد اینها دیدم دیشب، یه نگاهی کردم اینها، مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که، یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است، مصطبه میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، می ده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض میکنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق میفتد گاهی ما دوست داریم بهش اشارتی هم بکنید، و اون این یکی از اینها، این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو میسپاریم به ترک ها. شما فکرش رو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنن، مزمحلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد آمدن گفتن اینا کرد نیستن که، ترک کوهستانی هستن، ترک کوهستانی، یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها، و کردها آمدن در این جنگ آیسس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن، در واقع جنگ های اسیری حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترام، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچهشون اونجا و کرد ها هستن، برادر به کرد ما هستن، اینها رو مثل گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. برای آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا راه داریم، نمیدونم، بیاد هر کار میخواد بکنی. اما
یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد سر کرد، من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این هم داستان روز هست، واقعا خیلی خیلی غم انگیز. و یک داستان غم انگیز دیگر که نگفتنیست، در هر کشوری اتفاق میفتاد اون دولت رو میبودن به محاکمه رفتن، یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز بزنیم، واکسن بزنیم بچه ها لردگان. اونجا بختیاری ها هستن، میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها، میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. حالا شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخوندا هستن، آخوندا به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن، باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را بیفتن میرن هر جای هر چیزی میارن. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنن. در این آمریکا عرض شود که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره. نه اجازه نمیده این کشور، 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نم خوبچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زاله که اینا چیز بشه، آزمایش بشه ببین آب در آدم میخوره یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارم در این مملکت. یه دی میرن مکزیک، اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجاست دود و اینا، اصلا دمین از ترسش این دوا فروشی مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکا این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه آورده داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نه نقشه بگیره آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران و اینا. اما این داستان این بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب اید بهش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کشف شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گرانیست، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوی چشم پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان، تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار و راجع به سیستان است، نسل قدیم است، هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است. این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید تو قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده. بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد، مثل
شیراز، مثل قم. تاریخ قم خیلی تاریخ مهمی است و بقیه شهرها، تاریخ سیستان هم بر جای مونده است. و ما امروز یک بار دیگر من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بدانن یعقوب که بود و چه کرد و اینها. ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب

عثمان آدم فرستاده است اونجا. بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. میگه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. پهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتیم بهرمانی یادو. برسید اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه. هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه، به روی آبادی مطلقا و ابدا ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمی است به دلم. این یک ایرانی که اینجا نشسته که چطور میشود بخشید، چطور میشود رودخانه تاریخی مملکت رو بخشید؟ 150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا اگر اینطور باشه، خب اصلا باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد. خانه بیرمالی رو کسی نمیتونه بگیره. به خب بخشیدن، علی حضرت همایونی بخشیدن. علم میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون، گریه گریه. چون علم در 19 20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخانه شنا میکردم، حالا میخواد قرار ببندنش دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه یه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است. خاک حاصل خیزش رو الان دارن کامیون کامیون میفروشن برای عربا، چون عربا خاک ندارن. میدونی که عربا خاک نداره، ریگه. خاک حاصل خیز به این سادگی به دست نمیاد. الان خاکش میفروشن، رودخونه‌ش رو یکی دیگه خاکش هم ملا داره میفروشن. شنیدم ولی رودخونه‌ش رو میدونم کی داد، رودخونه رو میدونم کی داد. خب برسن اونجا، اونجا رو بگیرم. این مددین امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به صلح بدادن. یعنی میمدن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم قتل عامتون میکنیم، زن و بچه تون اونا که زنده نگه بخوام نگه داریم به درد میخورن، بردگی چی میکنیم بقیرم سر میبریم اینجا رو بگیم، یا که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و

0: مالیات به ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد. مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری ریگ بینی و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو تی کرد از اون رد. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود. کرات و برات نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم محل نیمروزن. بله، سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردند و مسلمانان بیشتر کشته شدند. خب الحمدلله والمنه، تبلیغ آمدم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، راتون نبرد رستم اسفندیار، به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغروره، کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینا به رستم میگه تو سگزی هستی. بله، سجستان عربا گاف نداشتن، به جیم گرگان میگفتن، جرجان. بله، به سجستان، به مدینه بازگشتن. چه جایی بوده مدینه؟ وای وای وای. پس شاه سیستان، بله، شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازای خوی ابن بختیار، اینا توانش بوده، و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، میگه جز تاریخ نیست، پداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی. قادسی هم همینطور. اینجا میگه به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن و قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا مغلطه بیهوده چرت و پرت، یه مشاهدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن و اینا می گفتن اهرمن و بگن شما اول خدایید و خدا گفته مادی با شما حتی خدا چیزه. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتاشناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن، بیاد به یه مش آدم غارتگر بگوید که شما مردمان خدایی. یک فیلمی فرستادن برای من، یک دوست بسیار محترمی، و اونجا یه آخوند نشسته بالا، یک مش مردم هم مثل گچ اینجور نشستن، سمون بکمون اومیون فهم لایقل. لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنید این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن. مجرا از عذر میخوام از شما، عذر میخوام از شما، از مجرای حیض که به دنیا نمیاند که، از پهلوه، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا این آخون، میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه، این آخون احمق نیست. احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یه کسی بلند میشه میگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم میگه این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند، با یه کله میره که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغاله، پر آشغال دارن از سالن میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده، و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه. لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف به حال که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن به وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکنم از بقیه آدم ها میرم توالت. اینا میگن نور. مولانا یه بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا، چون مدعیم هست، بیشتر هم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره می، یعنی عوام الناس میخونن غذا میخورن میرن دستشوی توالت، ولی اون یکی آدمای مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، ثواب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفتن. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام، و این دولت دیر بباشد، ثواب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید، و ما صلح دوستر از هر داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است، دهقان. اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان، تاریخ میدانستند، دهاغین. یکی میگن فردوسی از دهاغین طوس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان طوس بود، صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدم های ایران، از جمله شرافتمندترین آدم های ایران کشاورزان بودن و هستن، اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوگرد رئیس منطقه بوده دیگه. باری هر داریم، اما داد و فرمان داد، امان داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید، تا هر که خواهد همین آید و همین شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامه افکندند بر پشته هاشان. کشته هایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مصطبه درست کردن و روش هم یه چیز کشیدن، تکیگاه هم درست کردن از جسد. که یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامه افکندن بر پشته هاشان، و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن. بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسد ها که فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم، موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به. چون به لشکرگاه اندر آمدند، به نزدیک صدر آمدند، به نزدیک همون جایگاهی که آقا درست کرده بود، و او را چنان دیدند فرود آمدند و بایستادند. از اسبشون پیاده شدند و همینجوری دارن نگاه میکنن به این داستان، جایگاهی که اون مرد ساخته عرب. و ربی مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. چون ایرانه درستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید، و یاران را گفت میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندر این هیچ شک نیست. این ایرانه به رستم امرانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینی مثل شکل اهرمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندانا زده بود بیرون و استانا عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا. ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده اینا، باز گفت ربی بخندید بسیار. خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیاییم که نه پاکیز صدریست. ما به این جایگاه و مصطبه تو نمیاییم، پاکیزه نیست، اجساد نشستیم. پس همون جا جامه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرشای مسروقه شهرهای قبل اون سردار اسلام بنشستن که مذاکره صلح بود. و قرار داد برو که هر سال از سیستان 1000 بار 1000 درم بدهم به امیر المؤمنین، و امسال 1000 وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه، و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500,000، دو کرور میشد 1,000,000. اینجا میگوید 1,000 بار 1,000 درم، یعنی 1,000 ضرب در 1,000، یعنی 1,000,000 درم، یعنی 1,000,000 سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میکنه. سالی این منطقه، این شهر، سالی 1,000,000 سکه بده به امیرالمومنین، یعنی که عثمان ابن عفان، خلیفه سوم جانشین رسول الله. آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هرچه دزد و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم. شورش کردن اعراب، میدونیم رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید، بله، و امسال 1,000 وظیفت بخرم، یعنی برده، و به دست هر یک جام زرین و بفرستم هدیه، و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند، و ربی از اونجا برخواست و به قصبه اندر شد ایمن، روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز هم باشه، ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نامهای تاریخی و اسطوره میتولوژیک ما امروز در افغانستانه، نقشه چیمونه بگم ارجمندی داره افغانستان به خاطر این نامهای میتولوژیک تاریخی. ولی رو نقش افغانستانی که همین جا هست یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، یعنی من نقش رو به شما نشون بدم. خب مردمان بوس فرمان نبردند و حرب کردند. بوستیا گفتن که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردن. گفتن ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا رجال بزرگ شدن، سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نهل نویسندگی بود، آرش میشد، سواد آموزی رو ننگ داشت، سالار عرب سواد نوشتن رو آر داشت. این کار ملا پلا هست. این هم ایرانی ها بردای نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم و غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسه بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثار گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخی. خب ایدادی بیداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد، و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حس برده، که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر کتاب، ابتدا این کتاب، که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بلا بلا تا آخر. خب این رو من خوندم به عنوان این که یه مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور، خاندان لیث، یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 206. اینجا اخبار ملک الدنیاست صاحب القران ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا به روستندش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسونده او رفته تمام تاریخ ایران گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا. و این اول بیعت بود که یعقوب را کردند به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدند و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد، یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبر می کرد و چنین کرد بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینا جنگای مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود، شمشیر کشید پیش آمد، محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس را بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره را بگرفت. و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از بچگیش و اینا گزارشی نمی کند و اینا از امارتش بوده، چون اینا اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده بخش بخما بران نگرفتن، خب خیلی آباده اونجا، مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفتن قربان مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن، با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز، همه حرکت‌های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودن، خوارج در اونجا بسیار بودن. خوارج یک چگونه ارز کنم، یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی روی برتافتن در موضوع حکمیت که تو خلافت تقلبیست، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی؟ مربوطه به جنگ صفین، این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتون، چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن و هم نمیدن و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمتیان و خیلی دیگران. رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن که خودمون باشیم. ولی در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیث خواهد اینا براندازی بکنه که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکند تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم. اینجا عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی میدانستند و عربی مینوشتند و البته مردم زبان فارسی صحبت میکردن. بله؟ حالا این توضیحاً عرض میکنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمیگماردن و راه نمیدادن در امور حکومت، از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودن. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی ایرانی ها نفوذ کامل یافتن در کار حکومت و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسی، در روزگار عباسی است و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه که اینا بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابای دیگر هست داستان عیاران و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ اینا میگرفتن از ثروتمندان پخش میکردن به فقرا. رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در اون روزگار سیاهان هم قیام کرده بودند، بردگانی که از آفریقا آورده بودند. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده، این خدا الله مدینه شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید، خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده، تا زمان محمد شاه، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز، برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره، ما الله الله هم نمی کنیم. حالا دوستی آذربایجان گفته از ما اما الله رو بذار بکنم، درسته، حرفشون درسته، مثل الله سنه ویزه چاکیار مثل مثلا تو این دعاهای این گونه هست باری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بخونم خدمتون، خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد بملک یعقوب ذل افضال والعدد. شروع کرده به این شعر، چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه، عربی یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان پارسی میدانند. بعضی میگن حنزله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وصیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ تو داری متن من نمی کنی؟ من که عربی نمی دونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمیدونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه، قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وصی پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودن سخن پیش ایران بله باز گفتنی بر طریق خسروانی به رود تا پارسیان بودن سخن پیش ایران به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی مگر حمزه ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر هم از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش، حالا این زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن، اینجا زنبیل آمده، و هرا بگرفت یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن، محمد بن وصیف این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام، از علی خطی در لو که ملکی بدهید به ابو یوسف یعقوب ابن لیس همام، به لطام آمد زنبیل و لطی خورد بلنگ، لطره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبهی که خوندیم، این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست سابقه داشته قصیده بله. و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن و اینها. این رو عرض میکردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم، و اینا به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه، اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسن، من اسمش هم خدمتون یادم بیاد میگم که آقا شما داریم به جنگ اینها ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینها جنگ میکنیم با راه آزادی، شما بیا با ما سپاه متون یکی بکن شما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب الزنج نامش یاد آمد که فرمانده بردگان بود. بله. و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت. اول داشت، دیگه بهش ندادن وقتی که گسترش پیدا کرد. وقتی میاد به چیز، این داستان یه بار دیگه هم خدمتتون خوندم از یه کتاب، یادم نیست کجا خوندم، از طبری، آمد به چیز به نشابور، چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنی. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه این نشست یعقوب و گفت فرمان مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین. یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری عریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است، یعنی من با حکم شمشیر اینجا رو گرفتم و حکمت بکنم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس، این کافر است، این دنبال کی افتادیم؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد. در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان، بزرگان ایرانی که نامی در تاریخ دارن همه رو آل میگوین، یعنی آل فریغون، آل سامان، آل لیس، بله؟ و سامانیان پیدا شدن و این سپاه سیستان با این همه تشکیلات نظامی که داشت و اسبهای اونچنانی و سپاه اونچنانی و برگستوان دار و شمشیرهای چنانی رفتن، از یک عده که سلاحی هم نداشتن شکست خورد و گرفتنش، عمرو لیس رو، برادر یعقوب رو گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته، میخواد بفرست خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته، که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریانت بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنن، تسلیم شدن. این جنرال خودمون، جنرال خودمون ارتش بودار، یادتون هست؟ تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتن دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده، گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفتم کارم انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدا تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در لباس بودن، دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد، الفرار من مالای و تاب من سنال مرسلین. آزمون دومشونم در این باب خمینی، تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت چه میگه؟ من نخست وزیرم، دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور، حقایق امور. بله. یعقوب هم کسی پیدا نشد، ربو داشت رفته بودن، چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم، ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن بودن، حالا برای اون شمشیر، برای ما شمشیر بزن. بعد عمرو لیث رو فرستادن، عمرو لیث رو از گرسنگی کشتن در زیرزمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت این مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمی گفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد، و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه، یه کسی نماینده دین باشه دستا میدرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران سر.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره باورهای نهادینه شده صحبت میکنم. ببینید، بر اساس محیطی که انسان درش پرورش یافته، باورهای اولیه‌ای در ذهن او شکل می‌گیرند و نهادینه می‌شوند. انسان به این باورهای نهادینه شده به لحاظ احساسی خو می‌گیره و نسبت به اونها نوعی تعهد و تعصب ناخودآگاه پیدا می‌کنه. تا جایی که تجربه او از جهان هستی و مشاهداتش متأثر از این باورهای اولیه می‌شوند. بدین معنی که ناخودآگاه گزینش اطلاعات، استدلال‌ها و قضاوت‌هاش صرفاً در جهت تأیید این باورها صورت می‌گیرند و ذهن ناخودآگاه او هر گونه اطلاعاتی که با باورهای اولیش در تضاد باشند رو مسدود می‌کنه و نادیده می‌گیره. اجازه بدید توضیحاتم رو با شرح آزمایشی آغاز کنم که در دهه 70 توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد روی گربه‌ها صورت گرفت. گربه‌هایی که به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول هفته‌های ابتدایی زندگیشون رو در محیطی به سر بردن که درش فقط خط‌های عمودی می‌دیدند. برعکس، محیط زندگی دسته دوم از گربه‌ها طوری طراحی شده بود که طی هفته‌های اول زندگیشون فقط خط‌های افقی می‌دیدند. بعداً که این گربه‌ها رو به محیط عادی بردند که طبیعتاً هم درش خط‌های عمودی و هم خط‌های افقی وجود داشت، گربه های دسته اول همواره فقط خطهای عمودی رو تشخیص می دادند. انگار نسبت به خطهای افقی کور شده بودند. مثلا وقتی صندلی روبروشون قرار می گرفت، به پایه های عمودی صندلی برخورد نمی کردند و اونها رو دور می زدند، اما نمی تونستند روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی بپرند. برعکس، دسته دوم از گربه ها فقط خطهای افقی رو تشخیص می دادند و نسبت به خطهای عمودی کور شده بودند. اونها دائما به پایه های عمودی صندلی برخورد می کردند طوری که انگار اونها رو نمی بینند، اما به راحتی روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی می پریدند و اونجا می نشستند. وقتی محققین سیمهایی با مقدار اندکی بار الکتریکی در مسیر گربه ها قرار دادند، اگر سیمها عمودی بودند، گربه های دسته اول وقتی یک بار بهشون برخورد می کردند و بار الکتریکی آزارشون می داد، ذهنشون شرطی می شد و دیگه به سمت اون سیم ها نمی رفتند. اما اگر سیم ها افقی بودند، بارها باشون برخورد می کردند و با وجود اینکه از بار الکتریکی آزرده می شدند، اما باز ذهنشون شرطی نمی شد و هرچند وقت یک بار باز به سیم های افقی برخورد می کردند. انگار سیم ها رو فقط در حالت عمودی می دیدند. یعنی اگر همون سیم‌ها به حالت افقی قرار می‌گرفتند، دیگه برای دسته اول از گربه‌ها قابل رؤیت نبودند. طبیعتاً مشاهدات این آزمایش‌ها برای گربه‌های دسته دوم برعکس بود، چون اونها برخلاف گربه‌های دسته اول فقط خطوط افقی رو تشخیص می‌دادند. نتیجه‌گیری کلی آزمایش این بود که گربه‌ها بسته به شرایطی که درش پرورش پیدا کردند، اگر درشون این باور نهادینه بشه که جهان از خطوط عمودی تشکیل شده، بعدن دیگه فقط خطوط عمودی رو می‌بینند و خطوط افقی براشون قابل تشخیص نخواهد بود. گرچه عین این آزمایش رو نمیشه روی انسان‌ها انجام داد، اما آزمایشات مشابهی در همین رابطه روی انسان‌ها انجام شده. آزمایشاتی که نشون میدن انسان‌ها هم بر اساس باورهای نهادینه شده ناشی از شرایط زیستشون جهان رو به گونه‌های متفاوت تجربه می‌کنند. متخصصین آنتروپولوژی یا همون انسانشناسان آزمایش جالبی رو در این زمینه انجام دادند. تصویر یک چهارضلعی که درست چسبیده به بالای سر خانمی ترسیم شده بود رو به افراد نشون میدادند و ازشون میپرسیدند به نظر شما این تصویر چه چیزی رو نشون میده؟ افرادی که در جوامع شهری بزرگ شده بودند میگفتند این یک پنجره یا یک تابلوه که درست بالای سر اون خانم روی دیوار سفید پشت سرش ترسیم شده. اما هنگامی که از افراد بومی آفریقا، اونهایی که زندگی قبیله‌ای داشتند، همین سوال رو میپرسیدند، غالباً پاسخ این بود که اون خانم شیئی روی سرش گذاشته و حمل میکنه. چرا این گونه پاسخ میدادند؟ چون اونها در خیمه ها و چادرها زندگی میکردند و در منازلشون عادت به دیدن دیوارهای گچی و سفید نداشتند. در ضمن در محیطی پرورش یافته بودند که درش خانمها به روش سنتی بارهای مختلف از جمله ظروف رو روی سرشون به حالت تعادل قرار میدادند و حمل میکردند. پس این آزمایش هم نشون میده که انسانها به تناسب محیطی که درش پرورش یافتند در تصویری یکسان دو واقعیت متفاوت میبینند. پس این مسئله فقط مختص گربه ها نیست. نوع بینش انسانها هم به جهان تابعی از شرایط زیست محیطی اونهاست، مخصوصا در مراحل رشد و پرورش. چندی پیش با یکی از دوستانم مشغول پیاده روی بودیم. بهش گفتم به آسمون نگاه کن و بگو در این ابرها چه میبینی؟ وقتی همچین پرسشی طرح میشه، ذهن انسان که در همه چیز دنبال نظم میگرده، شروع میکنه به ساختن یک نظم انتزاعی و تصور یک معنا، حتی در چیزی که نه نظمی داره و نه معنایی. من در ابرها تصویر یک سگ رو میدیدم، ولی دوستم تصویر یک تمساح رو میدید. از من اصرار و از او انکار. میگفت مشخصا تصویر یک تمساح در ابرها افتاده. زیر بار نمی رفت که این میتونه مثلا تصویر یک سگ هم باشه. چون از ابتدا تمساح رو تصور کرده بود و باور اولیش این گونه شکل گرفته بود، ذهنش به طور ناخودآگاه خطوط لازم جهت ساخت تصویر تمساح رو در نظر می گرفت و پررنگ می کرد. اما خطوط دیگری که متناقض باور اولیش بودن رو نادیده می گرفت. به اصرار با انگشت به سوی ابرها اشاره می کرد و می گفت این به وضوح یک تمساحه، این دمشه، این دهنشه، حتی دندونهای تمساح رو هم لابلای ابرها می دید. و در تعجب بود که چطور من تصویر تمساح رو در ابرها نمی بینم. البته برخورد او کاملا صادقانه و با حسن نیت بود، نه از روی لجبازی و یدندگی. وقتی کارکرد ذهن انسان چنینه که اگر یک لحظه نوعی نگرش و معنادهی به جهان رو تجربه کنه، دیگه به سختی بتونه ازش دست برداره، حالا تصور کنید وقتی نگرشی و باوری طی سالها در انسان نهادینه شده باشه، چقدر تغییر دادنش دشوار خواهد بود. این خاطره تصویر تمساح در ابرها من رو یاد زمانی انداخت که مردم عکس خمینی رو در ماه می دیدند. البته من در اون دوران هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی اینطور که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از افراد در اون مقطع زمانی چون این پدیده‌ای رو تجربه کردند. دروغ هم نمی گفتند، واقعا ذهنشون تصویر خمینی رو در ماه می دید. متاسفانه آگاه نبودند که این یک خطای شناختی و یک تله ذهنی ناشی از شرایط محیطی و نخبگان و روشنفکران جامعه هم نتونستند مردم رو آگاه کنند، چرا که خودشون هم به واسطه باورهای نهادینه شده درگیر خطاهای شناختی بودند و در تله‌های ذهنی گیر افتاده بودند. خب از این موضوع بگذریم. توجه کنید، هنگامی که ذهن انسان مشروط به باورهای نهادینه باشه، در مواجهش با وقایع سه ویژگی بارز قابل تشخیصه. اول اینکه شواهد مؤید باورهای نهادینه شده رو به وضوح مشاهده میکنه، اما شواهدی رو که با باورهای اولیش در تضاد باشند انگار ناخودآگاه اصلا نمیبینه. دوم اینکه وقتی داده‌های دو پهلو و مبهم در اختیار او قرار می‌گیرند، ناخودآگاه اونها رو در جهت تأیید باورهای نهادینه شده‌اش تعبیر و تفسیر می‌کنه و حتی در ذهنش اون تعبیر و تفسیر قاطعانه رو جایگزین داده‌های دو پهلو و مبهم اولیه می‌کنه. یعنی دیگه براش قابل تصور نیست که همون داده‌ها رو میشد طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. و ما ویژگی سوم اینه که حتی اگر همه شواهد رو همه جانبه به اون نشون بدند که چیزی از قلم نیفته، اما باز ناخودآگاه با گذشت زمان او در حافظش شواهد مؤید باورهای اولیش رو به خاطر میسپره و شواهد متناقض با اونها رو فراموش میکنه. اجازه بدید با مثال این سه ویژگی رو بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی سازمان اطلاعات آمریکا گزارشی رو منتشر میکنه که بندهای مختلفی داره، برخی از بندها به نفع دموکرات هاست و برخی از بندها به نفع جمهوری خواهانه، فردای اون روز روزنامه های دموکرات بندهای مؤید نظریات خودشون رو سرفصل خبرها میکنن و طبیعتاً روزنامه های جمهوری خواه هم دقیقاً به همین روش مطبوعاتشون رو تیتر نویسی میکنند. این رفتار روزنامه نگاران غیر منتظره نیست. اما عجیب اینه که وقتی از روزنامه نگار دموکرات میپرسند آیا در گزارشی که خوندی فلان بندها و فلان جملات که مؤید نظریه های جمهوری خواهان بوده رو دیدی یا نه، مشخص میشه که در موارد متعددی اونها بندهای متضاد با نظریات حزبشون رو به طور ناخودآگاه اصلا نمیبینند. یعنی مثلا وقتی بهشون میگن در این گزارش چون این جمله‌ای هم اومده، میگن نه، کجای گزارش همچین جمله‌ای نوشته شده؟ تا اون جمله رو بهشون نشون ندن باور نمی‌کنن که همچین چیزی در اون گزارش وجود داشته. دروغ هم نمیگن. یعنی واقعا بسیاری از این گزاره‌ها را اصلا نمی‌بینن، چرا که بسیاری از اوقات دیدن شواهد مشروط به پیش‌فرض‌ها و باورهای نهادینه شده انسان‌هاست. پیش‌فرض‌ها و باورهایی که نحوه نگرش انسان نسبت به جهان رو هدایت می‌کنند. ویژگی دوم اینه که اگر جمله دو پهلو و مبهمی در گزارش وجود داشته باشه، ژورنالیست‌های هر یک از احزاب ناخودآگاه اون جمله رو به نفع باورهای نهادینه‌شون تعبیر و تفسیر می‌کنند. وقتی بهشون میگن این تعبیر و تفسیری که نوشتی معنای دقیق فلان جمله نیست، انگار اصلا نمیفهمند و حتی وقتی جمله اصلی رو بهشون نشون میدن میپرسن خب این جمله با تفسیری که ما ازش کردیم چه مغایرتی داره؟ به این میگن bias interpretation، یعنی تفسیر جانبدارانه، یعنی قضاوت جهتدار. که باز تأکید میکنم اگه به طور عمدی صورت میگرفت غیر منتظره نبود. عجیب اینه که در بسیاری از اوقات تفسیر جهتدار و جانبدارانه به طور ناخودآگاه صورت میگیره. حالا ویژگی سوم که به حافظه برمیگشت اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه؟ ببینید، شما به این مفسران سیاسی گوشزد کنید که درسته بعضی از بندهای گزارش مؤید نظریات شما بودند، اما بندهای دیگری متناقض با نظریات شما هم در این گزارش وجود داشتند و حتی تک تک اون بندها رو بهشون نشون بدید. با این حال بعد از چند ماه وقتی دارن درباره همون گزارش صحبت می کنند، فقط بندهایی که مؤید نظریه های خودشون بوده رو به خاطر میارند. انگار بندهایی که نظریات اونها رو تکذیب می کردند به طور ناخودآگاه از حافظشون پاک شده باشه. ممکنه بعضی از شما فکر کنید اینها آدم های کلاشی هستند، حتما در همه موارد دارن فیلم بازی می کنند. البته که در بعضی موارد دروغ می گن و فیلم بازی می کنند، ولی باور کنید در بسیاری از اوقات اینطور نیست. یعنی اگر دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنید، متوجه میشید که دروغ نمیگند، بلکه واقعا دچار خطای شناختی میشند.

وقایع زندگیم رو درست و دقیق پیش بینی کنه. اکثر این افراد دروغگو نیستند. انسان‌هایی هستند که باورهای اولیه‌ای درونشون نهادینه شده و مشاهدات و قضاوت‌هاشون به طور ناخودآگاه مشروط به اون باورها شده. خب ببینیم اون سه ویژگی که گفتم اینجا چگونه مصداق پیدا می‌کنه. ویژگی اول گزینش ناخودآگاه مشاهداتیه که مؤید حقانیت طالع‌بینی هستند و نادیده گرفتن ناخودآگاه هر آنچه باور به طالع‌بینی رو ابطال کنه. یعنی اگر فالگیر 10 مورد بگه که فقط 3 موردش تحقق پیدا کنه، ذهن این افراد اون 3 مورد رو میبینه و پررنگ میکنه. 7 مورد دیگه که تحقق پیدا نکردند رو به طور ناخودآگاه نادیده میگیره. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهمه. مثلا طالبین میگه به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. این گزاره مبهمه. به زودی یعنی چی؟ اون خبر خوش دقیقاً چیه؟ اینها گزاره‌های ابهام برانگیز هستند. حالا تصور کنید اون شخص 2 هفته بعد از طرف کارش یک پاداش غیرمنتظره دریافت کنه. ذهنش به طور ناخودآگاه جمله فالگیر رو به نفع باورهای اولیه‌اش تعبیر و تفسیر می‌کنه. میگه عجیبه، فالگیر به من گفته بود 2 هفته دیگه سر کاری پاداش غیرمنتظره می‌گیرم و خوشحال می‌شم. اما طالبین دقیقاً این رو نگفته بود. گفته بود به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. ذهن شخص تعبیر و تفسیر قاطعانه گزاره اولیه رو جایگزین اصل گزاره مبهم میکنه. حالا اگر به فرد دروغ سنج بس کنید ببینید که دروغ نمیگه. او واقعاً بر این باوره که فالگیر چون این حرفی رو بهش زده. ویژگی سوم هم مربوط میشه به حافظه. حتی اگه به شخص گوشزد کنید که مثلا من خودم اونجا بودم، فالگیر فلان پیشبینی ها رو هم کرده بود که هیچ کدوم درست از آب در نیامد. مدتی که بگذره او تمام پیشگویی های طالع‌بین که به وقوع نپیوستند رو کاملا فراموش میکنه. در ذهنش همون 2-3 گزارهی باقی میمونند که به وقوع پیوستند، که البته معمولا اونها هم مبهم بودند و در واقع تعبیر و تفسیرشون با واقعیت هماهنگ شدند. پس با این حساب به نظر میاد که بسیاری از مشاهدات و استدلالهای ما مشروط به باورهای اولیه نهادینه شده در ما باشند. یعنی ما برای استدلالهامون همواره شواهدی رو انتخاب میکنیم که مؤید باورهای اولیه‌مون باشند و شواهدی رو که با باورهامون در تناقضند نادیده میگیریم. بنابراین عموم مردم از استدلال برای رسیدن به حقیقت استفاده نمیکنند، بلکه در جهت تأیید باورهای اولیه‌شون استدلال می‌کنند. باز یه مثال بزنم. نگرش ایرانی‌ها نسبت به سلسله پهلوی یک نگرش بسیار دو قطبیه. اگر یک متن تاریخی شرح حال حکومت پهلوی رو به یک فرد طرفدار نظام پادشاهی نشون بدید، ذهن او ناخودآگاه از متن فقط خوبی‌ها و موارد مثبت حکومت پهلوی رو استخراج می‌کنه و اشتباهات و نقاط ضعفش رو اصلا نمیبینه، ولی اون که همه اینها در اون متن تاریخی ذکر شده باشند. برعکس همون متن اگر مورد مطالعه یک فرد جمهوری خواه چپگرا قرار بگیره، ذهن او ناخودآگاه به واسطه باورهای نهادینش فقط نقاط ضعف حکومت پهلوی رو از اون چه میخونه استخراج میکنه و نقاط قوت و خوبیهای نظام پهلوی رو اصلا نمیبینه. باورهای نهادینه شده در حیطه سیاست و مذهب دائما مصداق پیدا می کنند. چندی پیش گفتگویی داشتم با یک دوست مسلمان در رابطه با معجزه قرآن. به نظرم این باور در او نهادینه شده بود که قرآن کلام انسان ها نیست و کلام خداست. بهش گفتم این باور نهادینه شده در تو باعث میشه که مشاهداتت گزینشی و قضاوتات تک‌بعدی باشند. البته کل قرآن رو خونده بود، اما مثلا وقتی ادعا میکرد که قرآن اشاره کرده به اینکه زمین کرویه، زمانی که هیچ انسانی از این واقعیت با خبر نبوده، استناد میکرد به آیه‌ای از قرآن که درش از رب المشرقین و رب المغربین صحبت شده. او میگفت تنها زمانی میشه 2 مغرب و 2 مشرق رو متصور شد که زمین کروی باشه. ببینید اینجا مشخصا با یک باور نهادینه شده مواجه هستیم.
با همان سه ویژگی که

براتون گفته بودم. ویژگی اول اینه که مشاهدات او گزینشی بودند در جهت تایید باور اولیش. او آیه های دیگری از قرآن که میتونن به مسطح بودن زمین تعبیر بشن رو کاملا نادیده میگرفت. مثلا جایی در سوره بقره میگه اون خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت. خب گستردن برای فرش یا سفره به کار میره که اجسام مسطح هستند نه اجسام کروی. یا در جای دیگر از قرآن که از آسمان به عنوان خیمه‌ای برافراشته شده با ستونهای نامرئی تعبیر میشه که باز با کروی بودن سطح زمین جور در نمیاد، چون خیمه رو روی زمین مسطح برپا میکنند نه روی سطح کروی. پس ویژگی اول گزینش مشاهدات مطلوب بود. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهم بود. خب قرآن مشخصاً نگفته که زمین گرد و کرویه. به دلیل نامشخصی در جایی گفته رب المشرقین و رب المغربین. کروی بودن زمین تعبیر و تفسیر ذهن این دوست مسلمان بود. ویژگی آخر هم مربوط به حافظ است. مطمئنم که ایشون در صورتی که باور نهادینه و اولیش رو از ریشه تغییر نده تا یکی دو ماه دیگه هر آنچه به او گفتم رو فراموش خواهد کرد. ذهنش مجدداً به تنظیمات کارخونه برمیگرده و فقط شواهد و تعابیر مطلوب برای باورهای اولیش رو به خاطر میاره. فرایند تغییر باورهای نهادینه شده در انسان واقعاً دشواره، اما غیر ممکن هم نیست. از همراهی و حمایت شما دوستان و از لطفی که به من دارید صمیمانه سپاسگزارم. خردیار و نگهدارتون.

خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتا صبح تو شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیرن یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفته که بیاین برین بیروت اسم نویسی بکنین، کجا اون غزه، برین خودتونو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشونو فرستادن رومین، حالا میرن خودشونو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن. من میبینم، ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه هست میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمون ها باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت برو غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو عمام به سر پفیوزی که شماها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم فحش داده هم تلفنش رو قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنش رو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین، هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزداست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشون میزنم.
حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که هفت طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونهشونو میخورن، میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده، هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن، ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ می باید سخن، گفت این کردار می باشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحب کار دزد. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم گفت. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بیگمان کد بانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را، نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را، گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد.
شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دوز چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد، میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه؟ در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تفکیک کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن الان میتونن برن روی رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای اینکه تا اونجا که ممکنه این حرفها به گوش دوستان برسه، این حرفها بمونه، این حرفها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2-3 هزار ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاپ کردن این کارها باید 5-6 هزار دلار تا 10 هزار دلار خرج کنم، باید یه کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 200 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایته، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net. اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ای هم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شماها سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210-80-18 201 210-80-18
یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول قمه زن به کله خیش، با بیخردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه به خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دست آر، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فوشخوار مادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن. راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما، دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم. من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانی، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمون رو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد، از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دلتو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم؟ تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی بگی این آدمی که
این کار رو داره میکنه، برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا. بری بگی این کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه. بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا. بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا. هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم، چرا خودت نمیری پیدا کنی، چرا از 4 تا فامیلت نمیپرسی، چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه. این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمی کنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 تا حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 تا مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، براش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفیدم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده، مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود وقتی میخواستن بفرسن
اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن. اول مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رأی بدیم، بریم بدیم، به انتری نژاد میخواییم بدیم، بریم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه، مال فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندا بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید، همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکنی، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با، تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتشو تا کجا به خودش فرو میکنه تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دین به من تلفن میکنن آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم آقا، تازه اومدی 28 سال غایب بودی، من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن، اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدم های با شعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنین حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده، راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دو تا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن، 70% محتوای قرآن قصص قرآنه،
هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن به شما میگه توی تورات اینه نوشته، توی قرآن اینه نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله هست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می کلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است. درهای آسمان، در داره آسمان، این ور اون ور اگه نگاه کنیم پر دره، دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه، این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا، پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده بارون نعمت بوده، برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمته که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف. بگو هرچه در دل دارید چه پنهانش کنید
و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هر چه را که در آسمان ها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسه و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هستند. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بودائیزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد، چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. چهار تا دین در دنیا شناخته شده است: زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستن بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوونا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها میرید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدودن ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتابهایی نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش رو روی این کتابا گذاشت، احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق
خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی میکرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه ی کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه، ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاریه، احمد کسرویه، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیریه و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آله دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح، هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اخصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم، داستانها و قصص قرآن همینی که الان داشتم باهاتون صحبت میکردم، مجموعه شعر هما میرافشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقیه. میگن چه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیپتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. و
بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآورده‌اند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند. کتاب پسرش که نوشته باید خوند. سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند. همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمدرضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند، ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کبیر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که تودهی ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونی چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس، و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تاشو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه. میتونید حتی از روی اینترنت
بگیرید سروایور رضا فاضلی بزنید، چون سروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوندشناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های نسبتعلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد یک و دو، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم اینا رو تونتون براتون میخونم. واریته آخوندی یک و دو، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، 2 دیویدی، 14 سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 سیدی باز مال عمر آبرامیانه، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، سیدی ها سعید ضحاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا، سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم به نام آنچه خود داشت ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر سعیدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید، زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار، برای خودم چیزی نمیخوام.

این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این هیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کوپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهین لو، خواننده معروف، خیلی خوش آمدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
1: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استاد خودت. دمت گرم.
0: ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکتر چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان‌ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان می‌بینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران می‌بینی؟
1: ببین، ماها که کلاً اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرش هم هستیم دیگه، تا آخرین نفس میجنگیم.
0: پس خودت رو یک مبارز سیاسی میبینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
1: 100%، 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاسی نیستم، بلد نیستم، سوالش ندارم، باید مبارزم.
0: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی

0: داخل کشور چجوری کار میکنه؟
1: ببین الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن، اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده، بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها. مثلا چون
0: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
1: یعنی اینکه مثلا من یه لیدر، ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم. حالا اگه منظورتو درست فهمیده باشم.
0: نه درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
1: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمونو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
0: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
1: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اون ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون نمیبره. جدی میگم باید بیاد تکس بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاق هم میفته این وسط، میگم باید با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم. خیلی بالا پایین داره، اینجور نیستش. ولی بچه هایی که موفق بودن تا الان، بچه هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه هایی هم که گرفته میشن، خیلی هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم، خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده، راه برادر. خیلی جالبه، یک روز جالبیش کتاب خواهم نوشت
0: دیگه، روزی که بتونیم خیلی جزئیات رو بگی. بله
1: زنده فکری.
0: بله ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چجوری از بچه‌ها و جوان‌ترها حمایت میکنن برای اینکه برن جلو.
1: واقعا میگه باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد، بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول داده بودم بگم، خیلی از بچه ها، ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدنن.
0: نترسن؟
1: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا بعد جلوشون زانو زد.
0: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت ها در سال روز تولد حمیدرضا روحی که من بهش میگم پسر و خوش سیپ ایران، واقعا یادش در اذهان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان ها، و اون شب هم در واقع شوکاور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، یعنی هم در حوزه فراخوان ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت های شناخته شده دیگه من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان ها همراه بود و هم تو شخصیت های دیگه. چطور شد که در واقع بعد از مدت ها خیابان دوباره به تسخیر جوان ها در اومد؟
1: خب همون جوری که گفتی، با یه کار تیمی خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و
0: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
1: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه‌ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگو بدن، هیچ چیزی بهت ندن، گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
0: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونها هم برای سرکوب آماده میشن.
1: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی می‌کردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخون بوده. نه اینجور نبوده، یه فراخون بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه‌ها سنگ تموم گذاشتن، بچه‌های خود شهر زیبا که بچه‌های لوکال بودن همه مناطق رو می‌شناختن، ورودیایی که مزدورا می‌مدن می‌دونستن. یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
0: بله یه ویدیو بود که یه نقطه از اتوبان باکری گرفتن،
1: بچه‌ها بستن. میگم اینا بچه‌ها بچه‌هایی ان که 7 ماه کف خیابون دارن می‌جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمیترسن با یه گاز اشکبار پخش و پلا نمیشن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
0: خیلی ها معتقدن که این کار رو اگه میکنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی تری هست و این مدلی جون جوانها در خطر میفته. حالا مشخصا این سوال رو دارم از تو میپرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان‌ها و اعتراضاتی که شکل میگیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمیکنی که شاید این انتقاد وارد باشه؟ یعنی هماهنگ کردن بچهای داخل ایران، جوانهای داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل حکومتی است که سرکوبگره و اینا رو میکشه و میبره.
1: 44 ساله داره میکشه، الان اولین بارش این سه رو میکشه، باید یک جا جلوشو بگیریم.
0: پس در واقع موافق این مقابله به مثل
1: 100%؟ در تعارف نداره پوریا. چجوری بهت بگم، باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه هایی هن که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
0: اون 1% هم نیست.
1: اون 1% هم نیستش. بس
0: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات و رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن؟ در داخل ایران چه زندگی دارن؟
1: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم. ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمیخوام بگم ماها از خود گذشته‌ای کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه
0: داریم. است بله.
1: توی اون راه حل
0: کردن منتی نداره،
1: هیچ منتی نیست
0: خارج از کشور کنه.
1: ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی میکنن باید به فکر خودشون باشن، نه باید تو سری خور باشیم ماها.
0: نه اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله‌ای که در پیش گرفتیم رو در واقع ببریم جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خیلی ها همین تو که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه درو داخل کشور داره به هر حال تهییجشون میکنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما شکل میگیره.
1: انقلاب اینجوریه، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشو همان کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان. تعارف نداریم. الان بچه‌هایی ان که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلابو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه‌ای میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچه‌های ایزن انقدر تشنه بودن، به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فراخوان ایزا رو بذار.
0: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام
1: گرفتن. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چه کار بکنن، یعنی چجوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه، خودشون میتونن خیلی قشنگ.
0: و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست.
1: ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو. ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها لیدرهای میدانی که صحبت می‌کنیم، حالا با تیمی که داریم تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک‌ها نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجوری نباشه که بخوایم فقط روی تولدا تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز می‌کنیم ولی سازماندهی شده.
0: بله، یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست، حالا که اینو مطرح کردی به ذهنم رسید، اینه که خب اینا میان تو خیابون و شب میرن خونه، به جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای وارد میشه؟
1: به جمهوری اسلامی خیلی ضربه وارد میشه. همین که 6 ماه دست خالی تونستن این انقلابو نگه دارن و صداشون رو به دنیا میرسونن که آقا ما شما رو نمیخوایم، ماها دنبال براندازی هستیم. بیشتر از 7 ماه دست خالی این همه جنایت کردن، بچه کشتن، از هر شیوه کثافتکاری دارن استفاده میکنن، ولی هنوز کسی عقب نشسته. بعد از 3 ماه بچه‌ها فکر میکردن آتش انقلاب خوابیده، پدر ما رو در آوردن، دایرکت میدادن تو رو خدا یه کاری کنید و اینا، ولی باز سال روز حمیدرضا نشون دادش که بچه‌ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این ضحاک.
0: جالب اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی، اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی، حالا قبل تولد حمیدرضا، حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز رو داشتیم، میرقصیدن رو سرشون، جای مختلف در میآوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلی هاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه‌های اجتماعی، اومدن اعلام حضور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه‌هاشون هستن. یه مقدار منسجم‌تر، یعنی تک تک خیلی‌هاشون صحبت می‌کردن، ولی الان یه حالت منسجم‌تری گرفته. در واقع این روش‌های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور می‌بینی؟ به خصوص خانواده‌های دادخواه که به قول معروف خیلی میتونن تأثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
1: ببین، خانواده‌های دادخواه نمادها و ستون‌های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستند و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست همدیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو، باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو به راه عزیزان باشیم و اون راهو ادامه بدیم.
0: جالبه. و کارهای دیگه ای که در کنار شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی، به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میستن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانوم ها هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی و حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان مانتالیسم و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
1: ببین، انقلاب دقیقا اینجور نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی بر ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک می‌پوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو می‌بینیم، کف خیابون نمای شهر رو زیبا می‌کنه،
0: دنیا هم بیشتر به اینا توجه می‌کنه. یعنی عکس‌ها و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین‌المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم، یه نقل قولی رو مشخصا بگم. آقای رادان که فرمانده انتظامی شده، تهدید کرده که ما به زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
1: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری، باید تهدید بکنی. یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه‌هایی که کف خیابونن، این تهدیدا رو که میشه خنده‌شون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه. قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن و اون